0: Men seni shunday baland sevamanki, qanotlar ham bu cho'qqiga eltolmaydi. Osmonlar ham teng kela olmaydi. Ishonmasang ko'zlarimga boq. So'z bilan buni ta'riflab bo'lmaydi.
1: Yuragimni senga berdim. O'zimdan da ko'proq ishonib. Bor dardingni menga ber. Sen shod bo'lsang, men ham bo'larman baxtiyor. Sevgim uchun so'ramayman dunyolarni. Qalbimga bermasang bo'ldi, ozor.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon somgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00. Drive Show Dushan badan jumagacha soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.

0: yoki ilovasi orqali tinglayotgan bo'lsangiz, sizga yaxshi kayfiyat tilagan holda Tongi Drive Show dasturini boshladik. Ushbu olqishlar esa har doimgidek ertalabdan erinmasdan uyg'onib, ishga o'qishga otlanganlarga. Haftaning 2-chi qadamimiz yakshanba, 9 iyun sanasi 2026 yil 7-dan 10 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti. Azizlar, hozircha mikrofon qarshisida boshlovchi Qunduzxon Abdullayeva bir necha daqiqadan so'ng Azamat Oxundiy ham yetib keladilar. Bunga ishonchimiz komil. Ertalabdan beradigan savolimiz bor. Ya'ni judayam qiziqarli savollar o'ylaganmiz, lekin ulardan biri: qaysi qoidalarni tez-tez buzib turasiz? Ana bo'lmasam, bugun sirlar fosh bo'ladigan kun. Ya'ni yo'lda bo'ladimi? O'z yo'lovchi sifatida, haydovchi sifatida odatda qaysi qoidalarni tez-tez buzib turasiz? O'zingiz bilmagan holda, o'zingiz xohlamagan holda. Chunki qoidalarni inson o'zi bilib buzmaydi hech qachon, chunki hech kim o'zi xohlab jarima to'lashni xohlamaydi. Yoki bo'lmasam jarima to'lamaydigan qoidalar bor. Masalan, ertalab 7 da uyg'onaman deysiz, o'zingizga shu qoida bo'lishi kerak-ku, lekin uyg'ona olmaysiz. Yoki bo'lmasa ishga vaqtida yetib bora olmaysiz. Bu ham bir qoidalardan biri. Masalan, ishingiz 9 da boshlanadi, siz 9:30 da kirib borasiz. Nima kech qoldingsa, endi ketafam eshitdim, shuning uchun kech qoldim deyishingiz mumkin. Va bunda har bir inson o'ziga yarasha sabablari ham bo'ladi. Demak, qaysi qoidalarni tez-tez buzib turasiz? 88-114-9080 bu bizning manzilimiz, yoki Telegramga kirasiz, elektron pochta belgisi salom@hit.fm desangiz ham bizning manzilini topishga qiynalmaysiz. Bizdan uzoqqa ketmang, savollarga javob bering, birozdan so'ng ularni o'qib eshittiraman.
1: Hit FM. Hitlar manzili.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM'da. Qunduzxon Abdullayeva.
1: Hozir shu o'zim bir necha daqiqadan so'ng Azamat Oxundi ham yetib keladilar. Intizorlik bilan kutyapmiz bo'ydor sherigimi. Va hozirga qadar yetib kelgan xabarlar bor. Ya'ni savolim shunday edi. Qaysi qoidalarni tez-tez buzib turasiz? Bu jarima to'ladigan qoidadan tortib, to o'zingiz yaratgan yoki oila a'zolaringiz, xodimlar, rahbariyat tomonidan yaratilgan qoidalar bo'lishi mumkin. Endi biz aytadigan bo'lsak, har doim ham 7 da yetib kelishga imkon bo'lmaydi. Chunki eng shirin narsa nima deb so'rashganda, uyqu deb javob berishgan ekan ertalab, eng qiyini uyg'onish, ayniqsa kech uxlaganda. Xo'sh, demak kelgan xabarlar bizga 7:12 da birinchi bo'lib xabar yetib kelibdi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi keldingizmi? Tezlikni oshirib yuboramizda. Shu xayolga cho'mib debdilar. Slava yozibdilar. Endi agar profilingizdagi mashinani haydagan bo'lsangiz, bu mashina bilan tezlikni oshirmaslikni umuman ilojisi yo'q. Assalomu alaykum, sog'lom ovqatlanish qoidalarini doim buzib qo'yamanda debdilar Liverpool janoblari. Bu menimcha dunyodagi 90% insonlar buzadigan qoidalardan biri va eslatganingiz uchun rahmat. Abbos Qassobdan kelayotgan xabar: assalomu alaykum kun va motivatorlar. Men sizga o'xshab radar yo'q joylarda mashinamni 120 tezlikda haydab turaman. Radarlarni qayerda turishini bilamanda, debdilar Abbos Qassob. Sirlarni ochmaymiz, chunki bizning yo'l patrul xizmat xodimlari ham eshitayotgan bo'lishi mumkin.
0: Hit FM'da. Azamat Oxundi.
2: Hit FM. Assalomu alaykum barchaga. Siz faqat bitta ulug'. Salomatmisiz, charchamayapsizmi? Yaxshi bo'ldingizmi? Tuzumsiz. Salat bo'lib bugun. Salatni ranglardan foydalan. Ya, shu boshlanishi yaxshi, tepaga qara sarg'ayib ketyapti. Bari quyoshda qoldi.
1: Endi
2: oq sarg'ligi ta'sirida.
1: Betim shunaqa meni. Shunaqa bet bilan tug'ilib qolganman. Chehram.
2: Oras. Husn.
1: Facebook. Facebook. Yaxshi. Kelishingiz bilan ustimdan kulishingiz qaray.
2: Salat bargidan
1: tortib,
2: ketdi.
1: Sariq qilib, oxiri yaxshi. Oraz bilan.
2: Oraz bu yaxshi ma'no.
1: Oraz. Chehra,
2: husn.
1: Bashara,
2: turq, u ketdi salbiy ma'noda ishlatiladi.
1: U erkaklarga ishlatilsa yarashadi.
2: Turqini qara dedi.
1: O'shu qizlarga hech qachon ishlatmaganman.
2: Menga ishlatsa bo'ladi, masalan.
1: Yaxshi. Sizda turqi yo'q. Sizda turqdan
2: yo'q. Abdinni og'irdib qo'yishardi bolaligimizda.
1: Endi bilmadim, bolaligimda men faqat bashara so'zini ishlatganman.
2: Eshitganman.
1: Eshitganman. Siz ishlatganman.
2: Eshitganman.
1: Lekin shunaqa so'z bor-da. Bashara endi buzib qo'yaman deydi. O'zi bashara degani buzilgan bashara. Uni nimasini yana buzish mumkin?
2: Bo'lmasa o'zi bashara.
1: Aynan hozir
2: juda mukammal ko'rsatyapman. Shunaqa mukammal yaratib qo'yilgan
1: inson zot-a.
2: Ko'rasiz, hid bilasiz. Ana yana qo'yishingizni qarang, hid bilasiz. Hid bilasiz,
1: deyishingizdan oldin yo'q.
2: Ishlab ketyapti, miya yaxshi qabul qilyapti, ko'rsatyapman.
1: Hayajonlanib qoldi burnim.
2: Ularga bilasizmi deyishardi?
1: Nima deyishadi?
2: Arava o'tib ketgan deyishardi.
1: Shu gap bilan katta bo'lganman.
2: Yo'q, menda unaqa emas lekin.
1: Chunki oila a'zolarimizda hammasini burni chiroylidi. Menda sal pachora bo'lganiga ham aytganlarki, yoshligingizda shu qo'limdan tushib ketgan sarava bosib ketgan burningizdir dedim. Aytaman, rahmat deyman, uyizotgan saravani tayga deyman.
2: Omon bo'lsin. Xo'p, savolga javoblarni yozayotganlar, katta rahmat. Ertalabdan erinmasdan Hit FM'da eshitib, xabarlarni yozib yuborayotganingizdan xursandmiz. 88-114-90-80 bu bizning raqamimiz. Abbos Qassob yulduzchali bayroqni qo'yib qo'yibdilar. Juda chiroyli ekan premium akkauntlarida.
1: Shuni qayerda olganingizni ayting.
2: Yarashib turibdi. Hozir ayniqsa futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlayapmiz. Ular ozgina omad yetishmayaptimi yoki atay bo'lyaptimi bunaqa holatlar. Mayli, nima bo'lsa ham bu o'rtoqlik uchrashuvlaridagi bu mag'lubiyatlar hammasi shular bilan tugab ketsin. Keyin haligi mundial boshlanganda rasmiy o'yinlarda doim g'olib bo'lishsin.
1: Aytganingiz kelsin.
2: 2-1, 3-1, 4-1 hisoblarda g'olib bo'lishni nasib qilsin.
1: Albatta, biz ham
2: shunga yigitlar.
1: Hozir ular shunchaki kuchlarini sarflashmayapti boricha. Raqiblarga o'zlarini.
2: Yo'q, yomon emas o'ynashlari.
1: Sal bunaqa ko'rsatishyapti, mundialda hali ko'rsatishadi ular.
2: Bu o'ynashlar.
1: Oq bo'rilar, bizni oq bo'rilarimiz. Bo'ri qanday o'kiradi?
2: Qiladi, shunisini bilaman bo'rini.
1: Boshqa ovoz chiqarmaydi-a?
2: bo'ri ovoz chiqarsa yeyotgan bo'ladi u endi. Go'sht kam yeyishingiz bilindi. Abbosjon, Qunduzxon go'sht kam yeyotgan ekanlar, o'shib qo'ying bir.
1: Yo'q, yeyapman. Oz-ozdan.
2: Kim oz-ozdan yemaydi. Zato marojni yeyishdi qilibdi. Rosa haligi aylanganda shu gaplarda.
1: Kim marojni yedi?
2: Juda bo'lsa borib, bitta marojni yesib kelsa ham mayli edi deyishadi-ku. Voy, bu Farruh Musoqo'jayev yozibdi. Assalomu alaykum. Uzr endi ertalab kirishga, yozishga, eshitishga uspet qilmayapmiz. Dam olamiz. Uchta oila mikro futbolka kepka qop ketibdi. Savol eshitolmadim deb yozib yuboribdilar va ular bizga Antaliyada mana shunaqa zo'r suratlarni yuborganlar. Havoni eng mazza payti bo'lsa kerak. Hozir juda bir boshqacha.
1: Qattan bildingiz Antaliyaligini qorong'ida.
2: Yozishgandi-ku Antaliyaga ketyapmiz deb.
1: Qorong'ida ham tanir ekanmisiz? Men yo'q-da
2: tanimayman Antaliyani. Tongda-yu.
1: Bumi? Men birinchi qorong'idagi rasmga qarabman.
2: Siz qorong'ini ko'rasiz, faqat qorong'ilar qidirib yurasiz nega?
1: O'zimizni shaharmi deb o'ylabman. Parkent taraflar.
2: Antaliyada mazza qilib yuribdi odamlar, dam olib,
1: mana. Dam olaveringlar.
2: Biz yo'q, anaqani urib yo bunaqani urib yuribmiz, nima edi?
1: Lekin meni orzuyim Antaliyaga borish. Pul yig'yapman.
2: Baribir qolib ketmabsizlar-da mana mana
1: shu 1200 so'm yig'dim. Yig'ilib qolar. Biz fursatlarda
2: 1200 so'm deganlar dollarda azizlar.
1: Yo'q,
2: to'g'ri shuninglar.
1: Siz noha qilib noto'g'ri izoh bermang.
2: Yevro degan bo'ldi. Chunki Turkiyada yevro kerak bo'ladi.
1: Yana keldi. Farruh Musoqo'jayev havasimizni keltiravering. Harorat qanaqa u yerda? Harorat shundan gapiring.
2: Farruhjon, bu nima degan mehmonxona ekan? Qaysi mehmonxonaga bordinglar? Shu ham muhim, chunki shunga qarab turib bilib olsak bo'ladi.
1: Shunga qarab boramiz deng.
2: Yo'q, men hammasini kuzatib chiqyapman mehmonxonalarni.
1: Siz ham qaysi sayohatchi bo'lib ketdingiz? Yo'q, bo'lib ketmadim.
2: Men ham rasmlarga qarab havas qilib o'tiribman.
1: Sizda qancha yig'ildi?
2: Mandami? Sizda 1200 mi? Manda 700 so'm yig'ilib.
1: 700 so'm, ha, yaxshi. Endi sizda 4-5 ta joydan yig'ilib qoladi tez fursatlarda. Mayli,
2: xabar. 4-5 ta joy? Sizga o'xshab, mana shu 2 ta joy. Bittasi radio, bittasi saytda.
1: Siz bittasi radio. Mutolachi? Bu ham alohida mavzu. Eshitib kelyapman mana pul haqida gapirganlaringizni.
2: Endi kolani reklamasi emas, farq bo'ldi.
1: Ay, bo'ldi.
2: Buning uchun men 1 yil mutolada kitob o'qishim kerak.
1: Rost sirlarmi? Yomonsiz, yomonsiz. Mayli, anu bola yozibdilar. Assalomu alaykum, yondirgan kaboshovchilar. Если любить ее было бы нарушение закона, я бы всю жизнь проводил бы за решетку, дептилар. З авлод табр билан айтганда чунган чунди дептилар. Лекин з дептилар да булар. З динг энди, з
2: динг. З динг,
1: Ha, yaxshi gap, lekin kimga gap ekan bu anu bola?
2: Shuni ham yozing-da. Assalomu alaykum, radio boshlovchilar, ichidagi energiyasi full boshlovchilar, azamatdagi ko'p hazil qilmang, ehtiyot bo'ling. Qunduzxon Abdullayeva olimpiadaga tayyorlanmoqda deb suratingiz yuborishdi. Bokstagi suratingiz. Mustafa.
1: Mustafa, salomat bo'ling.
2: Mustafa Cho'qayev degan bo'lgan bizning tariximizda. Mustafa Cho'qayev degan zo'r inson bo'lgan.
1: Familiya zo'r ekan. Assalomu alaykum, super boshlovchilar. Xayrli tong. Men ko'proq yo'l chizig'ini bosib qo'yaman. Sababi bir ikkita o'ta farosatli haydovchilar borki, svetoforda turib yashil yonganda qayrilishga pavorotnigini yoqishadi. Aylanib o'tishga majbur bo'laman, debdilar. Lekin shu haydovchini rosa duo qilaman. Ichida yoki oldingizga tushib olib, avgon palasada 40-50 yurishadi. Yo'l berishini xayoliga ham keltirmaydi. Kamiga qo'lida telefon o'ynab ketayotgan bo'ladi. Farosatni kuchli haydovchilar referga omad kun ila omad deb bo'lsin. Jahongir Solijonov yozibdilar. Sizni fikringizga 1000 baravar qo'shilaman. Ayniqsa shu svetoforda yashil chiroq yonganda chapga burilish chiroqlarini yoqqanlar bor-ku. Shunday borib turib chiroyli duo qilgis keladi ularni. Oldindan orqada haydovchini ogohlantirsa, haydovchi boshqa palasaga o'tib oladi, hali uzoq chiziqdan. Lekin mayli, ularga biz hech qachon salom bermaganmiz, Jahongir Solijonov bermaymiz ham.
2: Kecha yozib yuboribsiz, asarning nomini sizga yozib yubordim, bir asarni so'ragan ekanlar. Juda ham zo'r asar. Men yaqinlarimga bu kitobni sotib olib sovg'a qilgandim. Yapon zobiti Ato Hamdam muallifligidagi Leonid Chigrin va Ato Hamdam yozishgan Yapon zobiti degan asar juda ham
1: murakkab,
2: ta'sirli, haqiqatan ham inson taqdiriga achinib ketasiz.
1: O'zingizni
2: hozirgi istalgan, mana qiynalayapman, bechora bo'lib qoldim degan istalgan inson unga rahmi keladigan darajadagi hayotni boshdan kechiradi.
1: Men birinchi qiyinchilik uchragan paytida o'sha mutolada eshitish to'xtatganman, chunki rostdan ham qiynalganman.
2: Og'ir taqdir.
1: Ozor bermani ham xuddi shunaqa rosa qiyin asarlar o'qiysiz. siz. Hozir pul haqida o'qiyapsizmi, maza qilib eshityapman mana.
2: Shunaqa tavsiya qilamiz, o'qinglar. Jahongir mabodo o'sha yoshlar ishlari agentligida shunaqa paxtakor metroning yonida joylashgan, u yerda sotuvda bor ekan. Shuni ma'lumot sifatida aytib o'tdim sizga. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, yaxshi keldinglarmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Qoidani jarimadan qo'rqqanim uchun emas, o'zimni hurmat qilganim uchun buzmayman. Avtomobilimni ehtiyot bo'lib haydayman. Uncha-munchaga qoida buzavermayman. Haqiqiy kuch qoida buzishda emas, unga rioya qilishda. Toshkentdan Malika xonim shunaqa o'tkir fikrlarni yozib yuboribdilar. Yomon charxlangan fikrlar ekan.
1: Charxlar kesib yubordi fikrlaringiz. Ravshan Abdusalomovich, assalomu alaykum deganlarda ser salom tinglovchilarimizdan.
2: 11 maydan keyin endi 9-chi endi yozayotgan tinglovchimiz Obid Oripovich, assalomu alaykum. Kech qolish odatim.
1: Nega men davom ettirayotgandim-ku?
2: Odatim, qarang. Odatim radarga ko'p tushaman, harakat qilyapman, tushmaslikka 5 ball yig'ib qo'ydim. Endi davom ettir.
1: Malikaxondan keyin ulavordingizmi? Assalomu alaykum, yerliklar va KTF muxlislari, hamma boshlagan kuningizda xayrli, ko'p quvonchlarga to'la bo'lsin. Aytgancha, bugun meni dunyo ham, oilam baxtiga, bolalarim baxtiga sog'-salomat bo'lay, hamma yaxshi niyatlarga erishib yuray debdilar. Albatta, Ravshan, sizni ham tabriklaymiz. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Azamat Oxundi, mana jonli qarsaklar, men esa fonogramma qarsaklar bilan.
2: Alohida mavzu ekanda, shuning uchun mana bo'lib o'tkazdik,
1: ko'rdingizmi? Yuzga kiray debdilar. Mavzuga keladigan bo'lsak, ular mavzu oxirida yozadilar. Har kuni mahallamdan chiqishda probka bo'ladi, lekin jinnini yoqib nima debdilar, yurib sekin-sekin yurib boshdan qo'shilib olaman. Endi unaqa qila olmayman. Kecha kamera qo'yib qo'yibdi debdilar. Shu haligi bilishadida Ravshan Abdusalomovich. Yo'q, bilishadi. Ba'zi bir joylarda faqatgina chapga burilish mumkin va ular ataylab bu yerda turna qator bo'lganlar orqasiga tushmaydi, chapga buriladigan yo'lga borishadi. Keyin yaqin borganda o'ngga chirog'ini yoqib tiqilib qilib kirib olishadi. Shunaqalarga ham biz salom berishga qiynalamiz ba'zan.
2: Uchar qo'shtirnoq ichidagi. Assalomu alaykum, qoidani buzavermayman, ba'zida sal tezlikni oshirib qo'yaman-da, deb bu xabarni bizga Abdulaziz yozib yuboribdilar.
1: Milliondan assalomu alaykum, KTF milliondan Germaniyaga yo'lga chiqdik debdilar. A, Milon ekan, voy, man
2: million.
1: Endi ko'zimga Milandr balki Milon debdilar. Yo'q, ko'zimga million ko'rinyapti oxirgi paytlarda. Milondan assalomu alaykum, KTF Milandan Germaniyaga yo'lga chiqdik debdilar. Demak, Italiyadan Germaniyaga yo'lga chiqishdi.
2: Milan
1: modalar shahri deyiladi.
2: Mana shunaqa madaniyat o'chog'i ham deyiladi.
1: Agar Milon bo'lmasa Milan.
2: Assalomu alaykum, FitFM qo'noq boshlovchilar, yaxshimisizlar? Hozirgi kundagi eng aqlli haydovchilar bular o'zini o'ylaydigan va o'zgalarga tupurib qo'ygan bo'ladi. Juda ham hurmatimiz baland, ezgu tilaklar, qoida buzishmasin umuman. Menga kelsak, men radarga kam tushaman-ku, lekin faqat gaylar ko'proq ushlab oladi-da, quvib o'tayotganimda. Mirjalol yozib yuborganlar, ehtiyot bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
1: Bir necha daqiqadan so'ng biz qolgan xabarlarni o'qib eshittiramiz. Ya'ni hayotda qaysi qoidalarni tez-tez buzib turasiz? 88 114 90 80 raqamlariga yozing.
0: 98

0: 36 soatimiz va aziz
1: bayramlar
0: g'izalarida uchalamiz. Mana efir soatlarini olib boryapmiz. Biz savollarga kelgan javoblarga e'tibor qaratamiz. Ya'ni kim qaysi qoidalarni tez-tez buzib turasiz?
1: Marhamat yozib yuborishingiz mumkin. 88114 980 Telegram manzilimiz. Xo'p, bizda xabarlar bor. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Men qoidani kamroq buzishga harakat qilaman, chunki 2020 yildan 2026 yil aprelgacha haydovchilik guvohnomasisiz yurganim uchun doim qoida buzmaslikka harakat qilardim. Keyinchalik bu odatga aylandi. Efirga omad, rahmat o'qiganinglar uchun deb yozib yuboribdilar. Rahmat Xo'ja, to'g'ripsiz.
0: To'g'ri. Ya haydovchilik guvohnomasisiz haydaganingizni o'zi qoidani buzganligingizda?
1: Yo'q. Qolib ketganim uchun deyaptilar-da, guvohnomasiz qolib ketganlar menimcha.
0: Ha, qolib ketganlar-da, va lekin mashina boshqarganlar.
1: Yo, boshqarmaganlar. Hozir guvohnomasiz yurganlar oyoqda.
0: Ha, tushunarli. Xormenlar debdilar. Shu nima debdilar?
1: Nima deganlar?
0: Ha, qoidani buzmayman. Chunki menda juda o'tsam fikr. Aha, menda qoida yo'q. Juda o'tsam fikr debdilar. Manchester, uyg'oning.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, yaxshilar. Ko'p biltimni olganimga 4 yil bo'ldi. Rotda 50 bitta jarima yig'ilibdi. Xulosa o'zingizdan Xurshid chamz yozganlar.
0: Assalomu alaykum, ketafon. Men umuman qoida buzmayman, chunki mashinam yo'q-da, albatta hazil debdilar. Dilshodbek faqat mashinasi borlar qoida buzmaydi.
1: Ertalabdan ketafonga Fathullodan salomlar. Kecha yo'l qoidasini buzdim, ozgina tez haydab. G'ishchilarga salom aytib qo'ying. Komiljon, Fathullo, Fayzullo, Asadbek va Dilbek ketafonga Xo'janddan, ya'ni Tojikiston Dan O'zbekistonga salomlar. Bizda hozircha Allohga shukr radar yo'q, faqat ora-orada yo'l patrul xodimlari bor deb yozib yuboribdilar.
0: Qanday baxtlisiz. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Doimgidek 55-chi yo'nalishdan tiklovchilaringiz avtobuschilarga bunaqa qoidalarni buzib qo'yishi begona emas. Xohlamasak ham bunday holatlar bo'lib turadi debdilar. Ha, ayniqsa yo'lingizga yengil mashina chiqib olsa.
1: Assalomu alaykum. Yomg'ir boshladi. Qoida buzamanu, lekin radarlarga tushmayman. Juda ehtiyotkorman deb Zufarbekka yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, ehtiyot bo'lib yuring doim.
0: Kuni kecha bir avtobus oldida Gentra avtomashinasi yoki boshqa bir yengil avtomashina avtobusni oldiga turib olib juda ko'p manyovr qilgan videoga ko'zim tushdi va bu rulda ayol ekanligi va ayol bo'lishiga qaramasdan avtobus qayerga o'tsa ataylab u ham o'sha yerga o'tyapti va avtobuschi haydovchi aka yurtdoshimiz ularni suratga olgan, ya'ni suratga olgan raqamlarini hammasini. O'ylaymizki, tez fursatlarda bu haydovchi haydovchilik guvohnomasidan ayriladi. Men shuni xohlayman, chunki nechidir daqiqa faqat avtobus to'la odam. Shunaqa yo'liga chiqqan, shunaqangi avtobus haydovchini sabr toqatiga qoyil qoldim. Ortiqcha gap so'z aytmadim. Aytyaptiki, bu rulda ayol kishi va u yo'lini to'sgani yetmaganidek, qo'li bilan juda ham beo'xshov qiliqlar qildi va harakatlar ko'rsatdi. Bu ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'ldi va ko'pchilikni e'tiroziga sababchi bo'ldi. O'ylaymizki, ichki ishlar xodimlari, yo'l patrul xizmati xodimlari tezda chora topishadi.
1: Albatta, qonuniy chora ko'riladi bunga, lekin haydovchilik guvohnomasidan ayriladi degani emas, bu o'ziga yarasha baribir belgilangan tartibda jazo qo'llaniladi.
0: Qoidani buzganimizni aytsak, yo'l patrul xizmati xodimlariga sotib qo'ymaysizlarmi debdilar. Shuhrat, biz sotishimiz shart emas, ular bizni shundoq ham eshitishyapti.
1: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Namangan Mingbuloqdan Ilhomjon Moskvadan salomlar deb yozibdilar. Salomat bo'ling.
0: Yaxshimisizlar? Bir yilda 3 ta qoida buzibman debdilar. Ravasxon Abdullayev juda ham tartibli haydovchi ekansiz, ishonavering.
1: Qoidalarni buzmayman, doim qoidalarga amal qilaman. Oxirgi marta 5 yil oldin xavfsizlik kamariga jazolanganman. Hozir hammasi yaxshi. Bobur surati bilan yuboribdilar buni. Top toza ekan, haligi jarimalar yo'q. Zo'r ko'rsatyapsiz.
0: Ahmad Xo'ja esa to'g'ri topdingiz. Xundizxon 2020 yilda qo'pol qoida buzganim uchun 6 yilgacha hujjatsiz boshqarganman majburlikdan debdilar. 6 yilga hujjatingizni olib qo'yishganmi? Uy, nima qilgan ekansiz? Juda qiziq.
1: 01 da bo'lardi odatda bunaqasi. 6
0: yil demasa u ham 1 yilga.
1: 1 yil, 1 yil yoki 1,5 yil. To'g'ri. Hammasini bilasiz.
0: Endi boshimni o'tmagani. Yo'q, bitta hamkasbimiz tushdi-ku.
1: Kim tushdi?
0: Aytmayman.
1: Olmaotadan alangali salomlar. Sakin Sultan. Bizda yo'l qoidasini buzadiganlar juda ham ko'p deb yozibdilar Sakin.
0: Bobo Murod yozibdilar. Assalomu alaykum. Men faqat yo'l chiziqlarini ko'rmay qolaman debdilar. Men umrimda juda ham ko'p yomg'ir yoqqan paytda yaqinda mashina boshqardim. Bu ham bo'lsa Dovon yo'lida va u yerda shunaqangi sel bo'lib quydiki yomg'ir yo'l ko'rinmadi va bilasizmi, nimani mo'ljal olib yurdim? Oldimda mashina orqasiga tushib shishib oldim va uni chiroqlarini mo'ljal qilib oldim. Chunki yo'l chetidagi o'sha haligi atrajayishi deydi, ya'ni nur qaytaruvchi chiroqlar ham hattoki ko'rinmaydigan darajada, chunki bilasizmi nima bo'lgan ekan? Mashina ich parlanib qolgan ekan.
1: Yo'q, to'g'rilaydigan joyi bor edi o'zini parlanmasligi
0: uchun. Yo'q, xayolingizga kelmaydi-da. Unaqa paytda yomg'ir, qorong'i.
1: Bir chekkaga to'xtab telefon ko'rsang, xayol kelmadimi shu paytda?
0: Yo'q, shu ham kelmabdi. Yo'q, keyin bildim, ozgina deraza ochgandan keyin par yo'qoldi-da, keyin mana o'sha bug' yo'qoldi. Men aytdimki, voy dedim. Tez-tez yomg'irda turib yurishing kerak ekan.
1: Haligi oldingi radioda ishlaganimizda yomg'irda tushib kelgandikki, tikka tog'lidan tushib keluvdik shu paytda.
0: Unchalik yomg'ir emas.
1: Sparkchamda.
0: Shunaqa esimda. Mana shu qoidalarni bilib olish kerak ekan.
1: Shunaqa o'ziga yarasha baribir yozilmaydigan qoidalar bo'ladi. Tajriba bilan sekin bilib boraverasiz. Assalomu alaykum, avtobuslar yomon haydaydi, balki o'zidadir ayb deb Sherzod yozib yuborganlar neytral bo'lishimizni so'rayaptilar bu vaziyatda. Lekin men qanaqa bo'lishdan qat'iy nazar, asosiy tasvirda ko'rilayotgan holat boshqa bir haydovchini unga nisbatan qasddan mana shunaqa munosabatda bo'lishi, bu har holda to'g'ri.
0: Endi men nima deydi, avtobus haydovchilari noto'g'ri haydasa ham qo'lini harakati, ya'ni qo'lida ko'rsatgan o'sha yomon narsa, bu hech qaysi madaniyatga va tarbiyaga to'g'ri kelmaydi. Shu ko'proq e'tirozga sabab bo'ldi. Assalomu alaykum, Arsan. 1,5 yil 13 ta jarima va 0 ball, yarmidan ko'pini GAI xodimlarini o'zlari yozgan. Rezultat, ya'ni natija zo'r debdilar.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, quvnoq boshlovchilar. Mashina erimni nomida, lekin qoida buzarliklar mat tomonda sodir etilgan. Imkon qadar yo'l harakati qoidalariga rioya qilaman, lekin erimga ayta olmayman, yeta olmayman deb yozibdilar. Hiloladan kelgan xabar edi bu.
0: Yeta olmang. Biz esa chiroyli qo'shiqdan so'ng, azizlar, navbatdagi loyihaga o'tamiz. Reklamamiz ham bor. Bu loyihada siz g'olib bo'lib, sovg'ani qo'lga kiritasiz. U ham bo'lsa Dialab'dan voucher.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: bolle.
1: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
0: Biz boshladik, hurmatlilar. Siz Dialab Medical'dan 250 ming so'mlik voucherni yutib olish imkoniyatingiz bor. Bu loyihada ishtirok etib bor yo'q, bittagina savolga to'g'ri javob bersangiz bo'lgani. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi sizga barcha turdagi laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Bugungi kunda klinikani Toshkent shahrida ham, Farg'ona viloyatida ham filiallari bor va yaqin kunlarda Samarqand viloyatida ham unga yaqin filiallar ochilishi reja qilingan. Shuningdek, mobil klinika xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Uyga chaqiruv xizmati orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Har kuni soat 7 dan 23:30 gacha klinika faoliyat olib boradi.
2: Albatta, mana shunday sifatli xizmat ko'rsatadigan klinikaga tahlil topshirish uchun, natijasini, ya'ni to'g'ri natijasini olish uchun yoki boshqa xizmatlardan foydalanishingiz uchun siz HitFM radiosini bitta savol loyihasida voucherni qo'lga kiritishingiz mumkin. Buning uchun 88 114 9080 raqamlariga shunchaki qo'ng'iroq qilib, dasturimizda ishtirok eting. Omad barcha-barchaga yor bo'lsin. Bittagina savolga javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz.
0: Qo'ng'iroq bor bizda. 88 114 9080 raqamlari orqali bog'lanib, qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin.
2: Bor qo'ng'iroq.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
3: Rahmat.
0: Kayfiyatlar yaxshimi?
3: Yaxshi.
0: Endi uyg'ondingizmi deyman?
3: Ha.
0: Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
3: Iroda.
0: Iroda, xush ko'rdik. HitFM radiosida Irodaxon, bizda hozir 250 ming so'mlik voucher bor. Dialab klinikasi avval foydalanib ko'rganmisiz bu klinika xizmatlaridan?
3: Albatta, foydalanib ko'rganman.
0: Qaysi filialga borgansiz?
3: Yunusoboddagi.
0: Yunusoboddagi filialda, agar sir bo'lmasa, qaysi shifokorlarga ishingiz tushgan?
3: Ancha bo'ldi, tushganiga.
0: UZI xizmatlari yoki boshqa-boshqa ayollarni o'ziga xos bo'lgan.
2: Men ham aynan Yunusoboddagi filialdan foydalanaman, chunki ishimizga yaqin.
0: Qon tahlillari, ertalabdan mana qon topshirmoqchi bo'lganlar, bemalol Dialabga kelib topshirsanglar, juda ham ishonchli. Endi bittagina savolni beramiz Irodaxon, mana shunga to'g'ri javob bersiz, siz yana voucherni qo'lga kirishingiz mumkin.
2: Omad yor bo'lsin Irodaxon, voucherni qo'lga kiritasiz, voucher ham 250 ming so'mlik voucher.
0: Diqqat qiling. Savol: qaysi qahramon haqidagi serial 25 yil 1988 yildan 2013 yilgacha suratga olingan? Bu qahramon rolini 41 yoshdan 66 yoshigacha David Suchet ijro etgan. Xo'sh, bu qaysi qahramon haqidagi serial edi? Serial nomi ham shu qahramon nomi bilan ataladi. 25 yil suratga olingan. Javobingiz?
3: Topolmadilar
0: Irodaxon, xayrlashamiz, salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
2: Sizdan umidimiz katta edi, sizga ishonchimiz bor edi. Mayli, hech qisi yo'q, sog'lig'ingizga ko'z tegmasin. Dialabga ishingiz tushsa ham shunchaki profilaktika uchun tushsin. Va shu o'rinda yana bir bor ta'kidlab o'tishimiz kerak azizlar, Dialab bu eng ishonchli klinikalardan biri. Tahlil natijalari aniq to'g'ri chiqadi va judayam xushmuomala xodimlar sizning xizmatingizda bo'lishadi. Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor, 0161 abonent efirdasiz.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
4: Mirhayot, Toshkent viloyatida.
2: Ismingiz zo'r ekan-ku, Mirhayot. Xo'p, siz qaysi jihatdan salomatligingizdan bugun aziyat chekyapsizmi?
0: Yoki muammolar kuzatilyapti?
2: Bormi muammo?
4: Bu hozircha muammo yo'q. Og'riq yo'q.
2: Og'riq yo'q.
0: Bo'lmasin. Og'riq bo'lmasin.
2: Sizga o'zi savolni o'qib eshittiradilar, eshiting.
0: Diqqat qiling, savolimiz: qaysi qahramon haqidagi serial 25 yil, ya'ni 1988 yildan 2013 yilgacha suratga olingan? Bosh qahramon rolini ijro etgan aktyor 41 yoshidan to 66 yoshigacha mana shu qahramon rolini ijro etgan ekan.
4: Bu adashmasam Agata Kristina
0: Poirot anaqa seriali. Demak, Erkul Poirot edi.
2: Barakallar.
0: Va bizda g'olib bor.
2: Mirhayot,
0: Erkul Poirot. David Suchet tomonidan ijro etilgan, isqvorlikni teran o'rgangan ekan va qarang, buni qarangki, 41 yoshdan 66 yoshigacha mana shu personaj rolini ijro etgan ekan. Bu aktyor juda mahorat bilan ijro etgan, sevib tomosha qilishgan va mana shu roli uchun u qirollik tomonidan, Britaniya qirolligi tomonidan taqdirlangan ham ekan, buni qarang. Adashmasam, unga ritsarlik unvoni ham berilgan.
2: Sog' bo'ling, Mirhayot. Sizni raqamingiz qayd etildi va Telegram'dan
0: qayerda yashaysiz? Mirhayot, qaysi tumanda yashaysiz?
4: Zangiotada.
0: Zangiota tumanida. Demak, sizga Olmazor tumani filiali yaqinroq bo'lsa kerak. Respublika ko'z kasalliklari shifoxonasi juda qaram-qarshida Jalab klinikasi joylashgan. U yerda Yunusobodda esa 2-ta, ya'ni 3-chi kvartalda Yangi shahar ko'chasida bor, Grand Hall to'g'risida. Yoki yana maslahat berishimiz mumkin, bolalar 5-chi bolalar shifoxonasi va nefrologiya shifoxonasi qaram-qarshida joylashgan filiallar ham bor. Bemalol o'sha voucherni olgandan keyin mana shu filiallarda xizmatdan foydalanib, xohlasangiz o'sha analizlar topshirishingiz yoki shifokorlar konsultatsiyasidan foydalanishingiz mumkin.
4: Rahmat.
2: Sog' bo'ling, Mirhayot. Salomat bo'ling. Agar o'zingizga kerak bo'lmasa, oila a'zolaringizdan kimnidir xursand qilishingiz mumkin voucher bilan. Demak, sizlar poytaxtimizda 15 ta filiali bor Dialab'ni. Xohlagan filialingizga borib, faoliyatingizni olib borishingiz mumkin va shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz kerakki, faoliyatingiz emas, umuman salomatligingiz borasida o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin va bu filiallarni barchasi professional xodimlar sizning xizmatingizda bo'lishadi va barcha texnologiyalar eng zamonaviy deb bemalol ayta olaman, chunki men ham yaqinda aynan Dialab'da tahlil topshirganman va natijalar juda ham zo'r va aniq chiqdi va eng muhimi, menga insonlarning muomalasi yoqdi, chunki bilasiz, ba'zi bir joyga borsangiz, shifokorga dardingizni doston qilsangiz, bitta ikkita shifokorlar bor, battar kasal qilib qo'yadi so'zlari bilan va qo'polligi bilan. Shu sababdan bu Dialab'dagi barcha shifokorlar, medsestralar, ya'ni hamshiralar hammasi zo'r va sizning xizmatingizda nima xohlasangiz shunday xizmat qilishadi.
0: Ana shunaqa qisqa ma'lumotlar olish, umuman batafsil ma'lumotlarni olish 1394 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari dialab.uz sayti orqali ham ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.
2: Barchaga sog'lik salomatlik tilagan holda azizlar, biz chiroyli qo'shiqlar bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Soatimiz 7:53, yo'lda tinglab ketayotganlarga oq yo'l.
1: Hit FM. Noodatiy.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Azamat ve Kunduz Hon. Hit FM.
1: Yana bir bor assalomu alaykum yerliklar. Yana bir bor xayrli tong Hit FM radiosini qadrli muxlislari.
2: Assalomu alaykum barcha-barchani 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlar, yaxshidan bo'ldinglarmi? 9-iyun sanasi, haftaning 8-inchi qadami, seshanba, barchaga muvaffaqiyatli, omadli bo'lsin. Hurmatli-hurmatlilar va demak, biz bu soatimizda ham qiziqarli loyihalarni amalga oshiramiz. 9-iyun sanasi bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni avvalo aytib o'tmoqchimiz. Bugun xalqaro miqyosda do'stlar kuni nishonlanadi. Barcha do'stlarni tabriklaymiz. Do'stlarimiz omon bo'lishsin, bor bo'lishsin. Shu bilan birgalikda demak, yana boshqa bayramlar ham bor. Xalqaro mototsiklchilar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Mototsiklni sevuvchilarni, undan foydalanuvchilarni tabriklaymiz va butun jahon uy jonivorlarini xotirlash kuni sifatida ham belgilangan ekan. Qarang buni.
1: Bu hali ketib qolgan uy jonivorlari bo'lsa kerak-da, hali.
2: Yoki ketganlar.
1: O'sha.
2: Shunaqa qadrdon bo'lib qolganlar ham bo'ladi-ku.
1: Bo'ladi. Kulib, lekin bo'ladi, oila
2: a'zolaridan. Shunaqa. Donald Duck kuni sifatida ham belgilangan ekan. Ajoyib, miki haliga Walt Disney qahramonlaridan biri hisoblanadi.
1: O'rdak.
2: Va butun jahon akkreditatsiya kuni sifatida ham belgilangan ekan.
1: Akkreditatsiya, meliorasiya degan so'zlar bor, bilasizmi?
2: Bir-biriga lekin aloqasi yo'q-ku.
1: Lekin bir bilan birga keladi ko'pincha.
2: Meliorasiya bilan akkreditatsiya. Mexanizatsiya ham qo'shilib keladimi?
1: Keladi. Vulkanizatsiya ham.
2: Kanalizatsiya ham.
1: Yo'q, o'tmaymiz. Ketasiz, sizga qo'yib bersam.
2: Ana. Bu wiu bot ko'chada.
1: Wiu bo'lmasin. Hali nima deydi? Tas keladi. Wiu.
2: Wiu.
1: Yaqotdi.
2: Shunaqa.
1: Ha, bundan tashqari Ugandada bugun qahramonlar kuni ekan. Barcha qahramonlarni tabriklaymiz. Har bir zamonning o'zini qahramoni bo'ladi. Bugungi zamonimiz qahramoni kim degan savolga Boburni onasi javob berishadi, bolajonlar.
2: Yana shunaqa bayram bor ekan. Bu Argentinada nishonlanadi geologlar kuni sifatida.
1: Aha. Xo'p, ya'ni o'zingizni shifokoringizga qo'ng'iroq qiling degan bayram bor ekan Amerika Qo'shma Shtatlarida.
2: Birovga qilib yurmang.
1: Aha, faqat o'zingizga qiling.
2: Shunaqa. Adashib ketmanglar.
1: Yana bir zo'r bayram bor ekan. Amerika Qo'shma Shtatlarida juda ham zo'r bayram ekan. Bu yozuvchilarni huquqlarini himoya qiladigan kun ekan.
2: Siz o'tib ketdingizmi?
1: Ha?
2: Unisiga o'tib ketdingizmi?
1: Unisini o'qimang.
2: Nega? Yaxshi bayram ekan mana shu.
1: Ha, endi sizga yoqadi-da bunaqa bayram.
2: Yo'q, Polsha degan aytayapman. Buxgalterlar kuni ekan bugun.
1: Buxgalterlar yoqadi-yu sizga.
2: Hisobchilar deng.
1: Hisobchilar ana. Kim bo'ladi deydi-yu. Buxgaltermi?
2: Yo, buxgalter.
1: Buxgalter.
2: Sizni boshqacha eshitdilar
1: ekan. Kelinlar qo'zg'olonni eslatib yubordimmi? Azizlar, yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu yangilik emas. Bizni tinglovchilarimiz.
2: Eskilik.
1: Ha, bizni tinglovchilarimiz.
2: Shuni aytmasak.
1: Bizni tinglovchilarimiz bizni ba'zan erkalatib turishadi.
2: Hozir. Shunaqa bugun do'stlar kuni dedik-ku. Tinglovchilarimiz norasida do'stlarimiz ham bor. Omon bo'lishsa mana shunaqa do'stlar. Xo'p. Qahramon negadir rahmat deb yozibdilar bizga. Omon bo'ling, arzimaydi.
1: Sog' bo'ling. Bo'lsa kerak-da, balki shifokordirlar. Ularga biz qo'ng'iroq qilishimiz kerak ekan-da, demak. Aytib o'tishimiz kerak, azizlar. Bilasizlar, tinglovchilar orasida juda faollar bor. Ulardan biri Abbos Qassob. Kuni kecha bizga umuman Telegram manzilimizga, Hit FM radiosining Telegram manziliga Azamat va menga, ya'ni Tongi Drive Show boshlovchilariga atagan qo'shiq yubordilar. Juda ko'p qo'shiqlar to'qib yubordilar, lekin ulardan eng asosiysi bu sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Eng yoqqanidan sizga bir shingil, ya'ni naqoratini qo'yib eshittiramiz. Nima uchun naqorati? Chunki naqoratida ozgina bo'lsa ham o'sha aksent bilinmagan va harakat qilgan sun'iy intellekt sof o'zbek tilida meni ismimni talaffuz qilishga, chunki q harfini bilmas ekan da, Qunduzxon deyapti. Eshitib ko'ramiz.
2: Botir Mo'minov, omon bo'ling. To'g'ri, siz yaxshi eslab qolgan ekansiz.
1: Nimani eslabdilar? Ko'p narsani eslashadi. Eshitib ko'ramizmi?
2: Eshitib ko'ramiz, qani qanday yaralgan ekan. Sun'iy intellekt tomonidan Tongi Drive Show uchun atalgan eksklyuziv tarona.
1: Marhamat.

0: Hammasi yonma-yon bo'lishi kerak. Xabari yuzi yorishsin deganlar, xabari yuzi yorilsin. Yorilib ketdim, va zo'r zo'r.
1: Yorilsin. U yorilsin degan.
0: Bu tarafdan.
1: Yorilsin bilan sun inselik nima farqi bor endi?
0: U farqlamaydi, biz farqlaymiz.
1: Lekin nahorati chiroyli chiqqan, shuning uchun nahoratini qo'yib eshitirdik. Menimcha tinglovchilarimiz agar sizga manzur kelgan bo'lsa, ozgina fikringizni bildiring, chunki nahorati haqiqatan ham bizni kayfiyatimizga ta'sir qildi, ijobiy ta'sir qildi.
0: Zo'r, zo'r, haqiqatan ham tempi tongga mos bo'lgan. Ajoyib qo'shiq uchun Abbos, sizga katta rahmat.

0: Manajer.
1: Sizga rahmat, kayfiyat uchun, chiroyli tarona uchun va biz azizlar nima qilamiz? Bu soatda Miko brendidan sharbatli ichimliklarni o'ynaymiz.
0: Mana shunaqa kinohit loyihasida g'olib bo'lsangiz, siz mana shu bir blok turli ta'mli, mevali, sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Undan tashqari kepka hamda futbolkalar ham sizga taqdim etiladi. Ularda Miko brendini logotiplari tushirilgan. Va mazza qilib mana shunaqangi yozni issiq kunlarida kecha ayniqsa yomon dim bo'ldi. Bugun yomg'irlar yog'ishsa kerak. U har xil tomchilab o'tdi allaqachon.
1: Tomchiladi va bulutli havo.
0: Shunaqa. Lekin issiq havoda yozda ko'p suyuqlik ichish kerak bo'ladi. Bu borada gazli ichimliklardan ko'ra mana shunaqa sharbatli ichimliklar ayni muddao hisoblanadi.
1: Xuddi shunday. Demak azizlar, sharbatli ichimliklarni, Miko brendidagi sharbatli ichimliklarni yutib olish imkoniyati faqat va faqat sizda bor. Omad yor bo'lsin. 88 114 98 raqamlarga bir necha daqiqadan so'ng qo'ng'iroq.
2: Hit FM. Мегаполис ритма да боль.

0: Football Time. Dusan Badancuma geçe. Saat 18'de. Futbol fanatlarını FM 98 giyigamız. Baş hakem Şirin Gafurova. Baş homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: HitFM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Murat Nasirov ijrosida ijro etgan eng chiroyli qo'shiqlardan biri. Men bu sen, sen bu men va mana shu tarzda ko'plab tinglovchilarning qalbidan joy egallagan taronalardan biri. KTFM radiosi yangradi. Bizda esa azizlar Miko brendidan sharbat ichimliklarni yutib olish imkoniyatini beruvchi Kinohit loyihasi boshlandi.
1: Albatta, omad sizga yor bo'lsin. Film taqdim etiladi. Gollivud olamidan film tanlangan. Mana shu filmdan parchani eshitib ko'rasiz. Agar film nomini to'g'ri ayta olsangiz, keyin bu filmdan ikkitagina savolni beramiz. U savollarga ham to'g'ri javob bersangiz, shunda siz g'olib bo'lasiz va va'da qilingan savollarni qo'lga kiritishingiz mumkin. 88 114 9080 bu bizning Telegram manzilimiz va mana shu raqam orqali qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'lanishingiz mumkin.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tonglar xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizdan.
2: Doniyor
0: G'ulomov, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Xonandamisiz?
2: Yaxshi,
0: familiyangiz bilan aytganingizda endi odatda san'atkorlar o'rganib qolganda familiyalarni ham qo'shib aytishadi. Nima ish qilasiz, Doniyor?
2: Moy sotamiz.
0: Yaxshi. Moy sotsangiz aynan moyli joyda ekansiz-da.
1: Moyli ishlar sizdagi.
0: Yog'li ishlar.
1: Barakasin bersin ishingizni. Hozir siz Miko brenddan sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Buning uchun hozir radioingizni balandlating, ovozini mana bu parchani eshitib ko'ring, qaysi filmdan ekanligini topishga harakat qiling. Ovozlarga alohida e'tibor bering.
0: Kelishdikmi?
1: Marhamat Doniyor, eshitamiz. Qani ketdik.
3: Qoynahoy bu yerda krevetkalar ko'p bo'lsa kerak. Vyetnamliklar ularni zo'r ovlaydi deyishadi. Urush tugab bu yerlarni bosib olganimizdan keyin Amerikadan baliqchilarni olib kelish kerak bo'ladi. Ovmisan ov bo'ladi-da o'zi ham. Yangi kelganlar sizlar ekansizlarda. Salom ser. Qo'lingizni tushiring, unday qila ko'rmang. Bu yerda snayperlar juda ko'p. Bironta ofitserni qulatish ularni orzusi. Men Lieutenant Taylor bo'laman. Zvodimga xush kelibsizlar. Labinga nima qilyan? Tug'ilganimdan shunday, ser. Yaxshisi labingni yig'ishtirib yur, bo'lmasa tikanli simga ilinib qolishi mumkin. Qayerlisiz? Alabamalik, ser. Nechiz emislar? Yo'q, qarindoshligimiz yo'q, ser.
1: Bittasi qora tanli, bittasi oq.
3: Nega qaraylar? Tartib qoidalarimiz juda oddiy. Aytganimni bajaringlar. Shuningdek, uzoq xizmat qilganlardan o'rnak olinglar. Tirik askarni o'lik askardan faqat bitta narsa ajratib turadi. Taypog'i. Ular hamisha toza va quruq bo'lishi.
1: Mana shu parcha xo'sh qaysi filmdan olingan edi?
0: Doniyor.
1: Doniyor, javobingizni eshitamiz.
2: Ota esimi kelmayapti, vanda o'ynaganmi?
1: Demak, javobingiz?
2: Universal askar menimcha.
1: Qabul qildik, yo'q, xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga. Topa olmadingiz bu filmni, mabodo ko'rganlar bo'lsa, taniganlar bo'lsa qo'ng'iroq qilib ishtirok etib ko'rishingiz mumkin. 88 114 9080 bu sizni bizga bog'laydigan raqamlar.
0: Adashmadingiz. 51-12 abonenti bor va biz bilan bog'landilar. Efirdasiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, hormilar.
1: Salomat bo'ling.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz?
4: Yaxshi, rahmat. Bog'bek Qibraydan.
1: Bog'bek
0: deysiz o'ziz ham, birinchi bog'inga urg'u berib. Bog'bek, bog'da nima gap?
1: Qanday?
4: Bog'da bilmadim-ku, shahar tinchligin.
0: Shahar
1: tinch bo'lsin. Bog'da hamma tinch.
4: Javobim anaqa, Forrest Gump.
1: Forrest Gump, barakallar. To'g'ri to'g'ri Bog'bek. Bu Forrest Gump edi.
0: Qattan topdingiz? Qayerdan?
1: Qatta.
4: Nima deysiz?
1: Qayerdan topdingiz? Qanaqa bildingiz deyaptilar.
4: Bu kino rosa ko'rganmiz.
1: Rosa ko'rganmiz. Yodlab olganman.
0: Qani ko'ramiz rosa ko'rganingizni hozir keyingi savollarda.
1: Xo'p, bosh qahramon Forrest Gump rolini qaysi aktyor ijro etgan?
4: Tom Hanks.
1: Barakallar.
0: Juda mahoratli aktyorlardan.
1: To'g'ri.
0: Tom Hanksga kim ovoz bergan?
1: Nimaga hozir eshitdik?
0: Topmasangiz ayaya bo'ladi. Ya'ni uyat bo'ladi.
4: Tom Hanks chot gapirdi. Nima uchun gapirdi?
1: Hammasi gapirdi. Bularning hammasiga bitta odam ovoz bergan asosiysi.
4: Endi sal joyga yordam bermasanglar bo'lmaydi.
0: Hozirgi kunda yosh ulug' dublyaj aktyorlardan lekin faoliyat olib bormayaptilar. Biroz salomatliklarini tiklash bilan bugungi kunda bandlari.
1: Shunaqa desak ham bo'ladi. Bu aktyor bir nechta filmlarda xuddi shunga o'xshash hamma erkak personajlarni o'zlari ovozlashtirganlar. sher yurakda, Forrest Gump'da hammasini o'zgarishi xarakteri bor va haligi quloqingizga og'ir botmaydi bu.
0: To'g'ri, ayniqsa Gollywood filmlariga juda ko'p ovoz berganlar.
2: Bitta kinoni bilaman, sher yurakda bitta olam, Afzal Rafiqov.
1: Afzal Rafiqov barakallar. To'g'ri, to'g'ri. Udasdan chiqdingiz Bog'ibek.
0: O'zingizga aytdingizmi shu gapni?
2: O'zim qo'yib ketdim.
1: Udasdan chiqdingiz va siz Miko brendidan bir blok sharbatli turli mevali ichimliklarni yutib oldingiz va undan tashqari futbolka, kepkasi ham sizga nasib etdi. Avval ichib ko'rdingizmi o'zi?
2: Yo'q, anaqa topolmadik. Magazinlardan bir ikkita qaradik, chiqmadi.
1: Endi sizga nasib qildi. Ichib ko'rasiz, oila a'zolaringizga ham olib boring. Yetadi hammaga bemalol. 1 litrliklari bor, yarim litrliklari bor. Yoz paytida ko'tarib yurish uchun ham qulay, yoki dasturxon uchun ham juda ham chiroyini ochadi. Haligi mehmondorchiliklar bo'lib qolgan paytda va yoqimli insonlar.
0: Xuddi shunday. Bog'ibek, tabriklaymiz. Hozirgina mana raqamingizni qayd etib qo'ydik va sizga tez fursatlarda qo'ng'iroq qilishadi.
1: Mamam bo'lyapti, uzoq bo'lsin. Mahmud Rajabov, Baxtiyor Kasimov, xo'p, Nafisa Shabdullayeva, Ahror Gulamov, Polat Alendar, Abduqodir Begzod Ahmedov, doktor Xudoyor, Sherzod Rustamov, Nozima Nasriddinova, Sayfullo 0001. Bu Afzal Rafiq haqidagi savolga to'g'ri javob berganlar. Forrest Gump'ni topganlar esa Umid Egamberdi o'g'li, Olim Ismoilov, Aziz Odiljon Abdullayev, xo'p, Azamatdan to'g'ri javob kelgan, G'olibjon Rustamov yozib yuboribdilar, Sherxon Umarqulov to'g'ri javobni topganlar, Ravshan Nurimov. To'g'ri javoblar uchun barcha Telegramda faollik ko'rsatayotganlarga rahmat.
0: Ha, biz esa bir necha daqiqadan so'ng keyingi filmni tayyorlab qo'yamiz, zero bizda vaqt borga o'xshaydi. 8:25 daqiqa o'tkazilganini ko'rsatyapti.
5: 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chem

0: radios azizlar va Tongi Drive show dasturida davom etadi. Biz Akina Hit loyihasi siz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni yutib olish ustiga ustaga esa, ya'ni qo'shimchasiga desak ham bo'la beradi. Miko brendi tushirilgan merchlarni ham qo'lga kiritish imkoniyati bor.
1: Yoz payti ayni muddao, chunki mana shunaqa issiq havolarda siz kepkalarda boshingizni saqlaysiz, issiq havoda salqingina yumshoqqina futbolkalarni kiyib mazza qilib yurasiz.
0: Xuddi shunday va qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz efirdalar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Xayrli bo'lsin.
2: Yaxshimisiz,
1: sizlarsiz. Yaxshi, salomatmiz, charchamasizlar, yaxshimi deylar, yaxshimi.
2: Rahmat, xudoga shukr.
1: Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Toshkentdan Hoji Murodman.
0: Yaxshi.
1: Hoji Murod, xush ko'rdik.
0: Sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz, Hoji Murod. Diqqat bilan tinglang va filmga doir savollarga ham javob bersangiz g'olib bo'lasiz. Marhamat,
1: eshiting. Tayyormisiz? Radio ovozini ko'taring va parchani eshitib ko'ring, diqqat bilan ovozlarga e'tibor bering.
3: Nima bo'ldi? Taqir boshga ilhom kelmayapti.
4: Bilasizmi, ertaga men sizni kechqurun
3: taklif qilaman. Bo'ldi, bo'ldi, o'zingizni bosing. Sizga asabiylashish mumkin emas. Sog'ligingizni o'ylang.
5: Bo'ldi, boshqa. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Kimsan o'zi? Sizlarchi, sizlar kimsiz? Hayolingizda faqat latta putta, chiroyli kiyinish, yangi mashinani maqtash, qimmatbaho taqinchoqni taqish. Aytingchi, oxirgi marta qaysi kitobni o'qidingiz? Kallangiz bo'mbo'sh, fikrlashdan to'xtagansiz. Yashashda maqsadingiz nima? Loqal bu haqda qalbingizga quloq tutganmisiz? Kuningiz kayfu safoda o'tsa bo'ldi. Manqurlar.
6: Mehmonni kuzatib qo'ying.
5: Kerak emas. O'zim ketaman.
3: Bilganimda gul olib kelardim.
6: Kelinglar, bu qadahmi? Xayrli oqshomimiz uchun ichamiz va suhbatimizni davom ettiramiz.
1: Mana shu film, xo'sh, sizningcha uni nomi nima edi? Eshitib olgan bo'lsangiz, Hoji Murod emasmi?
0: Hoji Murodmisiz? Ha, Hoji Murod.
2: Hola, be.
1: Javobingiz?
2: Bu menimcha o'zbek.
1: O'zbek filmi? O'zbek filmi.
0: Bittagina so'zdan iborat.
2: Lekin men bu kinoni ko'rmaganman. Sevinchmi deb o'ylayapman, lekin bunaqa joyi yo'q edi-da.
1: Sevinch. Qabul qildik javobingizni. Yo'q, yo'q, xayrlashamiz.
0: Lekin sevinch deyaptilar.
1: Ishtirok uchun rahmat sizga. Demak, navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. 88-114-9080 raqamiga qo'ng'iroq qilgan holda ishtirok etishingiz mumkin. Xo'sh, bu parcha qaysi filmdan taqdim etildi?
0: Qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bor. Efirdasiz. Assalomu alaykum. Radio ovozini pasaytirib olamiz va e'tiborni go'shakka qaratamiz. Assalomu alaykum.
7: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
7: Toshkent viloyatidan Sarvar.
0: Sarvar, to'g'ri eshitdikmi? Sarvar, aloqa juda ham yomon. Agar imkon bo'lsa, go'shakka gapirsangiz, lekin hozir sizga filmdan parcha qo'yib eshittiramiz, uni radio orqali tinglasangiz bo'ladi.
1: Ha, bu filmni topishingiz kerak. Qaysi filmda? Xo'sh, javobingiz bu qaysi film edi? Alo, men siz bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat.
0: Keyin gap
1: qo'ng'iroq qilganingizni iltimos qilamiz. Aloqa yaxshi joyga chiqib oling. Va navbatdagi ishtirokchimiz bilan
0: mashinadan tushib qoling.
1: Navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz.
0: Albatta, 88-114-9080 bu bizning azizlar, siz bilan bog'lovchi ko'prik vazifasini o'tayotgan telefon nomerlarimiz, ya'ni raqamlarimiz. Qo'ng'iroq qiling, dasturimizga ishtirok eting. Bir necha daqiqadan so'ng biz dasturimizga yakun yasashimiz lozim, lekin hozir sizda shunaqa imkoniyat bor. Eng mazali yozbob sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritish, ya'ni Miko brendi ostidagi. 85-45 abonenti efirdasiz.
7: Alo, assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom, kun xayrli bo'lsin, ismingizni ayting.
7: Men Botir Toshkentdan.
1: Botir, xo'sh, bu qaysi film edi?
7: Yana bir marta qo'yib beramizmi?
1: Yana bir marta harakat qilamiz qo'yib berishga. Radioyingiz bor yoningizda?
7: Bor, bor albatta.
1: Radioyingizning ovozini ko'taring va bu parchani yana bir karra siz eshitib ko'ring.
0: Marhamat, siz uchun maxsus va boshqa tinglovchilarimiz uchun.
3: Kelmayapti.
4: Bilasizmi, ertaga men sizni kechqurun taklif qilaman.
3: Bo'ldi, bo'ldi, o'zingizni bosing. Sizga asabiylashish mumkin emas. Sog'ligingizni o'ylang.
5: Bo'ldi, boshqa. O'zingni kim deb o'ylayapsan? Kimsan o'zi? Sizlarchi, sizlar kimsiz? Hayolingizda faqat latta putta, chiroyli kiyinish, yangi mashinani maqtash, qimmatbaho taqinchoqni taqish. Aytingchi, oxirgi marta qaysi kitobni o'qidingiz? Kallangiz bo'mbo'sh, fikrlashdan to'xtagansiz. Yashashda maqsadingiz nima? Loqal bu haqda qalbingizga quloq tutganmisiz? Kuningiz kayfi safoda o'tsa bo'ldi. Man qo'rqdim.
6: Mehmonni kuzatib qo'ying.
5: Kerak emas. O'zim ketaman.
0: Ana shu film.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan edi? Javobingiz?
0: Bittagina so'zdan iborat, bittagina so'zdan iborat. U so'zcha ham, so'z ham so'zcha, lekin juda katta ahamiyat kasb etadi hayotda.
1: Bu filmni suratga olgan rejissyor mana shu filmidan keyin san'at sohasini vaqtinchalik tark etdi. Keyin yana adashmasam ikkita filmda suratga tushdilar, keyin yana butunlay san'atdan chiqib ketdilar.
0: Ana sizga yaxshi bir
1: katta yordam.
0: Yordam.
7: Bobur yo'ldoshi o'ynamagan mabodo?
1: Javobingiz, film nomi?
7: Mehmon bo'la qolsin.
1: Mehmon bo'la qolsin. Yo'q, xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga. Yo'q.
0: Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz. Hal qiluvchi qo'ng'iroq bo'ladi. Undan so'ng dasturimizni yakunlashga majburmiz. Va uchinchi qo'ng'iroq, o'ylaymizki, g'olibni aniqlaymiz bu gal. Tinglovchimiz bor ekanlar. Efirdasiz.
1: So'zlang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. Javobingiz.
7: Omad.
1: Omad. Yo'q. Salomat. Yana bitta odam imkoniyat bering.
0: Yana bitta odam imkoniyat beramiz. Sababi bu tinglovchimizni hatto ismlarini ham so'ramadik. 5832 abonenti efirdasiz.
7: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin. Ismingiz?
7: Dilshod, sizni Toshkentdan.
0: Dilshod, qaysi filmdan parcha eshitdik?
7: Alvido bo'lish kerak.
0: Alvido bo'lish kerak. Afsuski, siz ham xato qildingiz. Nima qilamiz?
1: Ha, yo'q, hozircha g'olibni aniqlay olmadik biz. Bu filmni nomini bizga Telegramda yozib yuborgan tinglovchimiz Umarxonov Sardor yozib yuborganlar. Xo'p, yana kimlardan javob kelgan? Ruslan, adashgansiz, Abdunabi, Hojiakbar, Mirzohid, Nodir, Zokir, Abboz, Abror, Ahmedov, Gulchehra, Muhayyo, Sulaymonova, Sherxon tog'a degan javobni berdilar. Adhamjon, qas degan javob, do'st degan javob, zart degan javoblar kelyapti. Omad degan, sevgi naqir degan javoblar ham kelgan, lekin to'g'ri javobni afsuski sanoqli insonlar yozib yuborishgan. Bu Nafs deya nomlangan film edi. Akbar Xo'ja Rasulov, Farruh Soipov, Ulug'bek Qodirov, Zilola Musayeva, Shahzoda, yana bir qator yulduz aktyorlar, Bobur Yo'ldoshev, Jahongir Fozuljonov, xullas juda ham ko'pchilik rol ijro etishgan. Va buni ovozini birozgina ko'tara olasizmi?
0: Albatta.
1: Mana bu soundtrack yangragan edi u yerda. FS. Ayo, Tash City, Sun City, My City.
0: Shahriyor aka.
1: Ladies and gentlemen,

0: shu tarona soundtrack vazifasini o'tagan filmda
1: va bu film edi.
0: Nafs filmi bittagina to'g'ri javobni Dilnoz G'afforov yubordilar. Film yangrashi bilanoq va ularni olqishlab qo'yamiz. Haqiqatan ham film shunoslar.
1: Bo'ydan ham to'g'ri javob kelgan. Ha, shunaqa. Endi chunki adashmasam o'sha paytda yo'q, tugatgan ekanlar, o'qishni tugatganlar, tugatgan paytlarda Dilnoz aka bu film o'sha suratga olib tugatilgan edi.
0: Aha, shunday shunday. Va azizlar, bizni tinglab ketayotganlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Birozdan so'ng Hypad kolodkalari uchun tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin, ya'ni tezkor testda ishtirok etib, Hypad kolodkalarini qo'lga kiritishingiz imkoniyati juda ham keng. Bugun esa Miko brendidan g'olibimizni yana bir bor tabriklaymiz. Biz sizning raqamingizni qayd etdik, tez fursatlarda qo'ng'iroq qilishadi va Miko brendi ostidagi sharbatli ichimliklarni qo'lga merchlarni qayerda olib ketishingizni aytishadi.

0: ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM taqdimetadi. Dushan Badanchu magacha Hypad Show loyihasi. Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Davom etamiz do'stlar. Demak, ayni fursatlarda biz birgalikda tezkor test loyihasini amalga oshiramiz. Bu loyihada ishtirok etib, siz g'olib bo'lsangiz, Hypad keramik kolodkalarni yutib olishingiz mumkin. Faqat bittagina kichkina sharti bor. U ham bo'lsa, Chevrolet avtomobillaridan birida bo'lishingiz kerak, harakatlanishingiz kerak. Omad sizga yor bo'lsin. Testlarga uchtagina testga to'g'ri javob bersangiz, bo'ldi, yutib olasiz kolodkalarni.
2: Ha, ko'zguli raqamlardan bizga qo'ng'iroq qilayotgan 5775 abonent efirdasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Tongingiz xayrli
2: bo'lsin. Sizga ham tongingiz xayrli bo'lsin. Ismingiz?
3: Rahmat, rahmat.
2: Ismingiz?
1: Rahmat, tilak shekilli.
3: Ismim Jasur Toshkentdan.
2: Jasur, qanday mashinangiz bor?
3: Nexia 3.
2: Yaxshi, Nexia 3 uchun demak, Hypad kolodkalarini yutib olishga tayyor bo'lsangiz, testlarimizga javob bering.
1: Diqqat qiling, birinchi savol. Yunonchada buyrak ma'nosini anglatuvchi tosh nomi qaysi? Nefrit, olmos, sapfir. Mana shu toshni yunoncha so'z sifatida qarasak, buyrak degan ma'noni anglatar ekan. Nefrit, olmos, sapfir.
2: Juda shunaqa shifoxona ham bor.
3: Nefrit.
1: Ikkinchi savol, qaysi fan o'rta asrlarda sharqda xandasa deb atalgan? Sharqda xandasa deb atalgan fanni topishingiz kerak. Algebra, fizika, geometriya.
3: Geometriya.
1: Uchinchi savol. Sakura qaysi mamlakatning milliy ramzi hisoblanadi? Yaponiya, Xitoy, Koreya. Va biz sizni tabriklaymiz. Bizda birinchi o'rinishda g'olib bor Jasur bugun. Hayvat
2: sotilariga chiqdilar. Qayerdan shu qaysi maktab o'qigansiz? Ustozingiz kim bo'lgan?
1: Qo'lingizni ochib duo qiling hozir bitta.
2: Nexia 3 avtomashinasi haydovchisi Jasur mutlaq g'olibimizga aylandilar va mana bu olqishlar siz uchun.
1: Bir urinishda yo'q.
2: Bir urinishda yoq
1: kolodkalarni shundoq Nexia 3 oldi g'ildiraklarga joyladilar, qo'ydilar. Raqamingizni qayd etamiz. Jasur, muborak bo'lsin. Tabriklaymiz. Qachon almashtirgandingiz o'zi kolodkalarni?
3: 10,000 km
1: yo'q
3: qoldi.
1: Aha, hali demak zaxiringiz bor. Yursangiz bo'ladi. Bu kolodkalarni yutib olganingizdan keyin, qo'lingizga olganingizdan keyin zaxira qilib tashlab qo'ysangiz, omborgami, mashinani yukxonasigami kerak paytda almashtirib olaverasiz.
2: Shubhasiz, albatta.
1: Ana shunaqa, hurmatli tinglovchilar, Index bozorida Hypad tomonidan servis xizmati ham yo'lga qo'yilgan, juda ham sifatli xizmat ko'rsatishyapti. O'zini ishini ustalari faoliyat olib borishyapti. Biz sizga tavsiya etamiz. Undan tashqari qo'shimcha ma'lumotlarni Hypad.uz Instagram akkauntidan ham olishingiz mumkin.
2: Yana bir bor rahmat sizga Jasur, bilimingizga ko'z tegmasin va biz g'olib tinglovchimizni tabriklagan holatda chiroyli qo'shiqlar bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Azizlar, aytib o'tishimiz lozim, ob-havo mutaxassislarini xabarlarini yetkazishimiz kerak. Ya'ni hozir poytaxtimizdagi harorat juda ham yoqimli, bulutli ob-havo va bilamizki, bahor faslida aynan shu yili yomg'ir bizni, tabiat bizni juda ham chiroyli siylayapti. Qancha yomg'ir ko'p yog'sa, bu o'simliklarga shuncha yaxshi. Va ular maza qilib, o'simliklar suvdan bahramand bo'lib, yana ham ko'kalam bo'ladi, yana ham ko'kalamzorlashtirish ishlariga yordam beradi. Yashillik ko'payadi demoqchiman. Demak, ob-havo mutaxassislarining xabariga ko'ra, ayni lahzalarda azizlar, harorat +24 daraja poytaxtimizda, lekin kun o'rtasiga borib, bu harorat 31 darajagacha siydi.
1: Ana shunaqa, qanday ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar, Hit FM radiosi siz uchun eng yaxshi hamroh bo'la oladi. Omad yor bo'lsin, kuningiz yaxshi o'tsin. Xo'p, demak, qo'shiqlar ketma-ketligi va keyingi soatda esa qiziqarli suhbatni amalga oshiramiz.
0: Hit FM global transformatsiya.

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da. Top shanba soat 13:00 da. Top Hit FM. Top Hit FM. Boshlovchi Al-Alim bilan. Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum azizlar, Impuls Talk Show'si boshlandi. Hit FM radiosi Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda.
2: Assalomu alaykum barchani 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Impuls Talk Show'sda bugun ham dolzarb bo'lgan, ham siz uchun foydali bo'lgan mavzuda suhbatimizni olib boramiz. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Albatta, bugun endokrin kasalliklar, xususan qandli diabetni oldini olishda nimalarga ahamiyat berish kerak? Shu mavzuda suhbatlashamiz. Agar sizga ham mana shu mavzu tegishli bo'lsa, ya'ni qandli diabet kasalligi haqida savollaringiz bo'lsa, ekspertimizga savollaringizni yo'llashingiz mumkin. Buning uchun raqamlarimiz 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda.
2: Albatta, Telegram orqali bu savollarni yoki fikr mulohazalarni qabul qilib olamiz. Inson uchun salomatlikdan ortiq ne'mat yo'q albatta. Sog'lom kishi jamiyatga ham, oilasiga ham manfaat keltiradi. Shu bois bugungi kunda mamlakatimizda salomatlikni saqlash, sog'lom turmush tarzini shakllantirish, kasalliklarni oldini olish masalasi davlatimiz siyosatini ustuvor yo'nalishlardan bo'lib kelyapti. Bu borada bir qator dastur va loyihalar ham amaliyotga tatbiq etilyapti.
1: Mamlakatimizda endokrin kasalliklar, jumladan endokrinologiya xizmatini takomillashtirish, kasalliklarni erta aniqlash, profilaktika ishlarini kuchaytirish hamda aholini sifatli diagnostika va davolash bilan qamrab olishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilyapti. Albatta, bu xususda bugun dasturimiz mobaynida gaplashamiz, suhbatlashamiz. Bugungi ekspertimiz esa endokrinologiya markazining diabet nefropatiya bo'limi mudiri, tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali shifokor Ayxo'jayeva Mohira opa Akmalovna bo'ladilar. Assalomu alaykum Mohira opa.
3: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
2: Xush kelibsiz Mohira opa, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun avvalo katta rahmat va haqiqatan ham endokrinologiyaga berilayotgan e'tibor tufayli rivojlanishlarni ko'rishimiz mumkin oxirgi 5 yil 10 yilni ichida. Umuman tibbiyot sohasiga deb olsak ham bo'ladi. Yangi muassasalarni barpo etilishi, oilaviy shifoxonalarni qayta rekonstruksiya qilinishi, chekka-chekka hududlarda shifo maskanlarini barpo etilayotganligi xalqimizning salomatligini davlatimiz siyosat darajasida qayg'urayotganligidan dalolat beradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra 2050 yilga borib qandli diabet bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar holati 1.5 milliard nafarga yetishi mumkinligi prognoz qilinayotgan ekan. Judayam katta ko'rsatkich hisoblanadi bu. Xo'sh, bunga nimalar sabab bo'lyapti? Nima uchun bu yog'iga prognozlar bu darajada kattalashib ketyapti va hozirgacha o'sish sur'ati bunchalik tezlashib ketyapti? Bunga sabablar nima?
1: Va hozir 8 milliard aholini ichida 800 million aholi bugun qandli diabet kasalligi bilan kurashib kelyapti ekan. Bu degani aholini 10dan 1 qismi bugun qandli diabet kasalligiga chalingan. Xo'sh, nima sababdan ortib boryapti bu kasallik?
4: Mana hozir siz keltirgan raqamlardan tashqari yana diabet oldi holatlari bor. Ya'ni aniqlanmagan, hali diabetga o'tib ketmagan, lekin qondagi qand miqdori va umuman uglevod moddalar almashinuvi o'zgarishlari diabetga yaqinlashib qolgan jarayonda yurgan insonlar undan ham ko'p.

0: 10 barobar ko'p desak ham adashmaymiz va bunga sabab shiddat bilan rivojlanib kelayotgan texnik davrimizda insonlarimiz umuman olganda sog'lom turmush tarziga zid bo'lgan turmush tarzini kechirmoqdalar. Nimaga deganda, agar hozir har bir xonadonda bitta bo'lmasa ham avtomobil bor. Agar bitta bo'lganda 2-3 talab avtomashinalar bor. Har bir xonadonda kompyuter bor. Agar men o'zimni yoshligimni eslasam, bizani bolaligimizda maktabdan chiqqanimizdan keyin hammamiz o'sha portfellarni uyiga tashab ko'chaga yugurishga, bolalarimiz futbol o'ynashga, qizlarimiz qo'lamacha o'ynashga, umuman olganda o'sha jismoniy faollik bilan vaqtimiz ko'proq o'tardi. Uyga chaqirib olish qiyin bo'lardi bolalarni. Hozirgi vaqtda bo'lsa, maktabdan boshlab, maktabdan kelgandan keyin ham o'sha kompyuterlar yoqiladi, gadjetlar hammasi yoqiladi, Telegram, hammaning qo'lida telefon bor, har xil o'yinlar, umuman bitta joyda o'tirib olib, qimillamasdan, qonga tez so'riladigan, qondagi modda almashinuvi buzilishiga sababchi bo'ladigan tez uglevodlarni iste'mol qilib, unga fast food deymiz. Va o'sha shirin bo'lgan gazli ichimliklar, kola bo'ladimi, fanta bo'ladimi, sprayt bo'ladimi,
1: energetiklar bo'ladimi,
0: energetiklar ayniqsa. Mana shularni iste'mol qilib, harakatni kamaytirib, to'g'ri ovqatlanmasdan, sog'lom turmush tarziga e'tibor bermaslik tana vaznining ortib ketishi tufayli dunyo bo'ylab qandli diabetning 2-turini shunday shiddat bilan rivojlanib ketishi kuzatilmoqda. Afsuski, O'zbekiston ham bundan istisno emas. Bizda ham qandli diabetli bemorlarning soni yildan yilga biz prognoz qilganimizdan ham ko'p oshib bormoqda. Mana hozirgi kunlarga taxminan o'zida qandli diabet borligini biladigan, dispanser nazoratida turadigan, shifokorlar kuzatuv ostida yurgan insonlarimiz 500 ming atrofida. Aniqroq aytadigan bo'lsam, qandli diabetni 2-turi bilan og'rigan bemorlarimiz 440 mingni tashkil etadi.
2: Bu ro'yxatdan o'tganlari.
0: Haligi aytganimdagi ro'yxatdan o'tmasdan o'zida umuman qandaydir o'zgarish borligini bilmaydigan insonlarimiz qancha? Ortiqcha vazn va semizlik bilan yurgan insonlarimiz qanchadan ko'p? Ularni ham agar tekshiradigan bo'lsak, Abzada markazimiz tomonidan yo'lga qo'yilgan skrining programmalari bor. U programma bo'yicha yoshi 40 dan oshgan, yaqin qarindoshlarida qandli diabeti bor bo'lgan, semizlikka moyil yoki semiz bo'lgan, yoki bo'lmasam gipertoniya kasalligi bo'lgan insonlarni qondagi qand miqdori muntazam ravishda tekshirib boriladi. Va registr degan kattakon dastur qabul qilingan. Ana o'sha dasturda butun bir viloyat, chekki-chekki qishloqlar bo'ladimi, aholilarni hammasi o'sha qondagi qand miqdori o'zgargan bo'lsa yoki qandli diabet aniqlansa, mana shu registrga kirgiziladi. Va registr bu jonli dastur hisoblanadi, chunki yildan yilga raqamlar o'zgarib boriladi. Kimandir shu ro'yxatga qo'shiladi, kimandir afsuski bu ro'yxatdan chiqib ketadi. Afsuski deb aytaman, endi hayotni davomiyligi bor, o'ziga yarasha diabet kasalligini asoratlari bor, yoki bo'lmasam boshqa qo'shimcha yurak qon tomir kasalliklari bor. Shular tufayli olamdan o'tganlar registrdan chiqib ketadi. Mana shu registr yengillanib boradi. Registr bizaga nima uchun kerak? Registr bizaga uzoq muddatli mana shu dasturni taktikasini ishlab chiqarishga kerak. Qanaqa dori preparatlari, qanaqa sog'lomlantirish programmalari rejalashtirish kerak. Va umuman olganda shu insonlarni bitta katta dasturga qabul qilib, ularni hayotini kuzatib borish, ularga to'g'ri hayot turmush tarzini o'rgatish, agar qandli diabet rivojlangan bo'lsa, uni asoratlari rivojlanib ketishini oldini olishga qaratilgan.
2: Rahmat sizga, Mohira opa. Bir necha daqiqadan so'ng biz suhbatimizni davom ettiramiz. Bizga juda ko'plab SMS-lar, savollar ham kelishni boshladi. Ularga ham dasturimiz mobaynida qadrli tinglovchilar javob berib o'tamiz.
3: Реклама.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank nuqta o'z saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: ток-шоусы Хит ФМ-де.
1: Davom etamiz. Impuls Talk Show e'tiboringiz markazida. Hurmatli tinglovchilar, bugun juda ham dolzarb bo'lgan mavzu haqida suhbatlashyapmiz. Bizga xabarlarni yozayotganlar katta rahmat. Endokrin kasalliklar, xususan qandli diabetni oldini olishda nimalarga ahamiyat berish kerak degan mavzuda bugun suhbatimizni olib boryapmiz. Bejiz qilinmayapti bunaqa mavzular. Televideniyada, radioda sababiki ko'payib borayotganligi uchun uni oldini olish kerak degan ma'noda bir qancha sabablarni Mohira opa sanab o'tdingiz suhbatimiz avvalida. Ana endi qiziqtirgan bir jihati borki, ruhiy tomonlama zo'riqishlar, asab bilan bog'liq bo'lgan holatlarni, qandli diabetni kelib chiqishiga bilishimizcha ta'siri bor deyishadi. Endi bu bizni eshitgan ma'lumotlarimiz xolos, mutaxassis sifatida. Xo'sh, bu jihatlarni qanchalik bir tasdiqlay olasiz va qanday qilib ta'sir o'tkazadi asab bilan bog'liq yoki ruhiyat bilan bog'liq holatlar?
2: Juda ko'pchilik qiynagan savol shu.
3: Albatta, ruhiyatga bizni har kungi hayotimiz, bizni sog'lig'imiz juda ham bog'liqlik bor ruhiyat bilan. Lekin bitta narsani aytib o'tish kerakki, qandli diabetni xususan ikkinchi turi haqida gap ketganda, chunki dunyo bo'ylab aynan ikkinchi turi keng tarqalib ketmoqda. Mana shu ikkinchi turi o'sha noto'g'ri turmush tarzi, semizlik, kam harakatlilik tufayli kelib chiquvchi kasallik dedik. Bu nima desam ekan, ko'p sabablar tufayli yuzaga keladigan holat hisoblanadi. Shularni orasida o'zini qandaydir bo'lsa ham qissasini ruhiy siqilishlar, ezilishlar, qandaydir bir qo'rquv bo'ladimi, ruhiyatga ta'sir etuvchi qandaydir nevrologik zarbalar bo'ladimi, bular ham o'zini hissasini qo'shadi. Lekin bu bitta kompleks. Bittagina ruhiyatni o'zi tufayli yuzaga kelib chiqadi deb aniq ta'kidlay olmaymiz. Lekin ko'pincha hollarda o'sha bemorlar bilan suhbat qilayotganimizda sizda kasallik borligini qayerdan bildingiz yoki bo'lmasam nima sababdan shu narsa sizda paydo bo'ldi deb o'ylaysiz deb savol bersak, ko'pincha aytishadiki, hayotimda juda qattiq zarba olganman. O'sha paytda juda siqilib yurganman. Uzoq vaqt davom etgan bu holatim deydi. Keyin yana savol berib qo'shimcha surishtira boshlasak, yaqin qarindoshlarida chiqadi qandli diabet borligi. O'zini ko'rib tursak, ortiqcha vazni bo'ladi masalan. Keyin turmush tarzini surishtirsak, men asosan shu o'tirib qiladigan ish bilan shug'ullanaman. Kompyuterda ishlayman yo bo'lmasam dars beraman, unaqa ko'p yurmayman.
1: Demak, sabab bitta emasda.
3: Sabab juda ko'p. Ko'p sababli holat hisoblanadi. Shuning uchun albatta ruhiyatga ham e'tibor berish kerak, lekin boshqa sabablarni ham o'rganib chiqish kerak. Endokrinologlarning asosiy vazifasi ham shu.
2: Diabetning ikkinchi turi keng tarqalgan deyapsiz va diabetning ikkinchi turini oldini olish uchun nima qilishimiz kerak? Aynan mana shu kasallikka uchramaslik uchun bugun xalqimizga nima tavsiyalar berasiz shifokor sifatida?
3: Shifokor sifatida eng asosiy tavsiyalarimdan bittasi, o'sha bitta meniki emas, bu butun dunyo bo'ylab sog'liqni saqlash tashkiloti ekspertlarining tavsiyasi, sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak.
2: Birinchi navbatda.
3: Endi agar o'sha yana ota-bobolarimizga qaytadigan bo'lsak, bir burda non topish uchun, men endi buni mubolag'a qilib aytyapman, bir burda non topish uchun qancha mehnat qilinardi. Qancha jismoniy faollik talab qilinardi o'sha qornni to'yg'izish uchun. Yashab ketish uchun, ochlikdan o'lib qolmaslik uchun. Endi hayot rivojlanib, shunaqangi tez qo'lga kiritish mumkin bo'lgan oziq-ovqat mahsulotlari paydo bo'lib ketdiki, uncha-muncha harakat qilmasdan arzongina tez qornini to'yg'izib qo'yadigan, lekin shunda o'sha qondagi qand miqdorini tez oshirib yuboradigan mahsulotlar ko'payib ketdi. Fast foodlar deymiz buni. Mana shularning hammasini yaqinligi, qo'lga yaqinligi demoqchi edim. Va o'sha turmush tarzimizning o'zgarishi qandli diabetni yuzaga keltirishga sabab bo'ladi. Shuning uchun ovqatlanayotganda ham hamma narsani baravariga shu ovqat ekan deb, tez qornimni to'yg'izar ekan deb o'ylamasdan, salomatligi uchun nima ovqat yeyishi kerakligini inson o'ylash kerak. Inson shunaqangi unda prinsip bo'lish kerakki, men ovqat yeyish uchun yashamayman. Men ovqatni yaxshi yashash uchun, sog'lom hayot kechirish uchun yeyman degan prinsipla bo'lish kerak. Endi O'zbekiston shunaqangi hududda joylashganki, bizda juda ko'katlar ko'p har xil. Bizda mevalar ko'p.
2: Shunday.
3: Bizda sog'lom ovqatlanish uchun sharoit, masalan, boshqa ba'zi bir davlatlarga nisbatan ancha yaxshi. Lekin oxirgi payt shu narsalarga e'tibor bermay qo'yganmiz. Mana har xil o'sha ko'katlardan foydalangan holda, foydali mevalardan foydalangan holda biz o'sha oshqozonimizga tushadigan oziq-ovqat mahsulotlarini kategoriyalarga bo'lishimiz kerak. Foydali ko'katlar, foydali xil mevalar, foydali yog' mahsulotlari. Mana shu go'sht albatta, oqsil sifatida o'sha tuxum bo'ladimi, sut mahsulotlari bo'ladimi? Hammasini ko'z oldimizga keltirib, eng toza, eng saralarini tanlab yeyishga imkoniyatimiz bor. Lekin shundan foydalanmaymiz. Shuning uchun avvalambor sog'lom turmush tarzi deganda to'g'ri ovqatlanish, jismoniy faollik, chunki biz yegan o'sha oziq-ovqat mahsulotlarimizni ma'lum bir energiya ishlatish uchun yeyishimiz kerak. Uni yeb, dam olib o'tiraversak, qimillamasak, harakat qilmasak, ovqat yeb bo'lib yotib olib, televizor ko'rsak, ana unda o'sha yegan ovqatimiz qatlam-qatlam yog' bo'lib tanamizda erimaydigan yog' bo'lib yopishib ketaveradi.
2: Ayniqsa qorin qismida.
3: Va bu qorin qismidagi yog'ni yo'qotish uchun keyinchalik uncha-muncha harakat kerak bo'lmaydi.
2: To'g'ri, to'ppa-to'g'ri.
3: Va bu mana bilmaydi, aylanib ketayotgan g'ildirakka o'xshab ketaveradi. Siz qandaydir o'zingiz ozgiz kelsa ham, harakatingiz kam bo'lsa yoki yeydigan ovqatingiz kaloriyasi sizni talabingizga nisbatan ko'p bo'lsa, hech qachon ozmaysiz. Shuning uchun jismoniy faollik, to'g'ri ovqatlanish va yana bitta asosiy narsa, hozirgi yoshlarimizga ham tegishli, hammamizga tegishli, zararli odatlardan xolis bo'lish. Mana bu zararli odatlarga butun dunyo hamma qabul qilgan odatlarini kirg'izishi mumkin. Bu sigaret chekish, spirtli ichimliklar ichish. Yana bitta zararli odat bu o'sha gazlangan energetik shirin suyuqliklarni ichish deb kiritgan bo'lardim. Chunki hozir har qadamda bular sotiladi. O'sha kola bo'ladimi, boshqachasi bo'ladimi? Har qadamda tez qonga so'rilib, qondagi qand miqdorini keskin ko'taruvchi ichimliklardan hisoblanadi. Unga javoban organizmda qanday o'zgarish bo'lyapti? Bunda tibbiyotdan ma'lumoti yo'q bo'lgan insonlar bilmaydi albatta. O'sha kola bo'ladimi, tez qonga so'riladigan shirinliklar bo'ladimi? Hammasi organizmga kirgandan keyin hali inson sog'lom bo'lib yurgan paytida, hali unda qandli diabet yo'q bo'lgan paytida o'sha oshqozon osti bezi hujayralari faollashadi. Nega? Qondagi qand miqdori oshdi-ku. Biz qandaydir bir me'yoriy ko'rsatkichlarda yurishimiz kerak. Ana shu me'yoriy ko'rsatkichlarga keltirish uchun organizmni oshqozon osti bezi butun zarbani o'ziga olib, harakat qilib, qiynalib bo'lsa ham qonga insulinni ishlab chiqarish bilan ovora bo'ladi. Ortiqcha insulin yana ortiqcha ovqatni talab qiladi. Ochlik hissi, holsizlik, mana shu o'sha aylanib ketayotgan g'ildirakka o'xshatdim men bu zanjir desa ham bo'ladi. Mana shu zanjirni uzish keyinchalik juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun talabga yarasha ovqatlanish kerak va jismoniy faollik bo'lish kerak.
1: Mohira opa, mavzuni bir hozirgi suhbatimizni mantiqiy davomi sifatida ko'pchilikda endi ovqatlanish ratsionini juda ham chiroyli qilib bir ta'riflab berdingiz. Ayniqsa ayollarda ko'p kuzatishimiz mumkin. Erkaklar ham qo'shilib qoldi bu safga. Dieta qilishga o'tish, dietani noto'g'ri tashkillashtirish holatlari ham turli kasalliklarni keltirib chiqarayotgan holatlar bu bir necha 10 yillardan beri shakllanib shunaqa holatga yetib kelib qoldi allaqachon. Hozir esa aksincha shunaqa tendensiyani urushga kiryaptiki, yo'q, bu dieta xato ekan degan bir-ikki uzun quloq gaplar qulog'imizga chalinib qolyapti. Oxirgi yillarda bir-ikki yilni ichida o'zi qaysi biri to'g'ri, u dietani qanday qilish kerak bo'ladi yoki dieta qilish bu noto'g'ri mi aslida, bu hozirgi tendensiyalar asoslimi?
3: Endokrinolog sifatida nimani aytishim mumkin? Dieta deganda biz nimani tushunamiz? O'sha ortiqcha vaznga yanada vazn qo'shuvchi taomlarni cheklash, umuman kamaytirish. Endi har bir inson o'ziga yarasha individual, unga ham alohida yondashish kerak. Dieta deganda hamma 100% o'sha dietaga o'tirib
1: bitta shablonga tushavermaydi.
3: Bitta shablonga xudoni bitta taroq bilan hammani taragandek bo'lmaydi-da.
2: To'g'ri.
3: Buning uchun biz o'sha insonni yoshini hisobga olishimiz kerak. Qo'shimcha yana qanaqadir kasalliklari bordir, ularni hisobga olishimiz kerak. Masalan, men dieta deganda nimani tushunaman? Masalan, qandli diabeti bor bo'lgan inson bo'lsa, o'sha qonga tez so'riluvchi uglevodlarni kamaytirishni tushunaman. Birinchi navbatda. Agar arterial gipertoniyasi bor bo'lgan inson bo'lsa, tuz miqdorini kamaytirishni tushunaman. Chunki o'sha tuz qondagi bosimni yanada oshiruvchi omillardan biri hisoblanadi va umuman olganda O'zbekiston shunaqa hudud ekanki, biz tuzni keragidan ortig'igacha iste'mol qilar ekanmiz. Shu tufayli endi tuzni o'ziga yarasha foydali taraflari ham bor, lekin uni ortiqchasi odam organizmida ortiqcha suyuqlikni yig'ilishiga, a u bo'lsa qon tomirlariga yuklama tushirishga, zo'r qilib ishlashiga va shu sabab keyinchalik qon bosimini ko'tarilib ketishiga sababchi ekan. Shuning uchun har bir insonni o'ziga yarasha parhez taomlari bo'lishi kerak, dietasi bo'lishi kerak. Shu dietasi nimadan iboratligini yaxshilab bilish uchun albatta shifokor nazoratida bo'lishi kerak. Birinchi bor o'sha dietaga o'tirmoqchi bo'lgan odam o'zini organizmini yaxshilab tekshirtirish kerak. Shifokor yordamida. Ana o'sha natijalardan kelib chiqqan holda shifokor unga qaysi mahsulotlarini cheklashini, kamaytirishini yoki qaysidir boshqa mahsulotlarga urg'u berish kerakligini o'zi aniqlab beradi.
2: Bilamizki, O'zbekistonda qandli diabet va endokrin kasalliklarga qarshi kurashish tizimi davlat siyosati darajasida qaralyapti. Poliklinika, ya'ni oilaviy poliklinikalarda bugungi kunda qandli diabetni aniqlovchi o'sha uskunalar berilgan, eng zamonaviylari bilan jihozlangan va shu o'rinda 40 yoshdan o'tgan yurtdoshlarimizni tekshirishga nima deydi? Hamshiralar, qolaversa shifokorlar hozir jalb etilgan. Shu xususda ham gapirib o'tsangiz, hattoki mahallalarga borib ham tekshirib kelishayotgan ekan shifokorlar.
3: Hozir juda ham to'g'ri narsani aytdingiz. Bu narsa anchadan beri davom etmoqda, chunki bizning davlatimiz inson salomatligiga e'tibori juda kuchli. Va mana shu skrining programmalari deymiz. Skrining deganda biz o'sha kasallik borligini aniqlash. Siz aytgan o'sha 40 yoshdan yosh katta bo'lgan insonlar xavf guruhiga kiradi qandli diabet bo'yicha. Nimaga albatta 40 yosh deymiz? Chunki 40 yoshdan keyin organizmda ma'lum bir sekin-sekin asta boshlanadigan gormonal o'zgarishlar paydo bo'ladi. Va shu yoshda biz insonlarni qandli diabetga tekshirishimiz kerak. Buning uchun har bir poliklinikada qandli diabetni tekshirish uchun maxsus moslamalar bor. Xodimlar o'rgatilgan, o'qitilgan, hamshiralar ham hattoki o'sha qondagi qand miqdorini o'lchashni bilishadi.
1: Glyukometr bilan,
3: glyukometr degan moslama bor. Agar o'sha glyukometrda qondagi qand miqdori me'yoriy ko'rsatkichdan sal bo'lsa ham ortiqcha bo'lsa, uni poliklinikaga chaqirib, keyin laboratoriya usulida tekshirish yo'lga qo'yilgan va mana shu hududlarda uyma-uy yurib, qandli diabetni skriningi bilan shug'ullanadigan hamshiralarimiz, shifokorlarimiz albatta tana vaznini o'lchashadi, bel aylanasini o'lchashadi. Butun o'sha bitta oilaga, bitta mahalladagi bitta oilaga kirib kelgandan keyin o'sha oiladagi 40 yoshdan yuqori bo'lgan har bir oila a'zosini tekshirib ko'rishadi. Mana o'sha men aytgan registrga keyinchalik o'sha yangi aniqlangan diabetlar chiqsa, mana o'shlar hammasi ro'yxatga kiritiladi.
1: Mahrob aka, belgilari haqida men so'ramoqchi edim, chunki xalqimiz baribir xohlaymizmi yo'qmi tan olishimiz kerak. To haligi yiqilib qolmaguncha degan bir latifalar chiqib ketgan edi. Yiqilgandan keyin shifokorga boradi o'zbek xalqi deb. Bejiz chiqmagan bu gaplar ham haqiqatan ham o'zini salomatligi be'tibor yuradigan insonlar ko'p xalqimiz orasida. Men afsuski va qanday belgilar beradiki borib albatta tekshirish kerak. Mana endi 40 yoshdan keyin deyapsiz, lekin kasalliklar tobora yosharib boryapti. 40 yoshdan yoshlarning orasida ham qandli diabetlar aniqlanayotgan holatlar bor. Xo'p, qanaqa belgilardan o'ziga nisbatan shubha paydo bo'lib borib tekshirish kerak? Buni belgilari bo'ladimi? Masalan, bolaligimizda yo'q yoki oldinlari istima chiqdi, va bu shamollabdi degan hali o'zicha tashxis qo'yib qo'yishlar bo'lardi. Qandli diabetda ham bormi shunaqa holatlar? O'zini istimasi bormi? Uni ham
3: albatta, har bir kasallikni o'ziga xos bo'lgan belgilari bor, lekin ko'pgina belgilar ko'pgina kasalliklarga xos ham bo'lishi mumkin. Lekin agar sizda qandaydir charchoqlik paydo bo'lsa, sust holat bo'lib, masalan, tushunmaysiz, nima bo'lyapti siz bilan? Qandaydir har kuni qilib yurgan ishingizni qila olmayapsiz. Chanqash holatlari bo'lyapti, ko'p suyuqlikka talab bo'lyapti. Suvni ichib to'ymaydigan holatgacha keladi ba'zi birlar. Endi u o'sha suv ichgandan keyin o'ziga yo'l topib chiqib ham ketish kerak. Demak, u tashqariga yugurishlar soni ko'payadi. Kunduz kuni yugurgani yetmagandek, kechasi yugurishlar paydo bo'ladi. Kechasi yugurib-yugurib uyqusi chala bo'lgandan keyin kunduz kuni lanj bo'ladi inson. Mana shunaqa holatlar bo'lsa, endi bu juda nimaydi, yaqqol namoyon bo'lgan shikoyatlar. Gogoda shunaqa bo'ladiki, qandaydir yaralar chiqishi mumkin. U yaralanib bitishi juda kech bo'ladi. Yoki bo'lmasam shunaqa holatlar ham
1: bo'ladi. O'zi bilmasdan yuraveradi-da bunaqa insonlar.
3: O'zi bilmasdan yuradi. Tishlar og'rimasdan turib tishlar qimillashni boshlaydi, milkdan ajralishni boshlaydi. Ko'pincha bizi bemorlarimiz, endokrinologlarning bemorlari ginekologlarning huzuriga borib qoladi ayollar. Nimaga? O'sha shikoyatlari paydo bo'ladi, qichish holatlari, qandaydir o'sha shamollash belgilari bo'ladi ayollarda, jinsiy a'zolarida. Ular ginekolog ko'riviga borgandan keyin ginekolog albatta siz bir marta qondagi qand miqdorini tekshirib ko'ringchi deydi. Ana o'shanda balon chiqqandan keyin endokrinologga o'tiladi. Endokrinolog o'zi qo'liga o'sha bemorni olib davolab bo'lgandan keyin ginekologik shikoyatlari ham yo'q bo'ladi. Yoki bo'lmasam o'sha men aytganimdagi yaralar, yoki qo'li kesilib ketadimi, qandaydir shikastlanish bo'lsa, yaran o'rni bitmasligi, ringlab ketaverishi tufayli jarrohga borish mumkin. Bu ham ko'rgandan keyin qondagi qand miqdorini albatta tekshirtiradi. Ko'rishni xiralashuvi, uyquchanlik, loyqaydlik, yoki bo'lmasam o'sha nima kayfiyatni tez-tez o'zgarib turishi, yomon tarafga ko'pincha bir xil, masalan, yig'loqi bo'lib qolishi mumkin, jahldor bo'lib qolishi mumkin. Hammasi o'sha boyiga aytganimizdek ruhiy holatlarda uchraydigan shikoyatlar ham paydo bo'lishi mumkin. Mana shu narsalar paydo bo'lganda, albatta shifokorga uchrash kerak, qondagi qand miqdorini tekshirish kerak.
2: Bizda savollar juda ham ko'p kelyapti. Ulardan biriga hozir e'tibor qaratmoqchiman. Savolim bor edi. Dugonam 35 yoshdalar. 10 yildan beri qandli diabet bilan aziyat chekadi. Orada saraton aniqlanib, davolanib, amaliyot o'tkazdi va tuzalgan. O'sha vaqtda guruh nogironligi bo'lgan, hozirda doimiy insulin qabul qiladi. Beva va 2 nafar voyaga yetmagan farzandi bor. Saratondan davolangandan keyin nogironligi olib qo'yildi. Qandli diabet ko'rish qobiliyatiga ham ta'sir ko'rsatib, 10% ga tushib qolgan. Hozir doimiy ko'zoynak taqadi. Nogironlikka qayta topshirsa bo'ladimi? Soha mutaxassislaridan yordam so'ramoqchi edik bu borada. Ya'ni javobingizni kutishyapti.
3: Endi qandli diabetda nogironlikka chiqish uchun qandli diabetni o'ziga xos bo'lgan asoratlari bor. Hozir mana bular aytgan ko'zga beradigan asoratlar, buyrakka beradigan asoratlar, yurak qon tomir organlariga beradigan asoratlar tufayli paydo bo'lishi mumkin nogironlik. Buni aniqlash uchun to'liq tekshiruvdan o'tish kerak va har bir soha mutaxassisini xulosasi kerak. O'sha ko'z tufayli bo'ladimi nogironlik, yoki buyraklar tufayli bo'ladimi, yoki yurak qon tomir tizimi tufayli bo'ladimi, mana shu nogironlikni belgilash uchun shifokor ko'rigidan o'tish kerak bo'ladi.
1: Katta rahmat. Bu borada har bir savollarimiz ko'p. Mohira opa, yana bir narsani oydinlashtirmoqchi edim. Ya'ni qandli diabetni surunkali degan bir so'z bilan ishlatadiganlar bo'ladi. Ya'ni surunkali qandli diabet bilan og'rigan bemor deyishadi. Surunkali bo'lmagan holat haqida agar o'ylab ko'radigan bo'lsak, yondosh boshqa kasalliklar bilan og'rib yurgan bemorlarda ba'zi holatlarda qand miqdorini ko'tarilishi kuzatilar ekan. Mana shu vaziyatda uni surunkali holatga o'tib ketmasligi uchun, doimiy qandli diabet kasal bilan og'rib qolmasligi uchun ehtiyot choralari ko'rsa bo'ladimi? Yoki bu shunchalik tez surunkali holatga o'tib ketib qoladigan kasallik hisoblanadimi? Ehtiyot qilib qolish mumkinmi? Ya'ni boshqa kasallarda ko'rishimiz mumkin ekan qand miqdori oshishini. Asab bilan, nevrologiya bilan bog'liq holatlar.
3: Mana yaqinda butun dunyo bo'ylab COVID infeksiyasi tarqaldi. O'sha paytda biz ko'rdikki, qondagi qand miqdori ko'pchilik insonlarda keskin ko'tarilib ketdi va ularni davolashga kirishdik. ham COVID-ni, ham qandli diabetni birgalikda davoladik. COVID-dan tuzalib ketganlarni aksariyatida qondagi qand miqdori normal ko'rsatkichlarga
1: qaytdimi?
3: Qaytdi. Lekin ma'lum bir qismida o'sha qondagi qand miqdori normaga kelgani yo'q. Ya'niki ularda o'sha qandli diabetni rivojlanishiga olib keldi. Endi agar insonda qandaydir o'tkir kasallik bo'ladimi yoki surunkali kechuvchi kasallik bo'ladimi, ana shu holati qondagi qand miqdorini ko'tarilishiga va ayniqsa shu surunkali kasalliklarni davolash uchun qo'llaniladigan ba'zi bir preparatlar bor. Albatta u gormonal preparat bo'lishi shart emas. Gormonal preparati bo'ladimi, shamollashga qarshi qaratilgan preparatlar bo'ladimi, ular qondagi qand miqdorini ko'tarilishiga olib kelishsa, eng asosiysi o'sha asosiy kasallikni to'laqonli davolash. Agar u surunkali bo'lsa, demak, surunkali davolash kerak bo'ladi, surunkali kuzatish kerak bo'ladi. Ana shu holatni o'sha asosiy kasalligi bo'yicha holatini normal ko'rsatkichlarga olib kelsa, aksariyat holda o'sha qondagi qand miqdori normallashadi. Agar o'shanda ham qondagi qand miqdori normallashmasa, unda uni ham birgalikda davolashga to'g'ri kerak bo'ladi.
2: Tushunarli. Bir necha daqiqadan so'ng biz dasturimizni davom ettiramiz azizlar. Kelgan xabarlar bor va ular juda ham ko'p. Ularni barchasiga o'ylaymizki, dasturimiz mobaynida ekspertimizdan javob olamiz.
0: 98.

0: Football Time. Dusan Badancuma geçe. Saat 18'de futbol fanatlarını FM 98 giyemez. Bosh hakem Şirin Gafurova. Bosh homi Manol.
1: Немецкий бренд Manol. Это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Manol. Manol. Качество, проверенное временем.
0: ЕТФМ реклама бөлімі. 33 598 00. Біз хаммани іштамыз. Импульс ток-шоусы.
2: Davom etamiz azizlar, ketafam radiosi impuls tok shousi va juda ko'plab xabarlar kelganligi boisi shifokorimiz, ekspertimiz Mohira opaga mana shu savollarga javoblarni olsak, menimcha ulardan maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi savol kelgan va uni o'qib eshittirdik. Yana bir savol bor ekan, qandli diabetni butunlay davolash mumkinmi?
3: Qandli diabetni ikkinchi turi haqida gap ketayotgan bo'lsa, uni davolasa bo'ladi. Agar o'sha diabetni vaqtida aniqlasa, o'sha boyga yetgan taomillarimizga rioya qiladigan inson o'zini hech bo'lmasa bir yilda bir marta 40 yoshidan keyin qondagi qand miqdorini tekshirtirib tursa, vaznini nazorat qilib tursa va unda qandli diabet aniqlansa, shifokor bilan birgalikda qandli diabetni ikkinchi turini bemalol yengsa bo'ladi. Bu o'sha nima desam ekan, faqatgina shifokor tarafdanmas 99% o'sha bemorni o'zini harakatlari bilan amalga oshirgan narsa. Shifokor faqat unga to'g'ri yo'nalish ko'rsatib, qandaydir dorilar kerak bo'lsa dorilarni yoki bo'lmasam o'sha bajarish kerak bo'lgan amaliyotlarni o'rgatib tursa, nazorat qilib tursa bo'ldi deb hisoblayman.
4: Yana bir tinglovchimiz yozganlar, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Gazli ichimliklarga o'rganib qolganman, o't pufagimda dimlanish bor. Odatiy mineral gazli suvlarni ichib yursam bo'laveradimi? Oldindan rahmat javob uchun deb bu xabarni bizga Ulug'bek Rahmonov yozib yuboribdilar.
3: O'sha o't pufagida muammoyingiz bor ekan, birinchi navbatda gastroenterologga uchrashing. Sizga gazli suvga talab nima uchun paydo bo'lyapti? Uni rostdan ham o'rnini qoplab qondirib turish kerakmi sizni talabingizni yoki bo'lmasam asosiy kasalligingizni to'g'ri davolash kerakmi? Shuni hal qilib bersinlar, ana undan keyin kerak bo'lsa bemalol ichib yuraverasiz. Shakarsiz bo'lgan gazli ichimlik haqida gap ketyapti.
4: Shunaqa.
2: Yaxshimisizlar, meni ayolim 20 yoshda, homilador, o'ng oyog'i shishadi va shifokorlar limfastaz tashxisini qo'yishdi. Nimalar qilish kerak, maslahat bera olasizmi debdilar.
3: Limfastaz bu homiladorlik vaqtida paydo bo'lgan bo'lsa, profilaktik ko'ruvdan o'tish kerak bo'ladi, flebologlar bor. Ana o'shani ko'rugidan o'tishsa yoki bo'lmasam o'sha turar joy bo'yicha terapevt ko'rigidan o'tishsa, menimcha homiladan qutilganidan keyin bu holat o'tib ketadi.
4: Yana bir tinglovchimizdan kelgan xabar. Assalomu alaykum barchaga. Meni onam 8 yildan beri qandli diabet bilan davolanib keladilar. Hozirgi kunda 11 saxr norma bo'lib qolgan, ko'tarilganda esa 30 ga ham boradi. Bizga yaqin qarindoshimiz Turkiyada Mersin shahridagi qandli diabetni davolash markaziga murojaat qilishimizni maslahat berdilar. O'zlari ham shifo topganlar. Bu borada fikringizni bilmoqchi edik. Oldindan rahmat deb Ravshan yozib yuboribdilar.
3: Endi shifokor sifatida men bitta narsani aytishim kerakki, hech kim hech kimga qayergadir borib davolanib kelishni yoki tekshirilib kelishni men qilib qo'ya olmayman. Lekin o'zimizda ham, o'zimizni markazimizda ham o'sha Turkiyadan hech qayerda kam bo'lmagan ham tekshiruv yo'nalishida ham davolash yo'nalishida yaxshi shifokorlarimiz, mutaxassislarimiz bor. O'zimizda ham bemalol xuddi o'sha Mersendagi shifokorlar yozib bergan davoni bemalol olishsa bo'ladi.
2: Buni isbot tariqasi aytishim mumkin. Men ham o'sha yaqinda gormon topshirganimda qo'shni davlatlardan kelib, bizni mamlakatda davolanayotganlar ko'pchilikni tashkil etayotganligi guvoh bo'ldim. Yana bir xabar, men 16 yildan beri haydovchilik qilaman. Ortiqcha vaznga ega emasman. Qattiq asabiylashsam, kuchli hayajon paytida og'zim qurib qoladi. Shunga nima maslahat berasiz? Javob uchun oldindan rahmat. Azaldan odamlarda shunday qo'rquv borki, og'zi qurib qolsa bo'ldi, u qandli diabet bilan
4: xavotirlanishadi.
2: Kasallangan deb xavotirlanishadi.
3: Endi Kaspiydan kelib chiqqan holda javob beraman. Haydovchi ekansiz, bu demak ko'proq o'tirib ishlashga to'g'ri keladi. Siz bir ichaklaringizni tekshirtirib qo'yishingiz kerak. Masalan, og'iz qurishi qachon bo'lishi mumkin? Ich qotishida ham insonning og'zi quriydi. Faqat o'sha mashi asabiylashganda og'iz qurganga e'tibor berib yurib, boshqa paytdagi og'iz qurganga e'tibor bermaslik ham bo'lishi mumkin insonlarda. Umuman og'iz qurish uchun o't qopida muammo bo'lsa, ichaklarda muammo bo'lsa, kam qonlik bo'lsa, asabiylanish holatlarida ham og'iz qurishi bo'ladi. Lekin endokrinolog sifatida maslahatim, qondagi qand miqdorini hech bo'lmasa bir yilda bir marta tekshirtirib qo'yishingiz kerak bo'ladi.
4: Muhira opa, endi endokrinologik kasalliklar, xususan o'sha qandli diabetni yuzaga kelmaslik uchun yoki uni oldini olish uchun yoshga qarab turib, bo'y balandligiga qarab turib, vaznni ham me'yorda ushlab yurish kerak deyiladi. Bu narsadan, bunday ma'lumotlarni qayerdan, masalan, yurtdoshlarimiz aniqroq olishlari mumkin? Faqat shifokorga murojaat qilgan holdami yoki boshqa usullari ham bormi?
3: Endi professional maslahat olishni istasa, albatta shifokor bilan
4: individual
3: tarzda olish kerak bo'ladi buni hammasini. Chunki bolalarni o'zini me'yoriy ko'rsatkichlari bor. Qiz bolalarniki har xil va o'g'il bolalarniki ham bir-biridan farq qiladi. Keyin homilador ayollarni o'sha tana vazniga vazn qo'shilishi o'ziga yarasha bo'ladi homila hisobiga. Emizikli ayollarniki o'ziga xos bo'ladi. Yoki bo'lmasam fertil yoshda bo'lmagan, chiroyli yoshga, nozik yoshga kirgan ayollarimiz bo'ladi. Menopauza degan. Ana ular o'sha hayz ko'rmaslik vaqtiga kelgan bo'lishadi. Ularni tana vaznini ortishi boshqa sabab bo'yicha bo'ladi. Gormonal yetishmasligi tufayli. Ularni o'zini me'yoriy ko'rsatkichlari bor. Shuning uchun har bir insonga individual yondashuv deganlaridek, o'sha shifokorlarning maslahatida o'zligisiga to'g'ri keladigan tana vaznlarini bilib olishsa bo'ladi.
2: Va yana bir xabar keldi. Har xil energetik va shirin gazli suvlar ichaman. Kun bo'yi aytganingizdek alomatlarni sezyapman. Charchash, hojatga borish ko'paygan, hatto borib kelgandan keyin ham yana borgim keladi. O'zim semiz emasman, ammo qorin chiqib ketmoqda. Suyuqlikka juda moyilman. Sahr alomatlari bo'lishi mumkinmi? Falcon yozibdilar.
3: Sahr alomatlari bo'lishi mumkinmi degan savol sizda uje miyingizda tug'ildimi?
4: Borish kerak.
3: Buni ko'p o'ylab o'tirmasdan borib tekshirtirib kelish kerak.
2: Eng asosiysi unaqa qimmat emas. Agar oilaviy poliklinikalarga borsalar, mutlaqo bepulga tekshirishlari mumkin. Va bugungi kunda ko'p shifokorlar o'sha doridan ko'ra batlar tavsiya qilishyapti. Batlar ichyapti yoki bo'lmasam, aholi o'zi bilmagan holatda turli xil batlar ichyapti. Bu ovqatga qo'shimcha tarzda, bu dori emas, bu qanaqadir zarar keltirmaydi deydi. Va holanki, uni ham zararlari borligini hozir kadr ortida aytdingiz. Qayerga nima uchun zarari bor?
3: Endi batlarga keladigan bo'lsak, bu bizani juda katta muammolarimizdan bittasi, chunki batlarini nafaqat shifokorlar, umuman tibbiyotga hech qanday aloqasi bo'lmagan insonlar taklif qilishyapti. Ya'ni o'sha batlarni olib kelib sotuvchi insonlar. Reklama juda ham kuchli bo'lib ketyapti. Reklamada butun xalqimizga tanilgan insonlar chiqyapti. Afsuski. Ular balki o'zligisi bir-ikki marta ichib ko'rib foydasini ko'rganmi, ko'rmaganmi bilmayman. Lekin har bir inson o'ziga yarasha. O'ziga yarasha kamchiliklari bor, o'ziga yarasha yutuqlari bor. Organizm kesimida ko'rib chiqadigan bo'lsak, ularni hisobga olmagan holda o'sha batlarni belgilab berish, bitta emas, ikkita emas, 10 ta bat ichadigan bemorlarni ko'rdim. Shu o'zimni hayotiy tajribamdan kelib chiqib aytaman. Eng asosiy kattakon zarbani jigar olyapti. Undan keyin o'sha batlarni ichgandan keyin jigar qotib qolishi, jigar sirrozi holatiga kelgan bemorlarni ko'rdim. Ana undan keyin uni davosi nimadan iborat bo'ladi? Faqatgina o'sha qo'ldan kelgancha hayotini qandaydir bo'lsa ham cho'zib kelishga to'g'ri kerak bo'ladi. Yo bo'lmasam radikal davolardan bittasi o'sha jigarni almashtirish. Endi batlarni reklamasi bo'ladimi, o'sha batlarni belgilash bo'ladimi? Menimcha maxsus bilimi bor, vrachlik diplomi bor inson qandaydir bat yodi tursin, davolovchi dori vositalarini berishdan oldin ko'p o'ylab ko'radi. o'sha dorini foydasi ko'proqmi yoki zarari bormi? O'sha insonni hayotini davomiyligi shu berayotgan dorisi ta'sir ko'rsatadimi, yaxshi ta'sir ko'rsatadimi yoki salbiy ta'sir ko'rsatadimi va hokazo. Shuning uchun men hech qachon o'zini ostida
4: suv ichib olavering.
3: Katta tekshiruvlardan, natijalardan kelib chiqqan holda o'ylab ko'rsak, agar bitta dori aptekaga sotuvga chiqish uchun u oldin olimlarni miyasida paydo bo'ladi. Dorini proyekti deymiz. Keyin u qog'ozga tushadi. Keyin u o'sha dori chiqaruvchi zavodlarga kelib tushadi. U dorini komponentlari har bittasi ustida ish olib boriladi. Dori paydo bo'lgandan keyin uni hayvonlarda sinab ko'rishadi. Sichqonlar u, maymunlar u. Undan keyin o'sha dorini manda sinasiz ruxsat beraman degan rus tilida dobrovolets deyiladi.
4: Ko'ngillilar.
3: Ko'ngillilar. Mana mana shu ko'ngillilarda sinab ko'riladi. Undan keyin u dori bir nechta markazga tarqatiladi. Agar bitta davlatda haqida gap ketayotgan bo'lsa. Undan keyin u bir nechta davlatlarga tarqatiladi. U dorini bergandan keyin 5 yildan keyin nima bo'ladi inson? Asosiy kasallikni davolab ketyapmiz shunda. Lekin jigari, buyraklariga, boshqa a'zolariga qanaqa ta'sir ko'rsatyapti? 5 yil, 10 yil, 20 yil, 25 yil kuzatuvdan keyin agar uni pluslari, minuslariga nisbatan juda ham ko'p, sezilarli ko'p bo'lsa, keyin u aptekagacha yetib keladi. Bo'lmasam u o'sha qog'oz proyekt holatida ham qolib ketishi mumkin. Men o'sha qand pasaytiruvchi dorilar haqida gapiradigan bo'lsak, o'z ko'zim bilan ko'rgan holatni aytishi mumkin. Men bundan bir necha yil avval Fransiyada bo'lganman. Parijdan 1-2 soatlik yo'l uzoqlikda joylashgan zavodda qand pasaytiruvchi dorilar ishlab chiqaruvchi zavodda dorilarni qanaqa qilib yuzaga kelish jarayonini ko'rganman. O'tdi. Xuddi kosmonavtlarni tayyorlaydigandagi holat, sterillik masalalari, tozalik masalasi, xavfsizlik masalasi, begona insonlarni kirish mumkinmasligi, u dorilarga hech qanaqa boshqa qo'shimchalar qo'shilmasligi. A bu yerda esa televizorda bizada ko'rsatilayotgan badlarni eshitsiz, tepa sochingiz tikka bo'lib ketadi-da. Uni boshqa a'zolarga qanaqa ta'sir ko'rsatishi mumkin? 5 yildan keyin bu inson bilan nima bo'ladi? Uni jigari qay ahvolda bo'ladi? Buyraklari qay ahvolda bo'ladi? Bu narsa menimcha qiziqtirmayapti o'sha reklama qiluvchilarni. Shuning uchun men butun vujudim bilan tasdiqlanmagan, isbotlanmagan bad bo'ladimi, o'tla bo'ladimi, ularga nisbatan mutaxassis sifatida qarshiman.
2: Rahmat sizga, Mohira opa. Ayxo'jayeva Mohira Akmalovna bugungi suhbatdoshimiz Endokrinologiya markazining diabet nefropatiya bo'limi mudiri, tibbiyot fanlari nomzodi, oliy toifali shifokor bo'ldilar.
4: Ularga katta rahmat aytamiz. Mohira opa, vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun, atroflicha berilgan ma'lumotlar uchun, xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz yaxshi o'tsin.
2: Ertagacha salomat bo'ling.
0: Dunyo musiqasi Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 10.

0: Davr Bank 100 milyon somgacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. HitFM reklama bo'limi. 33 598 00. Dushanbadan jumagacha soat 10:00 da kunning mazmunli davomi Hit Lunch Umarbek va Mohinur bilan FM 98 da.
2: Hit FM radiosi va jonli efirlar davom etadi. 10:12 insobotdan gapiramiz. Hit FM dan 98 to'lqinlari uzra so'z boshlaymiz. Mikrofon ro'parasida Umarbek Sultonmurodov. Iyun oyining 9-inchi sanasi, haftaning esa 2-chi qadami. 10:12 Hit Lunch dasturi boshlandi. Hammani radioning yoniga yanada yaqinroq va ovozini balandroq qilishni

Aynidan poytaxt azim Toshkentda 26 derece hava harorati kuzatilmoqda. Hava birozgina bulutli va boshchanoq bosimi borishi havoga ta'sirchan bo'lgan insonlarga bu hava birozgina yoqmasligi mumkin, salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday ekan ehtiyot bo'lasiz. Bosh og'rig'i dorilarini iste'mol qilib o'zingizni, asablaringizni asragan holatda bugungi kuningizni o'tkazib olasiz degan umiddamiz. Hamma-hammaga yana bir bora salomlar. Hit FM radiosi Hit Lunch dasturi mikrofon ro'parasida Umarbek Sultonmurodov siz bilan birgalikdaman. Bugungi kunda nimani reja qilgan bo'lsangiz hammasi amalga oshsin, kuningiz foydali va barakali o'tsin, ish haftasini eson-omonlikda yakunlab olish hamma-hammaga nasib qilsin. Nimani reja qilgan bo'lsangiz, ish masalasi bo'yicha ko'tarilayotgan bo'lsangiz, ko'tarilib keting. Yaxshi-yaxshi yutuqlarni zabt etishni sizga tilab qolamiz. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom kitofan, bu sizni bizni bog'lab turuvchi aloqa vositasi hisoblanadi. Shunday ekan, hammaga omad yor bo'lsin bugun 3 soatlik efir davomida. Birinchi soatda an'anaga sodiq qolgan holati, har doimgidek kunni muhim yangiliklar, ikkinchi musiqiy soatda esa hafta raqam loyihasiga yuzlanamiz va uchinchi soatda esa FM Connect loyihasi bilan to'ldiramiz. Shunday ekan, 3 soat davomida Hit Lunch dasturini tinglang. 13:00 qadar men siz bilan birgalikdaman. Kecha futbolni ko'rdinglarmi o'rtoqlar? O'rtoqlik o'yinini qanday bo'ldi? Men 30-27 daqiqasigacha ko'rdim. Hisob 1-0 edi. Va o'tirdim birozgina ko'rdim. Agar oxirgacha ko'rganimda bugun efirga kela olmagan bo'lardim, uxlab qolgan bo'lardim. Shuning uchun yo to'xta dedim, ertalab erta turishing kerak, efirga borishing kerak. Kel yaxshi hisobni ertalab uyg'onganingda bilib ola qol dedimda, tinchgina uxlay qoldim. Juda ham o'zi uyqu kelgan edi. Agar hozir o'sha payt, lekin rosa qiziqdim, ko'rgim keldi. Chunki hamma snacklarni olib kelib oldim, salqin ichimliklarni oldimga terib oldim, pistalarni olib keldim, futbol kayfiyatida o'tirgan edimda, futbol ko'raman deb kelgan edimda uyga, televizorni yoqdim va futbolni ko'rib o'tirdim mazza qilib, lekin baribir uyqu meni yengib qo'ydi. O'zbekiston Niderlandiyaga lekin so'nggi daqiqalarda yutkazib qo'yganini ertalab o'qiganimda dedim, lekin mayli, bu katta narsani hal qilmaydi, bu shunchaki o'rtoqlik uchrashuvi. Eng asosiysi mana hali oldinda sanoqli kunlar qoldi. Qiziqarli va keskin uchrashuv bo'layotgan edi men ko'rayotgan paytimda. O'sha 27 daqiqagacha penaltilar hisobida 1-0 qayd etildi va 2-1 hisobidagi umumiy g'alabasi bilan gollandlar tomon bu g'alaba yo'l olibdi. Gollandlar hisobiga yurgan O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatidan oldindan o'tkazilgan navbatdagi o'rtoqlik uchrashuvida Niderlandiyaga mag'lub bo'ldi deyiladi xabarda. Xo'p, 9-iyunga o'tar kechasi Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston terma jamoasi Niderlandiyaga qarshi maydonga tushdi. Qiziqarli va keskin kurashlarga boy kechgan bahs Niderlandiyaning 2-1 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Mabodo kecha futbolni menga o'xshab ko'ra olmaganlar uchun ma'lumot o'rnida o'qib eshittiryapman xabarni. O'yinning dastlabki daqiqalaridanoq Niderlandiya terma jamoasi tashabbusni o'z qo'liga oldi, bir qator xavfli vaziyatlar yaratdi, biroq ular uzoq vaqt hisobni ocha olmadi. Uchrashuvning 32 daqiqasida Jahongir O'rozov tomonidan ishlangan qoidabuzarlikdan keyin bosh hakam penalti belgiladi. Demak 30 daqiqadan uzoq ko'ribman, 32 daqiqada bo'lgan bo'lsa penalti ancha ko'rib qo'yibman. Undan samarali foydalangan Cody Gapko hisobni ochdi. O'zbekistonlik futbolchilar ikkinchi bo'limda hisobni tenglashtirish uchun harakat qildi va buni uddasidan ham chiqdi. Qarang, bu juda ham katta narsa. Niderlandiya kuchli jamoalardan biri hisoblanadi. Abduqodir Husanovni u yerda hamkasbi bor. Plus kuchli jamoalar, lekin ularni ham darvozalari ishg'ol qilindi o'rtoqlik uchrashuvida. Asosiy vaqtga qo'shib berilgan daqiqalarda tajribali hujumchi Igor Sergeyev raqib darvozasini ishg'ol etib, hisobni 1-1 ko'rinishiga keltirdi. Biroq o'yin dramatik tarzda yakunlandi. Qo'shimcha vaqtning 90+8 daqiqasida Cody Gakpo yana bir bor gol urdi va dubl qayd etib o'z jamoasiga g'alaba keltirdi. Shu tariqa O'zbekiston milliy terma jamoasi Shimoliy Amerikadagi yig'in doirasidagi ikkinchi o'rtoqlik uchrashuvida ham mag'lubiyatga uchradi. Bundan avval 2-iyun kuni Cannavaro shogirdlari Kanada terma jamoasiga 0-2 hisobida imkoniyatni boy bergan edi. Niderlandiya uchun ham mazkur bahs jahon chempionati oldidan o'tkazilgan ikkinchi sinov uchrashuvi bo'ldi. Niderlandiya avvalroq 3-iyun kuni Jazoirga qarshi kechgan o'rtoqlik bahsida 0-1 hisobida mag'lub bo'lgan edi. Mana shunaqa yangiliklar, mana shunaqa xabarlar. Endi nasib qilsa o'rtoqlik uchrashuvlari tugadi, Kanada bilan o'ynadi,
Niderlandiya bilan o'ynadi. Endi nasib qilsa roparosi 7 kun yoki 8 kunmi? Yo'q, 9 kun ekan. 18-iyun kuni ertalab soat 7:00 da O'zbekiston Kolumbiyaga qarshi to'p suradi. Keyin esa 23-iyunda Portugaliya, eng dahshatli uchrashuvlardan biri va 28-iyun kuni esa Kongo bilan qarshi maydonga tushadi. Biz esa barcha o'zbekistonlik futbolchilarimizga, milliy terma jamoamizga, oq bo'rilarga omad tilab qolamiz. Xabarlarni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Agar siz ham menga o'xshab uxlab qolgan bo'lsangiz yoki futbolni ko'rgan bo'lsangiz, bu haqida ham fikringizni bemalol bayon qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum. Kamina qo'shig'ini qo'yib yuboring iltimos, deb yozgan ekanlar. Bo'ldi, harakat qilamiz. Assalomu alaykum Umarbek, kelib oldingizmi, deya Abdurahmon aka xabar yubormoqdilar. Men shu yerda, Shorustam aka shu yerda, Shorustam aka, sizni xabaringizni yana yetkazib qo'yamiz. Albatta siz bilan bog'lanishadi. 10:21 bizda esa musiqiy tanaffus ayni fursatlarda Hit FM radiosida to'lqinlarimizdan uzoqqa ketish yo'q. Bundan keyin esa yana ajoyib xabarlarga yuzlanamiz. Xo'p, u qaysi xabarlari bo'ladi? Keling, sizga bizning to'lqinlarimizdan uzoqqa ketib qolmasligingiz uchun xabarni bir uchini chiqarib qo'yay. Xo'p, Toshkent metrosi haqida va Donald Trump bergan intervyu haqida bo'lar ekan. Keyingi xabarlarimiz dunyoda sodir bo'layotgan voqealardan biri. Shunday ekan, Hit FM'ni tinglashda davom eting.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

FM 98 bizda esa Aziza Qobilova oliftida nomlangan Taronas bilan birgalikda Hit FM to'lqinlari uzra jarang sochdi. 28/9/9 sanasi va hozir birdaniga eshik ochildi va birdaniga hamma yo yorug' bo'lib ketdi. Bilmadim nimaga yorug' bo'lib ketdi. Mana eshik tomonga qarasam bizni super boshlovchimiz yetib kelgan ekanlar. Shunaqa deb ta'rif bersak bo'ladi sizga bemalol. Super, muper, mega boshlovchimiz yetib kelgan ekanlar. Xo'p, hozir ular mikrofon ro'parasida o'tiribdilar. Kim ekan? Taxminlaringiz bormi bu boshlovchimiz kim ekanliklari haqida? Futbol haqida gapirgan edim. Darro eshikni ochib Umar. Ozgina futbolchini ismini xato aytdingiz deb tashrif buyurdilar va bu insonni men hozir katta mamnuniyat ila mikrofon oldiga allaqachon chorlab bo'lingan va ularni mikrofonlarini hozir katta mamnuniyat bilan yoqaman. Bu inson kim bo'lishi mumkin, hurmatli do'stlar? Siz ular

0: Tomiga
1: assalomu alaykum. Erta tongdan gapirish biroz noqulay, biroz o'rganilmagan boshqacha. Chunki men har doim xayrli kech, xayrli oqshom deb o'rganib qolganman. Bugun mana xayrli tong, xayrli kun. Tomiga assalomu alaykum. Va Umar bilan efirga chiqish men uchun har doim yoqimli. Hozir radioga kelgandim.
2: Men uchun bu sharaf.
1: Aha, bu yerda yig'ilib boshqa bir manzilga borib kelishimiz kerak. Aynan radioni hamkorlik doirasida xayrli bo'lsin, duo qilib turinglar. Va Umar, keling 5 daqiqa vaqtimiz bor ekan. Efirga chiqaylik, nimadir deylik dedim mana ketish oldidan.
2: Rahmat, rahmat. Shundan o'tib ketsangiz ham bo'lardi-ku efirga chiqmasdan. Lekin efirga chiqqilar keldi. Rahmat sizga.
1: Chunki Umar bitta o'zi ekan, Mohinur yo'q, bitta o'zi qolib ko'ngli o'ksimasin. Nimaga men yolg'izman demasin. Va mikrofonni o'chirgandan keyin mult-mult ko'z yoshlar to'kmasin Umar dedim-da. Shuning ko'nglini ko'tarish uchun birga hozir ozgina efirga chiqamiz. Keyin men ravona bo'laman. Kechqurun nasib etsa qaytib kelib efirlarni davom ettiramiz. Futbol haqida gapirganingiz eshitdim. Ancha-muncha tillaringiz kelishib qopti Umar.
2: Sekin-sekin.
1: O'rgansiz, siz ham bemalol futbol tayyor borsiz bo'ladi.
2: Shogird olasiz.
1: Men qayergadir ketganlarimni bemalol olaman. Kodi Gakpo haqida gapirdingiz. Kecha Niderlandlar safida gol urgan, bilasizmi qancha oylik oladi?
2: Yo'q, oyligini ham bilasizmi?
1: Toping qancha oladi?
2: 50 million yevro.
1: Ayo, jayli million emas. Haftasiga 250 ming funt olar ekan. 250 ming funt bu 280 ming dollarga yaqin. Haftasiga tasavvur qiling.
2: Bir haftada 280 ming dollar bo'lsa, keling uni bir oyga ko'paytiradigan bo'lsak.
1: Ko'paytiring.
2: 280 mingni mana ko'paytiramiz to'rga. 1 million 120 ming dollar olar ekan bir oyga.
1: Endi uni 1 yilga ko'paytiring.
2: Endi uni ko'paytiramiz 12 ga mana. Juda bir hayajonli summalar.
1: Hayajonli summalar. Nasib qilsin, nasib qilsin bizni futbolchilarimizga ham. Kecha futbol ko'rganingizdan xursandman. Futbol mavzusida ko'proq gapirsangiz.
2: Yarim soat ko'rdim-da.
1: Yarim soat. Nega qolgan? Uxlab qoldingizmi keyin?
2: Uxlamasam bo'lmadi, bo'lmasa efirga kela olmas edim.
1: Tushunarli. Uxlamasdan futbol ko'rganlar qalban birgamiz. Uyquga to'ymasdan hayajonlanib, oxirgi daqiqalarda o'tkazib yuborilgan penaltidan jahli chiqib, hakamni har xil so'zlar bilan nima desa bo'ladi, bir qirg'ab uyquga ketganlar qalban birgamiz. Hammaga xayrli kun. Umid qilamanki, o'rtoqlik uchrashuvida aynan Niderlandlarga qarshi munosib o'yin ko'rsata oldi O'zbekiston. Biz kecha niyat qilgandik, bilasizmi qanaqa niyat qilgandik? Ko'p gol o'tkazib yubormasa bo'ldi deb. Ko'p o'tkazib yubormadik.
2: Men bir narsaga qoyil qoldim, faqat penaltida gol urishdi,
1: albatta.
2: O'yindan yorib o'ta olmagan.
1: Aha, o'yindan gol urisha olmadi, faqat penaltidan biz esa o'yindan bitta bo'lsa ham gol urishga muvaffaq bo'ldi. Darvoqa kecha futbol tandi kimdir shunaqa taxmin qilgandik, 2-1 bo'ladi. Biz bitta uramiz, ular ikkita uradi deganda qarang, odamlar biladi oldindan. Shunaqa hisoblan, taxmin qilib bashorat qilib to'g'ri chiqdi.
2: Taxmin qilib.
1: To'g'ri chiqdi. Shunday ekan, O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Eslatib o'taman, 11 iyun kuni boshlanadi Jahon chempionati. Ilk o'yin, ya'ni ochilish marosimi Meksikada Azteca stadionida bo'lib o'tadi. Shakira o'sha o'zini mashhur madhiyasi bilan ishtirok etadi. Dai dai deb nomlangan. Umid qilamanki, ajoyib futbol bayramini guvohi bo'lishga muvaffaq bo'lamiz. Shunday ekan, O'zbekiston milliy terma jamoasini qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Odamlar nimalardir deyapti Telegramda.
2: Lekin biz qaramayapmiz.
1: Shirin g'ofurova kelib, kayfiyat ko'tarildi. Nechun bunaqa payt kelib qoldingiz deb yozayotgan tinglovchilar. Men shu yerdaman, lekin ozgina muddatga kirdim efirga. Shunday ekan,
2: bir lahza deb nomlanadi ularni hozir chiqishlari.
1: Hozir ketamiz biz ish bilan. Radioda bir yana bir ajoyib hamkorlik ko'zda tutilmoqda. Shuni muhokamasiga ketamiz. Shunday ekan, duo qilib turinglar. Xayrli, manfaatli, boshqalar ham maza qiladigan, ya'ni tinglovchilarimiz ham maza qiladigan loyihalardan bittasi bo'lsin. Neожиданно kodib yozayotgan tinglovchilarimiz, shu yerdaman. Hammasi joyida va sizga ham yaxshi kayfiyat tilab qolaman. Hit FM. Shirin G'ofurova, Umarbek Sultonmurodov. Umarni endi qoldiramiz. Men esa yo'lga ravona bo'laman.
2: Sizga kattakon rahmat. Vaqt ajratib bir lahza bo'lsa ham efirga chiqib, Hit Lunch dasturini yanada faizli va nurli, yanada kayfiyatli qilib berganingiz uchun. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin, hamkorligimiz bardavom bo'lsin.
1: Kechqurun birgamiz.
2: Nimani reja qilgan bo'lsangiz, hammasi ortig'i bilan amalga oshib, xursand bo'lib qaytib kelinglar.
1: Rahmat, kattakon. Sog' bo'ling.
2: Hurmatli do'stlar, Shirin G'ofurova qarsaklar bilan kuzatib qo'yamiz. Ularga oq yo'l tilab qolamiz va jonli efirni davom ettiramiz.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

KTFM Hitlash dasturi jonli efirimizda davom etadi. 10:44 hamma giyohyol tilab qolamiz. Shuni G'afur va Nurustam Bekxudayberganovni kuzatib qo'ydik. Ular giyohyol tilab qolamiz. Yo'llari bexatar bo'lsin. Ravzan Mirsodiqov ularga ham salomlarimizni va eng go'zal tilaklarimizni bildirib qolamiz. 88 114 9080 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm bizning Telegram chatimiz hisoblanadi. Bemalol xabarlaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Xo'p, men esa hozir qo'limga planshetni olaman va tinglovchilarimiz qanday xabarlar yuborishdi. 808 raqam egasi Abosbek Fayzullayevni jahon chempionatidan keyin Liverpoolga o'tishi mumkinligi yozilgan xabarni bizga jo'natgan ekanlar. Angliyaning grand klublaridan biri O'zbekistonning eng iqtidorli futbolchilaridan birini kuzatib bormoqda. Mundialdagi muvaffaqiyatli o'yinlari esa bu transferning amalga oshirishini tezlashtirishi mumkin deyiladi xabarda. Ha, jahon chempionatida O'zbekiston milliy terma jamoasiga bo'lgan e'tibor yanada kuchayadi. Juda ham ko'p transferlarni kutishimiz mumkin bu chempionatdan. Bu esa albatta milliy terma jamoamizning futbolchilari uchun yaxshi tramplin bo'ladi. Assalomu alaykum. Ko'rdim sizni, hayron bo'ldim deb Shirin G'ofurovaga kelgan xabar ekan bu. Shirin G'ofurova kelib kayfiyatlarni ko'tarib yubordingiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Umid qilamizki, hozir bizni tinglab borishmoqda va xabarlaringizni o'qib eshittirganimdan so'ng ular ham xursand bo'lishdi. Demak, men esa davom etaman jonli efirdagi aytib o'tilinuvchi ma'lumotlarni. Xo'p, kecha yo'q, o'tgan kuni bo'lgan ekan bu voqea. Balki siz ham ko'rgandirsiz, balki o'sha yerda bo'lgandirsiz. Toshkent metrosida issiq havo tufayli elektr bank portlabdi. Do'stlik Sergeli metro liniyasidan olingan kadrlar internetda tarqaldi, ijtimoiy tarmoqlarda va balki siz ham ko'rgandirsiz. Hodisa 7-iyun kuni, ya'ni o'tgan kuni soat ertalab 9:15 atrofida sodir bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yo'lovchiga tegishli qurilmadan texnik nosozlik sababli tutun chiqib ketgan va undan so'ng qurilmani bu inson vagon poliga tashlab yuborgan. Qo'lidan chirib yuborgan va metro xodimlari tomonidan ushbu vaziyat nazoratga olingan. Bu voqea natijasida hech qanday bir texnik muammolar kelib chiqmagan va hech kim jarohatlanmagan. Hammasi nazorat ostida bo'lgan va bundan so'ng esa metro shu power banki tashlab yuborilgan kerakli mas'ul xodimlar tomonidan. Xullas, mana shunaqa ehtiyot bo'lasiz. Agar avtomobilingizda kunlar isib bormoqda, avtomobilingizda power banklarni qoldirib ketmang. O'sha power bankni qoldirib ketsangiz, u qizib avtomobilingizga shikast yetkazib portlab ketishi mumkin va avtomobilingizni yonib ketishiga ham sababchi bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin. Shunday ekan, iltimos, issiq kunlarda power banklarni qoldirmang. Avtomobilingizda ichimlik suvlarini qoldirmasligingizni so'rab qolardim. Qaynab ketadi-da, keyin u baribir ishga yaroqlilik holatidan anchagina uzoqlashib ketib qoladi. Ishga yaroqsiz holatga kelib qoladi. Shunday ekan, issiq kunlarda imkon qadar xavfsizligingizni o'zingiz ta'minlaganingiz ma'qul. Assalomu alaykum, Toshkentdan Ulug'bekman. Sizlarni ayolim Durdona bilan mazza qilib eshitib ketyapmiz. Efirlarga omad deya Ulug'bek xabar yuborgan ekanlar Ulug'bekka va ularning turmush o'rtoqlari Durdona xonga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Keyingi doma. Assalomu alaykum, butun O'zbekiston ahliga yangilik salomlar deya Surxondaryodan Yusuf. Assalomu alaykum, o'zi power bank bo'lsa-chi deb yozgan. Avtomobilimiz o'zi power bank bo'lsa-chi deb yozgan ekanlar. Unda bu boshqa masala. Oo, bizni hozir Maftuna Ashurova tinglab ketayotgan ekanlar. Maftuna Ashurovaga ham salomlar ...larımızını yollayıp kalamız. Oh, yol tılap kalamız. Maftuna Şurova. Uzbekistan'da... O'zbekiston radiosida xizmat ko'rsatgan boshlovchi deb unvon bersak bo'ladi bu boshlovchimizga. Maftun Ashurovga oq yo'l tilab qolamiz. Umar, salom, eshityapman sizni deb xabar qoldirgan ekanlar. Qaysi qo'shiqni so'rayman, toping deb yozgan ekanlar. Bo'ldi, bo'ldi. Variantlar aytmasangiz ham men bilaman siz qaysi taronani so'rashingizni. Shunday ekan, birozdan so'ng albatta sizni ko'nglingizdan chiqmoqchi bo'lgan so'zlarni o'zim o'qib oldim. Bo'ldi va albatta mana shu tarona jarang sochadi birozdan so'ng. Maftuna Ashurovaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' bo'lsalar, qayerlarga yo'l oldingizlar? Kamida novella yoki serialni suratga olish uchun yo'l olgan bo'lsalar ajab emas. Ularga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llari bexatar va kunlari kayfiyatli o'tsin, o'zlariga o'xshab
faizli o'tishini tilab qolamiz. Keyingi nomi, assalomu alaykum, butun O'zbekistonga alangalik salomlar. Nurbek Otamurod ustalarga xormang deb qo'ying deb yozgan ekanlar. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Futbolni jazor tushunmayman, lekin kecha yomon o'ynamadi. Chunki himoya yaxshi edi va shuning hisobiga Niderlandiya faqatgina penalti hisobiga gol urdi. Nukusdan Arzayka bu xabarni qoldirgan ekanlar. Juda ham yaxshi. Keyingi nomiga o'tamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Men ham eshitaman. Qorasaroydan Dilfuza. Yalla habibini qo'yib bering. Feruza Jumani yozmani. Hammaga salom deb yozgan ekanlar. Imkon qadar harakat qilamiz, lekin playlistimizda bo'lgan taronalarni qo'yib eshitiramiz. Keyingi nomi, hozir sizlarni tinglab dalada ishlayapman deb yozgan ekanlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Charchamang. Keyingi nomi, Tohir aka Rustamovdan, yo'q, Usmonovdan yetib keldi. 8008 va ular Maftuna Ashurova so'ramoqchi bo'lgan taronalarni yozib qoldirgan ekanlar. Ana qarang, Maftunaxon, boshqa tinglovchilarimiz ham sizni qaysi qo'shiqni so'rashingizni bilishar ekan. Gap yo'q, o'g'illarini hozir ingliz tiliga olib keldim. Kutib o'tiribman chiqishini deb xabar qoldirgan ekanlar. Sizga kutish onlari zavqli o'tishini tilab qolgan holatda mana bu qarsaklarni yollab qolamiz va kayfiyatingizni yanada ko'tarish uchun hozir avtomobilingizda mazza qilib qo'shiq xirgoya qilishingiz uchun aynan sizni ko'nglingizdan joy olgan, chuqur joy olgan va chiroyli xotiralarni eslatadigan tarona jarang sochadi. Qani, hammamiz birgalikda qo'llarimizni ko'taramiz va hech bo'lmaganda o'tirgan

To'lqinlarimiz uzra jarang chosayotgan taronalar ketma-ketligi sizning kayfiyatingizga ijobiy ta'sir qilyapti degan umiddaman. Jonli efirlar davom etadi. Studiya mikrofon ro'parasida Umarbek Sultonmurodov siz bilan birga 10:55 9-iyun sanasi haftaning esa seshanbasi. Navbatdagi soatga yo'l olishimizga ko'p fursatlar qolgani yo'q. Shunday ekan, keyingi soatda siz bilan yana ko'rishamiz. Aynan mana shu to'lqinlarda o'zingizni ehtiyot qiling. Hamma-hammani yo'llari bexatar bo'lsin. Navbatdagi soatimiz esa yanada zavqli o'tishini va'da beraman.

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Umar Bey, Sultan Muradov. Hit FM.
1: Bu sizlarga zavqli to'lqin va Hit FM radiosida yangi soat boshlandi. 11/2/9 haftaning esa seshanbasi va men mana shu soat boshida 9-iyunda o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan barcha radio tinglovchilarimizni tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimdan tabriklayman. Mana bu jonli olqishlar ham sizga hamohang bo'lsin. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Sihat salomatlik, chiroyli umr, chiroyli hayot ularga hamroh bo'lishini tilab qolaman. Va mana shu fursatlarda men uchun ham qadrli bo'lgan inson, radioyimiz uchun ham qadrli bo'lgan muxlislarimiz uchun ham allaqachon tanish bo'lgan inson, bizni doimiy tinglovchimiz, muxlisimiz, yaqinimiz akamiz Ravshan aka, yana bugun tug'ilgan kunlari Ravshan aka Abdusalomovich, ularni tabriklab qolamiz. Bugun nasib qilsa 37 yoshni qarshi oldilar. Bordi-yu hozir bizni tinglab turgan bo'lsalar, ularga tabriklarimizni yo'llab qolamiz va qabul qilib olishingizni so'rab qolamiz. Ravshan aka, sog' bo'ling, omon bo'ling, umringiz ziyoda bo'lsin, farzandlarini baxt kamolini ko'rib yuring, bu yog'iga hayotingiz faqatgina yorug' bo'lsin, rang barang bo'lsin, porloq bo'lsin. Nimani reja qilgan, nimani niyat qilgan bo'lsangiz, yuragingizdan joy olgan chiroyli tilaklar, chiroyli niyatlar bo'lsa, hammasi ortig'i bilan amalga oshishini tilab qolaman. Qalbingizdagi ezgu tilaklar ro'yobga chiqsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling, 100ga kiring, 200ga kiring demaymiz. Yaratgan Parvardigor bergan umrni rohatda, farog'atda, xayrli ishlar bilan ovora bo'lib yashashingizni tilab qolamiz. Nafaqat Hit FM radiosi jamoasi nomidan, balki siz uchun yaqin bo'lgan, siz uchun qadrli bo'lgan Abdumannopovlar oilasi nomidan ham tabriklab qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Bu yerda mana Gulnoraxon, sizni kelin joningiz, yaqinimiz, onajonimiz Gulnoraxon, onajonimiz Abdug'ani akamiz va bundan tashqari barcha yaqinlar, Abdumannop dodajonimiz va boshqa yaqinlar sizni muborakbod etish va ularning ham tilaklari sizga har doim samimiy va go'zal hisoblanadi. Omon bo'ling, tug'ilgan kunlar yana bir bora muborak bo'lsin. Olqishlarimizni qabul qiling.

Xo'p, davom etamiz do'stlar. Yangi soatni boshlab oldik va bu soatimizning safta raqam loyihasiga murojaat qilamiz. Siz bu loyihadan xabaringiz bor, tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishadi 88-114-9080 raqamiga va 0dan 9 gacha bittadan raqam aytishadi. Kimdir 0 deydi, kimdir 1, kimdir 2 deydi. Xullas, men hamma tinglovchilarimiz aytgan raqamlarni yig'ib olaman va birozgina aralashtirib tinglovchilarimizning e'tiboriga havola qilaman. Yoniga bitta harf ham qo'shib olamiz va sizning vazifangiz esa men e'lon qilgan avto raqamni ko'chada qaysidir bir avtomobilda ko'rib qolsangiz, o'sha zahotiyoq suratga olib yuborishingiz talab etiladi. Mabodo siz birinchi bo'lsangiz, albatta g'olib bo'lasiz va ajoyib bo'lgan sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin. Sovg'a haqida va loyiha haqida yanada batafsil birozdan so'ng, hozir esa qo'shiqlar ketma-ketligiga murojaat qilamiz.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Men edim. Ha, bu men edim. Kit FM'de ovozi jarang sochayotgan boshlovchi. Abbosxon For Band. Men edim deya nomlangan taronalari bizning to'rxalarimiz uzra jarang sochmoqda. Kit FM yangi soatni boshlab olganmiz. Allaqachon safimizga radioni endigina yoqib, mazza qilib tinglayotganlarga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Oq yo'l tilab qolamiz. Kit FM siz bilan, siz esa bizning to'lqinlarimiz bilan birgalikdasiz. Manzilimiz bitta, bu Kit FM radiosi. Masofalar esa har xil, kimlardir uyda, kimlardir ishda, kimlardir esa hozir yo'lda tinglab ketishmoqda. Taksi xizmatida, avtobus yo'nalishlarida tinglab borishmoqda. Qaysi avtobus yo'nalishlarida tinglab ketyapsiz? Qani yozib qoldiringcha. 88 114 90 80. Bahodir Islomov yozyaptilar. Umar, sizga gap yo'q, lekin playlistni zo'rida kayfiyatni ko'taradigan qo'shiqlar qo'yasiz deb xabar qoldirgan ekanlar. Yo'q, Bahodir aka, meni maqtamang. Meni maqtasangiz ko'z tegib qoladi. Aynib qoladigan odatim bor. Shunaqa maktabda ham ustozlarim maqtashsa, birpasda ikkichiga aylanib qolardim. Aloqa bo'lib yurardim, birpasda ikkichiga aylanib qolardim. Bilmadim, taltayib ketamanmi, tushunmayman. Shuning uchun o'zimni o'zim maqtasam mayli, lekin tashqi tomondan bu maqtovlarni eshitsam o'zimni o'zim yo'qotib qo'yaman va birdaniga ko'z tegib qolishi mumkin. Lekin menga yoqadi bunaqa narsalar. Rahmat sizga Bahodir aka, siz ham eng zo'risiz. 3003 raqam egasiga ham salomlar. Mirjalol aka yozyaptilar. Oybek aka, qachon osh pishadi? Ustalarning qorni ochibdi. Buni Oybekadan so'rash kerak. Nimaga radiodan so'rayapsiz? Oybekani o'zlariga yozib olsangiz bo'lar ekan, yoki Hit FM ni Oybek aka deb saqlab qo'yganmisiz telefoningizga. Assalomu alaykum. Bekobod shahridan rassom Shahboz do'stim bilan Hit FM ni tinglab rasm chizmoqdamiz. Yangi ochilayotgan PlayStation o'yingohida deb yozgan ekanlar. PlayStation o'yingohida endi nimani rasmini chizyapsizlar? Menga qiziq bo'lyapti shu. Yoki devorga rasm tushirib beryapsizlarmi? Yoki tabiat qo'ynida PlayStationni tashqarisiga chiqib olib surat chizyapsizlarmi? Qani bir suratingizdan bahramand bo'laylikcha, qanaqa surat ekan? Bizga ham rasmga olib tashlab berarsiz. Sankt-Peterburg 118-chi avtobusda bizni bugun tinglab ketayotgan Hikmat aka bor ekanlar. Sankt-Peterburgda ham avtobuslarda ham bizni tinglab ketishayotgan ekan. Ajoyib, ajoyib. Xo'p, mana PlayStation o'yingohida surat chizayotgan tinglovchimizdan suratlar yetib keldi. Ronaldo deb turgan surati. Keyingisi PUBG Mobile'dagi o'sha qahramonning surati. Xo'sh, keyingisi joystiklarni suratlari. Devorga yaxshi chizar ekansizlar, gap yo'q. Lekin qo'llaringiz dard ko'rmasin. Ishingizda rivoj tilab qolamiz. Omad hamisha yor bo'lsin. Sayfiddinova Odina, assalomu alaykum. Men o'zimni mashinamda eshitib ketyapman deb yozgan ekanlar. Odinaxonga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Odinaxon, qanaqa avtomobil haydaysiz? Sog' bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Xo'p, avtoraqam loyihasini boshlasak bo'ladimi o'rtoqlar? Hozir o'zidayoq qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Va bugungi loyihamizda qaysi sonlar ishtirok etadi? Sovg'aga keladigan bo'lsak, sovg'ani nima qilamiz? Sindikat sport do'konidan keling, badminton to'plamini siz yutib oling. Bugun Yunusobod tumani Universal bozorini bozorida joylashgan Sindikat sport do'konida siz nafaqat sport mahsulotlarini, sport buyumlarini, balki sport kiyimlarini ham bemalol yoqimli narxlarda xarid qilsangiz bo'ladi. Boring, ko'ring va o'zingizga yoqqanini tanlang. Va menda hozir dastlabki qo'ng'iroq bor. 5995 raqam egasi va hozir ularni jonli efirda ovozlarini eshitamiz. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum
0: Umarbek. Alaykum assalom. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Tanishib olamiz. Yo'q, rahmat. Feruzaxon, ha, bizni doimiy tinglovchimiz Feruza opa. Yaxshimisiz? Bormisiz? Qayer yurtlarda bo'ldingiz? Nimaga qo'ng'iroq qilmayotgan edingiz?
1: Qiyin
0: bo'lib qolgan sizlarga. Bizga yaxshi bu. Tinglovchilarga esa aksincha. Nimagadir ovozingiz boshqacha. Tomog'ingiz og'rib qoldimi?
1: Allergiya
0: qo'zg'alyapti. Tekshirtirganmisiz? Nimadan ekan allergiyangiz? Ha, shunga. Mayli, allergiya kamroq bezovta qilsin sizni. Tuzalib keting. Sog' bo'ling. Feruza opa, qaysi son ishtirok etsin bugun loyihamizda? 5 bo'lsin. 5 bo'lsin. Bo'l. Rahmat sizga. Kuningiz yaxshi o'tsin. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Minnatdormiz. Xo'p, demak, estafetamizni 5 raqami boshlab berdi. Bu 5 raqami boshida kelishi mumkin, avto raqami oxirida kelishi mumkin. Balki haqiqatan ham o'rtasida kelar. Salom Umarbek, men osh video operatorman, Nodir Rohat Toyxona. Oo, Nodir aka bizni tinglab ketayotgan ekanlar. Nodir akaga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Nodir aka, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? To'y xizmatlari, tadbir xizmatlari, osh, navkar xizmatlari bilan sizga kuch-quvvat tilab qolamiz. KTFM'ni eshitayotganingizdan boshim ko'kka yetdi. Keyingi qo'ng'iroq bor, 4161 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
2: Alo,
0: assalomu alaykum. Assalom, yaxshimisiz?
2: Yaxshi, rahmat.
0: Ismingiz nima?
2: Nilufar.
0: Nilufar, juda ham xursandmiz. Kim bilan radioni eshityapsiz, Nilufar hozir?
2: Bitta
0: o'zingizmi? Bekim olib radio eshityapsizmi? Hech kimga xabari yo'qmi radio eshitayotganingizdan? Ovozingiz yaxshi eshitilmayapti, Nilufar. Alo.
2: Endi
0: yaxshi, yaxshiroq menimcha. Hozir bilib olamiz, yaxshimi yoki yo'qmi. Nilufar, radioni qachondan beri eshitasiz? Yo, nimagadir ovoz yaxshi eshitilmayapti. Biz men Nilufar bilan maroqli suhbatni o'tkazmoqchi edim, lekin shunday bo'lsa-da, nolqishlar bilan kuzatib qo'yamiz. Sog' omon bo'lsinlar. Qo'ng'iroq uchun rahmat. Birozdan so'ng yana bitta qo'ng'iroq qabul qilaman. Yo'q, keling, hozir yo'q, mayli, bitta qo'shiqdan keyin yoki ikkita taronadan keyin qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz va yana jonli efirni davom ettiramiz. 88 114 90 80 Telegramdan bordi-yu xabar yubormoqchi bo'lsangiz, elektron pochta belgisi salom@kitofm.uz yozasiz. Toshkent

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi. Mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pariroy sanamlar Muhriddin Xoliqov ijodidan Botir Qodirov ijrosidagi bu tarona KTFM to'lqinlarida jarang sochishga muvaffaq bo'ldi. Nomer 27 9-chi yil salasa haftaning esa seshanbasi. Hit Lunch dasturi davom etadi. Mikrofon ro'parasida Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga avto raqam loyihasini davom ettiradi. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom KTFM. Aynan mana shu manzillar bizni siz bilan bog'lab turadi. Qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etaman. Ayni fursatlarda bizni Dilmurod aka Jabborov oshxonada mazza qilib tinglab, eshitib yuriman, kayfiyatni hit darajaga chiqarib, olg'iq KTFM deb xabar qoldirgan ekanlar. Estoniyadan bu xabar yetib keldi va Dilmurod akaga ham va u yerda Dilmurod aka bilan birgalikda erkama-erki ishlab turgan hamyurtlarimizga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Xo'sh, qo'ng'iroqlarni davom ettirsangiz bo'ladi. Qilishni 88 114 90 80, men esa qabul qilishdan faqatgina xursand bo'laman. 11:28 marhamat, hozircha bo'mbo'sh, hech qanday qo'ng'iroqlar yo'q. Bemalol siz ham bugun avto raqam loyihasida qaysi son ishtirok etishi mumkinligi haqidagi o'zingizni variantlaringizni aytishingiz mumkin. Hozircha hisobimizda 5 raqami bor, buni to'ldirish esa sizning qo'lingizda. Uni 288 raqamiga esa qo'ng'iroq qilyaptilar. Ularni qo'ng'iroqlariga javob berdim. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, o'raga.
0: Va alaykum assalom. Tuzumisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Rahmat, o'zingiz tuzumisiz? Tanishmaymiz, ismingiz?
1: Qashqadaryo viloyati Mirishkor tumanidan Sherzod.
0: Sherzod aka, xursandmiz. Sherzod aka, nimalar bilan band, kimlar bilan siz hozir?
1: Ayni paytda ishxonada qashar qilyapmiz. KTFM nomeradagi radio. Mazza qilib ishlayapmiz.
0: Rahmat. Sog' bo'ling, siz ham number 1 siz. Minnatdormiz.
1: Rahmat.
0: Bugun qaysi son ishtirok etadi?
1: 5 raqam.
0: Yana 5 mi?
1: Albatta.
0: Gap yo'q ekan. 3-5 ni qabul qila olmaymiz, ozgina qiziq bo'lishi uchun. Rahmat sizga. Barcha bizni tanigan bilganlarga salomimizni yetkazib qo'yasiz.
1: Rahmat. Rahmat,
0: minnatdormiz. Birgalikdamiz. Omad yor bo'lsin sizga ham, kuningiz muvaffaqiyatli yakunlanishini tilab qolamiz. Demak, 2 5 bor. Keyingi qo'ng'iroq egasi esa bitta harf ta'kidlashlari mumkin. 88 114 90 80, bu raqamlar menimcha juda ham ko'p tinglovchilarimizga allaqachon yod bo'lib ketgan. Men hozir uyqumda uyg'otib so'rashsa ham darrov yoddan aytib beraman. 92 50 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, aka, yaxshimisiz?
0: Va alaykum assalom, rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Zo'r, rahmat. Hammasi a'lo darajada, o'zingizda-chi?
2: A'lo bo'lsin. Zo'r aka, xudoga shukr, sizlar eshitamiz, yomon bo'ladimi, aka?
0: Rahmat, rahmat. Sizni ovozingizni eshitdim, ham xursand bo'ldim. Ismingiz, tanish olamiz?
2: Ismim Sherzod mana ham.
0: Siz ham ismingiz Sherzod, gap yo'q lekin. Siz ham 5 raqamini aytasizmi deya olmayman, chunki boshqa bir harf e'lon qilishingiz kerak Sherzod aka. Qayerlarda siz hozir KTFMni qaysi hududlarda tinglab bormoqdasiz?
2: Men shu sizlarga qo'shni Yunusobod qurudaman.
0: Yunusobod aylanma yo'lida juda ham yaxshi, bizga yaqin ekansiz. Sherzod aka, qaysi harf ishtirok etsin bugun loyihamizda?
2: Harf aka,
0: kirilcha C bo'lsin. Oysimon.
2: Oysimon.
0: Bo'ldi, zo'r, o'yinni qiziqarli tarzda o'tishiga yordam berdi Sherzod aka. Nima avtomobil haydaysiz sir bo'lmasa?
2: Gentra
0: haydaman. Gentra haydovchisi Sherzod akaga rahmat. Sog' bo'ling, olqishlarimizni kuzatib qo'yamiz. Sog' bo'ling,
2: sog' bo'ling.
0: Demak, Oysimon S qatnashadigan bo'ldi. Inglizchada K, ayrim holatlarda S bilan ham keladi. Xullas, bildingiz qaysi harf ekanligini. 2 5 va 1 C harfi. Keyingi qo'ng'iroq egasini esa birozdan so'ng qabul qilaman. Hozir esa qo'shiq eshitish fursatlari yaqinlashdi. 98.

0: Yo, bermaymiz mikrofonni. Yo. Yo, bo'ldi. O'zim gapiraman bu yog'iga. Davron Ergashev, Mario 2. Darona 11:37, 9-yil haftaning 2-chi qadami. Hammaga muborak bo'lsin do'stlar. Davom etamiz jonli efirni. Yana qandaydir bir tovushlarni eshityapmiz musiqada. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Davron Ergashev juda ham bir yaxshi inson, yaxshi suhbat qurganingizda ham bir boshqacha yaxshi ta'riflar bilan yodingizda qoladilar. Xo'p, avtoraqam loyihasi davom etamiz. Demak, bizda 2 5 va 1 si harfi bor, ya'ni oysimon s harfi mavjud. Buni davom ettirish esa bir tinochimizda qo'llarida bo'ladi. Salom Hit FM, sizlarni Moskvada eshityapman. Gap yo'q sizlarga deya Bahodir aka xabar yubordilar. Yana bir tinochimiz esa Avstriya yo'llaridan bizga salom yubormoqdalar. Yana bir boshqa tinochimiz esa Polshadan Otabek payvancha eshitadi sizlarni deya sevgililari Nilufarga salom yubormoqdalar. Xullas, juda ham ko'p tinochilarimiz qo'shni respublikalarda ham mana tinglashayotgan ekan. O'zbekistonga Qozog'istondan Alangari salomlar. Qahramon Yigitalidan deb yozgan ekanlar, juda ham zo'r. Qo'shni respublikalarda ishlatadiganlar bor. O'zga hududlarda, chet elda, xorijda bizni to'lqinlarimizga hamroh bo'lgan muxlislarimiz, tinglovchilarimiz talaygina ularga esa salomlarimizni yo'llab qolamiz. Omon bo'lishsin, yaxshi ham borsizlar. hitfm.uz aza qilib onlayn tinglashingiz mumkin. Agar Android foydalanuvchisi bo'lsangiz, Play Market rasmiy ilovamiz bor. Mana shuni yuklab olib, maza qilib sifatli tarzda to'lqinlarimizga hamroh bo'lsangiz bo'ladi. Bitta sirni aytaymiz sizlarga. Radioda, avtomobilingizda eshitgandan ko'ra onlayn tinglasangiz sifati bir boshqacharoq eshitiladi-da. Xuddi go'yoki radio boshlovchi yoningizda, sizni avtomobilingizni ichida o'tirib olib borayotgandek tuyuladi onlayn eshitsangiz. Bir agar ishonmasangiz sinab ko'rsangiz bo'ladi. hitfm.uz Instagramimizga obuna bo'ling. Storieslarni mazza qilib kuzating va o'zingizni ham shaxsiy profilingizda bizni radioni mazza qilib eshitib ketayotganingizni tasvirlangan videolarni joylab bizni ham belgilab qo'ysangiz, bajonidil biz ham qo'yishdan albatta xursand bo'lamiz. Yana bir tinglovchimiz, Sevaraxon, bizni doimiy muxlislarimizdan yozyaptilar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Masha, sizlar bilan yo'lda eshitib ketyapman. Vrachdan, ya'ni shifokordan qaytyapman. O'zimni check up qildirdim, baland qilib eshitib ketyapman deb yozgan ekanlar. Sevaraxon bo'ldimi? Hamma joyingiz soppa-sog' ekanmi? Hech qanday kasalliklar sizni bezovta qilmayotgan ekanmi? Agar shunday bo'lsa, bu bardavom bo'lishini tilab qolaman. 8535 raqam egasi bizga vaqtlar, ularni jonli efirga olib chiqamiz. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Rahmat zo'r. Ovoz sifati lekin bunday deya olmayman. Nimagadir yaxshi eshitilmayapti ovozingiz. Ismingiz nima? Alo. Yo'q. Aloqa yaxshi emas, 8535 raqam egasi bilan. Afsuski, ovozlarni eshitdingiz, o'zingiz ham uzoqdan kelyapti, uzilib qolyapti. Xullas, mayli, keyingi ishtirokchimizga yo'l olchiq, qo'ng'iroq qilsalar bo'ladi. 88 114 9080. Otabekka yozyaptilar. Salom Umarbek, salom Otabekka. Qani Mohinur, Hit FM guli deb yozyaptilar. Gul bog'da hozir, yangi hayot bog'ida farzandlari bilan birga. Tez fursatlarda farzandlari sog'ayib ketganidan so'ng albatta safimizga yana qo'shiladilar. 5881 raqam. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
1: Yaxshi.
0: Tanishamiz, ismingiz nima? Muhammad Aziz. Qayerlarga ketyapsiz yoki qayerlardan qaytyapsiz Muhammad Aziz? Qayoqqa?
1: Yungilarnikiga.
0: Bu joningiznikigami? Juda ham yaxshi. Kim bilan ketyapsiz, Muhammad Aziz?
1: Hamma bilan.
0: Hamma. Kimlar ular? Bu joningiz bilan.
1: Oyim bilan.
0: Aha, oyijon. Telefonni quloqingizga oling, Muhammad Aziz avtomobili Bluetooth'da gaplashyapti hozir. Siz bilan yana ham ko'proq gaplashamiz, telefonni quloqingizga olasiz. Avvaldizmi? Bo'ldimi, avvaldizmi? Qani boshqatdan aytingchi, kimlar bilan ketayotdingiz?
1: Adamlar bilan.
0: Aha, ismlari?
1: Oyim bilan.
0: Adijoningiz ismlari nima? Otlari nima?
1: Shayfulloh.
0: Oyijoningizniki?
1: Kamola.
0: Kimni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Oyijoningizmi yoki adijoningizmi?
1: Bir.
0: Kimmi?
1: Bir
0: xil. Bir xil, ikkalalarini birdek yaxshi ko'rasiz. Gap yo'q. Olqishlar bo'lsin Muhammad aziz. Yana kimlar bor?
1: Otam bile ikam sinim.
0: O hamma mazza qilib buvijoningizga borib to'polonlarni qilib kelasiz. Ha. Muhammad aziz, maktabga chiqasizmi yoki bog'chadamisiz hali?
1: Maktabga chiqaman.
0: Nechinchi sinfsiz?
1: 2.
0: 2-chi, 3-chi sinfga o'tdingizmi yoki 2-ga o'tdingizmi endi?
1: 3-ga o'tdim.
0: 3-ga o'tdingiz. Juda ham yaxshi. Har doim sog' bo'ling. 5 baholi olib yuring maktabda. Muhammad aziz, oyijoningizga, adajoningizga sizlarni yaxshi ko'raman deb aytib qo'yingchi, radio orqali.
1: Sizlarni yaxshi ko'raman.
0: Ana bolasi. Olqishlar bo'lsin. Ota-onangiz ham sizni yaxshi ko'rishadi, Muhammad aziz. Katta yigit bo'ling, sog' bo'ling. Qaysi son ishtirok etsa, qaysi son yoqadi, Muhammad aziz, sizga?
1: 7.
0: 7 bo'lsin, ha? Bo'l. Rahmat, Muhammad aziz. Hammaga salom aytib qo'ying. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yaxshi yetib olinglar. Buvijoningizga ham salom aytib qo'ying, xo'pmi? Radioga telefon qilib tushdik deb gaplashdik. Sizga salom aytib olishdi deng. Omon bo'ling, rahmat. Bo'ldi, Muhammad aziz bilan menimcha qo'ng'iroqni yakunladik, jim bo'lib qoldilar. 11:43 sonlarni eshitdik, guvoh bo'ldik. Endi esa hamma tinglovchilarimizga omad yor bo'lsin, hurmatli do'stlar. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Men hali raqamni e'lon qilganim yo'q. Raqamni e'lon qilib bo'lganimdan keyin surat yuborasiz, kelishdikmi? Chunki tartiblar birozgina o'zgarishi mumkin.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18 da futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.
3: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM radio stansiyasi 98 to'lqini Umarbek Sultonmurodov Hitlanishda esa avtoraqam loyihasi va ayni fursatlarda barcha uchun hayajonli daqiqalar. Hurmatli haydovchilar, yo'lda harakatlanayotgan paytda ehtiyot bo'lasiz. Hushyorlik davr talabi, imkon qadar tirbandlikda, chorrahada yoki parkovkada turganingizda, bir joyda turganingizda harakat boshqarmay rulni, o'sha mashinani boshqarmayotgan paytingizda o'yinda qatnashsangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Yo'l patrul xodimlarini jarimalariga biz sababchi bo'lib qolishni xohlamaymiz va undan ham burun har xil ko'ngilsiz voqealar sodir bo'lishini tarafdori emasmiz. Demak, bizda 5-5-7 va Oysimon S harfi ishtirok etmoqda. Ana endi esa buni ozgina uyoq-buyog'ini o'zgartiramiz-yu, sizni e'tiboringizga havola qilaman. Hamma tayyormi? 88-114-90-80 Furqatbek Qodirov mana hozir surat yubordilar. Lekin men hali avtoraqamni e'lon qilganim yo'q. Ana ulardan keyin kelgan suratlarga men e'tibor qarataman. Ana birpasda o'chirib tashladilar. Ana yana keldi. Xullas, bir nimalarni amalga oshirmoqdalarda bo'ldi. Furqat akadan keyingi suratlarni inobatga olamiz. Bo'ptimi? 1 2 3 o'yin boshlandi. Demak, siz qidirishingiz kerak bo'lgan avtoraqam bu. Shunchaki 575 qani ketdik. 575. Demak, mana surat yetib kelmoqda. Falcon Telegram egasidan 556 Oxpark. Rahmat Ravshanbek 557. Suratini yetib keldi. Furqat aka esa 755. Qora BYD haqiqatan ham C harfi bor. Baxshilar surat yuboryaptilar. 565 ekan, afsus. Rahmat Qahramon akadan surat yetib keldi. Eski surat faqat 755. Yangi surat bo'lish kerak, internetdan olinishi kerak. Mas hurmatli do'stlar va sun'iy intellekt tomonidan tayyorlangan suratlarni ham bittada payqab olamiz. ...575... ...4587 raqam egasi 585... ...Cherry Tiggo yetti pro avtomobilini nishonga olganlar. Yana bir Hunter, ya'ni ovchi niki ostidagi Telegram foydalanuvchisi 755... ...Oq Tracker, Jalolxon Bilolov ishtirok etmoq... ...Telegramdan chiqib ketib qoldi. Hozir kiramiz qaytadan, Jalolxon Bilolovda to'xtagan edik. Xo'p, kiramiz suratlarga... ...575... ...lekin afsuski... Bizga kerakli bo'lgan harf yo'q. Afsus, ozgina omad yetishmadi. Sindikat sport do'kondan, universamda joylashgan Sindikat sport do'kondan siz badminton to'plamini yutib olishingiz mumkin. Ikkita raketkasi va o'sha badmintonni yo'q-yo'q qonatgan ko'p to'k deydimi, nima deydi? O'sha narsasida xullas. Sardor surat yuboryaptilar. 575 va bu bizga kerakli bo'lgan surat edi. C harfi ham bor. Tabriklaymiz. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bugungi g'olibimiz ismlarini bila olmadik-ku, lekin tabriklaymiz Gabio. Sardor ekan, Sardor. Avtomobil rusumini lekin to'g'ri talaffuz qila olmayman. Swellsusmi bu, Leulusmi bu, nima bu endi? Xullas, Xitoycha avtomobilda elektromobil 575. Sardor aka, tabriklayman, olqishlar bo'lsin. Nomini biladiganlar bormi? Sardor aka, o'zingiz nomini bilasizmi? Bu avtomobilni qanaqa o'qiladi? Nuqul shu avtomobilga kelganda nomini noto'g'ri o'qiyman. Yana bitta avtomobil bor, uni ham o'qiy olmayman. Qandaydir bir AI10 deb yoziladi. Qanaqa talaffuz qilinishini bilmayman. Hech qiziqib ham ko'rmaganman. Gap yo'q lekin. Ulardan keyin ozgina kech qolgan Akmal aka bor ekanlar. Akmal aka ham 575 Sergelining yo'lida menimcha suratga olganlar. Cobalt avtomobilida qora Gentra C harfi bor ekanda. Akmal aka, afsus, afsus. Keyingi surat, voy, Doniyorjon Mansurovdan yetib keldi. Oppoqqina Onyx 575 ekan bu ham. Unda ham kerakli bo'lgan harf bor. Uni ketidan Jamol aka, voy, gap yo'q ekan. Nexus 3 nishonga yoptirib 575 C harfi bor. Davron Bahromov suratlarini ochilikcha, ha, bu 585 qora Tracker ekan, gap yo'q. Shomahmud aka ishtirok etmoqdilar. 755 565 552 551 545. Xullas, 575 dan tashqari hamma raqamlar bor. Omonboy Yaxshiboyev hozir katta yuk avtomobilida 557 oq Cobalt'ni suratga olgan ekanlar. Mashib birinchisi deydi deb yozgan ekanlar. 500 yo'l patrul xodimini avtomobilini nishonga olgan ekanlar. U ham 575 ekan. C harfi ham bor ekanda, lekin gap yo'q ekan. Zo'r. Ayon deb deyiladi, adashmasam deyaptilar.
Ayon, men ham o'qiy olmayman deb yozyaptilar. Gak Ayon ekan. Ha, bo'ldi. Gak Ayon. Gak Ayon deb o'qilar ekan. Voy, baraka topinglar. Men bu darddan xolis bo'ldim hozir qanday o'qilishidan. Endi Sardor aka yuborgan suratdagi avtomobil qanaqa o'qiladi? Sardor akaning suratlari qayerda qoldi? Qayerga? Mana bu qanaqa o'qiladi? Mana Eolusmi, Seolusmi? Buni ham bilib olsam bo'ldi, armonim qolmasdi. Lekin yana bir bor men Sardor akani tabriklayman. Va ular bilan birgalikda ishtirok etgan boshqa tinglovchilarimizga ham kattakon rahmat. Eng asosiysi ishtirok, eng asosiysi e'tirof hisoblanadi. Badminton to'plamini yutib oldilar. Bu Tesla'mi? Yo'q, bu Tesla emas. Sardor aka. Tesla'mi bu? Yo'q, bu Tesla emas. Aldamay meni, unaqa mashinani bilmasakan rusman deb. Keyingi soatga yo'l olamiz. Hamma-hammaga zo'r kayfiyat. Navbatdagi soatda ko'rishamiz. Umar Sulton Murodov. Keyingi soatda esa men gapirmayman. Siz gapirasiz. FM Connect'da ko'rishamiz.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12.

0: ko'rsatuvi bor ekan. Endi YouTube'da qilinadimi yoki televideniyada amalga oshiriladimi bu ko'rsatuv, efirga uzatiladimi? Bilmadim-u, lekin o'sha parchasini kesishgan, u yerda bir turk xonandasi ishtirok etgan, bir chochlari ham bir allambalo, yuzlari ham bir allambalo bir turk xonandasi bor ekan. Endi uni ham o'ziga yarasha muxlislari bor. Balki hozir noto'g'ri ta'rif berayotgandirman, o'ziga yarasha muxlislari bor va aynan mana shu qo'shiqni u o'zi ijrosida kuylab berdi va bu kuylangan video lavha butun internetni qaysidir ma'noda portlatyapti. Balki siz ham ko'rgandirsiz uni ohanglarini, qo'shiqni xirgoya qilayotganlarini, bir boshqacha ijro qilganida men qayta-qayta chiqyapti va qayta-qayta bir boshdan ko'rib chiqyapman-da, bir qiziq, kulgili kayfiyat ulashyapti. Mana shu qo'shiqni u o'zini bir ijrosida kuylab ko'rgandi endi. 12:07 hurmatli do'stlar, 12:00 dan 13:00 ga qadar har kuni Hit FM'da bir soat davomida sizni ovozingiz jarang sochadi. FM Connect loyihasida ishtirok etsangiz bo'ladi. Qanday qilib ishtirok etish mumkin? Demak, 88-114-9080 raqamini telefonga saqlab qo'yasiz. Yo bo'lmasa Telegram chatimizni bilasiz, to'g'rimi? Elektron pochta belgisi salom Hit FM. Aynan mana shu Telegram chatga siz o'zingizni ovozli xabarlaringizni yuborasiz. Qayerlarda eshitib ketmoqdasiz? Kim bilan birgalikdasiz? Mana biroz avval Muhammad aziz oilalari bilan birgalikda bu jonlarnikiga yo'l olayotgan ekanlar. Aynan mana shu qiziqarli xabarlarni qayerga ketyapsiz, kim bilan birgalikdasiz, ovozli tarzda bizga yuboring. Men esa uni jonli efirda eshitirilishini ta'minlashga harakat qilaman. Kelishdikmi? 30 soniyagacha bo'lgan ovozli xabarlar, shovqindan uzoqlashamiz. Tinch, holi joyda imkon qadar ovoz yuborishga harakat qilamiz. Yo'llardagi vaziyatlar qanday? Qaysidir hududlarda tirbandliklar bormi yoki qandaydir bir jarayonlarga guvoh bo'ldingizmi? Bemalol bexijolat yuborib qo'ysangiz bo'ladi. Albatta, birozdan so'ng sizning ovozlaringiz bilan to'lib toshgan Telegram chatga kiraman va efirga olib chiqaman. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM.
1: Reklama. Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 Doktor FM loyihasi. Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynida ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi.

0: FM Connect. FM Connect.
1: Hit FM'de FM Connect loyihasi boshlandi. 12:18. Hozirgacha bizga bir nechta ovozli xabarlar yetib keldi. Bu ovozli xabarlar sonini bemalol ortishiga siz sababchi bo'lishingiz mumkin. Yuboring o'zingizning ovozingizni Hit FM radiosida eshiting. 88 114 90 80. Va umid qilamizki, hamma tinglovchilarimiz men ham ovoz yubora qolayman, ikki ham qo'y beshtirlar degan o'y xayollar bo'lsa bajonidil. Demak, birinchilardan bo'lib yetib kelgan ovozli xabarlarga quloq tutamiz.
2: Assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz, yaxshi ishlayapsizmi? Bugun sizni kechroq eshitdim, yaqinda eshitish boshladim. O'g'lim bilan ochiga chiqib ketgandi, uzun marketdan akkumulyator zakaz qilgandi, o'shani olgani. Mashinasiga akkumulyator olib keldi. Aylanib o'g'lim bilan narsalar olib uyga keldi. O'g'lim mana endi qum o'ynab nimalardir yasayapti, sizni eshityapman uy ishlarini qilib. Shunaqa yaxshi efirlar uchun, kayfiyat uchun alohida rahmat. Qo'shiqlarga gap yo'q ekan. Playlistga gap qo'shish mumkin emas. Zo'r qo'shiqlar bo'ldi. Charchamang.
3: Xo'sh, yana nima gaplar?
4: Assalomu alaykum. Radio tinglovchilar, hammaga salom. O'zbekiston ahliga hammaga salom. Umarbek, charchamayapsizmi? Yaxshilavsizlarmi? Men ishxonadaman, ishda ishsizlarni tinglamoqdaman. Sizlar bilan zerikish yo'q. Ishingizga omad. Omad tilayman. Hamma shu eshittirishi eshitayotganlar, eshitayotgan insonlarga ham omad tilayman. Sog' bo'lishsin. Sog' bo'linglar.
5: Gaplaringiz mazmuniga qaraganda bu ishlarni organ xodimi sifatida tekshirayotganga o'xshaysiz.
6: O'zingizni biroz ehtiyot qiling, xo'jayin.
7: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar, Hit FM jamoasi, qadrli tinglovchilar. Menga o'xshab endi ishga chiqqanlar bormi xalq xizmatiga? Endi uxlab-uxlab mana endi ishga chiqdik. Tinglovchilarga yaxshi kayfiyat, Hit FM jamoasiga yaxshi kayfiyat. Shunaqa ishlashda davom etishursin, Hit FM zo'ri.
6: O'zingizni biroz ehtiyot qiling, xo'jayin. Bugun havo shataq. Haligi magnit bo'ronimishmi? Meni ham ertalabdan kayfiyatim yaxshi emas.
8: Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Yaxshi kayfiyat hammaga. Raket masjididamiz mana oldida. Bu yerda hamma tinch. Radio eshitib, kelib qoldi shu yoqqa mana. Ko'chada ishlayapmiz.
9: Rahmat. Sen meni qadrdon do'stimsan-da.
1: Siz ham qo'shilishingiz mumkin bu ovozli xabarlarga. 88 114 90 80, hurmatli do'stlar, yoki elektron pochta belgisi salom hitafm orqali bizni telegram chatimizda topishingiz mumkin. Endigina birinchi marotaba yozayotganlar, bizni telegram chatimizni topish unchalik qiyin bo'lmayaptimi? Adashib boshqa kanallarga yoki botlarga yoki guruhlarga obuna bo'lib qolmayapsizmi? Bunda bizda bunday botlar yoki kanallar yoki qandaydir bir obuna talab etiladigan servislar, xizmatlar yo'q. Oddiygina chat, mana shu chatga xabarlarni yozib qoldirsangiz, efirga mos bo'lgan ovozli xabarlarni yuborsangiz, albatta efiringizni ko'radi. 98.

0: FM Connect. FM Connect.
1: Xo'p, uchta musiqa jarang sochdi va ana shu jarang sochayotgan musiqa vaqtidan unumli foydalangan holatda siz tomonidan yetib kelgan ovozli xabarlarni tahlil, tahrirlab sizni e'tiboringizga tortiq aylashga tayyor holatga keltirib qo'ydim. Shunday ekan, radio hurmatini balandroq qiling. Qarang, kim qayerlarda Hit FM radiosini tinglab borayotgan ekan. Birgalikda guvoh bo'lamiz, eshitamiz. Siz ham qatnashing. 88 114 90 80.
2: Assalomu alaykum, Hit FM eshitadiganlar. Ma'lumot beramiz. Строительдан Sergeli yarimga kelish probka, iloji bo'lsa aylanib o'tinglar.
3: Odamlarni og'irini yengil qilaman deb, shu uxlamaydi, adam bor, na bir bayram bor, shu ish, qor demaydi, yomg'ir demaydi.
4: Assalomu alaykum, Hit FM. Sizomsizlar, yaxshilaringizmi? Mana biz drujbalardan o'tib ketganmiz. Hamayoti, kayfiyat zo'r, alhamdulillah. Hammasi yaxshi. Joningiz sog' bo'lsin.
5: Qanday go'zal bu olam, bir qara. Qanday go'zal bu olam, bir qara.
6: Assalomu alaykum, Hit FM. Salom Marbek, efirlar bomba bo'lyapti. Biz Sankt-Peterburgdan. Men Bahodirman, 83-yil. Barcha sinfdosh birodarlarimga katta salom. Fazliddin, Avazxon, Rustamboy, Erkinboylarga ham salom. Ular ham astoydil Namanganda ustachilik qilyapkan. Salomingizni yetkazib qo'yasiz degan umiddamiz.
7: Bor. Eshikni yop, eshikni.
8: Assalomu alaykum, Hit FM muxlislari, barchaga xayrli kun. Mana Toshkent Indeksdan yurak o'tib ketyapmiz va shu o'rinda ovozli xabar yo'llashga qaror qildim. Kun issiq, juda ham o'zingizni ehtiyot qilinglar. Kuningizlar xayrli, barakali, fayzli o'tsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
9: O'zi zerkitdim. Kim kelarkin deb. Yash qildinglar, kelib qaraylar. Onanib ketisiladim.
10: Assalomu alaykum, Hit FM. Yaxshimisizlar? Tuzumsizlar? Salani qaytaman bo'ldim. Yukchurib eshitib o'tiribmiz. Hammaga omad, sihat salomatlik.
11: Shuncha kuch quvvat qayerdan paydo bo'ldi? Nazarimda hozir tog'ni ham talqon qilib tashlaguday-man.
12: Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizlarmi? Men sinim Dilfuzaga salom yubormoqchiman. Ilohim qo'llari tikishdan charchamasin, go'zallik yaratishda davom etursin. Kuni fayzli, barakali, mazmunli o'tsin.
13: Uf, xudo o'z panohida asrasin. Shunaqa kelin chiqsa bormi? Boshingda yong'oq chaqib maymundek o'ynatadi.
14: Assalomu alaykum, Hit FM tinglovchilari, hammaga xayrli kun, yaxshi ishlayapsizlarmi? Biz ham har doimgidek Qorasaroydan Sendor Collection komandasi eshitmoqmiz sizlarni maza qilib. Hammani kuni xayrli, barakali o'tsin. Hammaga yaxshi kayfiyat tilayman. Birinchi avtokorxonada mana adamam bugun ishdalar. Ada ishlatgan bo'lsangiz, sizga alangali salom. Kuningiz yaxshi o'tsin, yaxshi ishlang, charchamang. Sizni yaxshi ko'raman, qizingiz Dilfuza.
15: Kim bilsin? Kim bilsin, balki gaping to'g'ridir.
16: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli Hit FM ijodkorlari va eshituvchilari. Nega kayfiyatlar yuz emas? Axir bu radioni eshitgan har bir insonni kayfiyatlari yuz bo'lmog'i kerak. Siqilmaymiz, nasrenani ko'taramiz, kredit to'laymiz bir kunmas bir kun.
17: Hay, ancha pishib qopsanmi? Afarin, barakalla shovas. Boksa odam bo'lasan.
18: Assalomu alaykum, radio boshlovchilari, ijodkorlari, charchamayapsizlarmi? Kuningiz xayrli bo'lsin. Men Moskvadan, Rossiya oblastidan xabarlashyapman. Hozirgi paytda dekretdaman. Sizlarni maroqli tinglayapman. Chatlaysizga omad va boshqa bizni tinglovchi tinglayotganlarga omad.
19: Kechirasiz. Muhim kengash o'tkazayotgan edim. Ishingiz chiqsa qo'ng'iroq qilavering.
1: ovozli parchalarni ketidan qo'yilayotgan film parchalar bu shunchaki hazil uchun sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun xizmat qilyapti. Yo'q, tag'in noto'g'ri tushunmang, to'g'ri ma'noda tushunmang. Men tanbeh beryaptimi hozir bu boshlovchi meni tanqid qilyaptimi deb o'ylamang. Yo'q, bu hammasi sizni kayfiyatingizni ko'tarish maqsadida qo'yib berilmoqda. Ozgina yuzingizga nomiga kayfiyat yugurgan bo'lsa, yuzingiz, lablaringiz kulgan bo'lsa, men asosiy maqsadimga erishgan bo'laman. 12:37 yana ovozli xabarlar bor. Hozir bu xabarlarni eshitayotgan paytimizda yana bir boshqa tinglovchilarimiz xabarlarini yuborishdi, ovozlarini yuborishdi. Bu ovozlarni esa, audiolarni esa birozdan so'ng eshitamiz. Bir ikkita tarona jarang sochadi, keyin esa kengilarga yuzlanamiz. 88-114-9080 yoki elektron pochta belgisi salom hit fm.
0: Hit fm. Sorini tanla.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index Universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: FM Connect. FM Connect.
1: Assalomu alaykum, Hit FM muxlislari. Assalomu alaykum, Hit FM boshlovchilari. Umarbek, siz jonlimisiz, charchamang. Sizga kuch quvvat. Avstriyadan tinglab, mazza qilib, Hit FM eshitib ketyapmiz. Barcha hamkasbim, viewerchi bolalarga hammaga salom yo'llayman. Xorazmdan Tohir, Alloh rozi bo'lsin. Charchamang, Hit FM kuch.
2: Sarakamning yangi. Barakalla. Seni jamoatchilarning boshlig'i qilib tayinlayman. Yana bormang, do'stlar.
3: Assalomu alaykum, Hit FM. Umarbek Sultonmurodov. Yaxshimisiz, efirlar bilan charchamayapsizmi? Men Xorazmdan Muzaffarman. Hozirda sizni Rossiyada, ya'ni Qarachayda mazza qilib eshitib tinglab yuribman. Barcha eshituvchilarga alangalik salom.
4: Taqdir taqozosi bilan sizlar ko'p yerlarda bo'lasizlar. Dunyoda qanday gaplar, qanday yangiliklar bor?
5: Assalomu alaykum, Xitefan, sizlarga kattakon salom. Men sizlarda doimgi muxlisimlarman. Doimgidek yo'lda sizlarni eshitib ketyapman. Ishingizga omad, salomat bo'ling.
6: Nima? Voy.
7: Ana. Ola.
8: Assalomu alaykum, Xitefan. Biz ham odam bilan shahar aylanyapmiz. Ka Abdullohga salom.
2: Bo'ldi, ko'p gapirma. Quvvating ketadi.
9: Assalomu alaykum, Hit FM. Men Sindur Collection jamoasidagi Dilfuza opaga salom yo'llamoqchiman. Chunki meni har kuni salom yo'llashga majburlaydilar. Dilfuza opa, sizga salom.
2: Endi bu ikkinchi masala. Biz uchun eng muhimi halollik.
10: Assalomu alaykum, Hit FM. Umarbek, sog'-salomatmisiz? Ishxonani oldidan o'tib ketdim hozir. Hoy, bundan oldingi o'yin juda zo'r bo'ldi. Men o'zim ozgina shoshdim. Ozgina mohlera tashlab qo'ydim rasmni. Juda chestniy bo'ldi. Gap yo'q. Sog' bo'ling. Omad sizga. O'yin halol bo'ldi.
2: Taxminim o'zimdan qo'ymasdi. O'zimni bilganim bilgan.
11: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli Hit FM tinglovchilari va quvnoq boshlovchi Umarbek. Sizlarni Varshavada tinglayotgan Jasurbekdan salomlar. Kuningiz xayrli, mazmunli, barokatli o'tishini tilab qolaman.
7: O'zingni bos, hayajonlanma.
0: FM Connect. FM Connect.

0: Мунё музыкасы Hit FM.
1: Do'stlar, men uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. Hitlash dasturi tugadi. 12:53 Hit FM radiosini kun davomida mazza qilib tinglashda davom eting. Umarbek Sulton Murodov bugun 10:00 dan 13:00 ga qadar sizning xizmatingizda bo'lishga harakat qildim. Kayfiyatingizni oz bo'lsa-da ko'targan bo'lsam, mening asosiy maqsadimga erishdim. Hamma-hammani kuni xayrli va mazmunli o'tsin. Yo'llari bexatar bo'lsin. Men sizlarni yaxshi ko'raman. Xayr, salomat bo'ling. Ertangi g'oyibona diydor qadar

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishda quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM'da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: And brown eyes.
1: Реклама. FM. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

Duşanbadan cuma gece saat 16:00'da bozoringizni bersin. Hit FM'de Şirin Gafurova bilan loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Football Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00'da futbol fanatlarini FM 98'ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova. Bosh homiy Manol.

0: Nalgan sifat.
1: Davr bankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: Hit.fm taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi Hit.fm da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Davrbank'tan cismani şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Hypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Hypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. Hypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiy Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24%dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

lekin Toshkentda havo zo'r. Ja unaqasig'masa, yoqimli shabadasi ham bor va bugun 9-iyun sanasi haftaning 2-chi kuni seshanbasi. Xayrli kelsin, barakatli kelsin va yaxshiliklar keltirsin, oyliklar tushsin, tushganda ham ko'p-ko'p tushsin, ishlatsa ham tugamaydigan bo'lib tushsa qaniydi. Hammaga yana bir bor assalomu alaykum, radioni endigina yoqqanlar, men shu yerdaman. Men ishga yetib keldim va nasib etsa birgamiz. Toshkent Redux bilan bozor rezibersan, keyingi musiqa soati doimgidek homiylarimizdan sovg'alar o'ynaymiz, undan keyin futbol time, undan keyin hikoya qil. Shunday ekan loyihalarni o'tkazib yubormang. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Endi uxlab qoli degandim. Yaxshi ham keldim. O'zim ham o'sha uxlab qoli deb keldim, to'g'risi. Lekin efirga kelganimda bilasiz, shu efir studiyasiga kiraman, mikrofonni yoqaman, quloqchalarni taqaman, qanaqadir bir ilohiy quvvat keladi, kuch keladi. Hammasi ortga chekinadi. Uyqu ham, charchoq ham, yomon kayfiyatim. Nega shunaqa ekan? Assalomu alaykum. Yangilik bor dedingiz, nima bo'ldi? Yaxshi yangilik bo'lsin, albatta aytaman. Kechagi o'yinda ozgina omad yetishmadim. Qora bayrga pastda joy yo'q ekanmi? Yo'q ekan pastda joy. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz bugun olchidan kompot yopyapmiz. Suyimiz issiq, juda hammom bo'lib ketdi, lekin kayfiyatimiz zo'r. Zo'r chiqsan olchidan kompot. Yana kim yaxshi ko'radi olchidan gilosdan kompotlarni? Said Jabbor, men sizni yaxshi ko'rgan insonimni kayfiyati yo'q. Siz eshitsa kayfiyati ko'tariladi. Aytib qo'ying, millionlar ichida topganimsan deb. O'zingiz ayting. Siz aytsangiz kayfiyat ko'tariladi. Men aytsam emas. U siz sevgilingiz, men sevgilim emas. Chiroq Afurova o'zbek xalqiga alingali salom. Nurbek ota Murod ustalar bilan birgamiz. Rahmat Ketakon, Moskvadagi o'zbeklar shu yerda. Moskvadan Shahnoz, salyut. Yaxshi ham keldim. Ishga kelmasdan qayoqqa boraman ayting. Kim ko'zi uchib turibdi menga? Faqat shu yerdagilar kutishadi meni. Ketaman tinglovchilari qachon kelarkin deb qolgan joylarda sizlar kabi intizorlik bilan kutishmaydi. Shuning uchun qayerga borsam ham baribir shu yerga kelaman. Shuning uchun kutinglar meni shunaqa sog'inib. Bugun 2-chi marta xush keldingiz. Siz gapirib charchamang, biz eshitib xursand bo'lib yuraveraylik. Shippa Shirin G'ofurova, rostanam. Millionlar ichida bitta bo'lgan go'zal shirin boshlovchi Finlandiyadan salomlar bo'lsin. Finlandiyadagi o'zbeklarga ham salomlar. Qalaysiz, yaxshimisiz? Avtobuschilar zerikib ketdi-yu va nihoyat keldingiz. Shu avtobuschilar zerikmasin deb kelaman men o'z ishga. Bilasizmi shuni? Faqat avtobuschilar uchun kelaman. Qaysi yo'nalishlar eshitmoqda? Qani bir yo'qlama qilamiz. KitFM 98 Bozor Reservation Tashkent Index bilan. 98

0: реклама. Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Reklama bo'limi
0: 33 598 00.

niyatli, chunki hali oqshom bo'lgani yo'q. Eng yaxshi, eng go'zal niyatlarni yo'llagan holdan eslatib o'taman, oqshomga ozgina qoldim. Yaxshi niyatlar qiling va oqshom har doimgidek xursandchiliklar bilan, xushxabarlar bilan kirib kelsin. Kartamizga to'satdan qanaqadir pullar kelib tushsin, oyliklar yoki qanaqadir daromadlar kutilmaganda, sovg'alar. Kitobxon 98, hamma-hammaga assalomu alaykum. Agar radioni endigina yoqqan bo'lsangiz, biz shu yerdamiz. Toshkentda havo issiq, lekin jazirama issiq emas, shuning uchun bemalol yursangiz bo'ladi.

xursandman juda ham. O'zbekiston milliy terma jamoasi o'rtoqlik uchrashuvlarimizda omadimiz kelmayapti, lekin haqiqiy chempionat boshlanganda birin-ketin g'alaba qozonsak zo'r bo'lardi, nima deysiz? Assalomu alaykum, bugun vaqtli keldingizmi deb yozgan tinglovchimiz, yo'q, vaqtli kelmadim, lekin mashinam shu yerda edi. Assalomu alaykum, biz ham sizni eshitamiz, faqat avtobuschilar uchun emas, uy bekalari ham uchun ham ishga keling. Xolidaxonman, men ham kompot yopib yapman. Zo'r chiqsin kompotlaringiz, sotmasin bittasi. Agar sir bo'lmasa, siz nimadan yopyapsiz? Asfalt logistik ishchilarining ko'pchiligi eshitamiz. Parkatli bolladan ham alangali salomlar bo'lsin. Olchalik kompot, vah vah vah, xos ketadi-yu, muzdekkina ya, rostdan ham. Muzdek olchalik yoki muzdek gilosli yoki malinadan kompot yoki hammasi mix qilingan

birinchi yo'nalish har doim eshitib beraman. Shirin G'ofurova, rahmatga to'kon sog' bo'ling. Bugun mening tug'ilgan kunim, chunki mening tug'ilgan kunim. Mirzoxon, tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Xo'sh, qani maqtaning, nima sovg'alar oldingiz? Yoki hech kim hech nima bermadimi? Ayting qani. Qarshilik ustalar ham shu yerda. Noybek akadan salom, uchqunman. Nega bizani boya tashab ketdingiz? Chunki mening efirim masdu, Umarning efiri. Umarning efiriga tiqilmay dedim. Chunki men gapirishni boshlasam, Umarga mikrofon qolmaydi. Shuning uchun Umar gapirsin dedim. Men shunaqa mehribonman. Boshqa boshlovchilarga ham mikrofon yetsin, efir yetsin deyman va o'zim efirimga yetib keldim. Bugun Hit FM 98 jigarim Sherzod aka tushlikka eridilar. Rahmat kattakon, og'ayni hozir o'zi ham eshityapti. Shuhratman deb yozgan tinglovchimiz, xo'sh, tushlikka erigan bo'lsalar qayerga bordilar? Nimalar yedingiz? Qani yozinglar.

boshqa payt kim bilan olib borardim? Har doim men o'zim olib boraman. Bitta o'zim yetim qo'zilarga o'xshab, meni hech qachon shunaqa bir yonimda o'tirib tirgak bo'ladigan, kemagamda o'rnimga ishlab beradigan sherigim bo'lmagan o'rtoqlar. Shuning uchun meni ko'nglim o'ksigan. Yaxshi gaplarni gapiringlar. Assalomu alaykum. 72 yo'nalish Shamshirda. Hit FM 98 to'g'risi gollandlar eng yaxshi ko'rgan terma jamoam O'zbekistondan tashqari o'sha Edgar Davids paytidan yaxshi ko'raman. Kecha o'zimizdan ikkilaga muxlislik qildim, lekin afsus biroq. Rostdan ham, lekin afsus biroq. 2-1 hisobida yutqizdik. 5-0 hisobida yutqizmadik. Kecha bittasi aytganidek, yoki 6-0, 8-0 ga yutqizmadik. Gol urdi, shuning uchun hech ham xafa bo'lish kerak emas. Haqiqiy o'yinlar oldinda va haqiqiy o'yinlarda g'alaba bizga yor bo'lsin. Xullas, Toshkent indeksalari xani boshlaymiz. Nimalar sotamiz bugun? Nima sotuvlarni olib qo'ydingiz? Suv sotamizmi, mashina sotamizmi, dala hovlimi, yermi, qani? Sotuvda bo'lgan mol-mulklaringizni chiqaring. Hit FM'da bozoringizni bersin. Toshkent indeks bilan aynan siz uchun tashkil qilingan. Raqamlarni eslataman. 88 114 90 80. Telegramda ham shu raqamga yozasiz, qo'ng'iroq qilganda ham shu raqamlar orqali bog'lanasiz. Bugun seshanba, 9-iyun sanasi, O'zbekistonda soat 16:22 va aynan shu dam bizni tinglashga kirishgan, bizni maza qilib eshitib, 8 gacha eshitadigan tinglovchilarimiz joningiz somon bo'lsin. Radioni balandroq

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Shahnoz ijrosidagi g'oyat chiroyli qo'shiq, Qasida Muhriddin Xoliqovning qo'shig'i. Shahnoz esa u qo'shiqni buzmagan holda, asliga yaqin qilib, chiroyli, butun qalbi bilan ijro etgan va loyihamiz davom etadi. Hit FM gulangansiz, bizni eshitayotgan hamma-hammaga xayrli kun, barokatli kun tilaymiz. Chunki kutilmaganda Alloh baraka bersa, to'g'risi shoshib qolasiz. Shunday ekan, duo qiling o'zingizni, yaqinlaringizni duo qiling. Barakasini bersin, haloldan, beminnatidan bersin deb, birovga muhtoj qilmasin deb. Nimaga shu so'zlarni hozir aytyapman? Bugun bitta shunaqa voqea bo'ldi, birozdan so'ng aytib berishim mumkin. Hozir esa bozoringizni bersin loyihasini boshlaymiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Ism Hayot.
0: Nima sotamiz?
1: Sifatli xizmat taklif qilmoqchi edim.
0: Qanaqa xizmat ekan?
1: Avtoservis xizmati.
0: Aha, avtoservis xizmati, bilasiz, juda ham keng tushuncha. Aynan nimalar xizmat ko'rsatiladi mashinalarga?
1: Motor xadoy qilinadi. Mani o'zim okam kelisda joylashgan Saxovat to'yxonadan o'tganda, samomoykaning yonida yangi avtoservis ochilgan.
0: Aha.
1: O'sha yerda motorga 50% skidka qilyaptilar. Xadoy ham qilinadi, motor xadoy qilinadi o'zlari.
0: Bo'ldi, tushunali. Qaysi raqamlar orqali qo'ng'iroq qilib borishsin?
1: 99-li.
0: Aha.
1: 862.
0: Aha.
1: 72-66.
0: Yana bir bor qaytaramiz.
1: 99-li.
0: Aha.
1: 862.
0: Aha.
1: 72-66.
0: Ishingizga rivoj, sog' bo'ling. KTF muxlislari, agar mabodo sizga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kuningiz xayrli bo'lsin. Nimaga baraka deyapman? Bir voqeani aytib berishdim. Erta tongdan uyqudan tursam, dugonalarim bilan gruppamiz bor. Endi hammada bo'lsa kerak, Telegram guruhlari har xil ajoyib nomlar bilan nomlanadi. Bizningki Parirui sanamlar degan guruhimiz. Hozir qo'shiq jarangladi Shahnozdan. Xuddi shunaqa Parirui sanamlar degan ayollar guruhi. Xullas, bir yaqin dugonamiz oxirgi oylar ichida qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgandi, ya'ni turmush o'rtoq ishlamayotgandi kasalligi tufayli. O'zi o'qituvchilik oyligiga shu 5 kishidan iborat oilasini boqayotgandi. Ya'ni o'zi turmush o'rtoq, 3 bolasi va qaynanasi ham bor. Qaynanasi ham betob. Tasavvur qiling, 6 kishidan iborat oila 2 ayolni maoshiga kun kechirdi, maoshiga. Shu 3-4 oy ichida, oxirgi payt 3-4 oy ichida qari, o'sha qaynonani pensiyasi, keyin esa o'sha ayolni o'qituvchilik maoshi. Xullas, ozgina shunaqa tanglik kuzatildi ularda moliyaviy jihatdan, lekin hech qachon bir nolib, shikoyat qilib yoki boshqalardan yordam kutgani yo'q va uyda o'tirib kichkina biznesini ham boshladim. Ya'ni har xil taomlarni tayyorlab, yarim tayyor holatida qo'shnilarga sotishni boshladi va bugun yozyapti. Shunaqa barakali bo'ldi. Shunaqa buyurtmalarim ko'payib ketdi, ulgurmayapman, qizim bilan qilyapmiz va xudoga shukr, ancha o'zimni o'nglab oldim deb. Men shunaqa paytlar bilaman. Agar duo qilsangiz, xayrli rizq so'rasangiz, birovga muhtoj qilmagin, o'zimga bergin deb so'rasangiz, Alloh qaysidir hunaringiz orqasidan beradi. Eng asosiysi nolimasdan, eng asosiysi shikoyat qilmasdan o'tirib o'ylab, qayerdan pul topsam bo'ladi, qaysi hunarimni pulga aylantirsam bo'ladi deb o'ylashingiz kerak va shu hunaringiz ortidan Alloh barakani mo'l ko'l qilib bersin hammamizga, shu qatorda sizlarga ham. Ketaman 98, shunaqa nolimasdan oyoqqa turib o'zini o'zi eplaydigan insonlarni juda ham hurmat qilaman va birozdan so'ng

Kitafam 98 shalola degan qizlarning so'm bo'lardi. Men kichkinaligimda shu yoqardi. Nimaga ismim shalola emas ekan deb o'ylardim. Kitafam 98 va hozir shu voqea esimga tushdi. Bojalar guruhi shalola tarunasi. Shalola bilasiz, agar adashmasam sharsharani sal kichkinarog'i shalola. Va shunaqa sharsharlarni oldida kattan kalavat bor. Endi Toshkentda shunaqa deydi, uzr. Uni tapchanam deyishadi, so'riyam deyishadi. Shunaqa deb o'tirsang, ko'rpachalarni solib, g'ir-g'ir suvni shamoli bo'lsa, uxlasang keyin hech kim uyg'otmasa, faqat qushlarni sayrog'i eshitilsa, keyin turganingda muzdekkina krushka olib kelishsa, ichvola qoling deb. Voy dod! Shunaqa xayolparastligim qayerdan ekan, ishlashirin, ishlash kerak. Assalomu alaykum, o'zingiz chiroyliku shaloladan. Endi mana chiroyliligini bilaman. Assalomu alaykum, Ulug'bekman Namangandan, ota-onam, oila a'zolarim, Yevropadagi furichilar shu yerda. Salom kecha milliy terma jamoamiz ishtirokidagi o'yinlardan oldin qattiq nazorat ostida o'tishibdi. Nimaki shunaqa vaziyat bo'ldi deb yozilgan xabar. Agar adashmasam, Niderlandlarni ham xuddi shunday tekshirib kirgizishgan. Qo'shiqlarni eshitgan odam beixtiyor birga yetadi. Bojalar afsona. Bojalar ham afsonaga aylandi. Men uydaman, ta'tilda. Oh, maza ekan deya ta'tildagilar shu havasim kelyapti sizga. Assalomu alaykum, sizni Koreyadan eshityapman. Ishingizga omad, rahmat, azamat. Koreyadagi suratlarni ham bizga ham jo'natganlar. Radio ovozini balandroq qilinglar, bizga ovoz past kelyapti. Bo'ldi. Keyin xabar ochamiz. Turin Politex universiteti yonidagi 3 oyoqli radar turibdi. Kichik xalqqa yo'l ehtiyot bo'lamiz. Gollandlar bizni ayadi, aslida tan olish kerak. Endi bilmadim, men gollandlar bo'lganimda hech kim ayamagan bo'lardim. Shuning uchun ayadi degan teoriyaga ishonmayman. Agar ayamaganda, ya'ni ayaganda zo'rg'a penaltidan urmasdi-da, o'z urib tashardi o'yindan. Assalomu alaykum, 13-ta yo'nalish shu bilan birga, siz bilan birga. Bugun otpuskadan birinchi kunim, sog'inib qoldim sizni. Rahmat ketakon, 13-taga ham alangali salom. Polshadan Otabekman. Iltimos, tomoq qaqrab turganda suv yoki kompot haqida so'zlamang. Tepada payvandchilik ishlarini qilyapman, suv pastda, tushib chiqish qiyinroq. Polshadan Otabek, o'zingiz bilan tepaga olib chiqib olsangiz bo'lmasmidi suvni? Tushib chiqmasdingizda tomog'ingiz ham qaqrab ketmasdi. Keyin men bemalol kompot haqida gapirardim. Mana endi sizni o'ylab vijdonim qiynaladi. Polshadagi Otabek nima qilayotgan ekan? Suv ichdimikin, yo'qmikin? Pastga tushdimikin, yo'qmikin? Boyaqishni tomoq qaqrayotgandi. Nima bo'ladi endi deb sizni o'ylab, mana endi hozir vijdonim qiynaladi. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Toshkentda Sherzod tosh bo'lsin deb qo'ying, xabarni eshitdim. O'zi ham uzoq safar ketyapti, esa nomon borib kelsin deb yozilgan xabar. Kim safar ketayotgan bo'lsa, kim safarda bo'lsa, oila a'zolarini bag'riga esa nomon qaytsin, sog'omon qaytsin, yetti mucha sog' bo'lib. Kitafam 98 o'rtoqlik uchrashuvida kuchli o'yin ataylabdan ko'rsatmadik. Asosiy kuchni asosiy o'yinlarda ko'rsatamiz. Kechagi o'yinda kuchlilar zo'rg'a yetishdi qo'shimcha vaqtlarda. Hali hammasi oldinda. Olg'u O'zbekiston, Sobirjon va Javohirbeklar yozishmoqda. Fikringizga qo'shilaman. Voy voy, kalavat tuxlab ayron ichkilarim kelib ketdi deb yozgan tinglovchimiz. O'zbekistonda bor shunaqa joylar bilasizlami? Katta sharqirab oqadigan suvni bo'yida shunaqa kalavatlar qo'yilgan, atrofiga pardalar tutilgan, ya'ni begonalar sizni ko'rmaydi. Pardalarni yopib olasiz, shundoq suvni, o'sha soyni sharqiragan ovozi eshitilib turadi. Mazza qilib uxlasangiz bo'ladi. Shabada g'ir-g'ir-g'ir-g'ir. Keyin uyqudan turasiz, to'yib, charchoqlaringiz tarqab ketgan, sal-pal qorningiz ochganini sezganingizda shu bir kosa muzdekkina akrushka olib kelishadi. Shuni ichib oling deb. Shunaqa joy bormikan? Kattalar uchun lager qilsak bo'lar ekan. Shunaqa joyni ijaraga olib, hayotdan charchagan, muammolardan qochgisi kelgan, ishlab-ishlab kuch qolmaganlar shunaqa lagerga

0: Hotspot. Davr Bank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM 98 hozir bir chiroyli yangilikni o'qidim. Ko'pchilik o'qigan bo'lsa kerak, lekin men batafsil to'xtamoqchiman. O'zbekistondan Andijonda 4 nafar egizak dunyoga keldi. Tasavvur qiling, 4 nafar egizak, 4-ta. Endi hozir kimlar tug'ilgani haqida. Birinchi chaqaloq o'g'il, ikkinchi chaqaloq o'g'il, uchinchi chaqaloq o'g'il, to'rtinchi chaqaloq qizaloq. Qarang, 3-ta o'g'il va qizaloq, 4-ta bola. Alloh beraman desa, mana shunaqa berishi mumkin farzand ne'matini. Va ayni paytda ona va chaqaloqlar tibbiyot xodimlari nazoratida o'zlarini yaxshi his qilishmoqda. Katta yigitlar, katta qizlar bo'lishsin. Vataniga, ota-onasiga rahmatlar olib keladigan, duolar olib keladigan yigitlar bo'lishsin. Bittada, qarang, 4-ta. Bittada 4-ta, 3 o'g'il, 1-ta qiz. Ketafam 98 bozorizi bersin, davom etadi. Yana bir qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Tohir, Toshkentda.
0: Tohir, iltimos, dinamika o'chirib quloqingizga qo'yib gapiring, shunda ovoz yaxshi eshitiladi.
1: Bo'ldi, mana quloqimda.
0: Nima sotamiz, Tohir?
1: Bir xona yangi qurilgan uyda radio Hit FM suyadigan indeks bozor orqasida.
0: Bo'ldi, demak indeks bozorining orqasida bir xonali uy sotuvga qo'yilmoqda.
1: Yangi qurilgan uy, g'ishtli korobka holatida.
0: Bo'ldi, u necha qavatli uy o'zi?
1: 9 qavatli, 9-inchi qavati, bir xona shundamgina 31 kvadrat.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, Toshkent indeksining orqasida 9 qavatli yangi qurilgan uyni 9-inchi qavatida joylashgan bir xonali uy sotuvga qo'yilmoqda. 31 kvadrat, shunaqami?
1: Shunaqa.
0: Demak, odam o'zi olib, o'zi xohlagancha ta'mirlab, keyin ko'chib kirsa bo'ladi.
1: Bu devorlari urilgan. Lekin ta'miri kim olsa shu xohishiga qarab qilinadi.
0: Bo'ldi, kadastrlar chiqqanmi uyi?
1: Kadastrlar tayyor.
0: Bo'ldi.
1: Notariusga tayyor.
0: Hech qanaqa muammosi yo'q-a?
1: Yo'q, hech qanday muammosi yo'q.
0: Bo'ldi, agar kim shunaqa bir xona uy olaman, kichkintekini, 9-inchi qavat bo'lsa ham mayli, o'sha taraflardan qidirayotgandim degan bo'lsa, qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsan?
1: 90-li 971.
0: Aha.
1: 0610.
0: 90 nechili dedingiz?
1: 90-li 971.
0: 971.
1: 0610.
0: 0610. Bo'ldi, ishtirok uchun tashakkur. Hit FM 98, bir xona 31 kvadrat. Ba'zilar orzu qiladi, bilasizmi, yillar ijarada yurgan odamlar bor-ku. Bir xona bo'lsa ham o'zim uyim bo'lsaydi deb. Kutganingizdan ham yaxshi, nalosini bersin Allohim. Agar bir xonali uy qidirayotgan bo'lsangiz, mana sizga azor variant. Assalomu alaykum. Hit FM 98, Tojikiston Zafarobod shahrida. Sizni ma'zi qilib eshityapmiz. Minnatdorman. Sog' bo'ling. Bilasizmi, futbolni yaxshi tushunmaydiganlar shunaqa yozishadi. Gollandiya ayadi deb. Biz nima qildikki, bizani ayidi ular. Biznikilar jang qilishdi. Fikringizga qo'shilaman. Namanganning Chodak qishlog'ida siz ta'rif etgandek joylar bor. Tiniq, sharqiragan soy ustiga kalavotlar qo'yilgan salqin bahovo joylar tavsiya qilaman. Bo'ldim, Namanganni Chodakida borish kerak. Namanganga boramiz. Pentatrik bo'larmidi deb yozgan tinglovchimiz. Bilmadim endi, bo'lsin Pentatrik. Kitofamni eshiting va eng asosiysi chiroyli g'alabalar.

0: bo'lsa bo'ldi. Xayolingiz ovqat va romantika bo'lib qolibdi-ku. Yo'q. Mening xayolimda faqat halovat va xotirjamlik va uxlash bo'ldi. Akroshka bilan suqnoni yaxshi ko'raman. Uydagilar meni firmini akroshkamni sevishadi. Xo'jayinim to'rt kosalab ichib oladilar. Iroda. To'rt kosa kemazlar qochib qolmaydimi? Salom Shirin, biz ham oilaviy maza qilib chorbog'dan dam olib qaytyapmiz. Oilaviy dam olish mazada. Vaqtimizga yorim, sog' bo'lsinlar. Usmon Bonu deb yozgan tinglovchimiz, hamma charchoqlar ketdimi? Hitofan 98. Pastga tusha olmayman. Boshqalar suvni ichib qo'yishgan yoki bekitib qo'yishgan. Ozgina sabr, bir soatlarda smenani topshiraman deb Otabek Polshadan yozmoqda. Otabek, duodamiz, chanqog'ingiz unutilsin. Shu tushkuningizcha chanqamay turing, men ham suv haqida gapirmaslikka va'da beraman. Hitofan 98. Shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Shunaqa charchaganman rostdan, lekin shunaqa soy ustidagi kalavot bo'lsa, men ham bir 3 kun uyg'onmasdan uxlab berardim. Keyin uyg'otishganda akroshka berishsa jon deyman. Shunaqa joy bormi? Bilmadim, endi 3 kun uxlashga ruxsat berisharmikan? 3 kun qimillamasdan suvni bo'yida, suv ovozini eshitib, qushlarni sayrog'ini eshitib uxlasiz. Yillik charchoqlar chiqib ketsa kerak. O'zi kravat deyiladi, lekin toshkentliklar kalavot deydi. Shunaqa deymiz biz, kalavot deymiz. Zominga kelsangiz, bizda ob-havo salqin bo'ldi. Kuting, ishtahani ochib yubordi. So'raga moqib ketdi, shunaqa joylarni juda sog'inganman. Akbar shoh, siz ham chiroyli joylarda yurasiz-ku. Bir Ispaniyada, bir Germaniyada, bir Italiyada. Fantaziyam kuchli, qoyil qolaman. Rahmat ketakon. Onajonim olcha olib keldilar. Bir chelak, endi shuni qishga g'amlab qo'yamiz. Xursandman juda ham. Hamma kompotlar zo'r chiqsin. Men akrushka ichmasdim, bu gapingizdan keyin endi qiziqyapman. Ichib ko'ring, nega ichmaysiz? Uchta o'g'il, bitta qiz, bechoronasiga nyanka kerak. Agar shu farzand haqida yengillik bo'lmaganda, bo'lmasa yana ovqat, tabiat haqida gapiraverardingiz. Qarang, 4 ta egizak tug'ilgan Andijonda. 4 ta egizak, 3 ta o'g'il, bitta qiz. Bittada qutulish shunaqa bo'ladi. Bo'ldi, kim bola boshqa bola tug'masa ham bo'ladi, lekin 4 ta bolani bitta birdaniga katta qilish juda qiyin, agar yordamchilar bo'lmasa. Unisi yig'lasa, unga qaraysizmi? Bunisi yig'lasa, bunga qaraysizmi? To'rttasi baravar yig'lab qolsa, voy dod deb adasi qochib ketmasa bo'ldi bu 4 ta chaqaloq baravar yig'laganida. Esonaman katta bo'lishsin. Ota-onasi xormay, tolmay katta qilib olishsin. Bunaqa ko'p sonli egizaklarga, agar adashmasam, davlat yordam ham ajratadi. Oziq-ovqati borasida, doktorlar borasida, ya'ni hamshiralar borib xabar olib turishadi. Shunday ekan, ota-onasiga kuch, sabr tilaymiz. Allohim shu farzandlarni rizqini yetqisin, mo'l qo'l qilib va katta qilib el faxrlanadigan, ota-onasi xursand bo'ladigan farzandlar bo'lishsin. Agar kimdir havas qilsa, havas qiladiganlar bormi? 4 ta egizagim bo'lsa edi deydiganlar. Agar havas qilsangiz, sizga ham nasib etsin. Bizda esa bitta qo'shiq, qo'shiqni yakunlaymiz. Soatni yakunlaymiz. Qo'shiq bilan birgalikda raqsga tushsangiz bo'ladi. Agar charchagan bo'lsangiz, agar uyqingiz kelayotgan bo'lsa, 2 yil avval qaynoq hit edi. Hali ham sal qaynoqroq hit eshitamiz.
1: Poytaxt shiddati. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Hit FM 98.17 O'zbekistonda soat bugun 9-iyun sanasi haftaning 2-chi kuni seshanba Toshkent uzra quyosh charaqlamoqda. Hammaga xayrli kun. Oqshom sari yo'l oldik. Traffic show bilan birgalikda ushbu soatlarni o'tkazamiz. Mana sovg'alar yutib olamizmi?
1: 98.
0: 98 O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'aniyevadan No Love No Stress qo'shig'i. Undan so'ng efirga qaytaman.

Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari.

Ketafam 98 xayrli kun barchaga yana bir bora. Biz sovg'alardan iborat soatimizni boshladik. Ketma-ket sovg'alar yetib olishni istaysizmi? Oysha brenddan, Hypad brendidan va Miko brendlaridan sovg'a egasi bo'lish uchun raqamlarimizni eslab qolishingiz kerak. 88 114 90 80. Saqlab qo'yishingiz kerak va Telegramdan bizni topib to'g'ri javobni birinchi bo'lib yozsangiz bo'ldi. Kecha ovozlarni eshitdik, quloqlarni ding qildik, bugun esa kitob o'qiymiz. Chayon Yiluchqin Nazarov o'qiganlar bor bo'lsa, allaqachon o'qidim deb yozing. O'sha kitobdan bugun savollar beraman. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. 22-chi yo'nalish elektrobus haydovchilari ham doimgidek siz bilan birga. Akroshka qanaqa ovqat? Akroshka qanaqa ovqat? Qattiqqa. Siz nima qo'shasiz? Ozgina qaymoq qo'shsangiz ham bo'ladi. Suv, muz bo'laklarini qo'shasiz, ko'katlar to'g'raysiz. Ichiga qaynatib, qaynatib olingan mol go'shti kubik-kubik tarzda to'g'riladi. Go'sht, kartoshkani ham xuddi shunaqa pishirib to'g'raysiz. Tuxum to'g'raysiz, pishirib kubik shaklida bodring to'g'raysiz va hammasini aralashtirib, tuzlarini rostlab xolodilnikka qo'yib qo'yasiz muzlatgichga. U ozgina bir-biriga ta'm o'tadi, mazali bo'ladi. Yana olasiz, tuzini ko'rib aralashtirib mazza qilib yesangiz bo'ladi. Muzdek taom bu. Yozda mazza qilib yesa bo'ladigan. Ketafam 98, men o'qishni boshladim, yarmiga keldim. Bo'ldi, mana hozir yarmiga kelganlar bo'lsa, loyihanam eshitib, bemalol ishtirok etib, g'alaba qozonsalar bo'ladi. Assalomu alaykum, Ketafam 98, Jarqo'rg'onliklar shu yerda. Rahmat Ketaqon. Akroshkani, olivyeni, suyug'i divoring tushunarli bo'ladi deb yozibdilar. Endi bilmadim, unga mayonez qo'shiladi, sabzi qo'shiladi olivyega, keyin no'xat qo'shiladi, ko'k no'xat. Akroshka qo'shilmaydi-ku, shuni o'yladim-da. Assalomu alaykum, KTFM. Siz yo'nalishsiz, yo'lovchi tashuvchilari ham eshitamiz. Oqtoshda boshqa zo'r joylar, eng tepasida eski Himprom zona oddix. Bo'ldi-bo'ldi, darvoqa o'sha suv sharqirab oqadigan joylarni aytishyapti tinglovchilarimiz. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Siz efiringizda eshitib, futbolga qiziqib qoldim. Kechagi o'yinni ko'rdim, O'zbekistonni deb yozgan tinglovchimiz. Rahmat Ketakon, sog' bo'ling. KTFM zo'r oborasiz. Backstreet Boys bo'lsin, iltimos. Bo'ladi, ozginadan so'ng Akroshka Kuksi yozning eng zo'r taomlari deb yozishmoqda tinglovchilarimiz. 129-yo'nalish ham shu yerda.

Shirin, bugun nima haqida savol berasiz? Bugun kitob o'qiyapmiz, ana shu kitob haqida savol beramiz. Uchqo Nazarovdan Chayon yili asari. Elektron varianti bor, qidirsangiz topasiz, yuklab olasiz va bemalol telefoningizdan o'qisangiz bo'ladi. Ya'ni qidirib kitobini topib o'tirishingiz shart emas. Agar telefondan elektron variantni o'qiy olsangiz, qidiring. Uchqo Nazarov Chayon yili. Kitobim 98 Osiyo brendi ozginadan so'ng loyihalarimiz boshlanadi. Va birinchi bo'lib Osiyodan bir zimdagi kishilik taklifnoma o'ynaymiz. Nonushta qilish yoki tushlik qilish imkoniyati. Maxtumqul ko'chasida bor, bir zimda Cho'ponota ko'chasida bor, Arnasoy ko'chasida bor. Shunday ekan o'zingizga yaqin lokatsiyaga boring, bir zimda deb qidiring va albatta kirib mazza qilib o'sha bolaligimizni eslatadigan, qorin to'yadigan juda mazali taomlarni yeb ko'ring. Ketafam Osiyo brendiga yozganidan so'ng taklifnoma o'ynaymiz. Yo nonushtaga, yo tushlikka. Bora bemalol ovqatlansangiz bo'ladi. Bitta qo'shiq eshitamiz, ana shundan so'ng qayta

0: درصد ماهان.
1: Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Singlar Toshkent ko'chalarida, O'zbekiston ko'chalarida nima gap? Yevropa ko'chalarida yurganlar ham yozsangiz bo'ladi. Bizdan sizning xabarlaringiz ham imkon qadar o'qiladi. Hammasini o'qib bera olmayman, imkon qadar o'qiymiz. Shunday ekan, ozginadan so'ng savol-javobni boshlayman. Uchqun Nazarov Chayon yili asaridan savollar berishni davom ettiramiz. O'qiganlar, o'qishni boshlaganlar bor ekan. Shirin, yaxshimisiz? Chiroyli tillarni, italyan, fors tilini yaxshi ko'rasiz. Forscha ashulov uchun rahmat deb yozibdilar. Chiroyli tilni hamma yaxshi ko'radi. O'zimiz o'zbek tilini ham yaxshi ko'raman, o'zimiz o'zbek tilida yashilarni ham yaxshi ko'raman. Efirizga kecha qo'shildim. O'zbekiston o'yinni yana qayta o'tkazildi. Yana boshqa o'yinchilar ishtirokida deb yozgan tinglovchimiz nima deb yozganingiz

Vaqtyori qo'shig'ini qo'ymadingiz-ku, qo'yamiz. Bugun kelishuv qanaqa bo'ldi? Duo qilib turing, xayrli bo'lsin. Akroshka desiz, kokoshi ismi esimga tushyapti. Shunaqa ism bormi o'zbeklarda? Kitofon, qalaysiz, shirin yaxshimisiz? Avtobusda maza qilib eshitib ketaman sizni. Siz chiqasiz, kunimiz mazmunli o'tadi. Shuncha ertalabdan kechgacha ishlashingiz ham rozi edik deb yozgan tinglovchimiz. Men ham ishlardim jonda, lekin kuchim yetmaydi ertalabdan kechgacha 4 soat ichida qanaqa energiya ketishini, qanaqa kuch ketishini hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Shuning uchun 4 soat ishlayvering, maylimi? Ertalab o'zini boshlovchilari bor, kunduz o'zini boshlovchilari bor. Shunday ekan, menga shu vaqtni qoldirishgan va shu vaqtga rozi bo'linglar. Soat 16:00 dan 20:00 gacha har kuni dushanbadan jumaga qadar trafik shou shirin g'ofurova bilan. Agar shaharda trafiklar kuzatilayotgan bo'lsa, yozinglar. Qaysi ko'chalardan tinglovchilarimiz yurishmasin. Kitofam 98 Nurmuhammedovlar oilasidan G'ofurjon akaga alangali salomlar bo'lsin. G'ofurjon aka, sizga alangali salom. G'ofurjon O'rinboyevga. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Alloh mushkulingizni oson qilsin. Tez kunlarda oilangiz, farzandlaringiz bag'riga qayting degan so'zlar men juda hurmat qiladigan Nurmuhammedovlar oilasidan yetib keldi. G'ofurjon aka, sizga kattakon salomlar bo'lsin Malikadan. Kitofam 98 Shirin G'ofurova, qalaysiz? Omonmisiz? Akrushka deganingizga xos xotinga qildim. Nimalar olib kelay ertaga akrushka qilasan deb. Xolas, bir dunyo bozorlik yozvordi endi ishdan chiqib. Supermarketga kirib bozorlik qilaman deb yozgan tinglovchimiz, xursand bo'ling, oilangiz bor, xotiningiz bor, shu akrushkani sizga qilib beradigan. Xotiningiz bo'lmaganda nima qilardingiz? O'zingiz qilarmidingiz? Qo'lingizdan kelmasdi, keyin bu joyga kirib puliga sotib olib yeyishingizga to'g'ri kelardi. Atigi bittagina kossada berishardi, bo'ldi. Hozir xotiningiz bor, uyga bozorliklarni olib borasiz, saramjonlaydi, muzlatgichlarga qo'yadi va ertaga qo'ling o'rgulsin, akrushkalar qilib beradi sizga. Shuning uchun xotiningizni qadriga yeting, shunaqa bozorliklaringizni shirin taomlarga aylantira olgani uchun. Kitofam 98, qalaysiz, yaxshimisiz? Avtobusda eshitib ketyapmiz, 47 yo'nalish shu yerda, 40 yo'nalish ham eshitadi. 131, 183, agar adashmasam 83 yozilgan. Xursandman judayam. Ketma-ket shunaqa yo'nalishli avtobuslar aloqaga chiqishadi, raqamlarni yozishadi. Agar sizni eshitayotgan bo'lsangiz va sizni raqamingizni aytmagan bo'lsam, yozinglar. Shirin qalaysiz, baraka bo'lsin dedingiz-u, omin dedim ichimdan, chin dildan. Va hozir oradan yarim soat o'tar o'tmas mukofot puli tushib turibdi kartamga. 2 million, xursand bo'lib ketdim, chunki o'tgan oy yaxshi ishlagandik, mukofot puli yoziladi deyishgandi. Kutilmaganda kartaga 2 million tushdi. Barakasini bersin, shunaqa mukofot pullarini ko'p-ko'p olish nasib etsin. Yana kim oldi, oylik yoki mukofot puli? Qani yozinglar. Kitofam 98-22 maskanda eshitadigan akajonim borlar, Ahmad Ahmedov Saidjon akamga ham salom yo'llab qo'ying, siz efirlaringizni kutib o'tiradilar. Saidjon aka, salom sizga. 22 maskandagi hamma aka ukalarga ham alangali salom. Jonlari omon bo'lsin, oilalari bag'riga tezroq qaytsin. Ahmedov Saidjonga alangali salom. Qayerlar tirbandligini bilmadim-u, lekin quyosh yuzimi chap tarafini qoraytirib yubordi. Mashina haydaydiganlar, sizlar ham qorayvosizlarmi deb yozgan Lobarxon. SPF suring, SPF 50dan olsangiz surib olasiz. Uydan chiqishdan oldin qoraymaysiz, ya'ni quyosh yuzingizga, yuz teringizga o'zining ta'sirini o'tkaza olmaydi.

gapirvordimi? Bo'ldi, o'ynaymiz. Hozir ozgina qo'shiq eshitaylik, keyin efirga qaytaman va savolni e'lon qilaman. Savol bugun o'qiyotgan kitobimizdan bo'ladi. Uchqun Nazarov Chayon yili asari. 98. Bugun

0: Bugun tegmang menga. Hitafam 98. Shunaqa insonlar bor. Menga hech kim tegmasin. Menga hech kim gapirmasin. Menga hech kim qo'ng'iroq qilmasin. Mendan hech kim pul so'ramasin. Bir kun men dam olay odamlardan deydiganlar bormi? Dam oling. Hitafam 98. Biz oylikni kutyapmiz. Barakali bo'lib tushsin. Temir yo'l instituti oldidan xalqaro aeroport tomon yurish yo'li yopildi. Bu yerdan yurmaylar, o'tiribmiz. Hitafam eshitib. U nafaqat temir yo'l instituti, balki xos transport universiteti deb nomlanadi. Transport universiteti oldidan xalqaro aeroport tomonga yurish yo'li yopilibdi. Nimaga yopilgan, lekin bilmaymiz. Assalomu alaykum, HitFM. Bizda oylik bor, mukofot pul yo'q, jarimalar bor. Voh, jarimalar nimaga? Shirin Yandex'dan bonus tushdi. 145 ming so'm, 145 ming so'm degan kam tushdi, ko'proq tushmadimi? 51 marshrut ham shu yerda. HitFM 98 soat 10 gacha ishlang. Biz siz bilan birga bo'lamiz. Birga o'tirib, gaplashib o'tirsangiz bo'ldi. Bo'ldim. Yevropadagi furachilar ham shu yerda. Toshkent City'ga kirgizishmayapti. Nimadir bo'lyapti u yerda. Qanaqadir tadbir bo'layotgan bo'lsa kerak. Damas'dagi Yandex'chilar ham sizni eshitadi deb yozgan tinglovchimiz. Shirin Akroshka deganingizga esimga tushdi. 2001 yil Sankt-Peterburgdagi stoloviyaga kirib, borsh bormi desam, "Da, xolodniy borsh yes" dedi. "Mana, ma, mozhno podogretsya?" "Nyet, eto i yes xolodniy borsh" dedi. Birinchi marta bilibman sovuq borsh ham borligini. Men ham Peterda borsh yeganim esimga tushib ketdi. Hozir borsh deganingizga, Peter deganingizga Ermitajdan chiqdim. 27 daraja sovuq, tasavvur qiling. Ertalab 9 da kirib ketganman, kechqurun 8lami, keyin 7lami, keyin xolos sovuq Ermitaj oldidagi ochiq maydon. Endi shunaqa izg'irin. Yaxshiyam shu Peterda yashamagan ekanman, shu yerlarda tug'ilmagan ekanman, sovuqlardan o'lib ketardim deb qaltirab-qaltirab mashina qidirib yugurdim. Bitta o'zim ketganman Peterga. Va restoranga ko'zim tushdi, qanaqadir chiroyli restoran. Yugurib kirdim va chiroyli restoran ekan, hech kim yo'q, bitta o'zim. O'tirdim, menyuni ochsam, endi halol ovqatlardan nima bor ekan desam, shu borsh bor ekan. O'rdak go'shtidan qilingan. Mayli endi o'rdak go'shti yesam yebman deb oldim. Lekin faqatgina suvini ichdim, go'shtini yomadim. Ozgina ichimga issiq kirgandan keyin chiqib taksi chaqirganman va shunaqa qilib o'zim ham mehmonxonamga yetib olganman. Atrofi, ya'ni masofasi uzoq emas edi. Ermitajdan meni turgan mehmonxonamga qadar 1 kilometrcha yo'l bor edi. Ermitajga yayov kelgandim, lekin ertalab uncha sovuq emas edi. Kechqurun sovuq bo'lgan uchun taksi qidirib, zo'rg'a sovuq qotib, muzlab, tishlarim taqillab yetib kelganman otelga va Peterga qishda kelish juda katta xato ekan degan fikrga kelganman. Shundan keyin hali bormadim. Agar mabodo borib qolsam, shu yozda borsam kerak. Qishda emas. 27 daraja sovuqni ko'rib, odamlar bu yerda qanaqa yashashar ekan degan xayolda qaytib kelganman. Peterdagi o'zbeklarga ham alangali salomlar bo'lsin. 29-chi yo'nalish shu yerda. Hammamiz eshityapmiz. Ikromjon yozmoqda. Boya duo qildingiz, kutayotgan pulingiz g'oyibidan kelsin deb. Hozir kutayotgan pulim tushdi. Qosimov. Xursandman. Barakali bo'lib tushdimi? Yaxshilik ishlating. HitFM 98. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Yaxshimisiz? Mazza qilib eshitaman. Sizga chin dildan minnatdorchilik bildirmoqchiman. Aynan shu kitobdan savol beradigan loyihangiz uchun, chunki kitob o'qishga shunchaki da'vat qilish boshqa, radiodagi savol beradigan radio orqali kitob o'qishga qiziqtirish juda ajoyib. Rahmat ketakon chinaqa samimiy so'zlaringiz uchun. Endi esa savolni e'lon qilaman. Osiyo brendiga 2 kishilik tushlik yoki nonushta uchun taklifnoma yutib olishingiz mumkin. Javoblarni Telegramga yozasiz. 88 114 90 80. Uchqun Nazarovni Chayon yili degan asarni o'qiyapmiz tinglovchilarimiz bilan birgalikda. Kimdir bir kunda o'qib bo'ldi, kimdir yarimiga keldi. Siz qayerdasiz? Savolni e'lon qilaman va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Kitobda, ya'ni shu Chayon yili asarida Murodxo'ja degan boy bor. Murodxo'ja degan. Va shu Murodxo'ja boy bo'lsa ham, shu narsa uyimga kirsa, xonadondan fayz ketadi, baraka ketadi deb shu narsa kirishiga oxiriga qadar to'sqinlik qiladi. Shu narsa kirsa uyimga, xonadonimdan fayz ketadi, baraka ketadi deb shu narsa uyiga kirishiga oxiriga qadar to'sqinlik qiladi. Endi bu urush yillari, o'sha yillarni o'ylang va javob bering. O'zbekiston 2. jahon urushi front ortidagi voqealar tasvirlangan ushbu asarda va asardagi Murodxo'ja degan juda bir boy inson, boy lekin insofsiz boy bo'ladi. Uyimdan fayz ketadi, shu narsa uyimga kirsa baraka ketadi deb anchaga qadar shu narsa uyga kirishiga qarshi bo'ladi. Hozir bu narsasiz biz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz, o'rtoqlar. Shunday ekan, qani yozing. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan muxlisimiz g'alaba qozonadi. Men esa javob variantlarini o'qishni boshladim. It, pul, it, kuchuk, kepak. Kambag'al inson uyimga kirsa baraka ketadi. Yo'q. Mushuk, kuchuk. Mushuk qurol kirsa, boy o'g'li kirsa, beva kirsa, boyqush, sudxo'rlik. TV degan javob variantlari: pichoq, tilla, radio, pichoq, televizor, tuxum, supurgini tik turishi, televizor. Dostonbek birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Qoyilman, mana bu qarsaklarni qabul qiling, raqamlaringizni yozing. Dostonbek bugun bizdan sovg'a yetib oldilar. Osiyo brendim, bir zimdagi kishilik taklifnoma. Kim bilan borasiz? Etik, telefon, supurgi, sovun, non, shakar, radio, go'sht mahsuloti, non, arava, non, kartoshka. Akbar Shohsam to'g'ri javob yozdingiz. Telefon, rasm, Kamoliddin siz ham to'g'ri javob yozdingiz. Xullas, juda ko'p odamlar mana hozir hammani uyda bor degandan keyin to'g'ri javobni yozishni boshlashdi. Hozir busiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz degandan so'ng to'g'ri javoblar kelishni boshladi. Lekin birinchi bo'lib Osiyo brendi bir zimdagi Dostonbek to'g'ri javobni yozib g'olib bo'ldilar. Xonadondan faiz ariydi, baraka ariydi deb Murodxo'ja uyiga elektr tushirmaydi, ya'ni tok o'tkazmaydi uyiga. Shaytonning chirog'i deydi. Lekin kerosin bilan yonadigan har turdagi chiroqlar uyda ko'p bo'ladi. 10taligi ham, 5taligi ham. Puliga qarab. Tasavvur qiling, xonadondan faiz ketadi, baraka ketadi deb elektr kirgizmaydi, elektr toki o'rnatmaydi uyiga. Biz esa tok ketib qolsa uyimizdan faiz ketib qoladi, baraka ketib qoladi, muzlatgichlarimiz ishlamaydi, konditsionerlarimiz ishlamaydi. Xullas, hayot to'xtaydi tok o'chsa. Shuning uchun bizda tok o'chmasin, bizda har doim chiroq bo'lsin, elektr bo'lsin. O'sha paytda esa odamlar shunaqa fikrlangan ekan. Agar elektr tokini o'tkazsam uyga faiz ketadi, baraka ketadi deb. Kitofam 98. Biz qolibni birinchisini aniqladik. Oldinda yana savollarimiz bor. Aynan shu asardan Chayon yilini o'qiyapmiz. Uchqon Nazarov asari o'qing va savol javoblarimizda qatnashib sovg'a yutib oling. Hozir Osiyodan yutishdi sovg'a. Bir zimdagi kishilik taklifnomani ozginidan so'ng Hypad brendini ham sovg'asini xuddi shu roman o'qiganlar orasida o'ynaymiz.
1: Reklama. Davrbankdan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning, davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Shirin G'ofurova bilan Tormozni bos, tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Juda xalati tinglovchilarimiz bor. Xullas, ChatGPT'dan topishga harakat qilishadi javobni. Kitobni o'qibmas, ChatGPT'dan topib javobni yozishga harakat qilishadi. ChatGPT noto'g'ri javob beradi va o'shani menga yozib, screenshot qilib tashab, mana buni qarab oling deb yozadiganligini ichib qo'yish kerak, aytinglar. Men kitobni o'qib savolni beraman. ChatGPT'dan o'qimayman kitobni. ChatGPT har doim to'g'ri javobni bermaydi. Agar o'zingizni ongingizga emas, sun'iy intellektga ishonsangiz, hayotda yutqizasiz. Shuning uchun iltimos, o'zingiz kitob o'qing. Shu savol berganda ChatGPT'dan topishga harakat qilmang. Kitobni o'qisangiz, ancha-muncha ma'lumotli bo'lasiz. Farosatingiz ishlaydi, saviyangiz oshadi. Shuning uchun kitob o'qing deyman-da. Bu hammaga tegishli emas. Bu shunaqa ChatGPT'dan noto'g'ri javob olib, keyin menga screenshot qilib tashab, mana o'zi to'g'ri javob mana bunaqa bo'lish kerak edi deb yozadiganlar bor-ku. To'g'ri javob kitobda. Kitobdan olingan savollar bizda. Mana navbatdagi savolni e'lon qilishga tayyorman. Agar Telegramdan hozir birinchi bo'lib to'g'ri javobni kim yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorsiz? Men esa savolni e'lon qilaman. Asar qahramonlaridan biri Ayvon labidagi kursichida bigiz urib so'zini o'tkazar, ikki tomonga cho'zib quloch yozar edi. Yaxshi ham qishloqda shu hunarni o'rganib olgan ekan, oz bo'lsa-da asqotib turibdi. Oynisa bachkani tikib o'tirardi deb yozilgan so'z bor. Oynisa bachkani tikib o'tiradi. O'sha bachkani nima? Birinchi bo'lib aniq javobni yozgan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Ya'ni aniq va to'g'ri javobni yozgan muxlisimiz g'olib bo'ladi. Kitobim 98 Chayon yil asarini o'qiyapmiz Uchqon Nazarovdan. Oynisa bachkani tikib kun ko'radi. Bosim o'tirsa ancha-muncha tikib qo'yadi va ro'zg'origa yaraydi, qo'li pul ko'radi. O'sha bachkani nima? Ya'ni nima tikadi? Hozir biz uni nima deymiz? Kitobim 98 qani yozinglar. To'g'ri javobni kim yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Etik do'st, korpa, gilam, yubka, tartibsiz. Yostiq, kashta, yamoq, olacha, savat, bolish, olacha. Olacha nimaligini bilmayman, to'g'risi. Toshkentda olacha degan so'z yo'q. Bu qaysi viloyatni so'zi olacha? G'alati, paypoq, rapida, choynak ustiga yopadigan ro'mol. Sozana, dasro'mol, kashta. Nargiza birinchi to'g'ri javobdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling, raqamlaringizni yuboring. Bir zumdagi kishilik taklifnoma o'ynaldi-yu, endi haypat tormoz kolodkalarini o'ynadik. Azbest qo'shilmagan, kam chang chiqaradigan, chiyillagan ovozlarni eshitmaydigan haypat tormoz kolodkalarini, agar kolodkalaringiz chiyillab qolgan bo'lsa, shahar do'konlaridan so'rashingiz mumkin. Faqat qalbakisiga aldanmang, originalni so'rang, chunki biz faqat va faqat originalga kafolat beramiz. Haypatchilar salyut. Va xalqimizni avtomobillarga eng sifatli kolodkalarni o'rnatishdan aslo charchamang. Keramik qoplamali tormoz kolodkalari chidamli bo'ladi, ancha-munchaga sizga yetib beradi, komfort tormozlanish ta'minlaydi. Shahar yo'llaridami, trassalardami, tog' yo'llaridami, qorlardami, yomg'irlardami, tanlov bitta. Haypat keramik qoplamali tormoz kolodkalari. Aynan shu tormoz kolodkalarini Nargiz yutib oldilar. Nargiz, raqamlaringizni yozing. 9577 deb yozibdilar. Kimga berasiz yoki o'zingiz o'ynaysizmi? Kitofam 98. Juda ko'p javob variantlari kelmoqda. Chopon, dastirmolchi, qozon sochiq, kashta degan javob varianti. Chopon, bosh kiyim, kashta, qop, jiyak, kashta, kamzul, sholcha, bachki. Nima u bachki? Ton, dastirmol so'zini, quroq, parda, kovush, qora kamzul, quroq, parda, bo'z, qiyiqcha, karmon, ton, chimildiq, bezakli, yopma mato, kashta, do'ppi, quroq, quroq, yelpig'ich. Xullas, har xil javob variantlari bor, lekin o'sha paytda xalq tilida bachkana deb bilasizmi nimani aytishgan? Bolalar uchun tikiladigan kichkina-kichkina mahschalar bachkana deyilgan, mahsi. Bolalarni mahsi shunaqa deyilgan. Nimaga shunaqa deyilgan bilmayman to'g'risi, lekin hayvon chetida bachkani tikib o'tirardi. Darvoqa shu mahsichalarni sotib, ro'zg'orga o'ziga ancha-muncha yordam qiladi. Va o'sha paytda xalq tilida O'zbekistonda bachkana deb aynan bolalar uchun maxsus tikilgan mahsilarga nisbatan aytilgan. Hozir kichkina bolalar umuman mahsili kiymaydi. Biz kichkinaligimizda dodam bozorga borsilar, chunki o'zlariga mahsi olardilar kattoyim bilan. bizga ham qo'shib olib kelardilar. Mahsulani har xil bo'lardi. Biz uni ko'chaga kiymasdik, u yechida kiyib olardik. Ichlari yungli, yumshoq bo'lardi. Hozir o'sha mahsul esimga tushib ketdi. O'sha paytda ham bo'lgan ekan bolalar uchun maxsichalar va o'sha maxsichalar bachkani deyilgan ekan. iPad tormoz kolodkalardan o'ynadik. Nargiza, yuttalar raqamlaringizni yozing, siz bilan bog'lanishadi va sovg'ani qayerdan olib keching haqida ma'lumot berishadi. Ozginadan so'ng yana bitta sovg'amiz bor. Ushbu soatda sovg'a ulashuramiz. Men charchab ketaman sovg'a ulashib, lekin siz charchamasangiz bo'ldi yutib olishdan. Ozginadan so'ng esa Miko brendidan sovg'alar o'ynaymiz. Miko'dan sovg'alar to'plamini yutmaganlar, quloqlaringizni ding qiling.
0: Yuqori dinamikada Hit FM.

0: Hit FM 98 Mikodan sovg'alar yutishim koniyatini xos taqdim etamiz va sovg'alar soatini shu bilan yakunlaymiz. Keyingi soatda yana sovg'a bor.
1: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Hit FM 98 Miko bilan salqinlanish vaqti. Bizning ham muzlatkichimiz to'la Miko. Qovunlisi, noqlisi, olmalisi, olchalisi, shaftolilisi, xullas har xil ta'mlisi bor. Eng asosiysi shirini u qadar o'tkin emas. Og'izga yoqadigan, mazali, hammasi top-topida. Mikoni ichmagan bo'lsangiz, shahar do'konlaridan so'rang va muzdigini bering deng. Mazza qilib iching, tatib ko'ring va albatta bizga yozing keyin. Shirin qovuruv Mikoni maqtaysiz oldim. Rostdan ham zo'r ekan deb. Bugun men ham qovunlisiga tanlovni to'xtatdim va shu qovunlisini mazza qilib ichib efirni olib boryapman. Biz kitob o'qiyapmiz doimgidek. O'qigan kitobimizdan savol beramiz. Tinglovchilarimiz ham shu kitobxonlar safiga kirishsa xursand bo'lardim. Bu gal tanlagan asarimiz Uchqun Nazarovning Chayon yili asari. Internetda bor, ya'ni yuklab olib o'qisangiz bo'ladi. Kitobni qidirib do'konlarga borishingiz shart emas. Shunchaki yozasiz Uchqun Nazarov Chayon yili deb va PDF shaklida saqlab olasiz. Telefoningizda ham o'qisangiz bo'ladi yoki noutbukingizda yoki planshetda, xullas sizga qanaqasi qulay bo'lsa, shunaqasini o'qing. Maylimi? Rahmat ketakon. Demak, aynan shu kitobni biz bilan birgalikda o'qiyotganlar xos o'qib yetishi mumkin. ChatGPT'dan qidiradiganlar, ChatGPT har doim ham to'g'ri javob bermaydi, bilasiz-a? Juda bir aldaydigan odatlari bor. Shuning uchun ChatGPT'ga ishonib, sog'idan quruq qoldim deb keyin sochingizni yulmang. Yaxshi kitobni o'qing va kitobdan olingan savollarga, kitobdan olingan javoblar bilan javob bering. Yana bir bor asar nomini aytaman. Uchqun Nazarov Chayon yili asari. Ikkinchi jahon urushi paytida O'zbekistonda front ortidagi insonlarni turmushi, tirikchiligi, ularni o'zaro munosabatlari aks etgan judayam zo'r roman. Agar o'qimagan bo'lsangiz tavsiya qilaman va hozir Miko brendidan yana bitta sovg'ani o'ynaymiz. O'ynasa, ya'ni o'sha asar qahramonlaridan biri qaynonasi o'lgandan so'ng qo'lida qizalog'i bilan qolib ketadi va qishlog'idan afsuski chiqib ketishga majbur bo'ladi. Ancha yurib-yurib badarg'a bo'lib bir qishloqqa keladi va o'sha qishloq rahbarunga ishtob berishga harakat qiladi. Shu qishloqda bolalar uyi bor deydi. O'sha yerga bor. Balki seni tarbiyachi qilib olishar, balki shu ishga yararsan. Yana agar mabodo olishmasa qaytib kelarsan deydi. Bolalar uyida unga tarbiyachilikdan tashqari yana nima ish qilishing mumkin deyishadi. Bu juda ham bir ajoyib so'z ishlatilgan o'sha yerda. Bu so'z hozir ishlatilmaydi. Bu kasb egalari hozir bormi yo'qmi bilmayman, lekin aynan o'sha so'zni yozishingiz kerak. Kitobda kelgan so'zni. Unga bolalar uyidan yoki tarbiyachilik yoki o'sha supurish, sidirish yoki shu ishni taklif qilishadi. Bu so'z hozir deyarli ishlatilmaydi. Masalan, men shu bo'lib ishlayman degan odamni umrimda uchratmaganman. Balki bordir hali ham shu kasb egalari, lekin juda kam bo'lsa kerak. Qani yozing, kim birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsa, o'sha g'olib bo'ladi va o'sha Miko brendidan sovg'alar to'plamini yutib oladi. 88 114 90 80 Hit FM 98 loyihasi. Savol bering, quloqlarim ding. Oshpazlik, farroshlik, farroshlik, attorlik, mirobchilik, ko'mirchilik, oqsoch, bachkanalik, maqsadus, doyalik, cho'rlik, oqsochlik, miroblik, otboqarlik, odobnoma, tikuvchilik, farroshlik, miroblik, nyankalik, hammol, hammol, doya, kulol, onalik, hammollik, idish yuvish, onalik. Juda ko'p javob variantlari bor. To'g'ri javob ham bor. Deyarli to'g'ri javob, faqat aynan o'sha so'z ishlatilishi kerak. Ya'ni kitobda qaysi so'z bilan kelgan shu kasb? Shu kasbni yozganlar bor javob ichida, lekin o'sha kasb romanda qaysi so'z bilan ifodalangan? O'sha so'zni yozgan odam g'alaba qozonadi. Birinchi bo'lib tikuvchilik, mirob, nyanka, hammol, hammol, ertakchi, baqqollik, qozonxona tozalovchi, osh ololchi degan javob varianti ham bor ekan. Kachigar, xabarchi, yuviqchi, mudira, etik do'st, taqachi, battol, qorovul, g'assol, kashshof bo'ldi Davronbek. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Mana bu qarsaklarni qabul qiling va raqamlaringizni yozing. Miko brendidan sovg'alar to'plamini aynan siz yutdingiz. Chunki shu ishni amalga oshiradigan kasb egasini kitobda yozilganidek birinchi siz yozdingiz. To'g'ri, u qiladigan ishni yozganlar bo'ldi. Lekin aynan o'sha kitobda nima deyilgan shu so'z dedim-ku. shuni birinchi siz yozdingiz, Davronbek. Men sizni tabriklayman va to'g'ri javobni o'zim e'lon qilishga shayman. Quloqlaringizni ding qiling. Miko brenddan sog'ayotgan tinglovchimiz, men sizni tabriklayman va o'zim hozir to'g'ri javobni e'lon qilishga tayyorman. Agar siz ham tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting. Aniqroq savolni eshitdik, endi esa javobini topishga harakat qilamiz. Qishloqdan badarg'a bo'lgandan so'ng darbadar yurib qizi bilan ish qidiradi va ish topishga harakat qilib ko'radi. Nima ish qilsam ekan deydi va shunda yordamga kelgan inson unga bolalar uyiga borgin deydi. Ana o'sha bolalar uyida yoki yordamchilik qilasan yoki tarbiyachi bo'lasan yoki go'lahlik qilasan deydi. Go'lah degani hammomni o't yoqiladigan joyi, o'chog'i, ya'ni hammomda o't yoqadigan odam go'lah deyilgan. Go'lah xona deyilgan o'sha payt o'shnaqa xonani. Lekin hozir shunaqa so'z ishlatilmaydi, ya'ni go'lah degan kasb egasi yo'q. O'sha paytda esa ishlatilgan, men kitobda qanday yozilgan bo'lsa shunaqa qilib yozing dedim va buni Davronbek uddaladi. Raqamlaringizni yozing, men Miko brenddan sovg'a aynan sizga nasib etdi. Vaqt sovg'alarni ulashdim. 3 ta sovg'a Osiyo brendidan, Hypad brendidan va Miko brenddan o'zigalarini topdi. Raqamlaringizni menejerga yetkazaman va sovg'alaringizni olib ketish uchun sizga ma'lumot berishadi. Qachon va qayerdan? Biz esa yangi soatga o'tamiz, futbol ta'm boshlaymiz, yana sovg'alar ulashamiz. Voy dot bunaqa radioni. Qaysi duolaringizni so'ragansiz, ketma-ket sovg'alar beradigan. 98.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 18.

Hitofam, Munis Rizayevani qo'shiqdan so'ng futbol taymini boshlashim kerakligini tushunib yetdim. Hitofamni eshitayotgan hamma-hammaga bir bor assalomu alaykum. Bizni eshitayotganingizdan xursand bo'lamiz va doimgidek futbol taym futbol fanatlari uchun soat 18:00 dan 19:00 gacha bo'lib o'tadi. Futbol fanatlari olqishlar siz uchun kutganingizga. Ozginidan so'ng savollarga javob berishga harakat qilasiz. O'shanchuna olqishlar qo'yib qo'ydim. Mabodo endi faqat maymunlarni eshitmang. Maymunlar bo'lsa hammaning kayfiyati tushib ketadi-yu, noto'g'ri javob degani bu. Shunday ekan, kayfiyatni ko'taramiz va futbol taymini boshlaymizmi? Chunki yurtimizda futbol, butun dunyoda futbol bayrami boshlanish arafasidamiz. 2026-yil

0: Eng zo'r motor moylardan bittasini beramiz. Undan tashqari davom edik, uni tekinga almashtirib ham beramiz. Boya qanaqa krem dedingiz? Quyoshga qarshi SPF krem oling. SPF degani bu quyoshdan asrovchi krem degani. 50ligini olsangiz kuchli bo'ladi yoki 70ligi bor. Quyoshdan asraydi. SPF surasiz va bo'ldi, mazza qilib yurasiz quyoshdagi deyam. Haydovchilarni qo'shig'ini qo'yib bering degan muxlisimiz ozgina. Ozginadan so'ng loyihan davom ettiramiz. Qo'yamiz imkon qadar. Boya savol berdingiz-u, gulag degani bu haqorat deb o'ylar ekanman. Men o'rtog'imga ko'p aytaman gulag deb. Yo'q, gulag degani bu haqorat emas, gulaglik degan kasb bo'lgan. Hozir bunaqa kasb yo'q bo'lib ketgan bo'lsa kerak va bu nom ham unutilib ketgan. Ko'pchilik haqorat deb o'ylar ekan, lekin gulaglik bu o't yoquvchi degani. Ya'ni o'sha o'txonada ko'mir yoqadigan xonada yoki o'tin yoqadigan xonada gulag xonada ishlaydigan odamni gulag deb atashgan, shu kasb egasini, va bu haqorat so'z emas. Afsuski, muomaladan chiqqan so'zlardan biri. Xullas, futbol taymni boshladik. Birinchi bo'lib kim qo'ng'iroq qilib tusharkin va birinchi savollar yomg'iriga kim bardosh berarkin? Manol brendidan sovg'a etib olish imkoniyati har kuni dushanbadan jumaga qadar. Futbol xetlar, futbol fanatlari. Kecha yutqizdik o'rtoqlik o'yinida, 2-1 hisobida, lekin baribir gol urdik. Quruq hisob bilan bizni yutishmadi. Biz o'yindan urdik ular penaltidan. Qo'shimcha vaqt turishdi, qo'shimcha vaqtni ham bir 80 minut qilib berdimi hakam. Xullas, umid qilamanki o'rtoqlik o'yinlarida yutqizgan bo'lsak ham haqiqiy chempionat boshlanadi, o'shanda hamma aytadi: "Vau! Bu oq bo'rlar O'zbekiston juda bir pismiqlarcha o'rtoqlik uchrashuvida o'zini mahoratini ko'rsatmagan ekan. Mana haqiqiy texnika, mana haqiqiy hujum, mana haqiqiy himoya, mana haqiqiy futbol!" deyishsin-a. Amin denglar. Biz intizorlik bilan jahon chempionatini kutyapmiz. Ilk ochilish matchi Meksikaning Azteca stadionida bo'lib o'tadi. Bu haqda kecha gapirgandi va mana loyihani boshladik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Radioni pasaytiring, yoningiz juda shovqin. Iltimos, tinch joyga chiqib oling. Ismingiz nima?
1: Qahramon.
0: Xursandman. Qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Real Madrid
0: fanati, lekin bilasiz-a, jahon chempionati davrida, jahon chempionati boshlashdan avval aynan jahon chempionatlari mavzusidagi savollarni beraman deb kecha aytdim va hozir savollarimizga to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz bo'ldi. Xo'p.
1: Mayli, harakat qilib ko'ramiz.
0: Bo'ldi. Yevropa top klublarida o'ynashga muvaffaq bo'lgan Aaron Wan-Bissaka nomi o'zbek futbolchilariga ham tanish. O'zbekiston terma jamoasi Wan-Bissaka bilan qaysi terma jamoa bilan o'ynaganda to'qnash keladi?
1: Kongo bilan.
0: Aniq to'g'ri javob. Hozir West Hamda o'ynaydi. Undan avval esa biz uni
1: Manchester United'da
0: o'ynagandan taniganmiz. Aaron Wan-Bissaka Kongo terma jamoasining o'yinchisi va Kongo bilan o'ynaymiz. Ilohim, qaqshatqich mag'lubiyatga uchirtaylik. Kamida 3-0 bo'lsin. Men esa keyingi savolga o'taman va keyingi savol qanday jarang sochadi? CONCACAF'da, ya'ni shunaqa turnir bor, bilasiz, CONCACAF degan. Aynan CONCACAF'da eng ko'p sovrin yutgan qaysi terma jamoa? U ham jahon chempionatida qatnashadigan jamoalardan bittasi. CONCACAF'da eng ko'p yutgan, ya'ni CONCACAF'da eng ko'p sovrin yutgan jamoa qaysi terma jamoa?
1: U CONCACAF qanaqa chempionat o'zi?
0: Bu chempionat emas, bu turnir. CONCACAF.
1: Turnir.
0: O'sha turnir qayerda o'tkazilishini bilishingiz kerak. Qaysi jamoalar ishtirok etishini bilishingiz kerak. Va eng ko'p yutgan o'sha CONCACAF'ni qaysi jamoa ekanligini hozir aytishingiz kerak.
1: Terma jamoa, to'g'rimi?
0: Ha. Bir.
1: Yordam bering, Yevropami, Amerikami?
0: Ikki.
1: Qanaqa turnirligini ko'rmaganman-da.
0: Uch. CONCACAF, ko'pchilik ko'rgan, ko'pchilik eshitgan va bu qiyin savol emas edi. CONCACAF, nahotki bilmaslik mumkin, shuncha eshitasiz. Ishtirok etishin tashakkur. CONCACAF'ni biladiganlar qani yozinglar. Eng ko'p kim yutgan? Sardor Sobirov, Po'lat to'g'ri javob yozdingiz. Pastga tushamiz. Isayev Azimjon aniq to'g'ri javob. XO12 to'g'ri javob yozdingiz. Dilmurod 77, G'ofur Rixsiyev, Jahongir Hamroqulov, Rustam to'g'ri javob, Mister Otabek Qosimov. HitFM 98, mana javoblar kelmoqda. CONCACAF, albatta bu qiyin savol emas. Bekzodbek to'g'ri javob yozgansiz. Xullas, hamma javoblarni o'qishga ulgurmayman. Bizda reklama ham bor. Bitta qo'ng'iroq qabul qilamiz, reklamaga chekinamiz, keyin o'yinga qaytaman va shu qo'ng'iroq egasi bilan o'yinni o'tkazamiz. Jahon chempionati boshlanish arafasida, jahon chempionati davom etayotgan paytda biz

0: yorqin o'yinchilar, yorqin vaziyatlar va terma jamoalar jahon chempionatidagi ishtirokchilar haqidagi savollarga ko'proq urg'u beramiz. Tayyormisiz? Aloqaga chiqing.
1: Reklama. Futbol Time. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 futbol fanatlarini FM 98 ga yig'amiz. Bosh hakam Shirin G'ofurova, bosh homi Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib. Manol Germaniya brendi bo'lib. Bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Ketafam, biz futbol mavzusiga qaytdik kecha. Yana bir o'rtoqlik uchrashuvini guvohi bo'ldik. O'zbekiston milliy terma jamoasi oqbollar Niderlandlarga qarshi dunyodagi eng kuchli terma jamoalardan biriga qarshi maydonga tushdi. 2-1 hisobida mag'lubiyatni qabul qilib oldik, lekin ular tarafdan penaltilardan to'p kiritildi. Shu penaltilar. Biz esa o'yindan kiritdik va alamli mag'lubiyatni qabul qilib oldik. Kecha bir muxlisimiz esizdami, O'zbekiston 5-0 yutqazadi deb yozgandi-yu, yaxshiyam shuni gapi amalga oshmadi. Shunaqa yirik hisobda sharmandalarcha yutqazmadik, o'zimiz gol urdik va o'yindan urdik. Shu bizni qalbimizni yupatib turibdi. Kitofam 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Yana bir tinglovchimiz aloqada. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
1: Dilshod.
0: Dilshod, qaysi klub fanati aloqaga chiqdi?
1: Manchester United.
0: Endi buni ancha ahamiyati yo'q, chunki bilasiz, biz bugun va haftalar mobaynida savollarimiz Jahon chempionati va uning atrofidagi voqealar bilan bog'liq bo'ladi. Tayyor bo'lsangiz, asosan savoldan boshlaymiz, qiyin savolga o'tamiz.
1: Mayli.
0: Rahmat, ruxsat berganingiz uchun. Endi esa savolni eshiting. Bu top o'yinchi Litsda tug'ilgan. Lits bilasiz, qaysi davlatda joylashgan shahar?
1: Litz Angliyada joylashgan bo'lish kerak.
0: Albatta, Litz United. Litzda dunyoga kelgan, otasi Litz United o'ynayotgan paytda Angliya terma jamoasida ham o'ynasa bo'lardi, lekin u o'zini tarixiy vatanini tanlagan kim? Otasi Litz United o'ynagan kim? Va shu futbolchi ham Litzda dunyoga kelgan, Litz shahrida. Angliya terma jamoasida ham o'ynasa bo'lardi, chunki Buyuk Britaniya dunyoga kelgan, lekin u o'zini tarixiy vatanini tanlagan. Va tarixiy vatani bilan birgalikda jahon chempionatida ishtirok etadi. Bir necha kundan so'ng top futbolchi kim? 1 2 Vau. 3
1: Bilmadim.
0: Vau. Vau. Ishtirok uchun tashakkur. Kim otasi Leeds United o'ynagan? Qani yozamiz. Albatta bu qiyin savol emasdi. Ne biladiganlar juda ko'p. Mana hozir yozishmoqda. Bekzod Inagamovdan to'g'ri javob keldi. Jamoliddin Abduhayot, Odiljon Tolib Shodiyev to'g'ri javob yozdingiz. Mahmud Rajabov, Jurabek Hoji Murod aniq to'g'ri javob. Abduqahhor, Mister Otabek Qosimov, Baxtiyor Qosimov, Jahongir Hamroqulov avtopromolda tirbandlik. Mana shunday xabarlarni ham yozishmoqda. Men imkon qadar javoblarni o'qidim. Keng tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Va ularni ham savollar yomg'iriga tutamiz. Endi faqat savol berarkansiz deb o'ylamanglar. Shu savollarni uchalasiga to'g'ri javob bergan muxlislarimizga biz har kuni Manoldan moy ulashamiz. Moy tushingiz mumkin. Manol brendi Germaniya, aniqrog'i Yevropa brendi bo'lib, avtomobil uchun motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va ehtiyot qismlari ishlab chiqaradi va sizga moy beramiz, uni tekinga almashtirib beramiz har kuni. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, tanamay.
0: Ismingiz nima?
2: Javlon qo'shgandan.
0: Xursandman, Javlon. Nimalandir tiqir tiqir tiqir qildingiz-da, shu telefonni dinamikni o'chirib quloqingizga qo'yib oling. Rahmat, ketakon. Savollaringizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Rahmat. Savolni eshitamiz. Bazel akademiyasida tahsil olgan, Bazel futbol akademiyasida ta'sir olgan, tahsil olgan va Shvetsariya terma jamoasini tanlasa ham hech kim hech narsa demas edi. Lekin Slaven Bilich bilan suhbatdan so'ng Xorvatiya terma jamoasi formasida maydonga tushishni boshlagan o'yinchi kim? Bazel akademiyasidan chiqqan, Shvetsariyani tanlasa ham bo'lardi, lekin Bilich bilan suhbatdan so'ng Xorvatiya terma jamoasini tanlagan o'yinchi kim? Ota-onasi xorvatlar, lekin o'zi Bazelda tahsil olgan, ya'ni Bazelda tug'ilib o'sgan. O'z yurtidagi urushdan qochib kim?
2: Hozir o'ynaydi-da, to'g'rimi?
0: Yo'q, faoliyatini tugatgan futbolchilardan biri.
2: Xorvat.
0: Xorvat. Bazel akademiyasi. Mayli, yordam beraman. Barselona o'yinchisi bo'lgan kim? 1 2 3. Biz uni Barselondan taniganmiz. Shalkeda ham agar adashmasam o'ynagan kim? 1 2 3.
2: Davr Shuker bo'la qolsa.
0: Davr Shuker. Yo'q. Davr shu kerak emas, o'rtoqlar, turma jamoalar haqida gapiryapmiz. Nega unaqa meni uyaltirasiz? Jamshid Ergashev, Xayrler Gashev, Qobilboy to'g'ri javob, Olimjon to'g'ri javob, Azamat Qilichev, Tolib Shodiyev, Fazliddin Xo'ja, Sobir to'g'ri javob, Dilmurod, Farhod Ahmedov laqabini yozganlar, Bahodir Alimov, Misrotabek Qosimov, Jahongir Hamroqulov aniq to'g'ri javoblarni yozishgan.

0: Basel akademiyasida tahsil olgan, Shveytsariya terma jamoasida o'ynasa bo'lardi, lekin vatani, ota-onasining vatani Xorvatiyani tanlagan o'z davrining top o'yinchilaridan biri. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Hozirgi savolning javobini siz ayting.
1: Ivan Rakitich.
0: Aniq javob. Raketa aniqrog'i. KTFM 98 sizlarga davom etamiz. Endi ismingiz aytsangiz bo'ladi.
1: Ismim Azamxon.
0: Azamxon, siz o'zingiz qaysi terma jamoaga muxlislik qilasiz? Vatanimizdan tashqari albatta.
1: Ha. Birinchi O'zbekiston, ikkinchisi Portugaliya va Braziliya.
0: Oh, Portugallar va Braziliyaliklar. Navbatdagi savol juda sizga mos tushadigan savollardan biri. Ikkinchi savolga keldik. Hammasi bo'lib 3 savolga javob berasiz. Manoldan moy yutganmisiz hech?
1: Yo'q, yutmaganman.
0: Yuting hozir. Asli braziliyalik bo'yinchi. Ya'ni Braziliyada tug'ilib o'sgan, asli braziliyalik, lekin meni yoshlar terma jamoasiga hech ham olishmas edi. Braziliya terma jamoasi o'sha paytdagi murabbiy Dungadan iltimos qilganman. Iltimos, men ham o'z vatanim uchun bir marta bo'lsa ham maydonga tushay. Ayo, afsuski imkon berilmagan. Keyin esa terma jamoasini o'zgartirgan va 2007-yil birinchi bora maydonda Portugaliya terma jamoasi yangi vatani formasida maydonga tushgan kim? Siz yaxshi ko'radigan terma jamoalar. Darvoqa bu haqida murabbiylik shtabiga kiradi degan gap so'zlar chiqdi oxirgi kunlar. Bo'ldi, boshqa yordam bermayman. Kim? Qaysi sobiq futbolchi? Asli braziliyalik, lekin Braziliya terma jamoalarga olishmagani uchun, Dunga uni terma jamoaga olmagani uchun jamoasini o'zgartirgan va Portugaliya terma jamoasi safida maydonga tushadi. Kim?
1: Pepe.
0: Pepe.
1: To'g'rimi?
0: Albatta to'g'ri. 3-chi savolga o'tamiz. 3-chi savolga ham xos to'g'ri javob bersangiz, manoldan moy yutasiz. Mashinangiz qanaqa mashina? Moy quysa bo'ladigan mashinami ish qilib?
1: Gentra.
0: Bo'ldi. Gentra uchun eng yaxshi moyni qo'yib berishga va'da beramiz. O'zingiz tanlaysiz. Meni mashinamga shu tushatsangiz, moyni tekinga almashtirib beramiz. Shunda qo'lingizga moy ushab, qattiq quyosiz quyib oling, demaymiz. O'zimiz almashtirib beramiz. Va hozir 3-savolga keldik. 3-savol ham jahon chempionatlariga oid bo'ladi. Terma jamoalar

0: uchun eng zo'r yil bo'lgan Kilian tug'ilgan. Nike'ning reklama roliklaridan birida shunday yozilgan edi. Qani ko'ramiz. Kilian Mbappe fransuzlar terma jamoasi safida yana bir bor jahon chempioni bo'larmikan yoki yo'qmi? Men siz mana yutganingiz bilan tabriklayman. Keling taxmin qiling, jahon chempionatida qaysi terma jamoa yutadi?
1: Xo'p, endi mana taxminim bo'yicha ko'pchilik Fransiya deb aytibdi. Lekin shu Braziliya bilan Portugaliya
0: sevimli jamoalaringiz yetish kerak.
1: Portugaliya bo'lsa, to'g'risini aytaman, Ronaldoni talaffuz yaxshi bo'ladi.
0: Aha, kubok bilan pensiya ketardi shu bilan. Bo'ldim. Biz 1.5 oylardan so'ng bu taxminlar qanchalik to'g'ri chiqqani haqida gaplashamiz. Raqamlaringiz suratga oldi, menejerlar bilan bog'lanishadi. Moyni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Kelishdikmi?
1: Kelishdik, katta rahmat.
0: Sog' bo'ling, omon bo'ling. Hitofam 98, mana muxlislarimiz birin-ketin qo'ng'iroq qilib moy yutishni boshladi. Sizchi siz? Siz qachon moy yutasiz? Siz qachon qo'ng'iroq qilasiz? 88 19 80 18 29 O'zbekistonda soat. Hitofam, vallohi hamiz davom etadi. Futbol xetlar, futbol fanatlari. Darvoqa bugun bitta dam olish maskanini ko'rdim. Fanat ekan nomi. Fanat katta futbol to'pini qo'yib qo'yish kerak ekan. Shu joyga bir chiqish kerak ekan deb niyat qilib keldim. Xullas, futbol fanatlari, katta futbol bayramiga ozgina vaqt qoldi. Shunday ekan, intizorlik bilan kutamiz. Chiroyli vaziyatlarga, chiroyli gollarga, fair play, qanaqadir futbolchilar bir-birini qo'llab-quvvatlashi, shunaqa odamni bir qalbini titratadigan ta'sirli voqealar ko'p bo'lsin, jarohatlar bo'lmasin. Hech kim futbol maydonida hushidan ketmasin. Qattiq jarohat olmasin. Futbol bayram ko'p biz uchun kutamiz. Shunaqa chiroyli vaziyatlarni, shunaqa emotsiyalar ko'p bo'lsin. Azteca stadionida ochilish marosimi bo'lib o'tadi Meksikada. Lekin so'zki bu jahon chempionati ham ancha-muncha mojarolarga sabab bo'lmoqda. Eron terma jamoasiga faqat o'yinlar bo'ladigan kunlari AQShga kirish ruxsatnomasi berildi. Shunda ham murabbiylik tarkibidagi ancha-muncha odamlarga viza berilmagan. Undan tashqari afrikalik FIFA hakamiga ham viza berilmadi, somalilik hakamga. Bilmadim endi bu yog'i nima bo'lar ekan. Xullas, viza olish qiyin bo'lgan davlatlardan biri Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib o'tmoqda jahon chempionati. Voqealar rivojini kuzatamiz. Eng asosiysi bizni terma jamoamiz yorug' yuz bilan ishtirok etsin. Chin dildan duo etamiz. Football Time.

0: Albatta uchrashamiz. Unutmadim, Sahar guruhidan yangi tarona, men qurog'iga chiqqaniga ko'p bo'lmagan tarona. Yaxshi insonlar uchrashsin, har doim bir-birini sog'ingan insonlar, bir-birini diydoriga talpingan insonlar uchrashsin va bu uchrashuvlar xayrli bo'lsin. Ketafon 98 futbol time davom etadi. Manol brendi bilan hamkorlikdagi loyihamiz har doimgidek moy tarqatamiz. Hozirgi yetgan tinglovchimiz ham mashinalarga mos keladigan, o'zlari quyib bergan moylarga yaqinini beramiz. Moyni tekinga almashtirib beramiz. Shunday ekan, Manolni tanlang. Shahar do'konlaridan so'rang, Manolda tanlovingizni to'xtating, chunki Manol nafaqat moy, balki sovutish suyuqliklari, avtokosmetika, undan tashqari avtomobil ehtiyot qismlarini ham ishlab chiqaradi. Shunday ekan, Manolchilar, salyut! Moy ulashishdan charchamanglar, biz esa g'oliblarni aniqlashdan charchamaymiz. Mana g'olib, moy berib yuboringlar deb raqamlarni jo'nataveramiz, jo'nataveramiz. Siz moy qo'yib beraverasiz, qo'yib beraverasiz. Yaxshida hamkoring Manol bo'lsa, biz esa loyihani davom ettiramiz. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanaman. 88 kodi bilan 1-4-90-80 Hit FM, Shirin G'ofurova, futbol fanatlari, futbol hayotlar. Katta futbol bayramiga ozgina qoldi. Mazza qilib ko'ramiz. Endi to'g'ri, Amerika vaqti biz uchun ozgina noqulay. Erta tongdan futbol ko'rish juda bir ajoyib bo'ladi. Lekin ko'ramiz. Keyingi tinglovchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
1: Zevuddin.
0: Nimajon?
1: Zevuddin.
0: Zevuddin. Siz dinamika o'chirib telefonga quloqingizga qo'ysangiz, ovoz yaxshi eshitiladi.
1: Men quloqim turibdi.
0: Bo'ldi, Zevuddin. Kecha Oqborlar safida qaysi klub tarbiyalanuvchisi gol urdi?
1: Paxtakor.
0: Paxtakor klubi. Oh! Paxtakor klubi tarbiyalanuvchisi Igor Sergeyev. Keyingi savolga o'tamiz. Bu savolimiz naqa oson bo'lmaydi. Qiyinlashadi endi. Qiyin savollarga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. Va uddasidan chiqsangiz bo'ladi. Men birinchi bora afrikalik o'yinchilar ichida oltin to'p olgan Jorj Vea vatani uchun, Liberiya uchun o'ynasam bo'lardi. Lekin men oltin to'pni yutgan birinchi kanadalik bo'lishdan umidvorman. Kimmi so'zlari? Kelib chiqishi liberiyalik. Men Jorj Vea terma jamoasida o'ynasam bo'lardi. Ilk bora afrikalik o'yinchilar ichida oltin to'p yutgan, lekin men kanadalik o'yinchilar ichida birinchi bo'lib oltin to'p yutmoqchiman. Kimmi so'zlari bu?
1: Bilmadim, eslolmadim.
0: Oh, bilmadim, eslolmadim. Bilmadim dedim, qutildim, bildim dedim, tuzildim. Savol qiyin emas, o'rtoqlar. Hit FM 98. Mana Hakimov to'g'ri javobi, ikkitadan to'g'ri javob Mamadaliyev, Dadaxon, Valijonov, XO12. Shu XO ismingizni yozib qo'ying, baraka topkur. Urolov Navruzbek, Rustam, G'ofur Rusqiyev to'g'ri javob. Chelsi Londonniki. Dilmurod, Zoirjon Ermatov, Nozimjon, Xayrulla Ergashev, Asror Jalilov, Qobilboy. Hamma to'g'ri javob yozyapti. Bu hali o'qish ko'rganlarim, ulgurmaganlarim qancha o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Kanadalik o'yinchilar ichida birinchi oltin to'p olgani bo'lishdan umidvorman. Kim?
1: O'zi gudok ketgandan shuni sezuvdim, shu savol menga tushdi. Bilmayman-ku, nima qilardim telefon qilib dedim o'zimga.
0: Endi tasavvur qiling, nima deydi, harakat qiling. Top futbolchilardan biri, mashhur futbolchi, bu anu o'rta miyona futbolchilardan emas. Ismingizni ayting, bir ismingizni ayting mayli, avval tanishib olaylik.
1: Ismim Hasan.
0: Hasan. Qaysi klub fanatsiz?
1: Arsenalga balikchilik qilaman.
0: Aha, chempionlikni olgandan keyin muxlis bo'ldingizmi yoki oldin ham muxlis bo'lganmisiz?
1: 2005-yil Barselonaga yutqizgandan beri balikchilikman.
0: Ha, bo'ldi. Demak, tabriklaymiz Arsenal APLni olgani bilan va nihoyat men sizga yordam beraman. Bu Bavariya klubini o'yinchisi kim?
1: Kanadalik, to'g'rimi?
0: Ha. Kanada terma jamoasini sardori.
1: Voy, otasiga kelyapti. 9-chi raqamda o'ynaydigan.
0: Qani, ismini ayting, men raqamini so'ramadim. Ismini aytsangiz bo'ldi. Raqamini to'g'ri aytdingiz, endi ismini ayting. Faqat ismini ayting bo'ldi-yu, familiyasini ayting.
1: Real ham gol urdi ku, qora tanlig'inchi otasiga kelyapti.
0: Yo'q, javobni qabul qilamizmi raqamini aytdilar. Tinglovchilar qani yozinglar. Javobni qabul qilamizmi raqamini aytdilar, lekin ismlarini aytmayaptilar. Qabul qiling desangiz qabul qilamiz, qilmang desangiz qilmaymiz. U Liberiya terma jamoasida ham o'ynasa bo'lardi. Liberiya terma jamoasi George Weah, bilasiz, birinchi oltin to'p olgan afrikalik futbolchi. Lekin men birinchi oltin to'p olgan kanadalik futbolchi bo'lishdan umidvorman dedi. Hamma siz taraf, mana qarang, qabul qiling javobni, raqamni aytdilar dedi. Qabul qilamiz. 19-chi raqam, Bavariya, Alfonso Davis.
1: Rahmat hammaga.
0: Futbol fanatlari siz bilan yakdil bo'lishdi, sizni qo'llab-quvvatlashdi. Qabul qiling, Real urgan, Realga urganini aytdi-yu mana, nimaga qabul qilmaysiz deb meni urush berganlar ham bor. Qabul qildik, keyin savolga o'tamiz, lekin keyin savolda bunaqa nima deydi, bo'lmaydi. O'zingiz to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
0: Savol qanday jarang sochadi? Savolni eshiting. Men Fransiyada tug'ildim va Fransiyada katta bo'ldim. Fransiya terma jamoasi meni hujumchilar safida ishlatsa bo'lardi. Italiya terma jamoasi ham 19 yoshga to'lishimdan avval Milanda o'ynaganimda Italiya terma jamoasiga taklif qilishgan. Onam ispaniyalik, Ispaniya terma jamoasida o'ynasam ham bo'lardi, lekin men tarixiy vatanim Gabonni tanlaganman. Kimni so'zlari? Gabonni tanlaganman. Kimni so'zlari? Fransiyada tug'ilib o'sgan kim? Arsenal fanati bu savolga javob bera olmasiz, lekin juda jahlim chiqadi. 1 2
1: Adebayormi?
0: Adebayormi? Adebayormi kana? Adebayor degan javobni aytdingiz. Arsenal fanati endim. Arsenal fanati man 2005 yildan beri dedingiz. Shuncha shu savolni berdim sizga. Arsenal fanati endi bilsa kerak degan xom xayolga boribman-da. Lekin siz to'g'ri javob bera olmadingiz. Men Fransiyada tug'ilib o'sganman. Fransiyani tanlasam bo'lardi. Eng zo'r hujumda o'ynagan bo'lardim. Men Milanda o'ynaganimda 19 yoshgacha bo'lgan terma jamoaga ham chaqirishgan. Italiyani tanlasam bo'lardi. Onam ispaniyalik. Ispaniya terma jamoasini ham tanlash huquqi menda bo'lgan, lekin men o'zimni tarixiy vatanim Gabonni tanlaganman degan futbolchi. Hamma deyarli to'g'ri javob yozdi bu savolimizga. Men boshida 10 ta to'g'ri javob yozganini o'qiyman. Hammasini o'qib olmayman. Tasavvur qiling. 400 ta 500 ta javob keladi Telegramdan. Va meni o'qimadingiz-ku deganlar. O'zingiz o'qib ko'ring 400 ta 500 ta odam otini. Xushyor birinchi bo'lib to'g'ri javob Javlon Akmalov, XO Humoyinjon, Dilmurod 707, Hakimov, Fayzullo, Mamadaliyev, Tolib Shodiyev, Azamxon to'g'ri javob, Qudrat, Jo'rabek, Ziyoviddin, Xayrulla, Dilmurod, Qobilboy, Uralov, Navrozbek, Bekzod, Erkin Jumanazarov, Abduhayot, Sanjar Sobirovich, Bobur, Nozimjon, Zoirjon, Okitam, Rustam, Nurbi, Mirjalol. Auba deb yozmoqda ko'pchilik. Auba. Kimida Auba. YouTube 98 bizga ajratilgan vaqt o'spoyoriga yetib bormoqda. Gabonni tanlagan, ya'ni o'zini tarixiy vatanini tanlagan, shuncha Yevropa davlatlarini tanlash imkoniyati bo'latirib, shu kuchli terma jamoalar safida kuchli o'yinchilar bilan o'ynash imkoniyati bo'latirib, o'zini tarixiy vatanini tanlagan Gabon terma jamoasi. Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang. Plus. Auba. Hitofan 98. Ozganidan so'ng reklamaga chekinamiz. Bitta qo'shiq eshitamiz. Keyin tayyor turinglar. Telegramdagilarga moy yutish imkoniyatini beramiz. Shunaqa moy o'ynasang mazzada. Hamkorlaring, muxlislar, homiylaring bittagina moy o'ynang bo'ldi deyishmasa mazzada. O'ynayvering Shirin G'ofurov. Biz sizni tinglovchilaringizga, futbol fanatlariga moy ulashishga tayyormiz deb turadigan homiylarni qaysi duolarda so'ragan ekan mana.
2: Реклама. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
3: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

Don't Stop the Music. Hit FM 98.8 ozginadan so'ng Jahon chempionati boshlanadi. 2026-yil kimdir bu jahon chempionatini ilk bora ko'radi, qaysidir terma jamoaga oshiq bo'ladi, qaysidir futbolchi yoqib qoladi, chunki ko'pchiligimiz klublardan emas, aynan Yevropa chempionatlari, jahon chempionatlarini ko'rib futbolni yaxshi ko'rganmiz. Shaxsan menda shunaqa bo'lgan. Men birinchi terma jamoani yaxshi ko'rganman, keyin terma jamoadagi o'yinchini yaxshi ko'rganman, keyin o'yinchi o'ynaydigan klubni yaxshi ko'rganman. Ya'ni kimda shunaqa bo'lgan? Avval Italiya terma jamoasi. Del Piero Buffon, Calciopoli, jamoani tark etmagan gentlemanlar o'z signorasini qiyin kunlarda tashlab ketmaydi degan futbolchilar va klubga bo'lgan muhabbat shu tarzda uyg'ongan. Nima uchun Juventusni yaxshi ko'rasiz deb ko'p savol berishadi-ku. Men avval Italiya terma jamoasini yaxshi ko'rganman va menga doim Milan yoqqan, Milanni gurk kirgan paytlari. Jahon chempionati 2006-yil. Italiya terma jamoasi g'alaba qozongan kun, Campione del Mondo deb erta tonggacha qichqirib chiqqan kunimiz, baqirib Campione del Mondo, Campione del Mondo. Keyin bu futbolchilar Juventusda quyi divizionga tushirib yuborilishi, chempionliklar olib qo'yilishi va ba'zi futbolchilar klubni tark etishi. Ba'zi klublar esa biz o'z sinyoramizni tashlab ketmaymiz, bu gentlemanlik ishi emas deb klubda qolib, bir mavsum mobaynida quyi divizionda o'ynab, jamoani yana A seriyaga olib chiqishi. Shunaqa payt tug'ilmasdan muhabbat qachon tug'ilsin, aytinglar. O'shandan beri men Juventus fanatiman, 20 yil tasavvur qiling, vah. Dinozavrlar paytidan beri. Va 2006-yil jahon chempionatiga qaytamiz. 2006-yil jahon chempionatini ko'rganlar bormi? Shunaqa dinozavrlar bormi? Menda ham shunaqa. 98-yil Fransiya, Zidan sabab va 2002-yil Real Madridga muxlislik qilganman. Mana men yolg'iz emas ekanman. Endi esa savolni e'lon qilaman. Bu kirish qismi edi, uzun kirish qismi. Chunki savol ham 2006-yil jahon chempionatiga oid savol bo'ladi. Germaniyada bo'lib o'tgan deysizdami bu jahon chempionati? Savol oddiy va oson. Aynan 2006-yil bo'lib o'tgan jahon chempionatini eng chiroyli goli meksikaliklar darvozasiga urilgan. Meksikaliklar qaysi futbolchi urgan? 2006-yil jahon chempionatini eng chiroyli goli Meksika darvozasiga urilgan, uzoqdan urilgan. Kimni goli edi o'sha? Eng chiroyli gol deb e'tirof etilgan jahon chempionatini fenomenal chiroyli gol. Kim urgan o'sha golni? Meksika darvozasiga urilgan. Javobni kim birinchi yozsa o'sha g'olib bo'ladi. Ketdik. Pastga uchamiz, chunki pastda to'g'ri javoblar keladi. Camaranesi, Del Piero, Beckham, Rivaldo, Müller.

0: Birinchi to'g'ri javob Olimjondan. Raqamlaringizni yozing. Tez Olimjon. Qidirdingizmi yo bilarmidingiz? Farlan, Beckham, Müller, Ronaldinho, Farlan, Nodir Abdushukurov ikkinchi bo'ldingiz. Sotajonov uchinchisiz. Abror to'rtinchi. Dilmurod 707 beshinchi bo'ldingiz. Sex, yana kimlar to'g'ri javob yozgan ekan? Hozir ko'ramiz. AJJ Umrzoqovich siz ham to'g'ri javob yozgansiz. Coventry City fanati ham nuqtalar. Abu Tolib to'g'ri javob aytib kelgan. Sanjar Sobirovichdan, Mardondan, Sardor Sobirovdan, Orifjondan, lekin birinchi bo'lib 8458 abonenti aynan shu ism familiyani yozdi va Manoldan moy yutdi. Argentina terma jamoasi tomonidan urilgan gol edi bu. Argentina terma jamoasini, agar adashmasam, chorak finalga olib chiqqandi 2006-yil. Ushbu gol juda chiroyli gol. Agar mobodo ko'rmagan bo'lsangiz yoki esingizdan chiqib ketgan bo'lsa, yozinglar. 24-iyun 2006-yil, Argentina Meksika, Maxi Rodriguez goli. Men efirda aytaman, futbol tanda ko'rsangiz takror ko'rgingiz keladigan, ko'rsangiz ko'zlaringiz mazza qiladigan gollardan biri argentinalik o'yinchi Maxi Rodriguez tomonidan urilgan Meksika darvozasiga. Shunaqa ko'rsak ko'zlarimiz mazza qiladigan gollar O'zbekiston terma jamoasi oq bo'rilar tomonidan ham jahon chempionatlarida urilsin. Hitafam Shirin G'ofurova Manol brendi.
1: Football time.

Sensizlik hitov andijaning sochgan qo'shiq 9-iyun sanas haftaning 2-kuni seshanba. Toshkent o'zra sekin-sekin shom cho'kmoqda. Yo'llarda ehtiyot bo'lamiz. Shaharda turbandliklar yo'q degan umiddaman yoki bormi? Agar bor bo'lsa yozib qo'ying. Qaysi ko'chalardan yurishmasin. Bizda shu energiya bilan, kuch bilan bo'ladigan loyihalarimiz bor. U drive bilan hammasi tugadi. Endi bemalol ohista gapirsam bo'ladi. Chuqur-chuqur nafas olib. Hikoya qiloyhasiga yetib keldik. Hikoya qiloyhasining homiysi Qaldirg'och Oilaviy restorani, Qaldirg'och Ko'kcha filiali, ya'ni Qaldirg'och Ko'kcha, Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan oilaviy restoran. Yo'l yuzda shundoqqina bolalar maydonchasi bor, 24 soat mobaynida ishlaymiz va reklamada ta'kidlanayotganidek, o'sha Ramazonda qilinadigan o'zbek filmidagi osh endi har kuni Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restoranda. Agar yemagan bo'lsangiz, bir yeb ko'ring, bir tatib ko'ring. Va men bekor osh haqida gap ochmadim. Kecha bir muxlisimiz shu mavzuni taklif qilgandilar. Mayli, qani o'ylab ko'ring, nima desa bo'larkin bu mavzu bo'yicha dedim. Va ko'p narsa desa bo'larkin. Xalqimiz zo'r odati bor, bilasizmi? Hozir endi nahorgi oshli yo'q-ku. Oldin nahorgi oshli bo'lardi biz bolalik paytimizda. Va nahorgi oshli hovlida berilardi. Qiz uzatilsa ayniqsa, qiz tarafi osh berardi o'sha paytda. Va biz ota hovlimizda, ya'ni o'sha dodalarim, katoylarim bilan turgan hovlimizda juda ham ko'p oshlar berilgan. Keyin biz katta bo'lgandan keyin, biz turmushga chiqqandan keyin restoranlarda berilgan, lekin biz kichkina qizaloq paytimizda hovullarda bo'lardi. Oho, qanaqa harakatli qilinardi. Bir kun oldin sabzi to'g'rar. O'sha narsalar tayyormi? Hamma narsa joyidami? Mahalladan o'choq qozonni olib chiqdinglarmi? Joyli qilindimi? Yomg'ir yog'ib qolsa tepaga klonka qilamizmi? Yer tagiga, yer ustiga loy bo'lib ketmasligi uchun apilka sepilarda. Shunaqa bir ajoyib davrlar bo'ladi va biz bolalar ham shosh beriladigan kun vaqtli turib olardik. O'choqda, dosh qozonlarda katta-katta qaynayotgan zirvakni hidi butun mahallaga taralardi. O'sha paytda juda ko'p kichkina bolalar kosalarni, tog'orachalarni ko'tarib oshga chiqishardi va hammaga osh so berilardi. Faqat o'zimiznikilarga bu osh qo'shnilarga emas deyilmasdi va o'sha uyni ayollariga ham, ya'ni oshga chiqib bevosita ishtirok etmaydigan ayollarga, qizaloqlarga ham uy ichiga osh kirgizilardi. Toshkent to'y oshini yaxshi ko'radiganlar qalban birgamiz. Men eng yaxshi ko'radigan oshim bu dunyoda. Har xilni yeb ko'rganman. Toshkent to'y oshi. Undan mazalisi yo'q deb hisoblayman. Hammani fikr har xil bo'lishi mumkin, lekin men uchun o'sha o'zimizni eski Toshkent to'y oshi eng zo'ri, eng mazalisi. Mazza qilib yerdik. Mayizlari bilan, nohatlari bilan ichidan qora nimadir chiqardi, esingizdami? O'sha narsalar bilan otini bilmayman. Va bugun shunaqa taklif keldi. Shirin ko'pincha loyihalaringizni eshitib, bolalikka ma'sum, chiroyli davrlarga qaytgandek bo'lamiz. Deyarli hamma sizni eshitadigan erkaklar nahorgi oshga borgan yoki uyida nahorgi osh o'tkazgan. Agar mayli desangiz, xo'p desangiz, o'sha bolaligimizda o'tadigan nahorgi oshlarni eslasak maylimi deb yozgan tinglovchimiz, mayli. Faqat men hech narsa deya olmayman, chunki men o'zim bevosita bu oshlarda ishtirok etmaganman. Faqat derazalardan pardani ochib moralab turardik. Osh yetyaptimi ekan, qancha odam kelibdi, ho, joy qolmabdi, to'lib ketibdi hovli deb. Men bolaligimni to'ylarni eslasam, bolaligimizda esingizda bo'lsa, kuyov navkar avtobusga o'tirib kelinnikiga borardi, o'sha nog'orachilar bilan, karney surnaychilar bilan adasiga ergashib dotlab o'sha kuyov navkar bilan kelinnikiga borgan qizaloq qitanislami? O'sha menman. Kichkinaligimda adamni dumlar edim. Adam qayerga borsa, men ham birga borishim kerak edi.

0: o'rtoqlaring kech qadlami, do'kongami, farqi yo'qdi. Va bir kun kuyov navkarniki borishlari kerak. Yaqin o'rtoqlari, qo'shnilari uni ustiga men 5 yoshlar bo'lsam kerak. Boydod, mani ham olib ketasiz deb to'polon qilganman. Yig'lab hech narsaga ko'nmasdan shokoladli olib kelaman desalar ham yo'q deb. Va ko'tarib avtobusga olib chiqib, o'zlari bilan birga kuyov navkarga, o'sha kelinikiga borganmiz. Og'zim quloğimda xursandman. Va bilasizmi, shu xotira hayotimdagi eng baxtli xotiralardan biri. Biz esa hozir o'sha bolaligimizdagi nahor yoshlarni eslaymiz. Bolaligizga qayting. Uyingizda osh berilganmi? Agar berilgan bo'lsa, shu oshladigi nimani ayniqsa eslaysiz? Xos hammasi tartib bilan bo'ladi. Restoranlarda to'kin dasturxon, yo'q narsani o'zi yo'q. Zo'r bo'ladi. Odamlar tartib bilan kelib, tartib bilan ketishadi. Osh yetmay qolgan hollar bo'lmaydi deyarli, lekin bizning bolaligimizda u hamma narsa bo'lardi. Osh ham yetmay qolardi. Yomg'ir yog'sa, osh yeb o'tirganlar ustiga o'sha klinkalar ham ag'anardi. Xullas, bolaligimizdagi nahorgi oshlarni bir eslamaymizmi? Hitofam fanatlari, qani yozinglar, ovozli xabarlar 2 daqiqadan oshmasin, ozginadan so'ng saralab efirga qo'yamiz.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum Shirinapa, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bizani hovlida ham nahorga osh berishgan, to'y osh bo'lmagani, buvim rahmatlini 70 yoshlik yubileyida bo'lgan. Bir kun oldi eslayman deb o'sha xotira. Kulaman endi. Dadam yetganlarda, rahim sanab-sanab yetgan. Sen juda ko'p odam etasan. Joy yetmay qolishi mumkin, bo'pti oy deb xop-xop tirib odam yetib kelganlar. Ertasi kuni nahorda joy to'lib ketib, odamlar qotib ketganda endi joy kutib qolishgan. Ana endi osh tugagandan keyin rosa gap eshitganlar-da. Men senga aytuvdim deb. Seni eslaymanlarga, hali ham esimda qolib ketgan.
1: Assalomu alaykum, Xitifem. Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Bu paytlar boshqacha bo'lardi. Men eslayman. Siz tag'anam janjal qilib borar ekansiz-ku. Hadizlar bilan biza bormasa ham bizdan o'zimizdan yosh katta o'kalar majburlab avtobus ichiga tiqib qo'yishardi. Yo yor-yor yetib ketardi, yo nog'ora ushagani. Faqat shu sababdan chiqarib qo'yishardi avtobusga. Majburan bosishardi xullas avtobusga. U payt haqiqatda o'shlar ham boshqacha bo'lgan. Men eslayman yoshligimda domizani tegida shipon bo'lardi, hozir buzilib o'rni stayanka bo'lib ketgan shipon bo'lardi. Va shu oshdan oldin bir kun oldin borib choyxona bo'lardi, eski choyxona, shu choyxonadan taxta stol stullar bo'lardi. O'shalarni olib kelardi, ikkita cheti temir bo'lardi, o'rtasida susanaqasi uzun taxtasi bo'lardi. Hamma qo'shnilarnikidan ko'rpachalarni olib tushardi. Xullas shunaqa qilib oshlarga tayyorgarlik ko'rardi. Endi u paytlar qaytmaydi. Eslayman shu oshni buzishligi bilan sirazi yoshi katta odamlar turishardi ushda. Sirazi o'shalarga mamma opoqingki olib chiqib bermami, buyingki olib chiqib bermami, anikiga olib chiqib ber deb qo'limizga kelgan tutqizib yuborishardi. Biz uni to'ldirib, osh solib, birinchi bo'lib yoshi kattalarga olib chiqardi oshni. Hammaga omad, charchamanglar.
2: Assalomu alaykum, Xitofayam, assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Zo'r vaqtlarni eslatdingiz. Nahorga osh deganda birinchi bo'lib xayolimga o'sha mahalla fuqarolari yig'inini o'zini sklati bo'lardi. U yoqdan mahalladagilarga arendaga, tekinga o'sha mahalladoshlarning o'zi uchun qilib qo'yilgan stol stullar, skameykalar berilardi. Endi bola bo'lganimizdan keyin bizani ishlatishadi. Nima yaxshi, bola yaxshi ishlatishki. O'shanda uchburchak temir ustida taxta, uning ustiga sholchaga o'xshagan narsa ko'rpacha vazifasida solinardi. Shu narsalarni joylardik. Keyin hamma ishlarni qilib bo'lganimizdan keyin savstorlarga kelgan amakilarni xizmatini qilardik. Uni endi joy savstoragandan keyin hamma biladi, rohatda ham qilishardi. Keyin xullas bolalar hammasi o'yin qaro o'yin kulgiga berilib ketardi, qottir etardi. Ertalab saharga tura olmaysan. Nahorga oshga uxlab qolasan, desa ham yo'q, uxlamayman, uxlamayman deb kechasi bilan o'ynab saharga yaqin uxlab qolardik. Keyin zo'rg'a uyg'onardik hamma. Kelayotgan vaqtda endi choy tashishga ham bolalar odamgarchilik ham qo'ni qo'shnichilik ham zo'r bo'lgan vaqtlar. Hammasi zo'r bo'lgan.
0: Assalomu alaykum. Shirin G'afurova, assalomu alaykum xitofim. Yoshligimizda mahallalarda, uylarda bo'lardi oshlar. Xonadonda bo'lardi. Hasharga chiqardik. Ana mahallani o'zini ustozi bo'lardi. Ana temirli, oyog'i temir bo'lardi, usti uzun qalin apalibga qanaqadir taxta bo'lardi. Shunaqa stol-stullarda bo'lardi to'ylar, oshlar, to'ylar. Kimnikidadir osh bo'lganda ertalabdan nahor yosh. U paytda yosh bolalar stol-stulga o'tirib osh yeyishli bo'lmasdi. Orqada o'sha osh oldida o'tirib yerda o'tdi-o'tdi osh yeb keturardik. Laganga suzdirib olib amallab. Qoshuvda, qoshuv bor, yo'q, farqi yo'q. O'shanda eslayman, ana osh uzatiladi, osh suzilgandan keyin qudalarga unga ham unga deb uzatiladi, qo'lma qo'l qilinadi. Shu qo'lma qo'l qilayotganda o'shalarni orasiga kirib qolganmanda, qattan kirib qolganman, nima bo'lgan, nima qo'ygan bilmayman. Lagan boshimga qarab bir tegganini bilaman, do'q ketgan, paytda qog'ozda sopollagan, tirs etib ikkiga bo'lib yarmi tushib ketgan yerga dedi. Odamni baqirib yuborgan o'shanda. Qoshim yorilgan mani. Hali ham shirami bor, lekin endi bilinar bilinmas u. Odamni menga qarab, hech narsa qilmadim, hech narsa qilmadim, yugurib kelgan esimda bor. Endi qo'ni qo'shnilar endi. Kimga tarqalib ketgan paloncha navarasi. Lagan sindirdi degan gap tarqalib ketgan. Akasicha o'tdi, boshqa voqea bo'lgan. Endi shu paytda u anomami bo'lgan. Chosh deganingiz shu narsa esimga tushib ketgan ancha yillik narsa bu. 97 yil, 96 yilgi gaplar.
3: Oshkirtanma boshdagi yog'liq oling va oxliq. To'yasimi to'ymasmi bu sizga bog'liq. Ikkitola go'sht yesangiz tishingizga kiradi, yemasangiz tishingizga kiradi.

0: Assalomu alaykum, Shirin Gafurova, assalomu alaykum, YouTube muxlislari. Va u paytlar boshqacha bo'lardi, uyda ochilib bo'lganda. Bunga tayyorgarchiliklar alohida. Mavzu hammani esida mahallaning stol stuli bo'lardi, og'ir, temirli. Taxtasi ham bo'lardi skameykasida. Tag'in uni skameykasini solchasi bo'lardi, hammada bir xil bo'lgan. Qachon mahallada mana kelib to'y maraka bo'lsa o'sha skameykalardan foydalanardik. Unaqa arenda qidir boshqalar bo'lmas edi. Osh bo'ladigan kun ertalabgacha uxlamasdan chiqardik. Xastakash sinfdosh og'aylarni chaqirib, ish bo'lsa bo'lmasa o'sha bolalar bilan ertalabgacha hangir-hangir qilib o'ynab uxlamasdan chiqardik. Bilardiki uxlasa ertasi kuni turolmasdik. Nahorgi oshlarda shu bolali paytimizda mahallada o'zimiz uyida bo'lganda mehmonlarga osh tarqatilardi, shu turna qator bo'lib qo'lma-qo'l qilib va alohida an'anamiz bu qo'lma-qo'l uzatish osh bilan. Keyin uzatib bo'lgandan keyin bolalarga alohida stol shart emas edi. Shunda oshni suzdirib bitta burchakka yig'ilib qoshiq bilan non okelinardi. Qoshiq bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa qo'lda yutib qo'lda uraverardi oshlarni. Ular boshqacha osh bo'lardi. Alohida chetda yegan oshlarimiz. Oshga tayyorgarchiliklar yana boshqacha bo'lardi. Kimdir samovarchi bo'lardi, o'sha salqotda bo'lganda kimdir go'shtga o'tirardi. Kimdir choyga, kimdir salatga, kimdir zaksaga. Hamma o'zini ishini bilib-bilib qilaverardi. Rahmat, shirin xotirani eslatganingiz uchun.
1: Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum Shirin Gafurova. Yoshligidagi mahalladagi oshlar esdan chiqmaydi. Biz yoshlar borganimizda, bolachalar borganimizda bizga o'sha olib borgan ishimizga osto berishardi. Daraxtlarning tagida, hovlilarda hamma cho'kalab o'tirib olib o'sha oshni yerdik. Osh ta'mi hali ham og'zimizda qolgan, yodimizda qolgan. Katta bo'lganimizdan keyin o'zimiz xizmatda bo'lgan paytlarimizda kechqurun soat 1 da, 2 da oshpaz kelardi. Oshpazga yordam berardik. Suv olib kelardik. Guruchlarni yuvishardik. Eng esda qoladigan narsalardan bittasi qizib turgan yog'ga go'sht qovurib berishardi. Keyin zirvagiga yopgan nonni shundoq tashab bo'ktirib berishardi. Ani u ta'm, ani u qovurilgan go'shtlarni ta'mi zo'r bo'ladi-da. Hammaga sog'lik omonlik tilayman.
2: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Yaxshi mavzu ko'taribsiz, o'sha osh masalasida. Bizlar mahallada o'sha hali ham eski odatlar qolgan. O'sha to'ydan bir kun oldin sabzi to'g'rar bo'ladi, ertasiga nohorga osh, osh bo'lganda ham o'sha eski odat deganim, mashinaga o'tirib bolalar o'sha hali ham mahallalarni, ko'chalarni aylanib oshga deb baqirib chaqirishadi. Mana uyma yurib yetishmaydi. Biz bu odatni mahallada yo'qotib olish niyatimiz yo'q, saqlab qolmoqchimiz. 2 yil oldin o'zim ham o'g'limga sunnat to'y berganimda 45 kilo osh damlab butun o'sha mahallamizda hamma ko'chani xuddi shuna qilib mashinada aylantirib chaqirtirganman.
3: Assalomu alaykum. Itifam yaxshimisizlar, tuzumsizlar? Aytmayapsizlar, har doimgidek zo'r zo'r mavzularni olib chiqib yoshimizda bolalar bilan shu mahallada osh bo'lsa rasa chiqardi. Mahallamizdan oshpazi bo'lardi Najmiddin aka degan. Ayşe oş süzgarlardı, ayşe zor süzü koyardılar, bitti otkenden, tepelegim, dağ kuruştu, şıkıp gelin. Tümkele geldi böyle herhalde, tümkele geldi, bitti kırıp. Sopağol tümkele geldi böyle herhalde. Tümkele geldi, kubra anakır gibi yaşardı, yaşır abarlı gibi yaşardı. Sındır koymasındır. Peki zor geçti böyle herhalde. Azakılardı bolla böyle. Oştisi ilk taraftan çıkıyorlardı. Özge çıkıyorlar, kaçar böyle herhalde. Hadi içken de stullarni olib kelib, qozonlarni olib kelib, ertalabgacha tayyor qilib, ertalab oshiq daholisi yiyimiz deb turadi. Rahmat hammangizga.
4: Assalomu alaykum, Sharon G'ofurova. Bizning mahallada hali ham o'sha odat saqlangan. Nohorga osh tarqatish, bir kun oldingi savis toro, maslahat. Hali bizning mahallada o'sha mahallani stollari bor, og'ir-og'ir stollar, usti yog'ochli. Osha yoshlikka bir qaytardingiz. Lekin bizning mahallada hali ham o'sha odatlar saqlanib, o'sha nimalar og'oramiz.
5: Nahoroshlar, alohida yaxshi mavzu. Bizning qishlog'imizda hali ham ajoyib tarzda o'tadi. Esimni taniganimdan beri bir xil ssenariyda bo'ladi. Erta shahardan bitta mashinani ichiga to'ldirib, kichkina bolachalar o'tirib, ovozi yetgancha qichqirib, falonchakanikiga to'yga, falonchakanikiga oshga deb baqirib chiqishadi. Avval yosh kattalar, keyin yosh kichiklar hamma to'yga borishadi. Kimdir qo'ldan kelgan xizmatga qarashadi. Yosh kattalar to'g'ridan to'g'ri oshga, lagan tashishlar, choy tashishlar, qo'ni-qo'shnilar, qarindosh-urug'larning vazifasi hisoblanadi. O'sha to'yga kimning qarindoshi, sinfdoshlari, alohida aloqador kishilar bo'lsa, o'shalar xizmatda ko'proq turishadi va oshlarni yig'ib olib, juda ham katta amri ma'ruflar bo'lib, hamma xursand kayfiyatda so'zlashib, gaplashib, uzoq yaqindan suhbatlashib kelishadi. Juda ham fayzi bo'lakcha. Qishlog'imni mana shu odatlari, urf-odatlari bilan juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, HitFM Shirin G'afurova. Ettis Kuboya. Bir xonada ayolli o'tirardi, ayolliga osh kirg'izvorilardi dedingiz-ku. Shunda osh ochilganda ko'lab-ko'lab payli joylarini bizga uzatishardi va shunaqa shirin bo'lardi. O'sha paytdagi oshlarni ta'mi og'zimizda qolib ketgan. Hali unaqa osh umuman hech qayerdan topmadim, hech qayerdan yemadim. Yo, bu bolalik xotiralarimizdagi oshlarmi? Ta'mi hali hamon og'zimizda mazasi qolgan. Oshli kuyov navkarli, qo'shnilarniki kuyovlar kelsa oynalardan mo'ralab turardik qizlar hammamiz. Kuyov qanaqa ekan, kuyov qanaqa ekan. Rosa shirin xotiralarni uyg'otdingiz. Rahmat sizga kattakon. Baraka toping. Sog'-salomat bo'ling. Omad ishlaringizda.
3: Assalomu alaykum, shirin g'afurova. Assalomu alaykum, ijodkorlar. Yog'orga osh haqida menga yaxshi shirin xotiralar bor. Biz oldin domda turganimizda o'sha mahallamizda bo'lardi. Mahalla guzari bo'lardi. Mana o'sha yerdan stol-stullarni olib kelardi. Og'ir bo'lardi. Biz stol-stul ko'tarib kelishga emas, usti ochuv mashinada kelardi o'sha paytdan. O'shani ustiga chiqishga qiziqardik. Keyin yashillarda choyni piyolalar bo'lardi. O'shalarni avaylab, asrab olib kelardi. Piyolalarni alohida, qoshiqlarni alohida sanab lagerlarni alohida qilib olib kelardi. O'sha saharga yaqin o'sha oshpozlar atrofida biz o'ynardik. O'sha olov yoqqandan keyin endi hamma mahalladagi bolalar chiqib kelardi o'sha yerga. O'sha osh yedi hali ham esimda. Ertalabgacha o'ynab o'sha saharga yaqin uxlab qolardik. Keyin zo'rg'a ko'zimiz ochib oshlarda xastakashlik qilardik, osh tarqatardik, choy tarqatardik. Keyin hammasini tarqatib bo'lib hamma turgandan keyin bizga laganga suzib berishardi. Qoshiq bo'lsa qoshiq, bo'lmasa qo'lda ham bo'lmasa shuni yopgan nonni o'rtasini ochib o'shani qoshiq qilib yerdi o'zi.
4: Assalomu alaykum, HitFM. Shirin qizim, qanaqasiz? Eh, bu to'ylar, bu oshlar bizanikida juda ko'p bo'lgan. Biz to'rt o'g'il bir qiz bo'lgan bo'lsak, birinchi oshi 73 yilda ko'chib borganimizda ukamga o'g'il to'g'ilingan, shundan oxirgi osh berilgan. Keyin 86 yilda akam uylangan, birinchi to'y uzatib qiz tarafda ham bo'lgan osh, bizani tarafda ham bo'lgan osh. Keyin akam uylangan, keyin men uylanganimda ham bizani uyda ham bo'lgan osh, quda tarafda ham bo'lgan osh. Bu to'ylar tugadimi, endi har yili bittadan tug'ilaveradi jiyanlar. Haqiqa, haqiqa, haqiqa. Bilmaymiz, sanog'ini ham bilmaymiz necha marta uyda osh bo'lganini. Bizani temir tersaklar olib kelish, o'zani avtomatikda o'zi birovdan so'rab o'tirmasdi-da, qanaqa nima qilish kerak, kim nima qilish kerak, hamma o'zini vazifasini bilardi. O'rtoqlar ham zo'r edi, oldindan bir kun oldindan kelib yordamlashib, stol stullarni tashib, ertalab osh tarqatib, zo'r davrlar bo'lgan. Rosa rosa eslaymiz. Ko'pini mendan keyingi to'ylar, oshlar, haqiqatlarning videolari bor, hali ham ko'rib turamiz. Ehe, qancha odam yo'q o'tdi hozir. Mayli, sog'bo'linglar, eshitgani uchun rahmat, salomat bo'linglar.
5: Assalomu alaykum, Shirin opa. Assalomu alaykum, FET FM muxlislari. Shirin opa har doimgidek odamni qalbini jumbishga soladigan shirin mavzulardan olib chiqasiz. Bolalikni o'zi bir quvnoq, bolalikni qalbni hayajonga soladigan mavzu bo'lsa, bolalikdagi to'ylarimiz eng unutilmas xotiramizda. Boshqa viloyatlarda ham bo'lganmi, yo'qmi bilmadim. Qashqadaryoda ikki qozon osh bo'lardi bolaligimizda. Bir qozonni to'yga kelgan mehmonlar uchun bo'lsa, bir qozon osh tarqatishga. Va kichkina bolalik vaqtimiz tovoqcha ko'tarib borardik, osh tarqatilardi bolalarga. Hozir shularni gapirib bersam, bolalarimga kulishadi yoki erta eshitayotganda hangomang bo'lib hayron turishadi. Men hozir eslayapman-ku, yana o'sha bolalik xotiralariga qaytyapmiz. Juda ham ajoyib zo'r davrlar edi. Rahmat Shirin opa, har doimgidek mana shu shirin tuyg'ularni yodga solganingiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.

0: Assalomu alaykum, Hit FM. Charchamayapsizlarmi? Juda zo'r davrlarni eslabsizlar. Eng zo'r, eng bir zavqli davrlar, ayniqsa bolaligimiz vaqtida temir stol stullarda, beqasam dasturxonlar ustida non, sopol tovoqlarda osh, go'sht sanog'i yo'q, sovunday qilib chig'anog'imizdan oqqizib yog'larini yegan kunlarimiz eng zo'r davrlar. Eng buni tilloga ham almashmaydigan davrlar. Endi unaqa davrlar hozir yo'q. Bu paytda hamma
1: Впереди камера контроля перекрёстка.
0: Ishlarda
1: prямо 3 km.
0: Bilardi qilishlikda. Hozir ofitsiantlar qiladi. Hozir ishchilar yollanadi. Endi u davrlar qaytmasa kerak.
2: Assalomu alaykum, xatifam va uning muxlislari. Men Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidanman. Bizlar tarafda haligacha o'sha eski to'ylar saqlanib qolingan. Bizlar tomonidan nahorgi go'shtlarga hozirgacha 200lik qozon, dash qozonda 3 qozon, 4 qozon, kerakli 5 qozonlab osh damlanadi. Masalan, bizning xo'jalik, masalan, qishlog'imizning xo'jaligi 2000 kishidan ham oshiqroqda, o'shaning hammasi keladi. Erkak, ayol nahorgi oshga, shunasam erkak, ayol hammasi keladi. Qizlar kelmaydi, yosh qizlar. Onaxonlar, ayollar, yosh o'g'il bolalar, kattalar hammasi keladi. 3 kun to'y bo'ladi. Qiz tomonga to'y jo'natish, bova to'y, katta to'y deb nahorgosh hafta davomida o'zi Qashqadaryoda to'y bo'yatadi. To'yga taratib ko'rib, nahorgoshda ertalabdan uxlash degan narsa yo'q, kuyov jo'ralar keladi. Uxlamay ertalabgacha ovqat pishirib chiqadi. Katta dash qozonda 10 qozon, 12 qozon ovqat bo'lib ketadi. Birovda qaynatma, birovda tushonka, birovda siraq, yana 4 qozonmi osh, yana yaxna, tandir, keyin baliq, tabakka, shunaqa narsalari bilan. Xullas 10-12 ta qozon ertalabgacha pishish kerak, kuyov jo'ralar, o'sha mahalla yaqin qarindoshlar uni ertalabgacha pishirib chiqadi. Ertalab xizmatga kuyov jo'ralar, uylanayotgan paytda kuyov jo'ralar hamma bir ko'p kelgan paytda addi shu kuyov jo'ralar ham yordam beradi. Keyin mahallani yigitlari aniqda polni xizmatda bo'lib, asosan to'y mahallani odamlari bilan o'tadi. Boyaki aytganda bizlar tomonidan ham baqirilib aytiladi, hech kimga taklifnoma berilmaydi. Faqat chekka uzoqdagi odamlarga, tanishlarga beriladi. Qishlog'imiz aholisiga hech qaysi biriga taklifnoma berilmaydi. O'sha masalan, men Durmon qishlog'ida turaman. Durmon qishlog'ida hammaga bir og'iz palonchanqa to'yga to'yga deb aytadi, o'shani o'zi yetadi. Hamma bostirib kelaveradi. Rahmat sizlarga.
3: Assalomu alaykum, XTFM. Assalomu alaykum, janob Afurova. Osh mavzusi ekan, meni ham hozir yoshlikdagi boshlarini shu to'ylar yodimga tushdi, hozir eshitdim. Biz ham yoshligimizda to'ylar juda ajoyib bo'lardi, paytlari odamlar uylarida bo'lardi to'ylar, mahallalarda odamlar uylarida qilardi. O'sha alohida mahallada shu to'y maraka uchun stol stullar, uchoq qozon, yoki samovarlar bo'lardi. Odamlar o'sha kim to'y baraka qilsa, o'sha olib kelib ishlatardi. Keyin kim to'y qilsa, o'shanikiga qarindosh urug'lari bir 5-6 kun ilgari kelib xizmat qilishni boshlardi. Bu paytlar endi shu mehr quvvat, ahirchilik kuchli bo'lgan ekan. Uzoq zamondan masalan o'zimizda to'q yemoqlamiz, uzoq joylardan qarindoshlarimiz kelib bizga xizmat qilib bo'lishardi. Keyin kechqurun to'y bo'lganda, kechqurun spesialni shu xizmat qilganlar uchun shu qarindosh urug'lar, yon qo'shni, mahalladagilar, tengqurlar, o'rtoqlar, xizmat qilganlarga alohida tasarruf qilinardi. Keyin o'sha paytlarda yosh bolalarga ham qozon boshiga borib laga olib bo'lsa, hech qanaqa qizg'anmasdan qancha xohlasa shuncha osh suzib berardi.
0: Assalomu alaykum, xayrli oqshomlar. Shirin G'ofurova, yaxshimisiz, qizuvmisiz, charchamayapsizmi?
4: har doimgidek shunaqangi bir odamni uzoq-uzoq vaqtlarga, uzoq-uzoq davrlarga bir qo'msab olib ketadigan temalarni topasiz. Umringiz uzoq bo'lsin, mana shunaqa davomiy bo'lsin, boringizga shukur. Qisqa qilib aytganda, hozir o'sha eshitib o'sha davrlar juda yodimga tushib ketdi. Maza qilib eshitdim gapni ochig'i. Biz ham mana shunaqa stol-stollar tashiganmiz. Temir stollar bo'lardi, og'ir-og'ir stollar bo'lardi.
0: Eng zo'r, eng bir zavqli davrlar, ayniqsa bolaligimiz vaqtida
4: shunaqa qilib tashib stollarga ustiga gazetalarni o'rab chiqardi, iplamdan o'rab hammasini taxlab, taxt qilib, naxt qilib, uji qilib bo'lgandan keyin stolni ustiga chiqib olib, katta stolni ustiga chiqib olib yotardi, yulduzga qarab, osmonga qarab uchgan yulduzlarni sanab yotardik. Oshpazimiz kelguncha maza qilardi gapni ochig'i. U davrlar qaytib kelmaydigan, qaytmasa o'sha ertak bo'lib qolib ketgan davrlar. Hammalarga sog'lik salomatlik tilayman, umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat hammaga.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'azamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Davr Bank 100 milyon songacha bo'lgan mikro qarzlarni taqdim etadi. Davr Mobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikro qarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikro qarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21. Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan.
1: Salqin va so'lim oshom yana butun borliqni egallashga muvaffaq bo'lgan ushbu daqiqalarda esa radio olamida kamina Al-Alim yana kechki palla ovoz taratishga muvaffaq bo'lmoqdaman. Dilimda esa sizga bo'lgan sog'inch va shubhasiz g'oyibona mehringizni ham his etmoq va sevqon yuraklardagi muhabbatni sizga armoqon etishdir. Assalomu alaykum. Belgilangan vaqtlarda esa Insight loyihasida borimiz markazidan bir necha daqiqalar o'tib esa biz mutaxassisimiz bilan jonli efirga qaytamiz. Uzoqqa ketmang, bizga ulanganlarga esa yana bir dafa otashin mehr muhabbatimiz.

0: Davrbank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçen mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davrbank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
1: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00. Hitafamda

yoqimli va salqin oqshom tashqarida hukm surmoqda. Jazirama yoz mavsum bo'lishiga qaramasdan ancha salqin. Yana bir dafa har biringizga xayrli kech. 98 radio stansiyasi bu 21 dan 12 daqiqa 12-chi 9-chi yun ekan bugun seshanba, nega oldinga qarab ketyapmiz. Studiyada yolg'iz emasman, har doimgidek men seshanba oqshomim.

0: qilishlikka hech qamaga.
1: Tush kelibsiz radio stansiyamizga. Yana sizni mana shunaqa atmosferada ko'rib turganligimizdan xursandmiz. Bugun birlashish nuqtasida biz siz bilan mana shu insoniyat loyihasiga qadam qo'yarkanmiz, shubhasiz qalbimizda bitta yagona istak bor-da, mana shu auditoriyaga foydali bo'lmoq. O'zimiz bilgan va o'zimizni hayotimizda qo'llab, uni natijalariga ega bo'lib kelayotgan formulalarimiz bilan ko'proq insonlarni foydali tomonga chorlash. Juda ko'p o'yladik mavzuni. Agar sizda bo'lsa, oldingi hafta siz bilan xayrlashayotgan paytimizda biz erkak va ayol munosabatlari haqida gaplashamiz degan qarorga kelishuvga kelgan edik. Birdaniga bugun kunduz vaqt sizga Telegram orqali xabar jo'natdim. Ya'niki, Ravshan aka, bugun biroz boshqacharoq mavzuda suhbat qursak. Nega? Instagramda bitta xabar keldi menga. Direct yozildi. Assalomu alaykum, alaykum assalom, hurmatlimisiz, rahmat. Bilasizmi, bugun insoniyat loyihasi bo'lar ekan, esimga tushib qoldi. Xo'p. Mumkin bo'lsa bitta mavzuda gaplashsak. Nima mavzu? Bilasizmi, meni kelinim borlar. Endi ismlarini aytmaymiz. Farzandlarini shunaqa qattiq uradilar. Men hayron qolaman. Va mana bugun onam bilan gaplashganimizda shu vaziyatga qarayapmiz. Ya'niki jiyanim farzandi siyib qo'ygan va shunaqa darajada urganki, farzandini ona badallar ko'karib ketgan. Shu haqida gaplashsak nima deysiz? Buni sabablari, buni qanday yo'lni olish mumkin? Shuni chuqurroq bilishni, foydali bo'lishni, o'zim savollarimga ham javob olishni xohlayman degan bitta xabar kelib qoldi. Keyin tinglovchimizni bu takliflar aktual qaysidir ma'noda.
0: Ha, juda.
1: Men rozi bo'ldim va sizga darhol xabar jo'natdim. Tinglovchilarimizga mana hozir jonli efirda ma'lum qilyapmizki, bugun biz aynan Inside loyihasida mutaxassisimiz bilan birgalikda bir soat, balki bir yarim soat ko'ramiz qanday davom etadi bu. Aynan ota-onani farzandlariga munosabati. Birinchi navbatda mana shu bizga bo'lgan murojaat bo'yicha gaplashsak, Ravshan aka, nima uchun ota-ona farzandini uradi? Mana shu savol bilan boshlasak, kirish qismi.
0: Juda aktual savol.
1: Aktual.
0: Menga ham juda ko'p insonlar murojaat qiladi-da. Ya'ni men farzandimni urib qo'yaman. Men xohlamayman.
1: Istamayman.
0: Istamayman, xohlamayman, lekin o'zimni nazorat qila olmayman.
1: Emotsiya.
0: Ichida. I o'zim anglab turaman, bu buna qilishim kerak emas. Lekin o'zimni boshqara olmayman o'shanaqa holatda. Va jahl ustida urib qo'yaman. Keyin bundan juda ham afsuslanaman.
1: Afsuslanadim. Vaziyat o'tgandan keyin aytadi-yu, xovurdan tushgandan so'ng, emotsiyalar chiqqandan so'ng odam o'ziga keladi yana.
0: Mana shunaqa holatda, ya'ni afsuslandim. Bunaqa qilishim kerak emas. Lekin bu yana qaytarilaveradi. Odam yechim qidiradi har qatta. Ya'ni qanaqa qilib bu holatdan chiqish. Bilasizmi, men nimani anglaganman? Mana shu insonlar bilan ishlash davomida inson ota-onalar o'zini farzandini rivojlantirgisi keladi. O'zi o'tgan qaysidir tajribalarni farzandiga yo'q ravo ko'radi, yo'q ravo ko'rmaydi. Ya'ni tarbiya berayotganda. Faqat bu tarbiya berayotganda ko'pchilik o'zini o'tmishdagi ma'lum bir tajribasi orqali tarbiya beradi. Va ko'p hollarda bu tajriba qaysidir og'rig'i bilan bog'liq bo'ladi. Ya'ni talab shartli, bosim, tanqid, ayblash, qo'rquv.
1: O'sha bolalikda singdirilgan.
0: Da, ya'ni ota-onaga ma'lum bir ta'lim tarbiya berilgan. Ota-ona xohlamaydi farzandi bolasi kabi, ya'ni o'zi kabi bolasi o'sha tajribani qaytarish.
1: İstemiydi
0: iç-içide. Lekin bunu qanaqa qilib farzandiga yetkazishi mumkin.
1: Bu shu muhim joy.
0: Da, ya'ni mana shu joyda u qoqilib tushadi. Chunki uni tajribasida, uni

0: bilim o'y xayol ongida,
1: uni haqiqatlarida.
0: Uni haqiqatlarida.
1: Ichki olamida va u yashab o'tgan info dasturida.
0: Da, ya'ni uni og'rig'i borki, u hech qachon qo'llab-quvvatlash, shartsiz ishonch, sevgi. Bunaqa narsalarni ko'rmagan. Uni har doim qanaqadir maqsadga nimadir qildirish uchun, maqsadga erishish uchun, harakat qilish uchun doim tanqid qilib, ayblab, jazolab, qo'rqitib.
1: Mana shu juda aktualdir, qo'rqitib. Biz ko'proq qo'rqitish orqali boshqaramiz.
0: Ya'ni mana shunaqa o'y-xayol nazarlar bilan shakllanganki, u o'ziga ham shu narsani olgan. Ya'ni u xohlaydi bolasini sevgida qo'llab-quvvatlash. Lekin qandoq buni amalga oshirishni bilmaydi. Chunki uni nazarlarida faqat mana shu og'riq qolib ketgan. Va ko'p hollarda mana shunaqa jazolayotgan ota-onalarni ko'rsangiz, ular o'zidan yaxshi ota-onani yashashni juda ham xohlashadi. Jamiyat ko'zida, misol uchun o'sha mana o'sha kelin agar e'tibor berib ko'rsa, ota-ona o'sha qaynonasini yoki ota-onasini turmush o'rtog'ini oldida bolalarini shunaqa ko'tarib yuradi-da. Ya'ni erkalaydi, ko'p narsani ruxsat beradi. Lekin ichida tanqid qilaveradi. Voy, bolam buzilib ketyapti, voy, aynib ketyapti. O'zi bilmaganda uni tanqid qilib, ayblab yoki qanaqadir jazolab, unda tortib-tortib turadi. Har bitta xatosida uni qo'llab-quvvatlashni bilmaydi. Qanday uni qo'llab-quvvatlab o'sha jarayondan chiqib ketish. Va bu o'sha o'zi qo'llab-quvvatlashni bilmagani uchun u o'zini ayblab turadi. Misol uchun, mana hozir siyib qo'ydi, yoki nimandir sindirib qo'ydi, yoki nimandir noto'g'ri qilib qo'ydi. A u o'ziga aytgan u, men yaxshi ota-ona bo'laman. Va farzandi hozir amalga oshirayotgan, uni obraziga to'g'ri kelmayapti. Men yaxshi ota-ona emasman.
1: Kutuvlar bilan.
0: Ya'ni uni kutuvlarida to'g'ri kelmayapti. Farzandi sindirib qo'yibdi, siyib qo'yibdi. U yaxshi farzand bo'lmayapti. A u nazarida u, men yaxshi farzandni yaratishim kerak. Men bolalikda mana ota-onam meni jazoladi, men hozir jazolashim kerak emas. Farzandiga erkinlik beryapti. Lekin farzandi u xohlagandek bo'lmayapti.
1: Uning kutuvlariga javob bermayapti.
0: Uni kutuvlariga javob bermayapti.
1: U o'zini ota-onasini qo'lida kaltaklanib o'sdi va men farzandlarimga bunday munosabatda bo'lmayman deb so'z berdi. Va so'zini ustidan chiqish uchun harakat qilyapti.
0: Yaxshi ota-ona bo'lish.
1: Ha, va yaxshi natija kutyapti shu o'rinda farzandidan. U yerda natija yetarli bo'lmayapti.
0: Ha, u yerda natija bo'lmayapti.
1: Va shu uchun jazolanmoqda.
0: Aha, u boshqacha bilmaydi-da. Chunki uni jazolashgan u.
1: Unda shu metod bor.
0: Da, uni o'sha instrumentni biladi faqat. Va o'sha instrumentdan qo'llashni boshlaydi. Va shuning uchun ham qo'llagandan keyin o'zini yana yib qo'yadi, yana ayiblaydi, yana tanqid qiladi. Va bu qakano zamknutoy krug ruslar aytadi-ku. Ya'ni aylanib qaytib aylanib kelaveradi, aylanib kelaveradi.
1: Qayta-qayta aylanaveradi.
0: Da, bolasiga erkinlik beradi, qaynonasi aytadi. Bolangizni erkalayverdingiz.
1: Signal keldi.
0: Da, signal keldi.
1: Men jazolash kerak. Yaxshi bo'lmayapti.
0: Yaxshi bo'lmayapti. Sen yomon qaramayapsan ana. Bo'ldi. Ota-ona o'zini yomon ota-ona his qildi.
1: Yo'q, o'sha uni og'riqli joyi uyg'ondi qaynonasining fikri bilan.
0: Da, atrofdagi jamiyatning fikri bilan. Chunki ichida bunaqa ota-onalar hali o'ziga ulanib olmadi, ya'ni ota-onasini tajribasidan uzilib, og'riqli u tajribadan uzilib, men hayotimga mas'ulman, men hozir farzandimni qo'llab-quvvatlayman, men unga ishonch bildiraman, uni shartsiz sevaman degan nazarga hali kelmagan. Chunki bu nazar o'zida yo'q. Ya'ni ota-ona qanaqadir jarayonga tushib qolsa, atrofdagilarni bosimi, talab shartligi, qanaqadir majburiyat ongidagi qanaqadir xatti-harakatlar, o'ziga qo'yib qo'ygan talab shartliklar, misol uchun o'sha yaxshi ota-ona bo'lish, yaxshi xotin, yaxshi ota bo'lish. Mana shu bosimlar uni o'zini tan olishga qiyinlashtiradi ota-onadan.
1: Ravshandagi baribir bu tengdoshimizning savollari meni chuqurroq o'ylantiryapti-da. Xo'p, bola ayb ish qildi. Hali bitta onani fikri bo'yicha, endi o'zining yashab o'tgan yo'lidan, dasturidan, undagi bor instrumentlardan kelib chiqib, bitta urishi mumkin, ikkita, lekin ko'kartiradigan darajada do'pposlashi bu nimadan? Uni chuqurroq oyog'ida qanaqa jarohat bor?
0: Aslida
1: qayerdan bunchalik, baribir vahshiylikdek bu azgina. vahshiylikka qarab ketib qolyaptida, me'yordan chiqib ketish. Bu vahshiylik qayerdan?
0: Aslida u o'zini uryapti. Bolasini emas.
1: Men ham shu savolni bermoqchi edim o'zi, chunki biz ko'p eshitamiz. Bolangizni bugun kaltaklayapsizmi? Bilingki, siz o'zingizni uryapsiz. Chunki bolangiz bu sizning natijangiz, sizning ishingizdagi uroqning mevasi u.
0: Ya'ni mana siz mana aytdingiz-ku, aybli ish qildi. Uni nazarda do'st-da. Mana shunaqa nazarlar aslida juda ham ko'pda bizning jamiyatimizda. Oilalarda. Har bitta oilada o'zini qanaqadir talab shartlik bosimi bor. Va mana shu talab shartlik bosimlar, ayblashlar, majburiyatlar insonni ya'ni o'zini tan ola olmaydi o'sha jarayonda. Misol uchun, mana shu kelinni ham agar o'rganadigan bo'lsangiz, juda ham katta o'ziga og'riqlarda turibdi-ki, jahl qilib bu farzandini urmayapti, o'zini uryapti-da va ko'rsatyapti. Mana shuni xohlayotgandinglarmi, men jazolashimmi? Men qiynalishimmi? Ya'ni bu ko'proq boshqalarga o'zining ichki protestini og'irini ko'rsatish. Meni ham tan olinglar deish. Da bu juda qo'pol etilyapti, juda o'tam vahshiyona.
1: Noto'g'ri yo'l qaysidir men uni. Noto'g'ri metodika deb bu.
0: Men bunga baho bermas edim. Chunki
1: yaniki tushungan holatda inson ham shunisi kerak demoqchisiz hozir. Neutralizatsiya bo'lish kerak bu.
0: Da, ya'ni
1: u ham ongsiz qilyapti buni.
0: Buni ongsiz anglamaydi, ya'ni aytaman-ku. Mana mana shunaqa holatda tushgan ota-ona bilan gaplashing, u aytadi, "Men bunaqa xohlamayman."
1: Xohlamayman.
0: Va ko'p hollarda shunaqa bo'ladiki, mana ayollar shunaqa tajribalarni yashab o'tadi-da. Ko'p tajribalari ommaga ma'lum qilinmaydi.
1: Ichkarida bo'ladi.
0: Ichkarida bo'ladi.
1: Juda
0: juda.
1: Secret informatsiya bu.
0: Da. Ya'ni, misol uchun, qizlar bolalikda jinsiy zo'ravonlik qilingan. Uni ota-onasi bilgan bo'lishi mumkin-da, misol uchun. Uni yopti-yopti qilgan, sen o'zing aybdorsan deb. Menda bo'lganda klientlar shunaqa majozlar, ya'ni ayiblab mana shu qizaloq u 8-7 yosh balki. Sen o'zing aybdorsan deb uni jazolashgan. U bilasizmi qaysi ongda bo'lib qolgan? Ya'ni men aybdorman. Turmushga chiqdi, yaxshi kelin bo'lishga, yaxshi xotin bo'lishga, yaxshi ona bo'lishga harakat qilyapti. Lekin qo'rquvi bor. Hozir farzandim nimadir qilib qo'ysa-chi? Ya'ni kimdir unga zo'ravonlik qilsa.
1: Xuddi shu holat takrorlansa tushunmaydi.
0: Ya'ni shunaqa qaytarilsa-chi deb. U farzandini jazolagisi kelmayapti. Ya'ni ayblagisi kelmayapti. Agar shunaqa bo'lib qol, ya'ni uni xayolida shunaqada kimdir
1: himoya qilyapman deb
0: o'ylayapti.
1: Bu vaziyatga kelmasligi uchun men uni himoya qilishga harakat qilyapman, yo'naltiryapman, tarbiyalayapman.
0: Tarbiyalayapman.
1: Nazorat kerak bu uchun.
0: Da, ya'ni u endi 3 yashar qiziga, 4 yashar qiziga likillama. Unaqa qilma, kulma, ya'ni katta bosimda sal anaqa o'zini ko'rsatishni boshlasa urib jach anaqa qilibdi.
1: Xolisa qiz bolasan.
0: Da, qiz bolasan, ya'ni katta bosimda.
1: Agar qiz bolasan deyishni orqasida o'sha secret informatsiya qo'rquvning nimasi turibdi, signal turibdi.
0: Tan olinmagan, erkaklardan katta olingan bosim. Ya'ni ayol kishi mamnaqa bo'lish kerak, ya'ni da?
1: Va erkak kishi xavfli degan programma ham bor.
0: Erkak kishi xavfli. Erkaklardan himoya qilaman deb adasidan uzoqlashtiradi. Da, misol uchun, adingni oldi unaqa yurma. Da, o'zini anaqa misol uchun chegaralar bor, lekin adasiga prosta kichkina 3 yashar qiz borib, misol uchun achon bilasa. Ona qo'rqadi-da, hozir.
1: Uni ongida o'sha bo'lib o'tgan voqea, formula, o'sha vaziyat rivojlanadi, kuchayadi yana. Esiga keladi. O'sha hissiyotlar uyg'onadi demoqchisiz.
0: O'sha og'riqlarni u
1: bekitish uchun bolasini uzoqlashtiradi keyin otadi.
0: Bekitish emas, u og'riqlardan qochib farzandini himoya qilish uchun yo'naltirish, lekin yo'naltirish aytganimdek og'riq orqali bo'yotdi. Og'riq orqali xizmat qotdi farzandiga. Farzandini qaysidir ma'noda uyg'otish uchun. Uyg'otish emas, ko'proq eslatish uchun. Ya'ni ota-onamiz bizaga berayotgan tarbiya bu ularni ongidan kelib chiqadi. Va bu ular berayotgan tarbiya biz o'zimizni hayotimizga mas'uliyat olib, biz yaratuvchi ekanligimizni anglatish uchun, eslatish uchun beriladi.
1: Bu yerda yana masalani oydinlashtiradigan vaziyat bordir, shunaqa mana shu tinglovchimiz tengdoshimizni yoshlariga qaraganda oxirgi info shunaqa bo'ldi. Kelinimizni adalar tashlab ketganda, otasi o'sganda, onasidan ancha azoblab, shunaqa og'ir formulada ruhiyati buzilgan. Bu yerda o'sha tashlab ketilingan otaga nisbatan o'ch olish protsessi ko'rinmayaptimi? Shu savol meni qiziqtirdi.
0: Bilasizmi?
1: Chunki tashlab ketilgan farzandlar odatda men tan olinmadim degan narsa bor-da, men kerak emasmi, men tan olinmadim degan tushunchada yashashadi-da. Bu ham tan oldirishmasmi, o'sha farzandini urib, o'zini tan oldirishmasmi degandir otasiga.
0: Albatta, albatta, albatta. Ya'ni bilasizmi, har bitta insonni har xil hayot tajribasi bo'lsa ham, mana bu misolda mana otasi tashlab ketdi. Men aytgan misolda u qizga tegajonlik qilishdi. Va hokazo, hokazo. Ya'ni hammada har xil tajriba bo'ladi. Lekin har bitta o'sha tajribani tegida inson o'zini tan olishi. Va ya'ni qo'rquvda og'riq emas, og'riqda qolib ketish emas, u borligini tan olishi kerakda. Lekin u jarayonda u tan olib o'zini seva olmadimi? Ya'ni otasiz o'shanda yoki bunaqa tegajonlik bo'lganda yoki yana qanaqadir onasi ham qattiq qo'l bo'lgan, farqi yo'q. O'zini tan olib seva olmadimi? Qabul qila olmadimi? O'sha kichkina qizaloqqa. U o'sha jarayonda nafrat alamda qolib ketadi. Nega men deb bu jarayonda. Natijada mana shu katta bo'lganda unda mana shu og'riqli nazarlar o'zini namoyon qilishni boshlaydi.
1: Chunki u o'sha to'lqinda vibratsiyada yashaydi-da.
0: O'sha to'lqinda o'sha og'riqda qolib ketgan bo'ladi. Albatta bu yerda
1: ishonadi o'sha vaziyatga.
0: Da.
1: Uni qaytalanishiga ishonadi. Diqqat o'sha yerda bo'ladi-da. Bizni diqqatimiz qayerda bo'lsa, biz o'sha jarayon tortib olamiz-da. Chunki diqqat bu ishonch, ishonch bu iymon-da.
0: Energiya shunaqa yo'naladi. Ya'ni inson nazari nimada bo'lsa, ya'ni qo'rquv, og'riq, alam, nafrat shu narsa hayotda ko'payib boraveradi. Va bu aynan farzandlar bilan bo'layotgan nazar jarayonda yaqqol aks etadi. Ya'ni mana misol uchun sizda ham farzand bor.
1: Bor, bor.
0: Da, ya'ni ot agar e'tibor berib ko'rsangiz, farzandingiz sizni ot qanaqadir jarayonlarda uyg'otib beradi. Ha, tam anglash olasiz.
1: Insight keladi.
0: Insight keladi. Nimadir qiladi yoki siz unga nimadir qilgin deysiz. U sizga nimadir deydi, siz shunday insight olasiz-da o'zingizga.
1: Qaysidir qattiqdir qolib ketgan savolingizga javob olasiz. Vaholingiz uni unutgan bo'lishingiz mumkin.
0: Unutgan bo'lishingiz mumkin.
1: Siz unutasiz, lekin ong unutmaydi-da, ichkaridagi informatsiya bor.
0: Ya'ni farzand bu ota-onani uyg'otgani keldi-da. Ya'ni siz yaratuvchisiz. Ya'ni ota-onangiz bilan bo'lgan tajribada siz yaratuvchi ekanligingizni eslashingiz kerak edi. Eslamadingiz, orqa kirib ketdingiz. Mana men keldim.
1: Jabrlangan ongga kirib ketdingiz.
0: Orqa degan ongga kirib ketdingiz. Mana men keldim. Endi siz bilan mana munosabat o'tyapti. Farzand ota-onasini uyg'otadi. Har qatta u yaratuvchi ekan degan. Chunki farzand mana tug'ilganda ota-ona u uchun xudo-da.
1: Ongsiz ravishda.
0: Ongsiz ravishda.
1: Bola bo'lganligi uchun.
0: Da, ya'ni
1: hali hayotda tajriba yo'q, hali xudoni to'liq tanimaydi.
0: Da, ya'ni xudoni, Allohni yaratuvchini ota-onasi orqali taniydi.
1: Bular yo'l ko'rsatuvchi sardorlar. Xudoga olib boruvchilar.
0: Da. Aslida olib borish kerak. Lekin bu qanaqa yo'l bilan olib boradi? Ruhimiz tanla bo'ldi. Ya'ni har bitta insonning o'zining ruhiy yo'li bor va buni u tan olib kelgan, rozi bo'lib. Bu qanaqa bo'lishidan qat'i nazar, og'riqli yoki sevgida, ishonchda. Va har bitta odam o'zi mana shu tajribadan o'tarkan o'z uyg'onishni boshlaydi-da. Ya'ni qaysidir og'riqli tajribaday bo'ldi, men yetadi, men bunaqa yashagim kelmayapti deydi. Mana misol uchun mana shu ota-onalar ham farzandi bilan bo'layotgan munosabatda og'riqdan o'sha aytayotdimi, yo'q, men boshqacha xohlayapman. Bu zo'r belgi-da. Demak, u uyg'onyapti. Eslashni boshladi, farzand o'zining missiyasini bajaryapti. Endi mas'uliyat ota-onaga o'tadi. Ya'ni o'ziga ulanib, ya'ni og'riq ongidan chiqishga. Albatta bu bittada bo'lmaydi. Chunki farzand bilan bo'layotgan munosabatda jarayonlar davomida juda ham ko'p talab shartliklar chiqadi-da. Og'riqli jarayonlar chiqadi. Va buni ota-ona o'sha jarayon davomida har bitta o'sha munosabatlarda ishlab boriladi. misol uchun bolangiz bir yosh bo'lsa, misol uchun chaqaloqligida unga hech qanaqa shartsiz bo'lasiz, to'g'rimi? Ya'ni qo'lingizda ko'tarib yurasiz, kerak bo'lsa qo'lingizda ovqat berasiz, misol uchun kichkinani bo'lib tiqilib qolmasin deb anaqa qilib qo'ysa pampersini almashtirasiz, tozalab yuvib qo'yasiz. Lekin katta bo'lgan sari jarayonda boshlanadi talab shartliklar.
1: Uni nafsi kengayadi, uni ichki meni urug'lashib boradi o'zi bilan birga. Uni tanishi, uni o'zini fikri, tushunchasi, his tuyg'ulari,
0: ya'ni hammasi shakllanib rivojlanadi. Lekin bu yerda misol uchun ota-ona farzandini qo'llab-quvvatlashi mumkin yoki tanqid qilib ayiblab nimadir o'rgatish mumkin-da talab shartlikda. Misol uchun boshlanadi mana ovqat yeyotganda misol uchun to'kmasdan ye. Ya'ni bola bilmaydi hali to'kmasdan qanaqa yeyish mumkin. Abzada kichkina bolani anaqa
1: kattalarda xuddi o'zimiz bilan teng deb o'ylaymiz.
0: Kattalar.
1: Demak, bolalik ongiga tushish kerak ekan-da o'sha paytda.
0: Yo'q, bolaligini tan olishingiz kerak. U hali kichkinaligini tan olishingiz kerak. Ki o'rgataman deyishingiz kerak. Ki ko'rsatib beraman-da. Chunki u bittadan qilmaydi.
1: Xuddi bir ustoz shogirdga o'xshagan narsa ekan-da. Chunki mana ustozlarga ham aytiladi-da, shogirdingizga nimadir o'rgatmoqchimisiz. O'rgatish uchun urish, so'kish, qo'yish shart emas deyiladi-da. Shunga o'xshagan jarayon ekan-da, agar qiyoslaydigan bo'lsak.
0: Ya'ni mana bitta misolda bolalar misol uchun qilma degan narsani tushunmaydi, bilasizmi?
1: Chunki ular haq yo'lida tug'iladi-da, ular toza yo'lda bo'ladi-da ular. Biz ularni mana shu qilma degan fikrlar bilan, chegaralar bilan haq yo'ldan qaytarib qo'yamiz-da.
0: Yo'q, ularni ongi shunaqa shakllanganki,
1: toza bo'ladi-da, toza bo'ladi. Yomonlikni bilmaydi ular, qo'rquvni bilmaydi ular, chegaralarni bilmaydi. Ular o'zi eng to'g'ri yashaydigan insonlar o'zi.
0: Asl musulmonlar o'zi shu deydi. Ya'ni biz ularni musulmonlikdan chiqarib yuboramiz, ya'ni kattalar. Mana misol uchun ularga qilma desangiz, ular baribir borib qiladi.
1: Qiladi.
0: Sakrama.
1: Chunki ularda qo'rquv yo'q-da, chegara yo'q-da. Mumkin emas degan tushuncha yo'q ularda.
0: Yo'q. Lekin biz nima qilamiz?
1: Aslida tabiati shunaqa-da, o'zi insonning.
0: Tabiati shunaqa. Lekin biz misol uchun mana shuni qilsang, mana bunaqa bo'lishi mumkin.
1: O'zimiz tajribalarimizdan.
0: O'zimizdan tajribadan kelib chiqib. Ya'ni ko'rsatsangiz, u o'zi o'ylab ko'radi, qilaymi, qilmaymi deb. Ha? Qilishi mumkin. Men aytaman misol uchun, mana men bu issiq. Uyib qolishi mumkin deyman. Umda ushidi-da, ha, issiq ekan deydi.
1: Talash huquqini berasiz o'ziga, his qilish.
0: Da, his qilish.
1: Chegara yo'q.
0: Da, chegara yo'q. Chunki u baribir buni men bo'lmasam ham u o'zi ichib ko'rishmaydi. Men ichma, teyma, issiq desam, kuyasan desam ham u anaqa qilmaydi.
1: Qoniqmaydi bu.
0: Qoniqmaydi.
1: Toki o'zi o'sha informatsiya bilan yuzlashmaguncha, unda o'sha info paydo bo'lmaguncha, ya'ni telesni kontakt orqali u baribir o'sha issiqlikka boraveradi, demoqchisiz.
0: Boradi, chunki o'sha tajribadan o'tkizib keladi. E bunaqa holatda siz unga boshqa variantni taklif qilishingiz kerak-da. A bizda bitta variantda qolib ketiladi, o'sha qima, sindirma, buzma,
1: tema.
0: A u faqat najit qilish kerak, sindirish kerak, buzish kerak. A siz bolangizga davay o'ylab ko'ramiz, mana bunaqa qilib ko'ramiz, mana bunaqa qilsang, mana bunaqa bo'lishi mumkin. Ya'ni variantlarni bersangiz, u sekin o'sha variantlar bilan o'zini yo'naltirishni boshlaydi. Lekin cheklashcha chegaralashcha boshlasangiz, a siz unga yana sevgi beryapsiz-u, ya'ni erkinlik beryapsiz. Magazinga olib chiqib nimadir olib berasiz, u xursand, energiya ko'p. Bu energiyani qayerga chiqarish kerak-u, borib o'ynaydi, sakraydi. Bunaqa paytda misol uchun siz sakrama desangiz ham baribir sakraydi.
1: Albatta. Xo'p deydi, bir daqiqadan keyin sal narroqga borib, babi shu ish qiladi.
0: Lekin o'rniga boshqa variantni bering, davay kema bunaqa qilib ko'ramiz. Bo'ldi, u boshqa
1: narsa. Energiyani boshqa joyga yo'naltiring demoqchisiz. Foydali tarafga.
0: Ya'ni ota-ona mana shunaqa farzand bilan bo'layotgan munosabatni kuzatuvchini yoqish kerak-da o'zida. Ya'ni har bitta bo'layotgan jarayonda qanchalik u chegara qo'yibotdi, qanchalik talab shartli qo'yibotdi, qanchalik farzandidan natija kutibotdi. Ya'ni u kichkinagina bola, lekin undan katta bolani yashayapti.
1: Katta natijalar bor. Maqsadlar bor, ota-onalarda ko'p qoladilar.
0: Kutuvlari bor.
1: Zo'r o'qisin. Allohchi bo'lsin, dunyo tanisin, qariganimda meni boqsin, jonimni
0: yana taqqoslash boshqalar bilan.
1: Sen zo'rsan. U yomon. Sen pastroqsan, u balandroq. Negadir mana Ravshan aka shu tushunchalarni hozir sizdan eshityapman. Men o'zimni kuzatishni boshladimda bu informatsiyalardan keyin. Qizimga bo'lgan munosabatimni. Bizda siz aytgan yo'nalishda baribir to'g'riroq ketarkanmizda. Masalan, biz magazinga chiqadigan bo'lsak, qizim o'zlarini tanlaydigan mahsulotlari bor, istaganlarini tanlab, o'zlarini aravachalarda aylanib, to'ldirib chiqadilar. U yerda bu kerak emas, men bu ortiqcha degan narsa yo'q. Chunki uning tanlovi, men uni tanlovini qo'llab-quvvatlayman. Mayli, bugun hammasini yemas, ertaga yana inningga uni taqsimlab iste'mol qilishi mumkin, lekin chegara yo'q. Masalan, tepalikka chiqaman desam, shkafni ustiga men yordam beraman har doim. Ko'p holatlarda oyisi chiqmasin deydi, ya'ni chegara qo'yadi. Men aytaman, yo'q, u chiqish kerak. Chiqqisi kelyaptimi? Ha, men sizga yordam beraman, keling. Kiyim do'konlariga borsak, xuddi shunday. Kiyim tanlashaman. To'g'ri, qattidir tajribasiz bo'lganligi uchun ozgina issiqroq, yaltir-yultir kiyimlar tanlashi mumkin. Men yo'q, bu bo'lmaydi demayman. Qizim bu sal kattaroq ekan. Sizga to'g'rirog'ini tanlab ko'ramizmi? Sizga mos keladigani deb, o'sha yaxshiroq, sifatliroq, unga hozir o'sha foyda bo'ladigan kiyimni tanlashga o'zim yo'naltirishimga tanqidsiz, chegarasiz, boshqacha yo'l bilan, uslub bilan boshqa harakat qilamiz. Demak, bu to'g'ri yo'nalish ekan deb
0: aytmoqchi. Bu to'g'ri. Da. Ya'ni ota-ona mas'ulda baribir
1: farzand. Men har doim so'rayman farzandimdan. Sizga shu yoqayaptimi? Shuni xohlayapsizmi? Ayting, nima istayapsiz? Shuni sizga kerakmi? Bemalol fikrlarni ham bemalol aytishlariga ruxsat beraman. Tanlov har doim o'zlarida qoladi. Har doim. Har doim.
0: Bu juda ham to'g'ri.
1: Aytmoqchimanki, Ravshan aka, bu bilan mana savol bo'ladi ko'pchilikda. Taltayib yubormaymizmi? Mana aytishadi, bola taltayib ketadi, bolani ushlab turish kerak, urib turish kerak deyishadi-da. Shaxsan shunday savol beruvchilarga ham orada javob berib ketaylik. Shaxsan men uchun unday emas. Bola haq yo'lida keldimi, u haq yo'lida ketsin. Shaxsan men uchun bitta mas'uliyat bor har doim, shu fikr olg'a suraman. Farzand sizniki emas, farzand Xudoniki aslini olgan. Bu Xudoniki baribir. Biz Xudoni oldidagi mas'uliyatimizni chuqur his etgan tarzda unga to'g'ri yondashuv qilib berishimiz kerak. Bo'ldi. Dediki, farzand ona qornida tug'ilguncha sizniki. Keyin u Xudoniki baribir. Siz bo'lsangiz bo'lmasangiz, baribir uning ustuni, uning yo'ldoshi, uning ustozi baribir Xudo bo'ladi. Har doim. Hamma vaqt, hamisha. U bilan faqat u qoladi. Shuni his qilgan holatda men har doim aytaman. Buni qizimga qarayman-u, ana o'zimni shaxsiy mulkimga qaraganda emas. Ba'zida aytaman-da, shu kichkinagina Xudoni bir ruhchasi yuribdi shu yonimda. Sizni nuringizga shu deb, shu mo'jizaga qarab qo'yaman ba'zida-da. Ichkarida minnatdorlik bo'ladi va ichkarida bilasiz nima paydo bo'ladi. Ichkarida bitta menga yoqadigan joy bor-da, bog'lanib qolmaslik yotadi. Ya'ni siz aytganingizdek, undan nimalardir kutish degan tushunchalar menda yo'q. Salom savol berishadi, kim bo'ladi, qaysi yo'ldan ketadi, qaysi yo'ldan ketsa ham men qo'llab-quvvatlayman. U o'sha yo'ldan o'tish kerak, o'sha tajribaga borish kerak, o'sha uchun u o'zini missiyasida yaralgan. Farqi yo'q, doktor bo'ladimi, san'atkor bo'ladimi, qo'llab-quvvatlaymiz, farqi yo'q. Balki umuman o'qimas, balki o'qimas.
0: To'g'ri.
1: Unda ham qo'llab-quvvatlaymiz va har doim aytamanda, ertaga keksayganimda qariydi, masalan. Menda bunaqa fikrlar yo'q, bunday maqsadlar yo'q farzandimdan. Chunki men hayotimni farzandlarimga emas, to'g'ridan to'g'ri Xudoga bog'laganman. Umrimni so'nggi lahzasigacha Xudo bilan birga bo'lishni istayman va uni o'zi bilan faqat hayotni bosib o'tishni istayman. Ya'niki, men o'zimni mas'uliyatimni, qaramligimni bolalarimga hozirdan yuklab qo'ya olmayman. Men bunday o'zimni dastur olmayman demoqchiman. Bu o'z nazarimda to'g'riroq bo'ladi-da. Chunki ertaga bolalaringiz keyin keksayganingizda siz xohlagan natijani berishmasa, sizga xohlagan munosabat bo'lmasa, nima paydo bo'ladi? Ertaga kasalliklar paydo bo'ladi, noroziliklar paydo bo'ladi. Albatta o'zi qiynaladi keyin.
0: O'zi qiynaladi.
1: Бізді реклама бар екен ұшын екен. Егер хоп десіз, рекламаны отқызаңыз, бітті таронда үштіміз, кейін эфирге қайтамыз. Зоққа кетмейін дәрбақы, саволлар болса, мана шу фарзан тәрбиесі мәселесі орталар сізге керейлі, сіз білмақшы болген, ішізді яшай өткен, арзандыз білім мұнасабәтләріңізді қалқандыр бір. Қиыншіліклер мүмкін, үкі тосқырлар болай өткен болса, әңгілішілер болмай өткен болса, мархамат сауаларына берсіз мүмкін мұтақайсымыз жауап берәділер. Телеграм тұрмағымыз 88-114-90-80, қадырымыз 88-114-90-80. Күтіміз сауалын реклама, сон бітті қошық. Жан лейферге қайтамыз, қамымыға хайлы осын, бұл хет FM радиосы.
2: Реклама. Davrbank 100 million so'mgacha bo'lgan mikroqarzlarni taqdim etadi. Davrmobile 2.0 ilovasini yuklab oling, ro'yxatdan o'ting va mikroqarzni bir necha daqiqada rasmiylashtiring. Mikroqarzlar uchun yillik ustama 24% dan boshlanadi. Muddat 60 oygacha. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Исайд Лоғағыз орқалы біз яны жоңы фірге қайтамыз ва шүбу дақиқаларда ісім. Бойаги мактаб бөрілген тілушымыздан савал келе тұрашыны ке, мәні шу келінімізні қана қылып юналдырсе, қанда йордан берсе, қана қы тәрбиелесе болады, бұны имкені бар мұзы? Деген савал беріш епті, мен енді жауабын өзім үшін білемі, аваласу инсан өзі бұны істеш керек. Біз емаз, одан өзі қақылаш керек бұны әрсен.
1: Албатта, яни ташқарадан кімдір мысал үшін сан барып, masalan psixolog bilan ishlashing kerak, san o'zgarishing kerak deganda bu hech qachon ishlamaydi. Agar inson o'zi anglasa, ya'ni mana men aytdim-ku, misol keltirdim, ya'ni ota-onalar menga murojaat qilayotgan ota-onalar, o'sha pish bo'ldi-da, o'zi anglab turibdi jarayonini. Men o'zi boshqacha xohlayotgandim, lekin mana shu yerda nazorat qila olmayapman. Bu o'zi bu anglayotgan anglashi o'zi birinchi qadam. Demak, bu odam o'ziga ulanib, o'zini tan olib, harakat qilishga tayyor. Mana shu yerda u o'z bilan yuzlashishni boshlaydi, o'zidagi o'sha bolalikdagi holatlari bilan. Bolalikda unga o'rnatilgan o'sha har xil talab shartliklar, og'riqlar, o'sha bolalikda qolib ketgan qanaqadir qo'rquv, alam, nafratlar bilan yuzlashishni boshlaydi. Bu yerda ya'ni qilinadigan ish birinchi navbatda o'sha og'riqda qolib ketgan, o'tmishda qolib ketgan o'sha qizaloqqa, endi ayol kishi bo'lsa qizaloq, erkak kishi bo'lsa o'g'il bola, o'sha bolachani seva olish, shartsiz qo'llab-quvvatlash. Ya'ni mana siz aytasiz, o'zingizni farzandingizda mana shu Allohning ruhini ko'ryapsiz. Mana shuni o'zimizda ko'ra olish, o'sha bolalikdagi o'zimizda. Ko'rishga ruxsat berish. Ya'ni san qanaqa tajribadan o'tmagan, san bormisan? Demak, san Allohni yaratuvchini sevgisiga munosibsan. Va mana shu qizaloqqa qanaqa tajribalar o'tishdan qat'iy nazar uni qo'llab-quvvatlashga, shartsiz sevishga, qo'llab-quvvatlashga tayyorligini unga eslatish. Ya'ni bu birinchi qadamlar, ya'ni bu oddiy so'zlar bo'lishi mumkin. Lekin inson har bitta o'sha mana shunaqa jarayonga tushganda eslasa, bu qatdan kelyapti. Men qaysi og'rig'imdan bunaqa qilyapman? Desa, unga ongi ko'rsatib beradi, qaysi og'riqdan bu kelib chiqayotgan. Va bu birinchi navbatda o'sha ota-ona bilan bo'lgan tajriba. Va mana shu tajribalarda u o'zini sevib olish kerak, tan olish kerak. Yaratuvchiga qayta olish kerak.
0: Ya'ni asliyatini bilib olish kerak. Nima uchun yaraldi, qanday yaraldi? Kim u o'zi, ichida qanday xazina bor? U faqat tanadan iborat emas, unda ruhiyat ham mavjudligi. Ya'ni ilmni ko'paytirish kerak. Ya'ni inson o'zi haqida, asliyati haqidagi ma'lumotlarni, ilmni kengaytirish kerak. Ichkariga ko'proq info olib kirish kerak demoqchisizlar, shuni yozib.
1: Da, albatta, bu yerda inson bitta misol uchun praktika yoki meditatsiya qilib yoki bitta psixolog bilan ishlab buni o'zgartirib bo'lmaydi. Ya'ni bu jarayonlar davomida ishlanadi. Va inson agar anglayotdimi, men o'zgarishim kerak, men bolalarimni xohlamayman, ya'ni mana shunaqa qiynab yana rivojlanishini. Bu o'zini ustida ishlashga ruxsat berib birma-bir ishlaydi. Ya'ni hozir misol uchun juda ham ko'p bola tarbiyasi, farzandlar bilan munosabat bo'yicha juda ham ko'p adabiyotlar bor. Ham o'zimizaniki, ham chet elniki. Juda ham ko'p psixologlar har xil kurslar qilgan. Albatta, bu yerda mana shu adabiyotlarni o'qiyotganda o'zini kuzatib, o'zini jarayonida nima bo'yapti, nima his qilyapman o'zimga nisbatan, avvalambor o'ziga nisbatan-da. Ya'ni o'zini og'riqdan agar sevvosa, o'zini tan olsa, u farzandida farzandiga shunda bera oladi. Misol uchun mana siz oldingi misolingizda aytdingiz, keyin mana tanaffus bo'lganda ham bo'lishdingiz-ku. Ya'ni o'zingiz qanaqadir tajribalarni o'tdingiz, og'riqli, o'sha tajribalarda o'zingizni tan oldingiz. Sevib oldingiz, nima uchun kelganingizni his qildingiz. O'zingizga yordam berganingizdan keyin farzandingizga xizmat qilishni boshladingiz. Ya'ni shartsizlikda uni qo'llab-quvvatlab, uni tanlov berib. Ya'ni o'zingizga ulanganingizdan keyin, o'sha asliyatingizni his qilganingizdan keyin, ya'ni nima uchun keldingiz? Ya'ni unga xizmat qilish uchun. Lekin unga qanaqa ongida xizmat qilasiz? Ya'ni eski ongda qolishingiz mumkin edi.
0: Defitsit ongda.
1: Da, og'riq ongida-da, o'sha tiran bo'lib, tam
0: jabrdiydi bo'lib.
1: Da, lekin siz o'zingiz uchun tanladingiz. Man yo'q dedingiz, man xohlamayman dedingiz. Va bu holatda juda ham ko'p insonlar bor hozir. Juda ham ko'p. Faqat ular o'zlariga ruxsat bermayapti-da, vot izlanishga.
0: Chunki ular mana shu hayotni to'g'ri haqiqat deb o'ylashadimi, Ravshan aka?
1: Da.
0: Bundan boshqacha hayot emas, bundan boshqacha hayot yo'q. Mana shu hammada shunday-ku degan matritsa bor-da.
1: Sarobga tushib qolganda, shu sarob bo'lib qolgan.
0: Atrofga qarasa, qo'shnida ham shu vaziyat, o'rtog'ida ham shu vaziyat, qarindoshida ham shunga o'xshagan vaziyat. Demak, hayot shunaqa ekan, hammada-ku degan tushuncha bor-da, matritsa bu.
1: Bizada mana qarang, mana biz bolajonmiz-da, juda ham bolajon. Bolalarimizga juda ham ko'p sevgi beramiz aslida. Lekin bu sevgi ko'proq bolani o'ziga ishonchi, qo'llab-quvvatlashida oshishiga emas-da, a ko'proq himoya qilish. Va sevgi berayotganda ko'pincha tanqid qilib, ayblab beramiz, qo'rquvda beramiz. Misol uchun oddiy misol, mana ko'p e'tibor beraman-da bu narsaga. Mana hozir hatto mana issiq paytda e'tibor bering. Ota-onalar qo'rqadi kichkina chaqaloq yoki bolalarni, misol uchun ko'chaga chiqib shamollab qolishida.
0: Yoki muzlatgichni.
1: Da, qaniza.
0: Konditsioner bor xonada olib o'tirishga.
1: Da, olib o'tirishga.
0: Konditsioner yoqishga.
1: Da, ya'ni konditsioner yoqishga. Hatto mana shu issiqda ham kichkina chaqaloqlarga shapkali kiygizib qo'yishadi. Xolasmi? O'rab qo'yishadi.
0: Ha, shunday. Ya'ni shu bolaning sevgisi, ya'ni bolaga sevgi bu.
1: Ya'ni bu ularning ongida bu sevgi. Ya'ni bola kasal bo'lib qolmasin. Qo'rquv, ya'ni ular ishonmaydi, shu bolaning immuniteti kuchli. U o'zi mana shu olamga keldimi, mana shu olamda moslasha oladi. Lekin ular bolaga qo'rquvdan sevgi berar ekan, bu keyinchalik o'sha qo'rquvdan sevgi berishi ko'payib boraveradi. Ya'ni bola sevgini qiyin vaziyatlar, kasalliklar, qo'rquvlar orqali olishga shakkana qiladi. Ota-onalar anglamaydi buni. Chunki yaxshi ota-ona bo'lish ularga muhimroqdi. Ya'ni asliyatini eslab, farzandga xizmat qilishdan ko'ra qo'rquvda o'zini ayblamaslik uchun, yomon ota-ona bo'lmaslik uchun talab shartlikda sevgi berish ularga muhimroq. Va hozir siz borib, siz noto'g'ri qilyapsiz, bunaqa qilmang, issiq desangiz, bilasizmi, qanaqa himoya qilishadi. Ertaga kasal bo'lib qolsa siz boqasizmi?
0: Dorisiga siz pul berasiz.
1: Dori, ya'ni uji xayolda u kasal bo'lish, dori bo'lish. Ya'ni bola kasal bo'lib immunitet shakllanadi aslida. Misol uchun mana farzandlarim bizda uyda apteka yo'qda. Farzandlarim mana ayolim tufaylida, chunki boshida men ham shunaqa ota-ona edim. Bolam sal suv bo'lsa, birinchi farzand tug'ilganida yugurib borib dorilar olib kelib, kasal bo'lmasin, ya'ni aptekani sotib olardim-da. Kim bundoq qarasam chetdan o'zimga, men aslida farzandimni o'ylamayapman. Ya'ni sog'ayishini, men qanaqa yaxshi otaman. Shu nazarda men borib aptekada
0: qanaqa g'amxo'r otaman.
1: Ya'ni
0: qanaqa himoyachi otaman.
1: Ya'ni 10 ta dori olib keberaman. Kuchli antibiotiklar. Ya'ni u kichkina chaqaloq bir, 3 oylik, 4 oylik. Bilasizmi? Ya'ni men ayolimdan so'rayman, antibiotik berasizlarmi, tuzalyaptimi? U oddiy shamollab qolgan edi. Issiqroq kiyintiringlar. Ayolim o'sha yerda izlanishni boshlagan. Nimaga bu kasal bo'lyapti? Nima bo'ladi? Qanaqa antibiotiklarni o'qigan, izlanganda, keyin har xil metodlar topgan bolani chiniqtirish. Men boshida qarshi bo'lganman. Chunki yaxshi ota obrazi
0: dominant
1: edi. Farzandim uchun yaxshi ota bo'lishim kerak. Lekin ishonasizmi, ayolim aytganda, adasi ishonch bildiring. Farzandingiz juda ham kuchli. Immunitet kuchli. U aytgan, keling, davay 3 kun mana temperaturasini tushirmaymiz. Ko'ramiz. Agar keyin tushmasa mayli dori beramiz. Ishonch bildira olasizmi? Duo qiling, qo'llab-quvvatlang. Yurasizmi? Dori bermasdan 3 kun temperaturasi bo'lib, farzandingiz albatta qo'lda ko'tarib yurasiz. Xoholi bo'lmaydi, ya'ni katta farzandlarim, masalan, mana 39 bo'lardi, 38, 39 ga chiqardi. Qo'limda ko'tarib yurardim-da, issiqni his qilasiz-da shundoq. Xohlaysiz yaxshi bo'lishini.
0: Yaxshi ota obrazi yana kuchayib ketaveradi.
1: Ya'ni qo'lingizni ko'tarib yuribsiz, issig'i chiqyapti, nimjon. Lekin nimjon bo'lsa ham nimadir yeyapti-da. Ya'ni yotib qolmayapti. Nimadir o'ynashga harakat qilyapti. Ha, demak yaxshi ekan. Ya'ni borgan sari mana shunaqa ular bilan munosabatda ko'rib, ularda mana shu yaratuvchini kuchini ko'rib-da ishonch oshurgan. Ot mana bu misolchun.
0: Ha, bizda yangi soat atrofidagi ko'rdingizmi? Bizning kompyuterimiz hech narsani kutmaydi. Biz uni o'tkazib yuborishimiz kerak bo'ladi. Uzoqqa ketmang, misollarimizni deshiramiz, so'ng yana qaytamiz.
2: Hit FM'da Miko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Miko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Miko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: biz davom etamiz. Yana bir defa hamiga xayrli oshom, yangi soatlar muborak bo'lsin. Kelgan joydan suhbatni uzmasdan informatsiya berishda davom etsak. Shu ismas chiqayotgan bolani ko'tarib yuribsiz Ravshan aka. Dori bermayapsiz. Shu joydan davom etishimiz kerak bo'ladi. O'sha mehribon ota, g'amxo'r ota obrazi uyg'onib ketyapti lekin. Lekin shunga qaramasdan farzandingiz nimjon bo'lsa, nimadir iste'mol qilyapti. Shu joyda to'xtab qolgandik.
1: Ya'ni mana shu holatda men ishonch bildiraverganman-da. Albatta, ayolim meni qo'llab-quvvatlagan. Yana o'ziga xosligi shunaqaki, farzandlari har doim kasal bo'lsa, meni qo'limga chiqib oladi. Onasiga emas. Ya'ni men aytarman, shunaqa payt. Men ularga sevgi berishim uchun ular kasal bo'lish shart emas. E'tibor, mehr berishim uchun kasal bo'lish shart emas.
0: Hozir bu gapingiz bilan farzandlarimiz ko'pincha betob bo'lishning sababi sevgi olish, vaqtida berilmagan sevgini kasallik yo'li bilan qaratish demoqchimisiz, Ravshan aka?
1: Da, chunki katta farzandlarim bo'lganda men hali bu bilimlarga endi kirib kelyotdim. Va u paytda juda ham ko'p aqldan qiladigan tadanaqalarim bor edi, xatti-harakatlarim, ya'ni talab shartlik. Ya'ni yaxshi ota bo'lgandan keyin farzandlar ham yaxshi bo'lishi kerak. Qo'llab-quvvatlardim, sevgi berardim. Lekin bu ko'p jarayonlar aqldan bo'lardi. Lekin ishlash jarayonida, ya'ni o'zimni taniganimdan boshlab, farzandlarimda ham mana shu Allohning ruhinida, ya'ni yaratuvchini ko'rish boshlaganimdan keyin, ular o'zini hayotiga mas'ul ekanligini men chuqur his qilishni boshladim-da. Mana qo'limdan ya'ni dori, darmon berib ham qutqarsa bo'ladi. Lekin sevgining kuchi undan ham ko'proq, kuchliroq. Ya'ni Allohga kuchi, u dor, ya'ni Alloh biz orqali namoyon qiladi. Sevgisini, e'tiborini, mehrini.
0: Ilohiy kuch, ilohiy sevgi dori-darmondan.
1: Da.
0: Yuqori.
1: Da, yuqori. Biz doriga ishonib qo'ysak, doktorga ishonib qo'ysak, biz tan olishimiz kerak, ya'ni Alloh mana shu orqali. Lekin ota-onani
0: yana uyg'onishi uchun,
1: ya'ni ota-onani uyg'onishi uchun. Ya'ni bu yerda farzand bizaga berildimi? Demak, biz nimandir anglab, biz nazarimizni o'zgartirishimiz kerak. Lekin biz doktorga topshirib qo'ysak, boshqaga topshirib qo'ysak-da, qanaqadir boshqalarni ayblasak o'sha holatda.
0: Faqat dori-darmonlar yordam bera oladi deb dori-darmonlarga diqqatimizni qaratib,
1: demak, biz nazar unga ketdimi? Demak, farzandimiz ham nima qiladi? Xuddi o'sha narsa orqali keyin rivojlanadi. Ya'ni yaratuvchini kasalliklar orqali taniydi.
0: Va doimiy tarzda tez-tez kasal bo'lib turadi.
1: Kasal bo'lib turadi. Lekin ularni o'ziga ishonch bildirganim sari ular Allohga shukr, kasal bo'lsa ham tez chiqib ketishadi. Dorisiz chiqishadi. Ya'ni biz misol uchun o'sha katta farzandlarimda boshida tabiiy yo'llar bilan davolagan bo'lsak, mana 3-chi farzandim Maryam, mana 4 yosh bo'ldi. Ishonasizmi, hali dori ichmagan. Ichmaydi, ya'ni ukol ham olmagan hali.
0: Ishonaman, ishonaman.
1: Ya'ni chunki nimaligini bilmaydi-da u.
0: Bu infoda ulg'aymagan.
1: Da, ya'ni bu unda yo'q. Ya'ni u kasal bo'lsa ham ya'ni yotadi, lekin unaqa yotib olmaydi-da. Ya'ni nimalardir qilib yuradi baribir. Demak, yaxshi ekan deymiz-da. Allohga shukr.
0: Shukr. Mana shu mavzuga oid savol bor Ravshan aka. Birda savol bilan yozishyapti bizga. Farzandlar oqqon bo'lib qolgan. Va mana shu kasallik orqali biz nimani anglashimiz kerak? Ularda hozir asosan shu dori-darmonlar bilan tuzatib chiqish xohishi juda baland. Lekin natija 100% o'zini natijasini bermayapti-da. Orada boshqa o'zgarishlar bo'lib ketyapti. Va bu ota-onani chuqur qilib qo'yayotganligini yozishyapti-da. Reklama bloki. Mana shu oqqon bo'lib qolgan farzandlarni ota-onasi nimani tushunish kerak degan savol berishyapti-da. Agar xo'p desangiz, reklama blokidan so'ng shu savolga javob bersak.
1: Bo'ldi.
0: Rahmat. Uzoqqa ketmang. Radio stansiyamizda navbatdagi reklama e'loni. So'ngisi biz tinglovchimiz yozib yuborgan savolga mutaxassisimizdan javob olamiz.
2: Реклама. Davr Bank'tan cismoni şahslar için 100 milyon somdan 300 milyon som geçe mikrokredit, mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oy geçe. Rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr Bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
3: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
0: Diyorumuzda soat 22'den 9 dakika oldu. Bu 98 Oramacan Radyo Stansı. Onda ise Inside ve bugün gibi mutakasisimiz Koç, Kalpşınız, Kalpşınakim. Biz dinleyicimizden gelgen savunma okuyup eştirdik ve mutakasisimiz, bizim mekmanımız bugünkü subadlaşımız, çünkü cevap verişke tayyarlar. Ve halen ki, kısa bolsa da biz bu malumatke gibi olduk. Yani farzantlarımız, sevgi, muhabbatın yeterli derecede alışması, keserlik yolu bulan, buni olishga nima qilishadi? Harakat qilishadi. Agar ota-ona bundan kerakli xulosa qilmasa, u shu yo'lni keyin hayotining asosiy qonunlari qilib oladi, u doimiy tarzda kasallanib yashayveradi. Xo'p, Ravshanaki baribir og'riqli nuqta, ota-ona uchun bu og'riqli nuqta, aynan farzandining oqqon bo'lib qolishi, sabab bu juda og'ir formula. Endi bitta haqiqat bor-da. Men efirda aytaman buni. Xohlaysizmi yo'qmi, baribir qachondir to'g'ri, haligi 100 tadan bittasi bo'lishi mumkin, lekin so'ngida baribir yo'qotasiz bu farzandni. Davosi hali 100% to'liq topilmaganda baribir. Izlanishlar bor. Mana shunga qaray olmaymiz-da ko'p holatlarda. Unga qaray olmaslik bu ichki kurashni keltirib chiqaradi. Bu qilmaslik bu ichki kurash, ichkarida jang boshlanadi. Farzandlarda aynan oqqon kasali kuzatilishi va bu bilan farzandlar ota-onasiga nima demoqchi bo'lishadi o'zi? Nimaga ko'proq e'tibor qaratishlari kerak? Nima xohlashadi bunday farzandlar ota-onadan? Yoki hayotdan, yoki o'zlaridan? Bir savol men shunday berilishi mumkin bo'lsa.
1: Juda og'riqli savol. Alalim. Bunaqa holatda, misol uchun, ota-onaga san nimadir noto'g'ri qilsan deyishi o'zi bu yana bitta qanaqadir og'riqni ko'tarib berishi mumkin deydi.
0: Zarba.
1: Ha. Lekin ular anglashi bo'lgan va tan olish kerak bo'lgan bitta narsa shuki, mana shu farzand ularni oilasiga keldimi va shu tajribani yashab o'tyaptimi kasalda? Demak, mana shu ota-ona bu tajribani tan olish kerak. Ya'ni bu ruhni yo'li. Bu bola unga ularga bog'lab berilmagan. Ma'lum bir tajribani birgalikda yashab uchun kelishdi. Va mana shu holatda ota-ona bu jarayonni tan olgan holda mana shu farzandga chuqur minnatdorchilik bildirishni boshlash kerak. Ya'ni shu farzand orqali Allohga, yaratuvchiga. Chunki yaratuvchi berdi-yu. Kichkinagina vaqt bo'lsa ham shu odam bilan birga yashayotgani uchun, shu odamga xizmat qilayotgani uchun.

0: farzandiga sevgi berish uchun shartsiz qo'llab-quvvatlab, uni tan olib, minnatdor bo'lib, uni ruhini ya'ni tan olib. Da ularni ongida hozir doktorlar orqali bo'lishi mumkin-da. Buni ham ular tan olishligi kerak. Ya'ni biz ojizmiz, doktorlar. Qanchalik o't harakat qilsak, harakat qilamiz. Lekin bu ham og'riqdan emas. Biz yomon ota-ona bo'lganmiz, qutqara olmayapmiz. Bolam bechora. Bechora emas. Ya'ni bizda
1: ota-ona ko'p holatda ayblab qo'yadi,
0: bu qo'yadi. Ayblab qo'yadi o'zini.
1: Yani aybim nima deb o'zidan ayb qidirishni boshlashadi.
0: Ayb o'zini ayblab, o'zini bechana qiladi.
1: O'tmishiga ketadi. Gunohimni meyda qattiq xato qildim, kimni haqqini yedim, kimni dilini og'ritdim. Asosan ota-ona bilan gaplashsa shu bilan band bo'lishadi-da o'sha paytda.
0: Aslida bu tajribani ular yashab o'tishdi. Hozir ular ota-ona sifatida bir-birini tan olib, shartsiz qo'llab-quvvatlashga o'tish kerak. Ayblashga emas. Lekin ko'rayotgan bo'lsangiz, mana aytgan tajribani hozir o'qib berganda qizda ham ota-ona o'zini barbod qilgisi kelyapti. Ya'ni bolasini davolash uchun ota-ona o'zini barbod qilgisi kelyapti. Ya'ni yashagisi kelmayapti.
1: Qurbon qilyapti desak bo'ladi.
0: Qurbon qilyapti.
1: Ya'niki o'sha so'ralayotgan summani topib berish uchun o'zini qaysidir organidan ketishga rozi bo'lyapti.
0: Rozi bo'lyapti. Vaholanki bu bola Allohga, yaratuvchiniki, unga qaytishga keldi. Va bizda aytiladi-yu, 12 yoshgacha vafot etganda jannatga tushadi, begunoh. Demak, u tozalanyapti. I mana shu farzandam butun avlodni uyg'otib, ya'ni birlashtirib, erkak ayol sifatida bir-birini tan olib birlashtirib, avlodni tozalash uchun keladi-da.
1: Ruhni vazifasi shu.
0: Ruhni vazifasi. Uyg'on, san boshqa alam nafratda, qanaqadir ayblashlarda, tanqidlarda yashamaysan.
1: Ya'niki, qaysidir ma'noda minus quvvatga ega buzilgan qonunlardan yashashdan chiq, ularni barbod et, halok qildir o'zingda va yangi, to'g'ri, haq yo'liga olib boradigan qonunlarga o't, yuksal, o'z rivojlan degan ishorada, to'g'rimi? Ravshan aka?
0: Albatta. Ya'ni mana shu farzand o'zini ruschalab aytganda jertva qilyapti.
1: Jabrlayapti, jabrlangan ong.
0: Jertva o'zini jertani qurbonlik qilyapti. Oila rivojlanishi uchun. Men ishlaganman-da bir nechta oila bilan. Men ko'p farzandi bor, 4 ta 5 ta farzandi bor. Inson. Men unga aytaman Turkiyaga kel, men Turkiya o'sha paytda oilamiz bilan Turkiyada yashardim. Puli bor, kelsa bo'ladi. Va oila aylanib ketdi. Yo'q, qachon boraman derdi inson. Bizga kim qo'yibdi derdi. Ishonasizmi? Farzandi kasal bo'lib qoldi. Turkiyaga obordi, lechenaga. Eng zo'r doktorlarga ko'rsatdi, lekin yordam bera olmadi. Qutqara olmadi. Aytyapti-da, men baribir kelar ekanman u Turkiyaga deyapti. O'sha paytda kelsam bo'lmasmidi dedi oilam bilan. Baribir keldim u farzandimni olib keldim shu yerga. Mazza qilib ko'rsatsam bo'lardi-yu shu narsani dedi. Mana shu farzand chiqib ketgandan keyin u boshqa farzandlariga munosabat o'zgardi-da. Boshqa farzandlarni qadrlashni boshladi ko'proq. Bilasizmi yo'q endi sportdan mana Luis Enrike PSG'ni treneri, bosh treneri. U ham farzandini juda vaqtli yo'qotgan. Ya'ni 9 yoshida ham adashmasam, u ham kuchlik xastalikdan keyin. Ko'pchilik unga rahmi keladi-da. Rahmi kelib, qanaqadir intervyu olishgan, og'riqli bo'ladi deb bu mavzu. Bu yerda bilasizmi, men farzandimga juda ham minnatdorman. U menga juda ham baxtli kunlarni bergan, dedi. Menga shunaqa o'sha anaqasini eshitganda qoyil qoldim-da. On qanaqa bu jarayonni qabul qilgan, ya'ni farzandini, ruhini, yo'lini tan olgan. Chunki ko'rsatyapti farzandi bilan bo'lgan videolar. Baxtli oila. O'sha 9 yoshgacha bo'lgan qanaqa ota-ona farzandi bilan qanaqa sevgili. bu uni yo'laydi. Aytadi, "Men mana shu 9 yil birga yashaganim menga katta baxt"

0: И шуни энергиясида у жуда ҳам кўп нарсаларга эришганди. Ўша севгида. А ҳозир мана бу ота-она балки ўт англаб кўриш керак. Улар ўз миссияси нимада? Фарзанд қутқаришдан буни тан олиб, ўт қўлидан келган ишни қилишлиги мумкин. Лекин баъзи ҳаммаси Аллоҳдан. Буни тан олиб қилишлиги керак. Лекин бу кимгадир алам, нафрат, исботлаш, қутқариш ongida bo'lish kerak emas-da. Hatto o'zligiga nisbatan bu qilinayotgan amal hammasi u uchun. U uchun qilishyapti. Lekin bu farzandni ham tan olib minnatdor bo'lib. Endi oqqonni psixosomatikasi bo'yicha aytmayman, chunki bu baribir boshqa narsa, lekin asosiysi ko'ringlar, qanchalik erkak ayol bir-birilarni birlashtirib birlashyapsizlar va o'zingizlarni hayotingizga nisbatan nazaringizni o'zgartiryapti, uyg'onyapsizlar. Balki boshqa farzandingizlar bor. Mana shuni o'rganib ko'rishlik kerak. O'zlarga.
1: Demak, qaysidir ma'noda men hozir tushunishim bo'yicha, agar er-xotin bir-biriga ko'zgu bo'ladigan bo'lsa, qanchalar ularning ichlarida bir-birlariga raqobat bor yoki yo'q?
0: Da.
1: Shuni isloq qilib ko'rishlari kerak demoqchisiz.
0: Da.
1: Sevgimi yoki raqobatmi?
0: Ya'ni qanchalik bir-birida kim yaxshi ota-ona? Chunki raqobat bo'ladi ichida, lekin
1: ichida ko'proq sevgi beryapman, yaxshiroq qarayapman, yaxshiroq qarashga harakat qilaman, ko'proq mehr berishga harakat qilaman. Bu ham ongni o'sha yopiq skrytiy informatsiyasida.
0: Da,
1: hiylasida. Bu ham hiylaga o'xshagan narsa.
0: Ichki og'riq. Misol uchun bizada mana shu oldingi kelin masalasi, mana siyib qo'ydi, da, farzand. Yoki kasal bo'lib qoldi. Birinchi bo'lib nimadan qo'rqadi? Hozir mana turmush o'rtog'im keladi-da, ayiblashchi bor, sen qaramagansan. Da, sen yomon xotinsan. Urush janjal boshlanadi. I ona ham mana deb o'zini yaxshi onaligini isbotlab, buni to'g'rilashga harakat qiladi, urushadi, janjallashadi. Agar kasal bo'lib qolsa, ona aytadi, mana siz dori olib kelmayapsiz deb. Bir-birini ayiblaydi, mana siz qaramayapsiz, bitta men qarashim kerakmi? Mana shu yerda mana birlashish o'rniga er-xotinda bir-birini ayiblamasdan, tanqid qilmasdan, chunki bu kasal bo'lib bo'ldi, bu uje seyib qo'ydi, bu uje sindir bo'ldi. Yechim berilmayapti. O'tmishchi, kim aybdor, kim yaxshi, kim yomon? Mana shu yerda energiya yo'qotiladi. Mana shu yerda barbod bo'lish boshlanadi. Aslida bu jarayon uyg'onish uchun. Kasal bo'ldimi, sindirdimi, siyib qo'ydimi? Ke, o'g'il qizim, ke, siyib qo'ydim, ke, olib olib chiqib ilib qo'yamiz. Kir bo'ldimi, yechib ana qilamiz.
1: Qo'llab-quvvatlash.
0: Qo'llab-quvvatlash. Bo'ldi. Keyingi safar u siyib qo'ysa ham o'zi sekin borib almashtiradi.
1: Chunki unda qo'rquv yo'q.
0: Qo'rquv yo'q.
1: Qo'rquv bo'lsa, tormoz holatda yuzaga keladi-da.
0: O'zi siyib qo'yish bu inson qo'rquvdan bo'ladi-da. Ya'ni katta bosimdan bo'ladi. Ya'ni men bu nima deyman?
1: Mana o'sha bizga maktub yozgan tinglovchimizni ham aynan kelinlari doimiy tarzda farzandlarini mana shu ayovsiz urf kelar keladi.
0: Da. Ya'ni katta bosimdan farzand o'zini nazorat qilishga harakat qiladi.
1: Lekin uddasidan chiqa olmayapti.
0: Uddasidan chiqa olmaydi. Chunki o'zi
1: uddasidan chiqa olmayotganligini mana shu siyib qo'yish yo'li orqali ko'rsatyapti va ko'ryapti.
0: Chunki o'zi misol uchun uxlaganda yoki qanaqadir yengillik bo'lganda o'zi nazorat qila olmaydi.
1: Uxlaganda ham bosimda bo'lar ekan demak. Sim kontrol.
0: Yo'q. Bos aynan bosim uxlaganda o'chadi-da. Shuning uchun u siyib qo'yadi.
1: Kontrol o'chganligi uchun uni ichkarisidagi holati, ruhiy holati namoyon bo'ladi tashqariga chiqadi.
0: Ata qo'rqqanda bunday o'xshab turadi.
1: Men hozir bitta qo'shnim eslayapman-da, o'shunaki Iskandar degan, bilasizmi, o'sha birlashish deganingiz uchun uni hayotini tushungandek bo'ldim-da. O'rtaroq oiladan edi, oila qurdi, farzandli bo'ldi. Birinchi farzandi nogiron, ya'ni yurmasdi. Ancha doktorlarga ko'rsatishdi, orada er-xotin o'rtasida kelishmovchiliklar bo'ldi, xafaliklar bo'ldi. Kimlardir keyingi farzandlar ham shunda tug'ilish ehtimoliga ega. Bu irsiy bo'lishi mumkin, boshqa farzand ko'rmaslik kerak yoki bir ajrashish yo'llarini qilish kerakmi ekan degan takliflar, fikrlar ham bo'ldi. Nimadir voqea fırsatlar o'tdi ki er xotin mehribon bo'lib qolishdi, deymi, tashqarida mana bu ko'rasiz-ku, bilasiz-ku, insonni ko'zi aldamaydi-ku, holati aldamaydi-ku, energiyasi. Keyin hayotlari yaxshilanishni boshlab, birinchi farzand o'g'il bo'lsa, keyin qiz, keyin yana o'g'il dunyoga keldi, sog'lom. Va ular o'rta hollikdan boy oilaga aylanishdi. Juda badavlat oilaga aylanib ketishdi. Judayam. Demak, u yerda o'sha berilgan ruhni sevgichi boricha Allohdan uni mukofot sevgi deb qabul qilishgandan keyin o'zgarish bo'lganmi degan savol tug'ilyapti-da hozir men tushunishi bo'yicha.
0: Balkim.
1: O'sha siz aytganingizdek sevgi oxir-oqibat o'sha janjal, kelishmovchilik, aybdorlikni emas. Bu farzand va nihoyat o'sha ruh Xudodan bizga mukofot, sevgi uni qanday bo'lsa shunday qabul qilamiz va sevgida yashaymiz. Menimcha farzand bo'ladi-yu ajratish, nuqson, boshqalar bilan sor. Shularni hammasini olishgan bo'lsa kerak-da. Ular shu bolani nuqsonli emas, shunchaki ana shu boricha qabul qilishgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Keyin ularga sog'lom farzandlar qabul qilganligi uchun, kurash to'xtaganligi uchun boyliklar, yaxshi turmush tarzi.
0: Super narsani aytdingiz. Menda ham shunaqa tajriba bo'lgan. Ya'ni qarindoshimizanikida o'tirganda ya'ni qarindoshimizdan qarindosh bitta farzand shunaqa nogiron tug'ilgan. U shunaqa endi onasi o'g'lida o'g'lini kak o'g'li nogiron. Onasi bu o'g'liga qarab, "Eh, shunaqa tug'ildi" deydi.
1: Afsus bor.
0: Afsus. O'g'lida ham shu afsus bor.
1: Onani holati ko'charkanda bu farzandiga.
0: Da, onasi ya'ni bu qaynana desa, bu o'g'li
1: shu o'sha ya'niki o'g'li onasini og'rig'ini ko'rib, bolasiga og'riq ko'zi bilan qarashib ko'char ekan deb ba'zi.
0: Ko'chyapti.
1: Onani ta'siri ko'p bo'ladi deb bolalarga.
0: Endi onasi o'zini farzandiga kuyinyapti-da. Farzandimmi, farzandi shunaqa nogiron bo'lib qoldi. E shu payt endi men u paytda men hali nima deb psixologiya kirmagan edim. Просто hozir siz aytayotganingizga esladim-da. Boshqa qiz, ana hamma rahmi kelib, ana qotdi-ya, bu ham sinov bir anaqadek deyshotdi. I o'tda o'sha bitta kelin turib, unaqa demaylar, menga ber deyotdi o'sha farzandingni. Shu farzanding jannatga olib kiradi. Unda farzand yo'q edi bu ayolda. Men o'zim katta qilaman deyotdi-da. I men o'sha paytda anglamagan edim. Endi mana hozir siz aytayotgan narsalarda siz misolingiz. Keyin anglagan narsam shu bo'ldiki, aynan mana shunaqa nogiron tug'ilgan yoki qiyin tajribalardan o'tayotgan farzandlarga ota-ona qanchalik shartsiz mehr sevgida xizmat qilsa, shunchalik ular ajr mukofotini oladi. Ya'ni o'sha jannatga kiradi deb, "Menga ber, mana bu bola meni jannatga olib kiradi" deyotlar-da. Men buni tushunmagan, qanaqasiga bu nogiron? Qanaqasiga unga sevgi berish mumkin? Bu ayolda farzand yo'q edi. Ular tayyor edilar shu farzand bilan rivojlanishga. Hammani oldida aytdilar, "No, ular shunaqa ular aytyaptilar, san ham xizmat qil deyaptilar, jannatga olib kiradi bu farzandingni" deb. Ya'ni qo'llab-quvvatlash. Keyin men mana shu psixologiyaga, qalbshunoslikka kirib kelgandan keyin buni chuqur his qildim. Ko'pchilikda. Ya'ni qanchalik mana shunaqa farzandlar aslida ota-onani eski ongidan, eski nazarlaridan uzib beradi. Ya'ni va erkak ayol sifatida birlashtirib beradi oilani.
1: Shu Tangrini yaratgan
0: tozalab beradi.
1: Tangrini yaratgan to'g'ri sistemasidagi buzilishlarni ko'rishga yordam berar ekan-da. Agar mana boricha aytadigan bo'lsak.
0: Men shunaqa naq qilaman-da, farzand mana 12 yoshgacha vafot etsa-da, jannatga tushadi, da? Mana shu jannatdagi farzand kimni xohlardi jannatda ko'rish?
1: Ota-onasini albatta.
0: Albatta. Albatta. Shuning uchun bunga biza bu sinovga, mana shunaqa sinovlarga biza minnatdor bo'lishimiz kerak. Biza ushab qola olmaymiz, bog'lab berilmagan. Farzandimizning ruhini o'zining yo'li bor. Biza unga tan olib, qo'limizdan kelgancha o't shartsiz sevgida, ishonchda xizmat qilishimiz kerak.
1: Ya'ni biz sizni fikrlaringizdan shuni tushunyapman-da. Hayotda ratsonsiz yashashni o'rganishimiz kerak endi. Ya'niki yomon, yaxshi, baland, past, foydali, foydasiz. Masalan, ratsonday bu baba. Nogiron, sog'lom, ratson. Biz hammasini shu boricha sevgi bilan qabul qilishimiz kerak endi.
0: Albatta bu hamma, ya'ni yaxshi, noto'g'ri, noto'g'ri bor. Biz ana dunyo dual dunyo. Ya'ni yaxshi yomonga bo'lingan dunyo. Buni biz tan olishimiz kerak. Chunki mana shu jarayonlar orqali biz unga qaytamizda.
1: Rivojlanish bo'ladi. Chunki odam xato orqali keladi-da, tajribaga.
0: Bizani ongimiz shu, ya'ni biz bo'lganmiz, lekin biz birlashish uchun keldik-da o'zimiz bilan. O'zimizdan og'riqlarimiz bilan, yaxshi yomonimiz bilan, to'g'ri noto'g'rimiz bilan
1: do'stlashishga keldik-da, birlashishga keldik.
0: Unga qaytish uchun. Ya'ni biz muhokama qila olmaymiz, biz ana o'tgan tajribamizni, ota-onamizning tajribasini qanday muhokama qilish mumkin?
1: Lekin bordi muhokama qiladiganlar, ota-onasi ranjib yuradiganlar, xafa bo'ladiganlar, ayblaydiganlar, yomon ko'radiganlar bor. Kesib kelganda siz bunday insonlar bilan ko'p uchrashgan bo'lsangiz kerak. Chunki boy aytganingizdek, ichkarida yashaydigan odamlar tashqariga chiqmaydigan infolar bu. Lekin gaplashsangiz, ko'pchilikda baribir ota-onasidan xafalik bor, norozilik bor. Ular to'g'rilashga, ular men mana bunday xohlagandim, bunday bo'lish kerak edi degan bir fikrlarda yashashadi-da. Bu illyuziyada, bu yolg'onda, bu o'zini-o'zi chalg'itishda bu. Bu og'riqlar bilan yashashda va og'riqlarni kuchaytirishda fantaziyalarini yana ham kengayishiga bitta yo'lda o'shani to'xtatib borish kerak-da. Toki inson mana shu hayotda bab yasharga qiynaladi-da. Ota-ona bilan munosabat uzilib ketaveradi. Keyin jamiyat bilan, keyin oila bilan, keyin pul bilan, keyin sog'liq bilan, sekin-sekin shu
0: barbod bo'ladi.
1: Chunki insoniyatni tarixiga agar qaraydigan bo'lsak, insoniyatni tarixida birinchi erkak yaraldi va ayol yaraldi. Keyin qolganlar yaraldi, qolgan narsalar paydo bo'ldi-da. Shu farzand deymizmi, yemish deymizmi, pul deymizmi, hammasi keyin shu asosiysi erkak va ayolning birinchi navbatdagi munosabatida, shu munosabatdan keyin shu biz shunga qarab qo'yishimiz kerak ekan deyman. Birinchi navbatda baba. O'zingiz, keyin yoningizdagi juftingiz baba. Ideologiya bo'yicha shunaqa-da. Inson odam ato yaraldi, bir necha vaqtlardan keyin ayol yaraldi. Shu o'zingizga qarashingiz kerak, keyin yoningizdagi sherigingizga va yo'g'iz to'g'rilanib, yaxshilanib ketaveradi yo'g'iz avtonom tarzida. Nazarimda shunday.
0: Da. Ya'ni hamma narsa o'zimizdan boshlanadi.
1: Shu.
0: Lekin mana shu jarayonlarda mana menga ham hozir yozishyapti-da. Onam bilan munosabatim yomon. Da, ularni kechira olmayapman, ularni. Chunki e'tibor onada-da, hali ham.
1: Diqqat.
0: Diqqat onada. O'zimizda emas. Ya'ni o'zimizni, borligimizni tan olmayapmiz. Ya'ni sizda bo'lsa o'tgan efirda aytgan edim. Ya'ni birinchi bosqichimiz bizada kibrimiz ko'tariladi, og'rig'imiz. Ya'ni biz ko'rsatamiz, biz zo'rmiz deb. Keyin ojizligimiz. Mana shu onasini ayblayotgan yoki ota-onasini ayblayotgan insonlar bu ojiz nuqtada turgani, men hech kimman, men bechoraman deb. Va mana shu yerda u agar o'zini tan olsa, ya'ni bechoraligini, ojizligini, lekin o'sha ojiz, o'sha mehr ko'rmagan, sevgi ko'rmagan doimiy tanqid ayblashda yashagan o'zini tan olib sevolsa, o'zini qo'llab-quvvatlashga, hayotiga mas'uliyat olishga, o'ziga ishonch bildirsa, mana shunda u chiqishni boshlaydi. Ya'ni ota-ona o'zini vazifasini bajarib berdi, o'sha bo'ldi.
1: Dunyoga kelishi uchun ular xizmat qilib berishdi.
0: Chunki ertaga ular chiqib ketgandan keyin siz o'zingiz bilan o'zingiz qolasiz. Unda kim ayblis? Ota-ona yo'q, o'zi bo'ldi, vazifasini bajarib ketdi.
1: Real hayotda yo'q, ya'ni bugun yo'q. Hayotingizdan chiqib ketgan bo'lsa, vafot etishgan bo'lsa, lekin o'tmishda turadi va o'tmishda siz hozir yotib yurishingiz mumkin, o'sha o'tmishda hozir yashashingiz mumkin. Lekin nima foyda?
0: Da, o'zi kech. Lekin ota-ona baribir ichimizda qoladi. Ya'ni chunki biz yarimimiz ona, yarimimiz ota.
1: 23 ta xrosomadan 46 ta xrosomani uchrashuvi. Ularni infosi, ularni ustuni.
0: Da.
1: Shubhasiz.
0: Uchun biz uni tan olishimiz kerak. Ya'ni o'zimizni tan olish orqali biz ota-onamizni tan olamiz.
1: Ota-ona bilan munosabat yaxshi bo'lmasa, jamiyatda munosabat yaxshi bo'ladi deb o'ylamang.
0: Albatta.
1: Chunki siz, men fikrimda bo'lar shundaki, ota-onangizga munosabatingiz qanday bo'lsa, sizni o'zingizga munosabatingiz shundaydi va siz shu jamiyatga mana shu yozuv bilan, tablitsa bilan chiqasizda. Mana agar hozir eshikdan deylik, qaysidir hamkasbim kirib kelsa, keling, ismini Umar deylik. Agar Umarni bo'ynida qandaydir bir tablitsa ilinib turgan bo'lsa, men Umarga qaramayman, uni tablitsasiga qarayman birinchi bo'lib, o'sha tablitsani o'qiyman de. Keyin Umarga qarayman de. Lekin jamiyat ham sizni ko'zingizga, kiyimingizga qaramaydi, sizni ichingizdagi energiyangizga, sizni fikringizga, siz chiqarayotgan to'lqinga qaraydi va shunga javob beradi, shuni o'qiydi. Siz zo'r kiyingan bo'lishingiz mumkin, lekin ichkarida siz o'zingizni ojiz sanayotgan bo'lsangiz, men yomonman deyotgan bo'lsangiz, sizga xuddi shu munosabatni ko'rsatishadi. Sabab tablitsa turibdi u yerda, sizdan oldin tablitsa turibdi. Mana shu tablitsani o'zgartirish kerak. Tablitsa o'zgarmas ekan, kiyimingizni o'zgartiring, avtomashinangizni o'zgartiring, uyingizni o'zgartiring, ish joyingizni o'zgartiring, farqi yo'q, baribir tablitsaga xos insonlar kerak. Men shunday fikrdaman.
0: To'ppa-to'g'ri, aynan shunaqa bo'ladi. Inson ichidagi o'sha nazarlar uni real hayotini ko'rsatib beradi.
1: Tushay etarkanda ya, Roshanaki, mo'min mo'minga ko'zgu deyam.
0: Da, albatta.
1: Bizda reklama blokiga ozgina vaqt qoldi. Roshanaki, bugungi efirimizni yakunlashimiz kerak, lekin bitta savol bor, mana shu savol bilan efirimizni tamomlamoqchimiz. Mavzuyimizni biz bugun aynan maktub asosida yo'lga qo'ydik, ya'niki farzandini uradigan onalar, otalar haqida. Xo'p. Bu albatta vaqt o'tib natija beradi-da, sabab siz farzandingizga qilayotgan munosabatingiz, siz o'zingizni yeringizga ekayotgan urug'ingiz. Ya'ni farzandingizni ongiga ekayotgan urug'ingiz bu. U qachondir meva beradi, natija beradi. Aytmoqchimanki, savol shunday tuzilgan: doimiy ota-onani bosimida kaltakda shakllantirilgan, rivojlantirilgan, o'stirilgan farzandlar kelajakda kim bo'ladi? Jamiyatda qanday yashaydi? Ularni oldinda nimalar kutadi? Mana shunga qisqa qana qadar bir. Ular jamiyatda o'zlarini, o'rinlarini topib ketishlar oson bo'ladimi? Qiynalishadimi? Oilaviy munosabatda qiynalishadimi? Pul bilan qiynalishadimi ertaga, masalan, jamiyat bilanmi? Shu haqida so'rashgan. Natijasi qanday bo'ladi? Ularning holati qanday bo'ladi? Ruhiyati qanday o'sadi? Untadimi, chiqib ketadimi bu vaziyatdan? Yoki shu bilan yashab ketadimi? Og'ri,
0: bilasizmi? Yo'q. Bunga yengil javob bersam bo'ladi. Ha, deb. Da, yomon ta'sir qiladi, deb. Lekin Alloh buyuk. Sen anaqada endi? Mayda.
1: Qalbini ochsa, agar xohlasa, kuch bersa.
0: Da. Ya'ni biz bilmaymiz uni ruhini yo'li qanaqa tanlangan. Ya'ni shunaqa Alloh musavvirki, ya'ni shunaqa go'zal yo'lni yaratgan bo'lishi mumkin.
1: Mana shu og'riqlar orqali,
0: mana shu og'riqlar. Ya'ni biz muhokama qilib, kimnidir muhokama qilishimizni, tanqid qilishimizni yo'lini. Bu menimcha noo'r.
1: Demak, kelajakni ko'rishimiz umuman noto'g'ri narsa. Hozirgi holatdan kelib chiqib, kelajakni ko'rishimiz noto'g'ri.
0: Mana fikrim o'zimda, ya'ni Alloh mana shu, agar mana shu farzandga ham, mana shu onaga ham qalbiga sevgini ochishiga ruxsat berish kerak.
1: Bir lahzani o'zi kifoya bu uchun.
0: Balki bir lahza yetar. Anglashib, qalb ochilishini, ya'ni uni tanqid qilish emas uni yo'lini. Chunki u balki o'zi anglab turibdi og'riqda. Lekin qalbiga solinmasa bu o'zgarish bo'lmaydi. A jamiyat tanqid qilib, ayiblab yoki kimdir bolalarni boshqacha urib tarbiyalash kerak. Bu ham ishim emas-da.
1: Bordi shunaqa insonlar, bizni kaltaga bo'stiga hech narsa qilmaydi. Shunaqa qilish kerak, bu odatiy holga aylanib ketgan. Lekin mumkin emas, so'z to'g'rimi, Rushan aka?
0: Endi bilasizmi, bu farzandda ham o'zining yo'li bordi. Aslida bu da inson ongida bu mumkin emas. Lekin masalan uchun dars o'qiyotganda farzand nimani ko'radi? Qanchalik ota-ona haqqoniy bo'yotdi xatti-harakatida. Ya'ni bor bir xil ota-onalar o'tdimi? O'tdi haqqoniy, misol uchun jazolashi mumkin. Farzandlar buni tan olishadi. Lekin ota-onam o'zi haqqoniy bo'lmaydi, o'zi bilan. Ya'ni bitta narsa etadi, lekin ketidan boshqa narsa qiladi. Endi jazolash deganda endi urish, misol uchun qattiqda, misol uchun ko'kartirib. Bu mutlaqo noto'g'ri. Lekin aytganimdek, biz bilmaymiz bu farzandga bu narsa, bu tajriba nimaga kerak. Ya'ni ruhiy yo'lda qaraydigan bo'lsangiz. Lekin inson ongida psixolog, ota, murabbiy, o'qituvchi buni noto'g'ri deyiladi. Lekin noto'g'ri deb ayiblab tanqid qilsa, bu narsa to'xtamaydi hech qachon. Chunki aytgandek, mana shu urib tarbiyalashgan kimdir ha deydi, kimdir yo'q deydi. Ya'ni jamiyatimiz o'zi bo'linganda, ya'ni jamiyatda o'zi, insonlarni o'zi o'zi farzand nimaga keldi? Buni hali anglab olmagan. O'zini farzand uchun majbur deb biladi, nimadir qilishga, ya'ni mas'uliyatni his qilmaydi farzand oldida.
1: Demak, hali o'zi bilan kelishib olmagan, o'zini hali tanimagan.
0: Hali o'zini tanimagan.
1: O'zi bilan gaplashib ulgurmagan hali. Asliyatini bilmaydi.
0: Asliyati. Shuning uchun o'zi bilan haqqoniy bo'la olmaydi, xatti-harakatlarda. Hammani ayblaydi, hammani tanqid qiladi.
1: Tongacha suhbatlashishimiz mumkin, lekin vaqt kimdir qarayapmanda, u ham menga nigoh solayaptida. Va xohlaymizmi yo'qmi, sizni bugunchalik studiyadan kuzatishga to'g'ri keladi. Yana albatta ham mehmon, ham mezbon sifatida kutib olish uchun biz keyingi seshanba siz bilan albatta mana shu radio stansiyada yana qalbimiz bilan, yuragimiz bilan, ongimiz bilan, tafakkurimiz, tajribalarimiz bilan gaplashishga tappa tayyormiz. Bugun dasturimizga o'zlarini savollari bilan kirib kelgan, ochiq-oydin o'zlarini hayot yo'llarini so'zlab berib, aynan boshqalarga foydali bo'lgan, boshqalarni mana shu yo'lda harakatlanayotgan insonlarni birozgina mushohada qilishlari uchun sababchi bo'lgan savol egalariga ham rahmat deymiz. Chunki biz ular orqali bu mavzuga qo'l urdik va ko'plab auditoriyamiz bugun yetarli o'zlari uchun ma'lumotlarga ega bo'lishdi. Albatta taklifimizga bilasizmi, shu o'rganish o'p qolgan radio stansiya taklifimizga rad javobini bermasdan kelganingizga rahmat. Men nimaga shundan qochgim keldi? Shunaki, shunchaki boringizga rahmat. Ilmlaringizni, quvvatingizni biz bilan bo'lishganligingiz uchun hali yetadi-yu. Благородный бугенез чудо рахмат, чунки бу илмлерни берш учун ам инсон благородный болуш керек да. Ана шу благородность учун сизге миннатдорлик билдирамиз. Уйга яхши етип олинг, кейинги сешанба биз сизни албатта радиоимизда кутамиз. Тинглоучилардан дарвоқа сизге миннатдорлик хабарлари бор, бу ерда саволлар ҳам борда, улгурмадик вақтимиз сабабли ва уларни айнан сизга ёзаётган ташаккурномаларини етказиб қўйиш айнан бу омонат. Омонатга ҳиёнат қилиш йўқ.
0: Har bir eshitayotgan tinglovchimizga ham biz minnatdormiz. Ularning energiyasi baribir his qilinadi. Ular bizdan uzoqda bo'lsa ham, lekin har bitta efirdan keyin menga ham yozishadi. Bu katta energiyada. Men har biriga minnatdorman. Shunaqa odam xursand bo'ladi. Kimmidir, nimadir anglab, bizani olamimizda, bizani jamiyatimizda mana shu sevgini ko'payotganiga, munosabat o'zgarayotganiga, jarayonlarga jarayonlarni tan olib, anglab turib, nazarlar o'zgarayotganda xursand bo'laman. Salomat bo'linglar.
1: Minnatdormiz. Bugun biz bilan birgalikda coach, qalbshunos Ravshanbek Turabekov bo'ldilar va biz ularning kelgusi session boshlamani shu radio stansiyamizda yana mehr-muhabbat bilan qarshi olishga tayyormiz va sog'inib kutamiz o'sha kunlarni. Oldinda esa reklama bloki bor, men esa mehmonimizni kuzatib, yana jonli efirga qaytaman. Uzoqqa ketmang. Darvoqa Telegramlarda jimsiz, shotda mislozi xolab qolmadinglar. Xayrli osom.
2: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al Alim bilan. Insight. Insight. Реклама.
3: Davr Bank'tan jismoniy shaxslar uchun 100 million so'mdan 300 million so'mgacha mikrokredit. Mikrokredit tadbirkorlik faoliyatini boshlash yoki rivojlantirish uchun 60 oygacha rasmiy daromad bilan 26%, rasmiy daromadsiz 34% yillik stavka bilan ajratiladi. To'liq ma'lumot olish uchun 1284 raqamiga bog'laning. Davr Bank.uz saytiga kiring yoki bank ofislariga tashrif buyuring.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: Ravshan akani kuzatdik, ularga minnatdorlik bildirdik va keyingi session boshlovi efirimizni yuzini ko'rishi kerak bo'lgan mavzu haqida ham kelishib oldik. Va u qanday mavzu, keyingi session boshlovi, biz sizni albatta bundan xabardor etamiz. 22:53 daqiqada hammangizga esa yana bir dafa Hit FM radio stansiyasi orqali meni boshlovchi Alim Xaliyoshov tilab qolaman. Bugun esa loyihamiz 2 soat efirizini ko'rishga muvaffaq bo'ldim. Tungi sohil dasturi shu bonlarda tinglovchilarimizni e'tiborlariga aslida yo'l olishi kerak, lekin bu yerda xabarlar yo'qligi uchun menimcha radio eshituvchilar yo uxlashga ketishdi yoki raqam-raqam tinglashyaptida. Endi oydinlik kiritib ketish kerak, tungi sohil davom etsinmi, bugun tungi sohilda ko'rishamizmi, yo aynan Inside loyihasini o'zi yetarli bo'ldimi? Bugun mana shu mutaxassisimiz, qalbshunosimiz bergan ma'lumotlarni hazm qilib olasizmi, uni ustida bosh qotirib o'zingiz bilan gaplashib assalomu alaykum, alalim janoblar, sog'masiz, efirga gap yo'q, zo'r efir bo'ladi deya Shon Mahmud aka mana bizga xabar yozmoqdalar. Xo'p, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qaysi kunlarda efirga chiqmoqdasiz? Tuzalib qoldingizmi? Rosa ham xursand bo'ldim, ovozingizni eshitib deb yozadilar. Tinglovchimiz 0800 abonenti. Tungi sohilni kutmoqdamiz degan xabarlar bor. Assalomu alaykum, davom etishi kerak menim shu tungi sohil. Albatta, davomini kutmoqdamiz deb yozadilar yana. Tinglovchimiz Mirzohiddan ham davom etsin. Shotdamiz eshityapmiz degan xabar bor. Qani qolganlar? Menga ko'pincha qiziq bo'ladi. Darvoqa studiyamizda shogirdimiz borlar, Ma'ruf, agar mumkin bo'lsa chiroqni o'chirib qo'yasiz. Ha, meni diqqatim olyapti mana bu chiroqlar. Diqqatim agar boshqa joyda bo'lsa, aytadi-yu, qalbimdagi, yuragimdagi jarayonni his qilolmayman. Tinglovchilarga bu holatni, ta'sirini yetkazib berish kerak-da. Shuning uchun men ko'pincha radioda qorong'ulik xonada ish olib boshni yaxshi ko'raman. Va nazarimda shu uchun tungi efirni tanlaganman. Kunduzi efirga kelsam nimadir yetmayotganday bo'ladi. Nimadir. Bilamanki bu o'sha qorong'ulik. Samodagi oy, uning shukuhi, yulduzlar, kechki shabboda, ruhiyat. O'zi insonni qalbi kunduzi biroz mudroq bo'ladi, chunki aql ovozi baland bo'lganligi uchun biz qalbni tovushini eshita olmaymiz. Sabab aql kun davomida belgilangan rejalar asosida harakat qiladi-da, oqshomga qadar u natijaga kelish kerak o'z asosida. Ana shu bois natijaga erishib bo'lingandan so'ng nafs nima qiladi? Dam olishga ketadi-da. Shu paytda qalb ovozi balandlashadi, ruhiyat kengayadi, yuragingizni tinglashni boshlaysiz keyin va u yerdagi o'sha javohirni, u yerdagi bor xazinani topishga urinib ko'rasiz, o'sha olamga kirasiz. Shuning uchun ko'p holatlarda bo'ladi-da, nimagadir tunda boshqacha qo'shiq ta'sir qiladi, kunduzi boshqa. Tungi mahal sokinroq taronlar yoqadi, odam kechki pallada xayol surishni yaxshi ko'radi deyishligi bekorga emas. Chunki o'tda aql ancha pasaygan bo'lib, qalbingiz sizga yaqinroq bo'lgan jarayon. Shu uchun ko'p ko'p xabarlar kelishni boshladi. Mana ismlari yo'q, lekin Nigora shurlar xayrli oqshom, Peterda zavodda tinglamoqdamiz tungi smenada deyam, mana Mahmudxon, assalomu alaykum, davomli bo'lsin. ovozingizni eshitib quvondim deb yozibdilar, rahmat. Mana shu musiqani nomini aytsangiz, nomi yozilmagan bu yerda. Yozilgan unikoin deb, ya'ni noma'lum degan info turibdi. Menimcha Shazam orqali topsa bo'ladi. Assalomu alaykum, alim janoblar. Efirga kech bo'lsa-da qo'shilib oldim. Farhod, hali kech. Bitta tinglovchimiz 4 ta nuqta yubordilar. Nimani tushuningilik bu nuqtada? Juda zo'r ta'sirli inson. O'zi uchun kerakli ma'lumotlarni bera olasizlar. Psixologimizga ham katta rahmat. Tangri taolo umrlarini ziyoda qilsin Insight loyihasini. Tashabbuskorlarga ham rahmat. Tungi sog' davom etsin. Yapiyo efirga deb yozadilar, rahmat. Assalomu alaykum, shettan biz Alim aka Yulduz Usmonovani dunyo qo'shini qo'ying. Eshitdik-ku Yulduz Usmonovadan. Juda zo'r efir bo'ldi, rahmat kattakon deb yozibdilar. Sevara ismli tinglovchimiz. Xo'sh, assalomu alaykum deb yozadilar. Bonu, hurmatli boshlovchi, ovozingizga gap yo'q. Men Sankt-Peterburgdan Insight loyihasi zo'r bo'ldi. Men katta anglashlar oldim ota-onam haqida va og'riqlarini ko'tarib yurmaslik to'g'risida. Asli o'zligini, asliyatini tan olish hammasi go'zal bo'lishini anglab oldim. Sizlarga rahmat, hurmatli Ravshanbek Turakbekovga ham alohida minnatdorligim bo'lsa, hozir radio eshitayotgan tinglovchilar orasida esa qadrdonim Fatimaga ham salom deb tilayman. Bugungi mavzuni hazm qilish ham katta kuch. Rasul mazza qildim deb Shamahmud aka orada chiroyli maqtov so'zlar yozib qo'yibdilar. Minnatdorligimiz senda. Buncha efirda e'lon qilmaymiz. O'zim shuni bilib qo'ydim. Assalomu alaykum. Nizhniy Gorod tinglamoqdamiz. Alalim aka efirga. Ahmad. Xo'p, aka yaxshimisiz, salomatmisiz, charchim yo'qmi? Mavzu efirlarga gap yo'q deb yozadilar. Sardor mana doimiy bizning kuzatuvchimiz bo'lgan do'stlari bilan. KTFM'da eşitir üçün köçüge çıxıptılar. Nəgə üçün hafta maşınları büzülüb qopda deyil. Ləkən radyonu, keçki efirini tinləş üçün dostlarını çakırıb. Hazır mənə şu tolqanı eşitir üçün dostları bilən birgə. Dostlarına hafta ulu-ularda yürüşübdə şəxər kezib. Qalmısız, maruf. Şagırdım ki, gəpirəyəmə. Hatta bunu qa sadaqatli tinləşlərini topas. Fakat KTFM'da. Yəngi saat bar ortalı. Yəngi saat ki, otamız, çuali taranı, yəngirəşini başlaydım. Keyin go'zal bir satrlarda o'qib beramiz. Hozircha esa biz soatlarimizni tekshiramiz sizlar bilan birgalikda.
1: O'zbekistonda soat 23.

Şitefem Radyo Stansası'nda saat 23'ten 5 dakika oldu. 9. iyon sonrası haftanın sesiyon ve keçesin. Biz nasıl bilen yana filmleşki muvaffak bulmaqdamız. Telegram durmağı harikalik bizge. Haber cüneyi ötken her bitti din ölçülerimizge minnallarlıkimiz bulsun. 88-14-90-80 rakam harikalik. Birhançı normaller gelip çıkıyor. Kimdir efirimizde yazıp olengen audio variantını soruyordu. Yok, aynen mende Telegram harikalik audio yozuvlarini berish imkonini yo'lga qo'yuvchi telegram kanallar yo'q. Shuning uchun jonli eshitish kerak o'rtoqlar. Bilasiz nimaga jonli tinglash muhim? Ma'ruf. Sabab jonlida siz u insonni yuragini his qilasiz va u jonli o'sha maydonda haqiqiy hissiyotlar yuzaga kelayotgan bo'ladi. Ana konsertga borsangiz jonli ijroda maza qilasiz deb o'sha konsertni keyin yozib olingan variantini ko'rsangiz, unchalik ta'sir qilmaydi sizga. Sabab yurak. Bu o'ta muhim jarayon. Men har doim aytaman, sizning gapingiz, sizning chiroyli so'zingiz odamlarga yuqmaydi. Sizning yuragingizdagi holat yuqadi. Shu sabab bordi-yu, meni radioga kelish kayfiyatim bo'lmasa, men efirga kelmay qo'ya qolaman. Agar kelganimdan keyin qandaydir bir o'zgarish bo'lib, kayfiyatim tushsa, men efirga chiqmayman. Qo'shib qo'yaman, efirni oxirida xayrlashaman va ketaman. Nega? Maqsad bitta. Auditoriyaga, tinglovchilarga yurakdagi minus quvvatni yuqtirmaslik. Biz bunga juda mas'ulmiz va javobgarmiz. Inson harakat qilish kerak-da, nimaga amal qilish kerak. O'zingizdagi siz qabul qila olmayotgan, yenga olmayotgan minus quvvatingizni boshqalarga yuqtirishingiz kerak emas. Mana shunga siz mas'ulsiz va javobgarsiz. Sabab bu yuquvchi. Jahlingiz chiqyaptimi? Agar siz jahl qilib kimgadir yuzlansangiz, siz nima qilasiz? Siz u odamda jahl dasturini uyg'otasiz. Va uni hududidagi kayfiyat buzilishiga sabab bo'lasiz. O'zingizniki yetmaganda, o'zingizni jilovlay olish imkoningizni mahkam tuta olmaganligingiz bois, siz uni ham maydonni buzasiz. Bu mumkin emas. Shuning uchun men hozir ma'rifga gapirayapman, albatta bordi-yu, bordi-yu. Efirga kelsa kayfiyatingiz bo'lmay qolsa, yaxshi efirga chiqmaganingiz ma'qul. Assalomu alaykum, qo'shingiz mumkin. Chiroyli qo'shiq o'sha. Ularni kayfiyatini yaxshilaydigan taronlar qo'yib, vaqtlarini xush o'tishiga efir ortida xizmat qilishingiz mumkin. Menda shunday. To'g'ri, men ham ilk radioda faoliyatlarimni boshlaganimda majbur bo'lganman. Nega? Chunki birinchidan anglamaganman bu narsani. Ikkinchidan imkon bo'lmagan. Uchinchidan boshqalarni emas, o'zimni o'ylash ko'proq bo'lganda, albatta. Hozir o'zimni ham o'ylayman, boshqalarni ham o'ylayman. Shu maqsadda. Aziz yo'ldosh xabar yozyaptir. Mahmudaga rahmat fikrlar uchun. Eshita olmay qoldim. Ma'ruf omadi bor ekan. Havasim keladi sizning yoningizda o'tirib manzil qilib efir ko'radilar. Ilm oladilar deyaptilar. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, men bugun tungi sohil loyihasini aynan sizni yuragingizda paydo bo'lgan satrlardan kelib chiqib davom etishga qaror qildim. Telegram orqali aynan telefoningizda sizga yoqqan she'r bo'lsa, agar yoki qatidir ko'zingiz tushgan kitobdagi she'r mavjud bo'lsa, yuboring uni. Men sizni aynan Telegram orqali jo'natgan she'rlaringizni bugun mutolaa qilib beraman. Chunki hadib meni tanlovim bo'lavermasin, ma'ruf. Chunki men efirga tayyorlanib kelaman, qaysidir mavzuni ko'tarib kelaman, qaysidir she'rlarni yoki qaysidir monologni bugun efirga joylayman degan bir xayolda,
rejada tashlab yuraman. Bu qasr ma'noda meni kayfiyatim meni xohishim. Bugun tinglovchilarni xohishi bo'lsin, ularni kayfiyatidan kelib chiqib, nima deysiz, mana shunaqa tashabbus bilan taklif bilan chiqsak. Marhamat, 88-114-98, faqat she'riy satringiz 8 qatordan oshib ketmasin. Imkoni bo'lsa. Sabab uzun qatorli she'rlar bordi. Qisqa bo'lsa, chiroyli bo'lsa, ma'noli bo'lsa, yurakka shundoq borib bir chirtadigan bo'lsa, odamlar bir qilib tinglashsa, bizga shunisi kerak. Agar bo'lsa she'rlar, marhamat, qaysi she'riy satr bugun Xetafon radio stansiyasining tungi sohil loyihasida jarang berishni xohlayapsiz? Jo'nating, bugun biz sizni eshitishga, sizni yuragingizni his qilishga, bugun sizni efiringizni yaratishga harakat qilamiz. Faqat 8 qatordan oshib ketmasin, iltimos. Video zapis tashlasam bo'ladimi? She'r yozing. Yozing, men o'qib beraman.

birinchi she'rlar satri keldi. O'qiymiz. Menga qiziq emas ko'zlarning rangi. Kim bilan baxtiyor, kimga zorliging. Muhimi huzurli so'zing jarangi. Muhimi dunyoda sening borliging. Choyni suyasanmi, qahvami suyuk. Yuraging butunmi, yo bag'ring kuyuk. Muhimi hislarim, tuyg'ular buyuk. Muhim, men uchun muhimi dunyoda sening borliging. Ishlabsam dunyoda sening borliging men uchun muhim.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Sangiz ko'ksimda qanday dardli og'riqlar bor. Xarotim bag'rida musladim yetay. Sizning ham ko'rpangiz oppoqqina qor. Ona jonim, jonim. Yig'laganim yo'q. Kiprigim silaydi sog'inchning yoshi. Izlayman chehrangiz ko'zguga boqib bilmadim so'ngandek qalbim quyoshi. Onajon, men keldim biroz dardlashay. Qaynoq bag'ringizga insiz bir sum. Keldingmi bolam deb bir bor eshitay. Maqsum yuzlarimga insin tabassum. Onajon, men keldim. Biroz dardlashay. Ko'ksimda qandaydir dardli og'riq bor. Qarotun bag'rida muslatim yetay. Sizning ham ko'rpangiz oppoqqina qor.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.
1: Boshimga axanagan katta tog'lar alvido. Men ketarman hasratlanib ruhi sog'lar alvido. Dunyoning shur ishiga

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da. Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Ezilgan bu bag'rimni ezib yuragimni tilmasayding. Sog'inganim go'yo sezib tushlarimga kirmasayding, unutmoqchi bo'lganimda xayolimga kirmasayding, sensizlikka ko'nikkanda yana qayta tushlarimga kirmasayding. Ha, bilsang agar suratlaring yoqqanim rost, qani mavjud bo'lmasayding, sendan so'nggi o'tinch xalos. Shunchaki tushlarimga kirmasayding. Ezilgan bu bag'rim ezib yana yuragimni tilmasayding. Sog'inganim go'yo sezib har kecha har tun tushlarimga kirmasayding.

0: shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Bilasanmi? Yurakni ozorlab to'ymaydi yurak. Mazlar yaqinu, ko'ngillar yiroq. Men neni istasam erishdim, biroq meniki bo'lmagan faqat sen qolding. Ko'ngilda havaslar tug'dirdi dunyo, gullatdi gohida, so'ldirdi dunyo. Bo'lmagan ishimni bo'ldirdi dunyo, meniki bo'lmagan faqat sen qolding. Bilsang agar ishqimni soylarga so'zlab ketyapman, visoling xayolda ko'zlab ketyapman, yillarki tunlar bo'zlab o'tyapman, meniki bo'lmagan faqat sen qolding. Meni suyganlarga mening hushim yo'q, seni ko'rmagan biror tushum yo'q. Qo'limda nima bor? Bunga ishim yo'q. Bilsang agar meniki bo'lmagan faqat sen qolding. Yurakni ozorlab to'ymaydi firoq. Manzillar yaqin, ko'ngillar yiroq. Istasam erishdim, biroq meniki bo'lmagan

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

tungi sohilda yangrash kerak bo'lgan eng so'nggi qo'shiq edi. Soatlarimiz 23:53 daqiqa o'tganligini ishora etmoqda. Studiyada men boshlovchi Al-Alim. Bugungi tungi sohil loyihasi o'z poyoniga yetib bormoqda. Shirdamiz lozim.

Qadrdasmi, hurmatli radio tinglovchi do'stlar, sizlardan kelayotgan xabarlar hamdomgidek tungi sohillarimizni yana ham chuqurroq yuraklarga kirib borishiga xizmat qiladi ochig'i. Radioni u tomonida qanday hissiyot kuzatayotgan soniyalarda menga bu o'rmon kabi qorong'u. Lekin studiyadagi muhit boshqa qaytib kelmaydigan. Ta'riflarga til ojiz bo'lgan sevgidan iborat. Hozir shunday maydondamiz.

0: So, Mahmud aka o'zlarining fikrlarini, munosabatlarini radio stansiyamizga, bizning efir tarmog'imizga yozib yuborganlar, bu uchun ularga kattakon rahmat. Illoq so'zlaringiz har doimgidek yuraklarimizga quvvat bo'ladi, darmon bo'ladi. Bizni yana ham qo'limizga qalam olib, kengroq ijod qilishimizga u yo'l ko'rsatuvchi sinoganda. Rahmat. Odam mazza qildi, sizni eshitib baraka toping deb yozibdilar, tinglovchimiz, rahmat. Shurdamiz, assalomu alaykum, ishdan chiqib radioni yoqitdim deb yozadilar tinglovchimiz. Alalim janoblar, esingizda bo'lsa, Haq filmidan parchani o'qib bergan edingiz. Yurakdan yig'lab eshitgan edik, yana shunga o'xshash voqealardan eshir tayyorlasangiz xursand bo'lardik deb Farhod ismli tinglovchimiz shunday taklif bilan chiqyaptilar. Harakat qilamiz. Goh unday, ba'zida bunday. Har gal efirda chiqqaningizda faqat hikoya bo'laversa, yoki faqat she'rlar o'qilaversa, yoki monologlar bir xillik bo'lib qoladi. Birinchi navbatda o'zingiz zerkasiz. Men buni yonimdagi Ma'rufga aytayapman va ular yordamida sizlarga. Bu so'zlar mikrofon hali efir yuzini ko'ryapti. Zerkarlik bo'ladi o'zingizga. Zerkasiz. Zerkarli bo'lmasligi uchun siz efiringizga har safar har qanday yondashuvda ko'rishingiz muhim. Bir kun unda salomga she'r olib keldingizmi? Kengisiga hikoya talab qilishingiz kerak. Galdigisiga qanaqadir tinglovchilar bilan mana she'rlarni bugun o'qidik, muloqot. Har safar sizni kuzatayotgan somi ajablanishi zarur. Va oldingi efiringiz bilan agar bu efirni eslasa, u bilan buni o'rtasida farq bo'lishi o'ta muhim. U bilan bunda takrorli narsani topib olmasligi juda zarur bo'ladi o'z aslida. Shunga harakat qilish kerak. Radio boshlovchi. Ya'ni taftologiyaga yo'l qo'yish mumkin emas. Bu shaxsan meni yo'nalishim. Endi siz meni efirimda o'tirganligingiz uchun men sizga aytayapman, o'zimni ta'limotimmi? O'zimni radiodagi qonun qoidamni. Shuning uchun shunda somi sizni kutadi. Chunki biladi, siz bugun unga mutlaq boshqa atmosfera berishingizni u sezadi. Bir xil bo'laversa, kechagi gap bo'ladi, kechagi yana o'sha mavzu, kechagi efir bo'ladi deydi. Eshitmasligi mumkin, endinga eshitarman deydi. Lekin bularni hammasini ortida bitta narsa bor-da, ma'ruf. Sevgi, yurak. Mana shu men aytgan yo'nalishda ijod qilsangiz, lekin unga yuragingizni bermasangiz. Tinglovchini shu har xilligingiz bilan ham 10 kun aldi olasiz. Keyin bo'ldi, ular ketadi. Siz bitta o'zingiz qolasiz. Birga ketish uchun yurak kerak. Inson qachon birga ketadi? Qachonki yuragi o'sha tomonga borishni istasa, o'sha inson bilan ketishni xohlasa, tushunyapsizmi? O'shanda u odam siz bilan birga harakatlanadi. Bu o'ta muhim narsalar. Nafaqat efirda, umuman hayotda. Biz yonimizdagi odamlar bilan shunchaki munosabatda bo'lishimiz kerak emas, qaysidir manfaatlar uchun. Biz yurakdan yaxshi ko'rishimiz kerak. Yurakdan yaxshi ko'rolmayapsizmi? Yaxshisi keting u joydan. U odamlardan ham keting, aldamang. Ularni ham o'zingizni ham. Chunki bu munosabatlar qachondir chiroyli yakun topmaydi. Odamlarni qalbida, xotirasida go'zal bo'lib qolishni istasangiz, yurak bilan yashang va yuragingiz yuragi bilan to'g'ri kelgan insonlar qo'lidan mahkam tuting va mana shu yurakni yanayam kengroq ochadigan yo'lda u bilan hamrohga aylaning. Mana shunda siz o'zingizni hayotda sokinligingizga, sakinatingizga haqiqiy, mana haqiqiy yuragingizni ichida yashayotgan sevgiga yetib borasiz. Yolg'on ba'zi hayotingizdan chiqib ketadi. Chunki yolg'onda ilohiylik yo'q. U ma'lum bir vaqtgacha bo'lgan kuchga ega. Biz yangi soatga o'tib olamiz. Yangi soat ko'rinib qoldi bu yerda.
1: O'zbekistonda soat 24.
0: Shu yuragingizdan sevsiz, hayotingizda mazmun bo'ladi. Chunki aytdim-ku, yolg'onning umri qisqa. Men o'zimni hayotim davomida mana shu yolg'on munosabatlar tufayli juda ko'p odamlarni yo'qotganman. Juda katta insonlarni, ya'ni auditoriyasi soni jihatdan ko'p odamlarni hayotiga kirganman va ularni ham hayotimga kirgazib chiqib ketish chiroyli bo'lmagan baribir. Nega? Chunki boyatganimdek, yolg'on tuyg'u bo'lganda. Yurak bo'lmagan. Yurak bo'lmagan, sevgi bo'lmagan hamma joy oxir oqibat baribir vayron bo'ladi. Chin yuragingizdan sevsiz, o'sha chin sevgi har doim barqaror deb. Faqat rost sevgimi, yolg'on sevgimi, buni ham ajratib borishingiz kerak. Qattan bilasiz uni chin yoki yolg'onligini. Chin sevgini, haqiqiy sevgini sherga ko'p bo'lmaydi. Haqiqiy chin sevgiga 2% odam keladi. 98% odam yolg'on sevgida hayot kechiradi. Chin sevgingiz bitta yoki ikkita bo'ladi. Nemis. Undan ko'p bo'lmaydi. Ko'pmi? Bu yolg'on. Shunchaki.

mazza qilib sevgida yashang. Endi bizda halanchi yoshsiz. Sizni kezizda biz ustozlarimiz bizga bu gapni gapirishganda xuddi sizga o'xshab boshimizni mundoq ikkilatib, ha deb tasdiqlab qo'yganmiz. Lekin radioni yoki o'sha qattiq bo'lsak, o'sha dargohni eshigini u tomoniga ostona xatlab chiqqanimizda hammasi esimizdan chiqib, yana o'zimizni o'sha yolg'on sevgilarga kirib, tushunyapsizmi? Yolg'on menlarga, yolg'on orzularga, kimgadir nimandir isbotlab qo'yish, nimandir ko'rsatish, zo'rligimni hali hammaga namoyish qilib qo'yaman degan yolg'on maqsad orzularni ketida yashab nima qildik? Vaqtimizni sarobga yo'naltirdik. To'g'ri odamlarga isbotladik, biz erishdik. Lekin erishgan narsalarimiz ham ketdi, isbotlab qo'ygan odamlarimiz ham ketdi. Ketdi bular. U ham ketdi, bu ham ketdi. Mana gap nimada? Nima qoldi? Manda nima qoldi? Manda o'sha men qachondir anglamagan, tushunmagan haqiqiy yuragimdagi sevgi qoldi. Va o'sha sevgiga mos va xos bo'lgan odamlar deya olmayman. Odam qoldi. Shuning uchun

vicdan. O'zingizni seving. O'shanda mana shu yorug' sevgiga bora olasiz. Insonni yuragida ikkita jarayon bo'ladi. Bittasi qorong'ulikdan iborat jarayon bo'ladi. Bittasi yorug'likdan tashkil topgan bo'ladi. Qorong'u tomonga qadam qo'yib ketsangiz, qorong'ulik o'sha yuragingizdagi yorug'likni, nurini ketkazadi. Asta yemirib boradi. O'sha yorug'likdagi sizda bor nur qorong'ulikka aylanadi. Qorong'ulikka kirib ketasiz o'zingiz. Chiqolmaysiz keyin. Chiqsangiz ham juda qiyin bo'ladi. Oson emas o'tdan chiqib olish. Yuragingizdagi nurga qarab ketsangiz, o'sha nurni ko'paytirsangiz, ishoning. O'zingizni, kimligingizni va nimaligingizni anglab yetasiz. Sabab sizni kimligingizni ochib beradigan haqiqat sizni chizdi, ya'ni xazina chizdi. Mana multfilmlar bor, bilasizmi? Zubrat va qimmat filmini ko'rganmiz, multfilmini. Qarang, Zumrat juda odobli bo'ladi. Bu aytganimdek, u yurakni yorug' tomonida yashagan xirda. O'sha yorug'likka intilgan u. Va uydan quvilsa ham, qarang, yo'lidan yorug'lik paydo bo'ladi. Birdaniga keksa ayol uyga taklif qiladi. Va uyda ham o'sha nurni ko'rsatadi, odobini ko'rsatadi. Nurni ko'rsatadi, tushunyapsizmi? Somsa tayyorlaydi, hovlini supurib qo'yadi. Va o'sha nuriga javoban uni mukofotlaydi uy egasi. Va yerto'ladan sandiqni olib chiqadi. Sandiqning ichi to'la nima bo'ladi? Boylik bo'ladi, xazina. O'sha yuragingizdagi nurni topolsangiz, u sizga shunaqa mukofotlar beradi. Cheksiz, tengsiz. Endi shu jarayonda qimmatni qarang. Qanaqa u? Shu qorong'ulikni tanlagan. O'zi batfel. Batfel. Lekin Zumratni erishgan mukofotini nima qilmoqchi bo'ladi? U ham qo'lga kiritmoqchi bo'ladi. Lekin nima orqali, nima evaziga? Hasad. Hasad turibdi. Menda ham bo'lishi kerak. Men ham shunga loyiqman degan hasad bor. Batfellik bor, qorong'ulik bor. Keyin borayapti. Kevinga xazina berilyapti. Mukofot. Mukofotni qanaqa olyapti? Qorong'u xonaga kirib, yo'lida paydo bo'lgan o'rgimchaklarga duch kelib, shu mukofotni olyapti, shu qorong'ulikdan iborat bo'lgan sandiqni olib chiqyapti. Sandiqni ichida bitta bilak uzuk bo'layapti. Va o'sha sandiq nima qilyapti uni? Barbod qilyapti. Shu sandiqni ichiga kirib, quplanib oqib ketyapti. Mana ko'rdingiz, qorong'u multfilmlarni juda katta maqsadi bor-da o'zi. Har bitta multfilmda agar diqqat bilan kuzatsangiz, xazina qidiriladi, bilasizmi? Multfilmlarda xazina qidirishadi. Mana Zumrat va qimmat filmida ham ko'ryapsiz. Xazina. Ichingizdagi xazina haqida o'zi gap ketyapti bu yerda. Shu nurga borsangiz, qanaqa mukofot Zumratga o'xshab. Qorong'ulikda bo'lsangiz, xuddi qorong'ulik sizni yopadi, chiqolmaysiz o'tdan. Olib ketadi o'zini yurak, qayta olmaysiz. Shuni inson juda chuqur tushunishi kerak. Ya'ni multfilmlar bu katta falsafa. Bizga ko'rsatma, o'sha ichimizdagi to'g'ri xazinani topib olish, o'sha yurakdagi nurni kengaytirish, o'sha nur bilan bo'lish. Mana shunaqa. Oshomingiz xayrli bo'lsin. Hammalarga rahmat. Men boshlovchi Alim, kengaytirishlarga qadar sizni sog'inaman, bor yo'qi. Bir kun vaqt o'tib, biz bilan payshanba kechasi yulduzlar yana bizni sevib, suyib, yana bizni xizmatimizda, bizni chorli manzillarga, masofalarga taklif etadigan jarayonlarda mana shu to'lqin orqali finishamiz. Yaxshi ko'raman sizlarni.
Bu meni gap emas. Bu yuragimda paydo bo'layotgan so'zlar men uni hech qachon oshkor qilishdan, ma'lum qilishdan tortinmaganman, berkitmaganman. Bu efirni to'ldirish uchun qanaqadir bir foydalaniladigan jumlalar emas. Bu yuragimni eng ichkarisida sizga aytilgan haqiqat. Yorug'likdan paydo bo'lgan sevgi. Telegram yozayotganlarga rahmat. Efir ortida hozir o'qiymiz yana. Xabar jo'natmoqchi bo'lganlarda yana 3-4 minut fursatlarda vaqt bor. Yaxshi dam olinglar. Yaxshi ko'raman sizlarni. Ismim Alalim. Kitobam radio stansiyasi. Tinch bo'lsin.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

Hijron yurak bag'rim chaqqan kuni, chaqqan kuni qo'li qo'llaringdan chiqqan kuni, chiqqan kuni olis ketdi hech yetmadim qo'lim cho'zdim

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.